Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Tole je bila skladba Backstage Blues Terja Gibbsa z aranžmajem Marija Rijavca. Na posnetku iz leta 1964 sta bila solista, trobentač Urban Koder in pozavnist Franc Puhar. Če se za trenutek posvetimo Mariju Rijavcu, rodil se je 17. maja leta 1921 v Zagrebu, kmalu je začel igrati klavir, leta 1968 je iz glasbene zgodovine diplomiral na Ljubljanski glasbeni akademiji, v plesnem orkestru je začel igrati jeseni leta 1945, bil je član Ljubljanskega jazz ansambla ter član vokalne skupine Optimisti. Po končani glasbeni karieri se je na Radiu Ljubljana zaposlil kot producent zabavne glasbe, še vedno je pisal aranžmaje za naša orkestra. Mario Rijavec je bil eden največjih mojstrov orkestracije pri nas, izpod njegovih prstov so prišle številne priredbe tujih popevk in džezovskih standardov s prepesnitvijo besedil v slovenščino. Mario Rijavec je umrl 17. julija leta 2006 in se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot izjemen aranžer in eden glavnih akterjev in pobudnikov pri razvoju slovenskega džeza in popularne glasbe. Prisluhnimo skladbi Hrepenenje Marija Rijavca z besedilom Josipa Murna. Pel bo Boris Kavaca.

Slišali smo skladbo Hrepenenje Marija Rijavca z besedilom Josipa Murna. Ob plesnem orkestru Radija Ljubljana je pel Boris Kavaca. Pred nami je skladba Andy's Waltz Milana Ferleža. Milan Ferlež je v našem orkestru igral več kot 30 let, rodil se je 20. maja leta 1940 v Laškem. Bil je član ljubljanskega jazz ansambla Greentown, jazz benda Tria Lojzeta Slaka, vodil je tudi svoj ansambel, ansambel Milana Ferleža. Bil je avtor številnih skladb za mnoge zasedbe, velikokrat se je pod skladbe podpisoval tudi kot aranžer. V našem arhivu hranimo več kot 1000 skladb z njegovim imenom. Milan Ferlež nas je zapustil 3. septembra 2006. V glasbenem prostoru je pustil ogromen pečat, tako s svojim igranjem kitare, kot tudi avtorskim udejstvovanjem. Prisluhnimo njegovi skladbi Andy's Waltz.

Slišali smo skladbo And This Waltz Milana Ferleža v izvedbi Plesnega orkestra Radija Ljubljana in solista, saksofonista Andreja Arnola. Pred nami je skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kjer se kitarist Milan Ferlež predstavi kot solist. Na posnetku iz leta 1989 Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

je bila skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kot solista sta se predstavila kitarist Milan Ferleš in saksofonist Milko Lazar. Zdaj pa skladba Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Privška. Solist bo trobentač Duško Gojković.

Slišali smo skladbo Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Prjuška. Solist je bil trobentač Duško Gojković. Oddajo 41 stopin vročine bomo nocoj sklenili skladbo Obarvano Jožeta Prjuška. Na posnetku iz leta 1966 bo solist Ati Sos.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Nova koalicija pričakuje, da bo na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo danes podprlo 50 poslancev. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 3 mesecih beležil skoraj 3,7 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, je vodstvo bolnišnice poročalo na včerajšnji seji sveta zavoda. Po njihovih navedbah je tak rezultat predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov in visokih stroškov dela. Pri pogajanjih z ministrstvom in zdravstveno zavarovalnico bodo še naprej ustrajali, da jim pokrijejo vse nepokrite stroške, med drugim stroške prehrane in prevoza na delo za zaposlene. Prizivno sodišče v Parizu je Air France in Airbus spoznalo za kriva uboja iz malomarnosti zaradi strmoglavljanja letala na poti iz Rio de Janeiro v Pariz leta 2009. V nesreči je umrlo 228 ljudi. Sodišče jima je naložilo globo v višini 225 tisoč evrov, kar je najvišja možna kazen za uboj iz malomarnosti za podjetje. S tem je razveljavilo oprostilno sodbo na nižji stopni izpred 3 let. Air France in Airbus sta takrat zanikala kazensko odgovornost in krivila napako pilota. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburu danes čaka 5. tekma. Tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna reprezentanca skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima vse igralce iz profesionalne lige NHL. Slovenci so doslej osvojili 3 točke, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Napoved vremena. Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nastanek nove vlade pod vodstvom Janeza Janše skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Ločeni pritožbi so vložili skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom ter glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Ta v pritožbi zahteva tudi, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži imenovanje vlade in njenega predsednika. Poslanci bodo o mandatarju Janši glasovali danes. Televizija Slovenija in portal N1 poročata o nekaj podrobnostih glede izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Med drugim je poslanec Aleksander Štorek opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta je za oddajo Tarča potrdil srečanje s Štorekom, a zatrdil, da nista nikoli govorila o denarju. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, ki bi lahko v prihodnosti nadomestilo trenutne klimatske sisteme. Izsledke raziskave pod vodstvom Jaka Tuška so objavili tudi v reviji Nature Communications ter za novo rešitev vložili patentno prijavo. Novi pogonski sistem omogoča visok energetski izkoristek v primerjavi z današnjimi klimami in hladilniki, ki izkoristijo le 20-30% vložene energije. Kajakaši Tjaž Til Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Vreme? Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature od 6 do 14. Najvišje dnevne bodo do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj podpisali tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici. Novo Janševo vlado želi prepričati civilna družba z dvema vloženima pritožbama na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Predsednik prejšnje vlade Robert Golob je v odmevih na televiziji Slovenija dejal, da volitve zaradi izraelskega vmešavanja niso bile poštene in izrazil mnenje, da zaradi tega niso legitimne in bi jih bilo treba ponoviti. Iran in Združene države še niso dosegli mirovnega dogovora, a naj bi se razlike med stranema zmanjšale, navaja visoki predstavnik Islamske republike. Osrednji sporni točki ostajata nadzor nad Hormuško ožino in iranskimi zalogami oplemenitega urana. Da bodo ZDA prevzele nadzor nad omenjenimi zalogami, je vnovič zatrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Trump je napovedal tudi, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov, podrobnosti še niso znane. Pentagon naj bi minuli teden preklical pošiljanje novih vojakov na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se število ameriških vojakov v državi ne bo zmanjšalo, saj da bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Evropska komisija je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu znižala napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos z 1,4 na 1,1 odstotka. Napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Sloveniji je napovedala 1,9 odstotno gospodarsko rast, 3,5 odstotno inflacijo in primankljaj višji od dovoljenih ter 3% BDP-ja v tem in v prihodnjem letu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, nekaj več oblačnosti bo občasno v vzhodni polovici države. Najvišje temperature bodo do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj v jutranji ekipi, tudi tonska mojstra Boštjan Repašek in Marko Čebulter, napovedovalec Igor Velše. Danes je petek, 22. maj, 142. dan leta. Večeri so vse daljši, po službi ali šoli ostane dobršen del oziroma ur dnevne svetlobe. Zjutraj pa že takole na vse zgodaj čakamo in opazujemo sončni vzhod. No, danes bo ta že ob 5:22 minut. V prvi uri jutra na prvem, prva jutranja kronika, na sporedu bo seveda ob 6:30, druga bo na sporedu ob 7:00, vmes veliko glasbe po izboru Alje Kramar in tudi tiste tri skladbe, ki so v izboru za pesem iz Radiosfere. Dobimo jo po 7:30, oddaje ob 8:00 pa bomo danes govorili o goljufivih oglasih, zakaj gre, torej oglasi, v katerih nam recimo znani zdravniki priporočajo ta ta ali oni prehranski dodatek in kremo, kaj je res, kaj ni, o tem bomo govorili ob osmih in tudi objave so vse bolj prepričljive in po eni strani lahko pomenijo ogrožanje zdravja, po drugi pa rušijo zaupanje tudi v resnične informacije o tem torej. Ob osmih svetovalni servis, še zadnji v tem tednu, pa bo na sporedu ob pol devetih, tokratna tema bo povišan krvni tlak ali hipertenzija. Opazili bomo zdaj le življenjske modrosti v prvi skladbi v besedilu Frana Milčinskega Ježka, ki lahko deluje tudi kot neke vrste zdravilo, vsaj za spodbudno jutro in lepši dan za začetek. Dobro jutro.

0: 5:08 minut je ura Ana Bezjak, je bila to in, kot sem rekla, besedilo Ježka. Še eno vsebino tega petkovega jutra lahko napovemo. Danes se bomo namreč med drugim odpravili tudi v Bohinj, kjer pa se bo začel 20. mednarodni festival alpskega cvetja. Cvetlično bogatstvo Bohinja in gora nad njim je od zgodnje pomladi pa tam do jeseni prava paša za oči. V petku brez pravila nas bo danes zanimalo sicer, kako to naravno bogatstvo povezati s turizmom na seveda trajnosten in spoštljiv način. Ne tako, da turist pride, vidi, utrga za spomin, uniči in odide. Govorili bomo o pravilih, ki veljajo na območju Triglavskega narodnega parka, od uporabe označenih poti do spoštljivega in nemotečega vedenja v naravi. Sogovornik pa bom direktor turizma Bohinj Klemen Langus, ki vse to ponazori z zanimivo primerjavo.
1: Sem se vedno predstavljal oziroma si predstavljam pač kot neko destinacijo, turistični delavci radi rečemo, kot dnevno sobo, ne, v katero, ki jo seveda najprej opremo zase, ne, torej za mene. Vi ste danes prišla, kot gost ste vstopili v mojo dnevno sobo in se čutite, kako sem lepo to uredil. Ne. Tukaj gledava skozi ta okna in je urejeno, ampak mogoče bi jo vi drugače uredili. Ampak je moja, ni vaša, na konc dneva je moja. In seveda v tej dnevni sobi sem jaz postavil pravila, torej rečemo, ne, potem ta pravila so takšne drugačne. Slovenci se radi sezujemo pred vrati, tukaj moramo spoštovati določena pravila. Jaz mislim, da so pravila pomembna in da je dobro, da se jih zavedamo, da jih spoštujemo. Je pa, kar sva prenesla vaše oddaje, ja, a si predstavljate, da bi res to tako živeli, da bi to bilo neko naše počelo, ne? Da bi bili toliko ozaveščeni, toliko svestni, ki živimo, da ne bi bilo treba postavljati teh pravil, da bi bila pravila, tista pravila ali pa ne pravila vtkana v naš DNA. In mislim, da nas k temu tudi napeljuje ta festival.
0: Festival alpskega cvetja v Bohinju bo torej istočnica za razmisl

Dobro jutro z prvega. Vremenu se posvetimo kmalu, če je bil pretekli teden precej hladnejši od povprečja, pa zdaj temperatura iz dneva v dan narašča.

0: Na cestah za zdaj mirno, zgodnje petkovo jutro naj tako ostane, kako pa bo z vremenom? Tako so zapisali na Agenciji za okolje, brez presenečenj sončno bo, proti vzhodu sicer občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem že do 27 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno in prav tako toplo. Najnižje petkove jutranje temperature, če gremo nazaj, pa naj bi bile tam nekje od 6 do 12, ob morju 14 stopinj Celzija. Preverimo, Igor. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, ob morju v Kopru pravzaprav je temperatura kar nekaj stopinj višja. Bomo prišli do tja. Na zadnje sem bil ob tem času na tem mestu pred 14 dnevi, se mi zdi, in sem danes opazil, kako zelo se je podaljšal dan. Tako da, ko to sem ostal in pogledal skozi okno, že ušlo?
0: Ja, 22 minut čez pet je uradni sončni vzhod, to je zdaj le, lahko odštevava.
1: Ravno kar, pravkar ustaja tudi sonce, tako da, dragi poslušalci, ustanite tudi vi, ali kako že gre tista šala. Ja, temperature okrog 10 stopinj, v Ljubljani je recimo 10 stopinj Celzija, tako da prijetno, kaj rečeva, sveže, toplo. Prijetno toplo in še bolj bo, a ne, potem,
0: še bolj.
1: Ko se bo sonce ogrelo.
0: Tako, izvoli.
1: Tole so torej podatki o vremenu, dobljeni ob petih v Ljubljani, jasno 10 stopinj Celzija, zračni tlak 1029 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 7, Slovenj Gradec jasno 6, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 11, zračni tlak 1028 milibarov, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 9 stopinj, Postojna jasno jasno 6, letališče Portorož jasno 12, zračni tlak 1026 milibarov, Bilje pri Novi Gorici jasno 10, Kredarica pretežno jasno 1, pihan severozahodnik sunki do 43 km na uro, Rateče 4, Rogla 6, Celje 7, Maribor 12, piha zahodnik 11 km na uro, Krško 10, Črnomelj 9, Kočevje 7 in pa zdaj Koper, ki sva ga omenjala. Koliko misliš?
0: Rekla sem, da naj bi bilo tam do 14,
1: ja,
0: 16?
1: 17.
0: Dobro, toplo jutro. Dobro jutro.

plus 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl.

0: 4 minute do pol šestih, do prve jutranje kronike, še prej prisrčnica.
1: Prisrčnica.
0: Prisluhnili bomo polki Ne zanikaj v izvedbi vražjih muzikantov, avtorja skladbe sta Luka Krof in Vera Šolinc.

0: Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Prvak SDS-a Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Civilna družba jo skuša preprečiti s pritožbama na ustavno sodišče. Več po naslednjih poudarkih.
2: Kaj koalicijska pogodba prinaša zdravstvu? Članice NATO v Stockholmu o večanju obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Drevi začetek 31. mednarodnega festivala Jazz Cirkno. Po večini jasno bo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Igor Velše in Vesna Martinec. Prvak SDS-a Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS-a podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek za zaprtimi vrati sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Novo Janševo vlado pa želi preprečiti civilna družba z dvema vloženima pritožbama na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. To želi tudi predsednik odhajajoče vlade Robert Golob, ki je sinoči v odmevih televizije Slovenija dejal.
3: Tako zelo verjamemo, da so bile te volitve zaradi tujega vmešavanja, izraelskega vmešavanja, nelegitimne, da smo pripravljeni tudi oblasti se odpovedati v korist tehničnemu mandatarju za to, da pride do poštenih volitev, na katerih bodo ljudje natančno vedli, o čem se odločajo.
1: Golob je prepričan, da bi bilo treba volitve ponoviti. Koalicijska pogodba postavlja zdravstvo v bolj liberalno obliko delovanja. Govori med drugim o sobivanju javnega in zasebnega, o krajšanju čakalnih vrst s takojšnjo aktivacijo vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi opredelili kot kritično infrastrukturo, razvili pluralne oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Članica Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Irina Ilešič Čujovič ocenjuje.
4: To pa dejansko pomeni izstop iz plačnega sistema v javnem sektorju.
1: Pričakovati je, da bo zdravniški sindikat Fides s predvidenimi novostmi zadovoljen, saj nova koalicija obljublja odpravo škodljivih ukrepov prejšnje vlade. Predsednik Fidesa Damjan Povh pa je bil do njih večkrat kritičen. Švedska včeraj in danes, prvič odkar je pred dvema letoma postala članica Zveze NATO, gosti zunanje ministre zavezništva. Srečanje je namenjeno pripravam na vrh Zveze NATO, ki bo julija v Turčiji. Generalni sekretar Mark Rutte je včeraj kot zgled drugim izpostavil švedsko povečevanje obrambnih izdatkov. Stockholm namerava 5% BDP-ja za obrambo doseči do leta 2030, napoveduje premier Ulf Kristersson. Več Igor Jurič.
5: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pozdravil napoved švedskega premierja in izrazil upanje, da bo čim več članic sledilo Švedski in pospešeno dvigovalo obrambne izdatke. Vrh v Ankari bo namreč izredno pomemben. In Ankara, we must show that we are making real progress. Po Rutjevih besedah bodo morale članice v Ankari pokazati, da resnično napredujejo in uresničujejo dogovorjeno. Se pravi, da proizvajajo več in hitreje, da krepijo dobavne verige in vojaške zaloge, ter da zagotavljajo vse, kar rabijo vojaki za obrambo. Zelo pomembna pa je tudi nadaljna pomoč Ukrajini in tu je bil Rutte kritičen do članic, saj so med njimi velike razlike, ker nekatere ne prispevajo veliko. Še zlasti je pozval k nadaljni podpori tako imenovanemu programu PURL, ki zagotavlja nakupe ameriškega orožja. Rutte je še pred začetkom zasedanja ministrov ponovil, da napovedani umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope ni nobeno presenečenje. Že več kot leto dni naj bi se pogovarjali o močnejši vlogi Evropejcev pri lastni obrambi in evropske članice zdaj dejansko krepijo svoje zmogljivosti. Rutte je ponovil, da bo umik postopen in v skladu z načrti, ter ne bo vplival na NATO-ve obrambne načrte. Sicer pa ZDA v Evropi ohranjajo jedrski dežnik in tudi še konvencionalne sile.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov, podrobnosti še niso znane. Pentagon naj bi minuli teden po poročanju medijev preklical pošiljanje novih vojakov ZDA na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se število ameriških vojakov v državi ne bo zmanjšalo, saj da bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Iran in Združene države za zdaj niso dosegle mirovnega dogovora, a naj bi se razlike med stranema zmanjšale, poroča Reuters, ki se sklicuje na najmenovanega visokega predstavnika Islamske republike. Osrednji sporni točki ostajata nadzor nad Hormuško ožino in iranskimi zalogami oplemenitenega urana. Da bodo ZDA prevzele nadzor nad omenjenimi zalogami, je obnovič dejal ameriški predsednik Trump.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Potem, ko je svet zavoda osnovne šole Matije Valjevca pred dvor 15. aprila razrešil ravnatelja Jožeta Povšina, se je s takšno odločitvijo 13. maja strinjalo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Člani sveta zavoda so se tako sinoči seznanili z ugotovitvenim sklepom. Predsednik sveta zavoda Rudolf Ogrinc.
6: Da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje izdalo zadevno soglasje in da z njem vročitve tega sklepa o razrešitvi ravnatelju Jožetu Povšinu preneha pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja. Svet zavoda je sprejel tudi sklep o začetku postopka za izbor novega ravnatelja. V čim krajšem času imamo željo, da objavimo nov javni razpis za ravnatelja, da s tem zagotovimo nemoteno delo zavoda in da se stvari pomirijo in da nemoteno delajo.
1: Ravnatelj Jože Povšin, ki ga na seji sveta zavoda ni bilo, naj bi bil razrešen iz krivdnih razlogov. Na ministrstvu so pojasnili, da so o njegovi razrešitvi presojali na osnovi zakonskih razlogov. Na domnevne nepravilnosti pri poslovanju osnovne šole Matije Valjevca in na nepregledno porabo javnega denarja je že novembra lani opozorila občina Preddvor. V Cerknem bodo od danes do nedelje odmevali zvoki džeza. Se drevi začenja 31. mednarodni festival Jazz Cerkno. V glavnem programu se bo v treh večerih zvrstilo 10 koncertov, še 3 pa v okviru spremljevalnega programa. Več v prispevku Nine Brus.
7: Nastopajoči iz 13 držav bodo tudi tokrat ustvarili preplet raznolikih podzvrsti džeza, je prepričan programski vodja festivala in direktor zavoda Jazz Cerkno Simon Kenda.
8: Program bo glasbeno precej širok, od seveda free jazza, new jazza, raznih sodobnih glasbenih praks pa do tradicionalnih godb progresivnega roka.
7: Uvodni koncert bo v znamenju nekonvencionalne big bandovske glasbe. Nastopil bo namreč big band Krško pod dirigentskim vodstvom kitaristke in pevke Monike Rošer iz Nemčije.
8: Tako da bo en tak bombastičen uvod v festival, tudi veseli me, da bo po dolgem času festival otvoril big band, nazadnje smo tako imeli leta 2020.
7: Letošnja posebnost je prav številčnost kitaristk in kitaristov, saj sodelujejo v kar 6 zasedbah.
8: Dve imeni bi bilo sigurno za izpostaviti. Ena je Mary Halvorson, ameriška kitaristka, ki prihaja s svojim novim kvartetom Kenny's Major. Se veselimo njenega povratka v Cerkno. Še en povratnik, po 24 letih se vrača britanski kitarist Fred Frith.
7: Bogat bo tudi spremljevalni program, ki tradicionalno prinaša glasbeno rezidenco, delavnico za otroke, okroglo mizo in jazzohod, ki bo tokrat vodil do vasi za Križ, kjer bo koncert Sama Kutina na srednjeveškem glasbilu Hurdi Gurdi.
1: Sledi še pregled športnih dogodkov, ki ga je pripravil Miha Trošt. Ostanite v naši družbi in lep konec tedna vam želimo.
9: Kajakaši Tjaž Štilkup, Šanže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkarji Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105-89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še 3. odločilna tekma. Sedmi dan svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu je prinesel 4 obračune. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo s Kanado. Na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji slavil Belgijec Alek Segard, član ekipe Bahrain Victorious. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Danes kolesarje čaka še ena razgibana etapa. V Parizu pa te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišje uvrščeni Slovenki na svetovni lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Vesna Martinec, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Danes bo sončno, nekaj več oblačnosti bo občasno v vzhodni polovici države. Najvišje temperature bodo do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
11: Najlepši del poti ni vedno cilj.
12: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti. Sveže pečen rogliček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
11: Petrol, poganjamo neustavljive.
2: Ura je 5:42 minut.
13: Po statistiki ima vsak četrti človek v starosti od 25 do 64 let povišan krvni tlak. Je znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap. Zato ga znižujemo in kontroliramo, da preprečujemo zaplete. Pogosto ga imenujemo tihi ubijalec, saj ne dela težav in povzroča škodo, ne da bi to opazili. O povišanem krvnem tlaku ali hipertenziji bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu. Naša gostja bo docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, doktorica medicine, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, bolnica doktorja Petra Držaja. Pokličite ali nam pišite.

Kar dobro jutro. Z prvega med tremi skladbami, ki jih bomo predstavili v petkovi radiosferi po pol osmi uri, bo danes tudi ta, ki jo bomo slišali zdaj, hladna, skoraj robotska in predvsem samozavestna. To je Grace Jones, v tem tednu je praznovala 78. rojstni dan.

To je torej ena od skladb v izboru iz Radiosfere. Danes bo pol 8 uri, bo nekdo med vami izbral zmagovalno skladbo. 9 minut pa je še do 6. Avtor današnje duhovne misli, župnik Simon Potnik iz Pastoralne zveze župni Slovenj Gradec, premišljuje o pretiranem delu. To nam velikokrat vzame čas za bližnje, verni ljudje tudi zanemarjajo odnos z Bogom, pravi. No, včasih je preprosto treba odložiti delo.

Kdaj ste nazadnje nekomu rekli, veš kaj, danes pa res nimam kaj početi. Kar malo dolg čas mi je. Včasih se zdi, da vsi skupaj sodelujemo na nekakšnih olimpijskih igrah izčrpanosti. Kdor spi manj kot 5 ur, ob tem žonglira še s večjimi projekti, ima največje podočnjake, sicer jih nišče ne sme videti, hkrati pa mora opaziti, dobi zlato medaljo. Če slučajno ne hitiš, te hitro zapeče vest. Ali pa se bojiš, da boš izpadel lenuh. Ampak bodimo danes brutalno iskreni. Kaj pa, če je ta neskončna gužva v resnici samo odličen alibi? Popoln izgovor, da nam ni treba biti v tišini. Samim seboj, z naravo, situacijami in z Bogom. Tukaj vstopi tista slavna, a v praksi verjetno najbolj kršena Božja zapoved. Posvečuj Gospodov dan. Kar priznajmo si, pogosto jo obravnavamo zgolj kot prijazen nasvet nekega nebeškega terapeuta za dobro počutje. Ja, Gospod, saj bom počival. Samo posesam še hišo, operem avto, odgovorim na tiste 3 nujne maile, ki sploh niso tako nujni. Ampak pozabljamo, da nam Bog ni dal nasveta, dal nam je zapoved, ker nas tako dobro pozna. Vida smo brez zunanje prisile sposobni sami sebe zgarati do nezavesti, samo da bi dokazali svojo vrednost. Posvečevati Gospodu dan ne pomeni le, da ne gremo v službo. Pomeni, da Bogu in predvsem sebi priznamo nekaj izjemno provokativnega. Svet se bo vrtel naprej tudi brez mojega neprestanega reševanja. Nismo mi tisti, ki držimo to vesolje po konci. Olajšanje. Vaša vrednost ne izhaja iz vaše produktivnosti. Bog vas nima rad zato, ker ste pridni, ampak preprosto zato, ker ste. Niste človeški stroj. Ste človeško bitje. Zato vas izzivam k radikalnemu, celo malo uporniškemu koraku. Vzemite 3. Božjo zapoved za res. Ugasnite telefon, vsaj za nekaj ur. Ne glejte na uro. In prosim, odložite tisto krpo za prah. Prahu do ponedeljka ne bo zmanjkalo. Bodite preprosto samo prisotni za svoje bližnje in za Gospoda. Naj bo vaš nedeljski počitek vaš največji, najbolj sveti upor proti svetu, ki vas želi imeti nenehno priklopljene. Sodelujte s stvarnikom. Vse je ustvaril v 7 dneh, ne v 6. Tudi počitek 7. dne spada k popolnosti. Biti z Bogom. Pa veselja.

0: Pozdravljeni! Tukaj je prvi jutranji program.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.

Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Po podpisu koalicijske pogodbe med SDS, Novo Slovenijo, SLS, Fokusom in Demokrati gre Janez Janša danes v državni zbor po svoj četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa pa lahko tudi na dva glasova poslancev narodnih skupnosti, tako da presenečen ni pričakovati. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15 članskih ministerske ekipe. V Helsingborgu na Švedskem bodo zasedali zunani ministri Zveze NATO, ki bodo govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Zasedanje se bo odvijalo v luči groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku ZDA iz zavezništva ter napovedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. Trump je sicer sinoči napovedal, da bodo ZDA na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov, potem ko je Pentagon minuli teden odpovedal načrtovano napotitev vojakov v to državo. Rusija je odprta za dialog z Evropejci o vojni v Ukrajini, so sporočili iz Moskve. Po oceni Rusije je dobro, da se v Uniji razpravlja o imenovanju posrednika za pogovore. Med možnimi kandidati se omenja nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija. Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Letos jo je prejela Mateja Gomboc za mladinski roman Preveč zvest, ki odpira teme o otujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni, smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi. Za nagrado se je potegovalo 10 nominirank in nominirancev. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburgu popoldne čaka peta tekma. Nasprotniki bodo Kanačani, ki so še brez poraza in imajo v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov, v prvi vrsti izkušenega Sidneya Crosbyja in mladega Meklina Celebrinja. Vsi igralci prihajajo iz profesionalne lige NHL. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, proti vzhodu bo popoldne občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 23 do 27 stopinj Celzija. Jutri in v nedeljo bo na Primorskem jasno, tudi drugod bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V ponedeljek bo pretežno jasno in toplo. Podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču oviran promet v predoru Trojane proti Celju. Slišali ste poročila, ura je 6 in 3 minute. Jutro na prvem.

0: 7 minut čez 6 je ura, dobro jutro z prvega. Danes je 22. maj, 15 ur in 13 minut dolg svetli del dneva je pred nami, oziroma nekaj manj, kajti sonce je že ušlo.
1: Ja, vzhod je bil o 5:22, takrat sva se spraševala, kdaj vstaja sonce in
0: ravno takrat
1: tisti trenutek. Zahod bo ob 20:35.
0: Tako, zdaj pa nas zanima preteklost, tudi nekaj za računalniške nostalgike bomo slišali, sledi jutranji koledar.
2: Januar, februar, torek, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Začeli pa bomo pri do danes edinem ameriškem predsedniku, ki je imel registriran patent, torej svoj čisto pravi izum.
1: 22. maja leta 1849 je Abraham Lincoln prejel patent za napravo zasnovano za dvigovanje čolnov čez plitvine in peščene sipine. Sistem je bil sestavljen iz razširljivih vzgonskih zračnih komor, pritrjenih na stranice trupa čovna tik pod vodno gladino. Če bi se čovn zataknil na peščeni sipini ali v plitvi vodi, bi sistem vrvi in škripce spustil komore, ki bi se na to napihnile, da bi povečale vzgon in dvignile čovn čez oviro. Tako zdaj pa na staro celino, kjer je Holmesova gospodinja gospa Hudson trpela vrsto let. Njen slavni najemnik je s čudaškim in nerednim življenjem hudo načel njeno potrpežljivost. Nedvomno je bil najslabši najemnik v Londonu, saj je bil neverjetno neurejen. Včasih se je v sobi vadil v streljanju z revolverjem, izvajal je čudne in pogosto neprijetno zaudarjajoče znanstvene poskuse, obdajalo ga je ozračje nasilja in nevarnosti in imel je navado muzicirati ob najbolj neprimernih urah, kakršna je recimo tale. 6:08. Za koga gre?
0: Ja, za koga le, ne? 22. maja leta 1859 se je rodil angleški zdravnik in pisatelj Arthur Conan Doyle, ki velja za očeta detektiva Sherlocka Holmesa. Zgodbe o njem veljajo za temelje detektivske oziroma kriminalne literature.
1: Z zgodovinskega stališča pa je zanimivo, da so se podobne reči kot kriminalke v literaturi tudi na slovenskih tleh dogajale že mnogo prej. Najbolj zgodni dokumenti so plakati in letaki o znamenitih zločincih. Tako je v Intelekti pred 11 leti razlagal literarni zgodovinar Miran Hladnik.
3: Ponavadi so takrat, ko so koga obsodili in javno eksekutirali, obesili, ne, so izhajali taki letaki na enem listu, dveh listih, štirih listih, kjer se je ob biografiji, lepi sliki s kakšnim nožem v rokah, ne, in pa potem še ponavadi s kakšno pesmico, ki je vse skupaj spremljala, ta življenjepis lepo ponujal kot senzacionalna literatura javnosti. To je tradicija, ne? To se pravi pred kriminalko, ampak vendarle nekaj iz česar je kriminalka tudi v svetovnem merilu rasla.
0: Kriminalke pred kriminalkami. Zanimivo, ne?
1: Zelo zanimivo. S čim so si ljudje, težko rečem, sicer krajšali čas nekoč, ampak
0: kaj jih je zanimalo že takrat, ne? In nas še danes, ne? Izjemno znan in za svetovno književnost pomemben pa je tudi francoski romantični pisatelj, pesnik, dramatik in kritik Viktor Hugo. V svojem najpomembnejšem delu romanu Nesrečniki je kot snov uporabil socialne težave, ki so pestile njegov čas. Umrl pa je na današnji dan leta 1885.
1: Ja, in Igojeva pripoved je zelo priljubljena še danes v obliki muzikala Les Misérables s skladbami, ki so glasbene uspešnice, pa s filmskimi podobitvami. Zadnja je bila, mislim, da leta 2012 z velikimi zvezdniki svetovnega kova. 22. maja leta 1906 sta brata Wright patentirala letalo oziroma leteči stroj, kot sta ga poimenovala. To je pomembno pospešilo razvoj letalstva. Leta 1907 pa se je rodil znani angleški igralec in režiser Sir Laurence Olivier.
0: Ja, njegova podoba z lobanjo je verjetno najbolj znana podoba Hamleta 20. stoletja. Film iz leta 1948, ki ga je Oliver tudi režiral, je bil prvi britanski film, ki je dobil Oskarja za najboljši film, prav tako je dobil Oskarja za najboljšega igralca v glavni vlogi, no, v

0: zgrajen. Glavni sunek je sprožil tudi uničujoče cunamije, ki so dosegli celo Havaje, Japonsko in Novo Zelandijo ter povzročil vulkanski izbruh.
1: Torej najmočnejši v zgodovini. Od seveda meritev, ne? 22. maja leta 1992 pa so bile Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina sprejete v Organizacijo Združenih narodov. Slovenija je postala 176. članica, država članica te mednarodne organizacije.
0: Torej, pomemben mejnik za našo državo. Zdaj pa še tisto nekaj za računalniške nostalgike, kar smo omenjali na začetku. 22. maja leta 1980 je japonsko podjetje izdalo arkadno igro Pac-Man, ki je postala ena najbolj priljubljenih video iger vseh časov. Če ste jo kdaj igrali, boste morda prepoznali katerega od teh zvokov. Računalniške, seveda računalniške igrice 80-ih let so bile precej bolj enostavne kot današnje. Veš, kakšen je Pac-Man videti?
1: Seveda, tudi jaz sem ga igrala, ne boš verjel. Tudi v 90-ih smo ga igrali.
0: Potem pa bom kar tiho.
1: Še zanimivosti sveta glasbe. 22. maja 1976 je Wings, britanska rock skupina, ki jo je leta 1971 ustanovil Paul McCartney, osvojila vrh ameriške lestvice singlov.
0: McCartney je napisal pesem Silly Love Songs kot odgovor na očitke glasbenih kritikov, ki so mu pogosto, torej očitali, da ustvarja prelahkotne in premalo resne ljubezenske skladbe med tistimi, ki so ga občasno zbodli zaradi takšnega sloga pisanja, je bil tudi njegov nekdani glasbeni sodelavec in prijatelj John Lennon.
1: Ja, svet brez dvoma ne potrebuje ljubezen v kakršnikoli že glasbeni preobleki, tako je bilo leta 76 in tako je tudi danes. Dobro jutro.

0: Prvi program poslušate 6 in 18 minut ob sončnem vremenu in rahlem vetru, ki bo dodatno sušil ozračje, bo vreme v teh dneh kot nalašč za košnjo in sušenje, tako so zapisali na Facebook profilu Agencije Republike Slovenije za okolje. Zdaj kličemo tja, da izvemo, kako bo. Dežurni prognostik Andrej Velkavrh, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Drži, ne?
1: Ja, res je. Z nami je obdobje, bi rekel, lahko bi skoraj rekli, že začetek poletja, no, ne še takoj danes, ampak v naslednjih dneh, zlasti pa ob začetku tedna, pa bomo verjetno že izmerili tudi prve tridesetice. Sicer je pa tako, ne, zdaj le nekako do nedelje bomo pod vplivom severovzhodnih vetrov, ki bo prinašal v nižjih zračnih plasteh še nekaj vlage, zato bo značilen tak dnevni razvoj plitve kopaste oblačnosti, se pravi, jutra bodo jasna, potem pa, ko bo sonce segrelo ozračje, ko se bodo začeli delati termični stebri, kot temu rečemo, ali pa konvekcija, pa bodo nastajali plitvi kopasti oblaki, ki jih bo več v vzhodnem delu Slovenije, tako da v napovedi to povemo z besedami, da bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti čez dan, tako danes kot jutri, pa tudi še v nedeljo nekaj, kot sem rekel, jutra jasna, piha bo veter vzhodnih smeri, kot kaže, bo jutri na Primorskem pihala šibka burja, tudi danes bi morda lahko rekli, da bo tam šibka burja, ampak se bo veter zlasti ob morju, pa mogoče še kje čez dan obračal v zahodno, jugozahodno smer, jutri pa, kot kaže, niti ne, razno ob morju, morda v sredi popodneva za krajši čas. Kaj to pomeni? To pomeni v bistvu ta vzhodnik oziroma vzhodnik na Primorskem ali pa kot šibka burja, na meji šibko burjo, pomeni, da je pravzaprav tam kot težišče toplote, glede na Slovenijo, ne, burja deluje kot rahel fen. In zaradi tega bodo tam temperature danes in jutri najvišje, v nedeljo, tudi še morda ali pa tudi ne več, bo pa že bolj enakomerno porazdeljeno. Skratka, danes od 23 do 25, na Goriškem do 27, jutri od 24 do 29 in potem v ponedeljek že kje tudi 30 stopinj. Skratka, kot ste tudi prej povedali, kot nalašč za košnjo,
0: ali pa vreme, za kakšen izlet, ne?
1: Ja, to pa tudi, pa tudi za kakšno drugo delo, konec koncev, ne, ste veste. Marsi kakšno delo je povezano s suhim vremenom. Tako suho vreme, kot kaže, bo pa potem še kar trajalo. Uh-huh. Morda bo v prihodnem tednu kakšen dan, kakšna majhna možnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto, ampak o tem več v prihodnjih dneh.
0: Ko bo že dobrodošla kakšna kaplja, ne?
1: Tako je, ja.
0: Andrej Velkavrh, najlepša hvala in lep petek.
1: Prosim, sviden je.
0: Zdaj pa še enkrat po Sloveniji, kako je?
2: Ja, ostalo je tako, kot je bilo zjutraj, torej povsod po Sloveniji jasno vreme, ponekod pretežno jasno, temperature okrog 10 stopinj Celzija. Tako, gremo?
0: Izvoli.
2: Pa pojedimo po Sloveniji s podatki o temperaturah, dobljenih ob šestih, v Ljubljani jasno vreme 10 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 6, Slovengradec jasno 6, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota jasno 11, Novo mesto jasno 9, letališče Cerklje ob Krki jasno 10, Lisca jasno 11, Postojna jasno 6, letališče Portorož jasno 12, Bilje pri Novi Gorici jasno 10, Kredarica pretežno jasno, 1 stopinja, piha severozahodnik s sunki do 46 km na uro. Rateče 3, Rogla 6, Celje 7, Maribor 12, Črnomelj 9, Kočevje 7 in pa Koper 17 stopinj Celzija. Lahko napovem naslednjo skladbo?
0: Lahko, ampak jaz pa povem, da je to še ena, ki je danes v izboru za skladbo iz Radiosfere.
2: No, malo prej, pred nekaj minutami je Paul McCartney pel Imam te rad, ne? Mm-hmm. In zdaj le še ena o ljubezni, tokrat o ljubezni, na katero večkrat pozabimo, o ljubezni do sebe, a ne? Mej se rad, Leopold I.
0: Ne.
2: Ne?
0: Ne.
2: No.
0: smo zamenjali. Ampak tudi ta je ljubezenska, zato sem mislila, da prav vidiš.
2: Vse pa vsod ljubezen.
0: In spet bitli, ne?
2: Kdaj pa Leopold prvi?
0: Po njej.
2: Po njej, dobro.
0: Dobro jutro.

0: v drugi jutranji kroniki. Prvak SDS Janez Janša danes v državni zbor po mandat za sestavo četrte vlade. Zunanji ministri NATO bodo govorili o povečanju obrambnih izdatkov. Trump si je premislil glede napotitve ameriških vojakov na Poljsko. Nagrada desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje v roke Mateji Gomboc za roman Preveč zvezd. Slovenski kajakaši v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, tako o zastojih poročajo Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

6:31 minut je prvi program, poslušate Mej se rad, Leopold prvi je bil to. Tudi naslednja bo ljubezenska, čeprav malce bolj direktna. Še ena skladba od tistih treh, ki so v izboru iz radiosfere. Danes po pol osmi bo namreč nekdo med poslušalci izbral zmagovalko. Slišali bomo legendarnega pevca z raskavim vokalom, ki je umrl pred 12 leti. V zgodovino glasbe pa se je zapisal s številnimi odličnimi priredbami. Ena od njih je postala nekakšen simbol zapeljevanja. Joe Cocker je to. 20. maja bi praznoval 82. rojstni dan. Dobro jutro z prvega.

0: 22. maj je danes in to je tudi mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor trenutno pripravljajo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave, ki ga bodo septembra poslali Evropski komisiji in krovni cilj je do leta 2030 obnoviti vsaj 20% kopenskih in morskih območij Evropske unije, do leta 2050 pa vse ekosisteme, ki potrebujejo obnovo. Mimo grede, trenutno je zaščitenih le 17% kopenskih in približno 8% morskih območij, milijonu od skupno 8 milijonov rastlinskih in živalskih vrst pa grozi izumrtje. Ozavestiti moramo zdrav odnos do narave čim prej. Je že prepozno. Tudi na prvem kmalu naredimo prav to. V petko brez pravila odpeljali se bomo v Bohinj.
1: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
3: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
4: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
6: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
5: V Sloveniji že več kot 50 let.
7: Slušni aparati Videx.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Jaz sem čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: 18 minut do 7. Dobro jutro vsem skupaj. Narava bo glavna zvezda naslednjih minut v oddaji Petek brez pravila. Tudi zato, ker je danes mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Postavili se bomo pred izziv, kako to bogato naravo koristiti tako, da je pri tem ne bomo uničili. In to na področju turizma.
5: Ja, izhodišče bo festival, katerega poslanstvo je že 20 let prav to. Torej, postal je ena najbolj prepoznavnih pomladnih prireditev v slovenskem alpskem prostoru. To je mednarodni festival alpskega cvetja v Bohinju, ki se odpre danes in bo trajal do 7. junija.
4: Kako torej povezati naravo in turizem v sožitju in ne tako, da turist pride, vidi, utrga, za spomin uniči in odide. Brez pravil očitno pač ne bo šlo, čeprav je to petek brez pravila. Svetlično bogatstvo Bohinja in gora nad njim je od zgodnje pomladi pa do jeseni seveda prava paša za oči. Odgovor na vprašanje, kako torej obiskovalca spodbuditi, da te narave ne bo uničeval, pa se skriva v preprostem dejstvu.
5: Ja, in to je več, ko o nečem vemo, bolj to seveda opazimo okrog sebe in to tudi cenimo in varujemo. S cvetjem je povezano ogromno znanja, zgodb, starih modrosti in tudi znanstvenih odkritij. Če to predstavimo obiskovalcem, bodo naravo začeli dojemati kot zaklad.
4: To je to. To je vsa skrivnost. Ne? S tem izzivom se je pred 20 leti soočil tudi naš sogovornik Klemen Langus, direktor turizma Bohinj. Pravi, da gresta turizem in narava skupaj, torej le, če smo dovolj ozaveščeni. In še nekaj, turizma se ne smemo lotevati po liniji najmanjšega odpora.
6: Včasih je dosti, veste, za turizem nekako, obala jezera ali pa morja ali pa lepo vreme, pa sonce, pa nekaj malega zabave in to je to. Ne? No in potem pride en Škot, ki je pomotoma zašel v Bohinj pred več kot 30 leti, če se ne motam, v mestnem času tudi postal častni ranger Triglavskega narodnega parka. On je prišel, potrkal na vrata naše pisarne in bom zelo kratek rekel, vi morate imeti festival alpskega cvetja in nismo popolnoma nič razumeli, zakaj se gre, da bi človek razmišljal, da lahko naravo tudi vse eno, a ne proda.
5: Ja, omenjeni Škot je Ian Mitchell, botanik in naravovarstvenik, ki še danes vsako leto pride v Slovenijo v času festivala. Prav njega imajo za očeta mednarodnega festivala alpskega cvetja. Pogosto je tako, ne, da nam šele tujci povedo pravzaprav,
4: kaj imamo,
5: kako,
4: ne?
5: Kaj imamo, kako dragocena
4: je. In kako bi to lahko izkoristili v svojo prid. Sicer pa ideja mu ni uspela uresničiti doma, no, pa mu je to uspelo potem v Bohinju. Cilj pa ostaja povezovanje narave, domačinov in seveda obiskovalcev v sožitju.
6: In to je zelo pomembno razumevanje, ne da jo izkorišča, kot to me je naučil Janez Bizjak, dolgoletni direktor Narodnega parka, ne da jo izkorišča, ampak da jo koristi. A ne, in če pogledamo zgodovino Bohinja, 5000 let nazaj, 6000 let za raziskave kažejo, da so prvi naseljenci v te prostore prišli tukaj v to gorovje, lahko rečemo, ne, so prišli seveda koristiti naravo. Ne. Koristili so takrat železovo rudo, kultivirali okolje, z tega življenja je nastalo, potem se je razvilo planšarstvo, sirarstvo in tako naprej in tako naprej. Skratka, človek je vedno seveda prišel v določeno okolje, da bi tukaj preživel in narava mu je dala možnost tega preživetja. In danes je pravzaprav enaka zadeva. Mi tokrat naravo, rečemo radi neokrnjeno, a ne, tudi koristimo, ne, da razvijamo ta trenutek, ki je zdaj turizem pomembna gospodarska panoga v tem okolju.
4: Mednarodni festival alpskega cvetja bo torej v naslednjih 2 tednih ponudil več kot 70 dogodkov, od botaničnih tur, ustvarjalnih delavnic in razstav do kulinaričnih doživetij tudi.
5: Dogajanje bo potekalo na različnih lokacijah po Bohinju, ki obsega 24 vasi na več kot 300 kvadratnih kilometrih. Zanimivo pa je, da sama ideja o nečem takem pred začetkom, torej leta 2006, sprva sploh ni naletela na navdušenje.
6: In smo šli predstaviti to idejo najprej naravovarstvenikom in kolegicam v Narodnem parku in je bil zelo mlačen odziv, oziroma skor, do ene mere bi se rekel malce negativen. Ne strah pred temu, joj mene, zdaj bodo prišli pa turisti in trgali ti naše rožce in tako naprej in tako naprej. Skratka, en prav strah, ki se je izkazal za popolnoma nepotrebnega. In potem smo šli k turističnemu gospodarstvu in so rekli hoteliri in drugi so rekli, joj mene. Mi smo zdaj z rožcem služili denar. Kako mi rabimo koncerte, mi rabimo, ne vem, dogodke velike na obali Bohinjskega jezera, na jezero in tako naprej. To ne bo šlo. In potem smo šli k lokalnemu prebivalstvu. Ne bom nikoli pozabil, mislim, da sem imel štiri ali pet srečen z lokalnim prebivalstvom po posameznih krajevnih skupnostnih tukaj v Bohinju. In tam je bil odziv neverjetno pozitiven. Ne? Ljudje so prišli, pripovedovali zgodbe, nas opolnomočili, videli, koliko znanja se skriva v teh ljudeh. Neverjetno, ne? Mlajši in starejši, njihov odnos do tega. In to je bila, se mi zdi, tista ključen moment, ko smo rekli, bežmo, naredimo to.
4: Zanimivo, ne? In še ena zanimivost, prve ture in vodstva so pripravljali prav domačini sami, brez pomoči botanikov takrat še in mnogi med njimi so še danes pomemben del festivala.
5: Zaščitni znak festivala pa je bohinjska perunika, ki zaradi barv in cvetov velja za pravi botanični dragulj. Perunika je ena od cvetlic, ki jih poznamo predvsem po gojenih različicah, a ne? Bohinjske perunike rastejo pa v naravi.
4: Kar je nenavadno,
5: ja. Ne, za nas, ki zahajamo
4: vsak
5: krive,
4: dan,
5: pogosto,
4: ja.
5: Na Golici rastejo katere?
4: Na Golici? Narcise.
5: No,
4: ja,
5: vidiš,
4: to si mislil.
5: Hodil sem reči, za narcise še nekako vemo, ne? Da obstaja tudi
4: ja.
5: Divje,
4: za perunike pa ne.
5: Ne.
4: Ja.
5: Torej,
4: sicer pa na območju
5: Triglavskega narodnega ja. Parka uspeva več kot 1000 različnih rastlinskih vrst.
4: Ogromno.
6: In samo in sprehod tukaj gledava ob severni obali Bohinjskega jezera, seveda polet bomo tukaj videli polno kopalcev, pa turistov, pa bomo videli samo toplo vodo, pa lepo okolje, pa plavamo. Zdaj pa, če gremo tukaj z botanikom, je popolnoma drugačen sprehod, ne? Tistega, kar tam raste, zdaj ta trenutek. To je bilo vedno zanimivo, tako pri festivalu smo se poje sprašovali, seveda v turizmu je treba veliko investirati, ne? Da potem nekje ven vzamemo, ne? Rožca pa sama po sebi zraste, ne? Še zalivati jo ni treba, če je samo nikla, tako samo malo dežja rabimo, pa sonca, pa je to, a ne? In če jo zdaj znamo, zdaj bom pozval turistični delovec, če jo znamo prodati, ne, v paket, potem smo tako na dobičku, ne? Se ni treba, ne treba čakati, da se nam bo investicija povrnila, kot radi rečejo investitorje, ne? Pa ker enostavno tukaj je in zraste vsako leto.
4: Zanimiv je tudi podatek, da se je turizem v Bohinju samo v zadnjih 10 letih povečal za 100%.
5: Zato je eden od pomembnih ciljev festivala tudi širitev turistične sezone v pomladni čas.
6: Pred 18 leti, ne bom nikoli pozabil, sem popolnoma sam z Janom Mičlom sedel tukaj v enem hotelu na obali Bohinjskega jezera, čist samo sebe. On je bil edini gost v hotelu in jaz tam in danes je to slika popolnoma drugače. Tako zanimiv, se mi zdi, da je največja nevarnost dve stvari. Ena stvar je, če Bohinju rečemo turistični rezort, to vem, da smo na tablo enkrat napisali na vhodu v Bohin, v občino Bohin, pa se potem zavedeli pravzaprav, kaj smo napisali. Ste, turistični rezort je tako, ste, 5 hotelov, 3 bazeni, 3 metra velika ograja okrog in to je to, a ne? In to absolutno je, lahko rečem, smrt za bohinjski turizem. To je ena stvar in druga stvar je, da je Bohin muzej na prostem. To ni, a ne? Mislim, da smo zdaj na temu, da razumemo, da je pomemben, da rečemo turizmu jasen da, da pa seveda je to pogojeno z vprašanjem kako.
4: Kako? Tako, da je turizem, kot pravi sogovornik Klemen Langus iz Turizma Bohinj, ponižni služabnik za potrebe lokalne skupnosti in narave.
5: In to lahko dosežemo tudi s pravili, ki veljajo na območju Triglavskega narodnega parka. Obiskovalci morajo biti nemoteči, uporabljati morajo označene poti in podobno. Naš sogovornik to ponazori zanimivo primerjavo.
6: sem se vedno predstavljal, oziroma si predstavljam pač kot neko destinacijo, turistični delavci radi rečemo, kot dnevno sobo, ne, v katero, ki jo seveda najprej opremo zase, ne, torej za mene. Vi ste danes prišla kot gost, ste vstopili v mojo dnevno sobo in se čutite, kako sem lepo to uredil, ne. Tukaj gledava skozi ta okna in je urejeno, ampak mogoče bi jo vi drugače uredila, ampak je moja, ni vaša, na konc dneva je moja. In seveda v te dnevni sobi sem jaz postavil pravila, torej rečemo, ne, potem ta pravila so takšne in drugačne, se veste, Slovenci se radi sezujemo pred vrati, tukaj moramo spoštovati določena pravila. Jaz mislim, da so pravila pomembna in da je dobro, da se jih zavedamo, da jih spoštujemo. Je pa, kar sva prenesla v vaše oddaje, ja, a si predstavljate, da bi res to tako živeli, da bi to bilo neko naše počelo, ne? Da bi bili toliko ozaveščeni, toliko svestni, ki živimo, da ne bi bilo treba postaviti teh pravil, da bi bila pravila, tista pravila ali pa ne pravila vtkana v naš DNA. In mislim, da nas k temu tudi napeljuje ta festival.
4: Tako, turist je torej pač vedno gost, ki vstopa v dnevno sobo nekoga drugega.
5: Ja, in prvo pravilo na tem območju je, da sta mir in tišina privilegij prebivalcev in obiskovalcev.
6: Če mi rečemo, da je Bohinj neke vrste tudi oaza miru, potem sigurno si ne želimo nabijanje, kako pravi Janez Bizjak v enem tekstu o Bohinju, nabijanje z vsakim točilnim pultom se ime kiča in niča. A ne? In ne želimo si, da nam na obali Bohinjskega jezera na levi in desni igra glasba na zvočnike z mobitelov in ne vem kaj, ampak si pač smo prišli tukaj, da bomo doživeli to recimo to lepoto. Samo za to gre. Ne? Ena velika preprostost bi mogla biti v nas, no, mogla bi se vrniti v otroška leta vsi skupaj in enostavno ves čas dihati in doživljati to, kar gledamo vsak dan. Prej ste me vprašala, kjer je moj najljubši kotiček v Bohinju. Ma pojma nimam, si upam povedati, pojma nimam.
4: Pojma nimam, ker je kotičkov veliko, seveda, pravi, ne. Sicer pa tudi turisti vedno bolj iščejo prav to preprostost, mir, brez nekega nepotrebnega balasta. V turizmu preveč kompliciramo, pravi sogovornik.
5: Zelo mi je všeč entuzijazem, ki veje iz našega sogovornika Klemena Langusa iz turizma Bohinj. Namreč entuzijasti premikajo meje, ne? Imajo vizijo, pogum, ustrajnost, česar večini ljudi primankuje. Želimo torej dolgo življenje mednarodnemu festivalu Alpskega cvetja in dolgo življenje tudi samemu cvetju in naravi, tako, da bomo lahko nekako v sožitju živeli.
4: Živeli skupaj, ne? Ja. Torej, festival se začenja danes, program lahko preverimo na spletni strani bohinj.si in je res zelo bogat in zanimiv. To je bil Petek brez pravila, dobrih 5 minut in ura bo 7. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Prvak SDS-a Janez Janša bo po pričakovanjih danes dobil mandat za sestavo četrte vlade. Medtem se vrstijo odzivi na včeraj podpisano koalicijsko pogodbo, ki prinaša spremembe na več področjih, tudi v zdravstvu, ki ga postavlja v bolj liberalno obliko. O sobivanju javnega in zasebnega sindikalistka Irena Čujovič-Ilešič pravi.
2: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, kar v resnici pomeni bistveno manj transparenten sistem.
1: Pri zunanji politiki koalicijska pogodba predvideva dejavno vlogo Slovenije pri oblikovanju politik Unije in NATO. Tudi slovenska diplomacija, ki danes praznuje svoj dan, podarja, da se moramo v svetu, v katerem popuščajo stara zavezništva, vse bolj zanašati na moč povezovanja in partnerstev. Politologinja Ana Bojinovič-Fenko.
3: Zagotovo je za takšno državo, kot je Slovenija, nujno, da svojo zunanjo politiko ohranja močno upeto v odgovorno mednarodno ravnanje po načelih mednarodnega prava.
1: Zunanji ministri NATO bodo na Švedskem govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Zasedanje bo potekalo v luči groženj ZDA o umiku iz zavezništva ter zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. Še k domači kulturi, Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za najboljše izvirno, otroško in mladinsko delo. Že drugič je dobila Mateja Gomboc za roman Preveč zvezd. O glavnem sporočilu avtorica pravi.
4: Na koncu sporočilo govori o tem, da če se zaupaš nekomu, sta dva, ki si lahko pomagata, ki se lahko opreta drug na drugega.
1: Pred nami so sončni in vse bolj topli dnevi, danes čez dan bo okoli 25 stopinj, na Goriškem do 27. Z vami sem Tatjana Popovič. Po podpisu koalicijske pogodbe med SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokusom in Demokrati, gre Janez Janša danes v državni zbor po svoj četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa pa lahko tudi na dva glasova poslancev narodnih skupnosti. Kljub temu je kolegi predsednika državnega zbora pred dnevi pripravil postopek za primer morebitnega presenečenja oziroma če Janša ne bi bil izvoljen. Stranke prihodnje koalicije za prihodni teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Po dotokratne izvolitve za predsednika vlade si je Janez Janša tlakoval 10. aprila, ko je bil z 48 poslanskimi glasovi za predsednika državnega zbora izvoljen Zoran Stevanovič. V minulih tednih je bilo veliko ugibanj, ali bodo zaradi predvoljivnih obljub, da z Janšo ne nameravajo sodelovati, klonili posamezniki v demokratih, tarča so bili tudi nekateri poslanci resnice. Janševo kandidaturo je na koncu podpisalo 48 poslancev, med njimi tudi Robert Potnik iz Demokratov, ki se ga je omenjalo kot poslanca z največ pomisleki o vstopu v Janševo koalicijo.
6: Odločitev za podporo v vstopu v koalicijo ni bila lahka in tudi ni bila sprejeta čez noč. Temeljila je na vprašanju, ali koalicijska pogodba omogoča uresničevanje tistega, kar sem obljubil volivkam in volivcem.
5: Da med demokrati ni razhajan, je zatrdil še Anže Logar.
7: Demokrati smo enotni, tako kot smo vedno govorili in sem ponosen na poslance stranke.
5: Janša gre torej pred poslance po nov mandat s podpisano koalicijsko pogodbo oziroma programom, ki lahko Slovenijo po njegovem prepričanju dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in centralizacije. Ob tem pričakuje številne ovire, ocenjuje, da imajo dovolj znanja, da jih presežejo. V koalicijski pogodbi je v okviru partnerstva za razvoj predvideno tudi sodelovanje z opozicijo. Na takšno pobudo čakajo tudi v resnici, je pred dnevi povedal Zoran Stevanovič.
8: Pričakujemo, da bo SDS poslal nek sporazum vsem opozicijskim strankam, tudi nam, in potem, ko ga bomo preučili, bomo videli tudi, da ga eventualno podpišemo.
5: Koalicijska pogodba sicer napoveduje spremembo vodenja države s poudarkom na razbremenitvi gospodarstva in prebivalcev, reviziji nekaterih odločitev Golobove vlade, digitalizaciji in boju proti korupciji. Med ukrepi so še skrb za ranljive, ideološko neutralno šolstvo, ostrejša politika do ilegalnih migracij, prenova medijske zakonodaje in začetek ustanavljanja pokrajin.
1: Koalicijska pogodba v prvih obrisih področju zdravstva daje bolj liberalno obliko. Med drugim ospredje postavlja sobivanje javnega in zasebnega ter krajšanje čakalnih vrst s takojšnjim aktiviranjem vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi opredelili kot kritično infrastrukturo, razvili pluralne oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Zbrali smo nekaj odzivov. Helena Lovinčič.
9: Gre za predvolilni pamflet, pravi nekdani minister Samo Fakin. Če je namen skrajšati čakalne vrste, tega zasebni izvajalci ne bodo prinesli, je prepričan.
10: Če bi povečali v javnih bolnicah produktivnost za 10%, ne bi bilo več čakalnih dob.
9: O sobivanju javnega in zasebnega.
10: Ena liberalizacija zdravstvenega sistema iz javnega zdravstvenega sistema v zasebni zdravstveni sistem.
9: Kaj menijo o predlogu pluralnih oblik izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja?
10: Pomeni več zavarovalnic, kar bo večja finančna katastrofa. Ne? Več zavarovalnic pomeni, da bomo dali več za administracijo in manj za paciente.
9: Določbe v koalicijski pogodbi so zapisane zelo skopo. O sobivanju javnega in zasebnega članica skupščine ZZZS in sindikalistka Irena Čujovič-Iljašič.
2: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, kar v resnici pomeni bistveno manj transparenten sistem.
9: Kaj bi pomenilo preoblikovanje javnih zavodov v neprofitne javne gospodarske družbe?
2: To pa dejansko pomeni izstop iz plačnega sistema v javnem sektorju.
9: Koalicijska pogodba predvideva skupni plačni sistem za administrativni del in ločene po stebrih, tudi za zdravstvo. Vprašanje je, odkod bi se napajale plače, pravi Iljašič.
2: Če je namen koalicijske pogodbe, da posebne zakone za te sisteme uveljavijo, se bomo pač temu uprli, ker kolektivno dogovarjanje ima svojo težo in tudi svoj namen v tej državi.
9: Zdravniški sindikat Fides pa bo verjetno zadovoljen, predsednik Damjan Povž že večkrat kritičen.
11: Na dnu, ki trpi posledice te štiriletne vladavine, Golobove vlade je zdravstvo.
9: Nova koalicija obljublja namreč odpravo škodljivih ukrepov prejšnje vlade in konec vojne z zdravniki.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Švedska prvič, odkar je pred dvema letoma postala članica Zveze NATO, gosti zunanje ministre zavezništva. Srečanje v Helsingborgu je namenjeno predvsem pripravam na vrh voditeljev držav Zveze NATO, ki bo 7. in 8. julija v turškem glavnem mestu Ankara. Osrednje teme so povečanje obrambnih izdatkov članic, krepitev vojaške proizvodnje in nadaljna pomoč Ukrajini, poroča Igor Jurič.
12: Švedska jemlje članstvo v zvezi NATO zelo resno, zato krepi vojaško proizvodnjo, saj je njena vojaška industrija tradicionalno močna. Hitro zvišuje tudi obrambne izdatke.
13: We are carrying out our largest increase.
12: Po besedah švedskega premijera Ulfa Kristerssona je njegova država v obdobju največjega dviga obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne. NATO cilj, da se za obrambo nameni 5% BDP-ja, pa namerava Švedska doseči že leta 2030. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pozdravil napoved švedskega premijera in izrazil upanje, da bo čim več članic sledilo Švedski in pospešeno dvigovalo obrambne izdatke. Vrh v Ankari bo namreč izredno pomemben.
14: In Ankara ima show that we are making real progress.
12: Po Rutjevih besedah bodo morale članice v Ankari pokazati, da resnično napredujejo in uresničujejo dogovorjeno. Se pravi, da proizvajajo več in hitreje, da krepijo dobavne verige in vojaške zaloge, ter da zagotavljajo vse, kar rabijo vojaki za obrambo. Zelo pomembna pa je tudi nadaljna pomoč Ukrajini in tu je bil Rutte kritičen do članic, saj so med njimi velike razlike, ker nekatere ne prispevajo veliko. Še zlasti je pozval k nadaljni podpori tako imenovanemu programu PURL, ki zagotavlja nakupe ameriškega orožja. Rutte je še pred začetkom zasedanja ministrov ponovil, da napovedani umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope ni nobeno presenečenje. Že več kot leto dni naj bi se pogovarjali o močnejši vlogi Evropejcev pri lastni obrambi in evropske članice zdaj dejansko krepijo svoje zmogljivosti. Rutte je ponovil, da bo umik postopen in v skladu z načrti ter ne bo vplival na NATO-ve obrambne načrte. Sicer pa ZDA v Evropi ohranjajo jedrski dežnik in tudi še konvencionalne sile.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo na Poljsko napotili dodatnih 5000 ameriških vojakov. Kot je dodal, se je tako odločil zaradi odnosov s tamkajšnjim predsednikom Karolom Navrockim, ki ga je podprl v predsedniški kampanji. Več informacij za zdaj ni znanih, je pa Pentagon minuli teden preklical načrtovano namestitev novih 4000 vojakov na Poljskem. Že v začetku meseca so Združene države napovedale umik 5000 vojakov iz Nemčije. Ameriški zunani minister Marco Rubio je bil pred odhodom na Švedsko znova kritičen do članic zavezništva, ker nočejo pomagati ZDA v vojni proti Iranu. Večina zaveznic v NATO sicer ne deli ameriško-izraelskega mnenja, da je bila omenjena vojna zaradi nevarnosti jedrskega orožja v tem trenutku potrebna. Rubio je izrazil upanje, da bodo pogajanja za njeno končanje uspešna. Hormuška ožina medtem ostaja skoraj povsem zaprta, cene nafte pa so znova zrasle. Dopisnice z Bližnjega vzhoda Karben Švegal.
15: Med grožnjami in diplomacijo. Ameriški predsednik Trump vodi pogajanja z Iranom. Na eni strani ustraja, da daje priložnost pogovorom, na drugi žuga z obnovitvijo napadov.
16: We're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have...
15: Morali se bomo še odpraviti na krajše potovanje tja dol v Iran. Moramo jih ustaviti. Prizadevajo si za jedrsko orožje, a jim ne bomo dovolili, da se dokopljajo do njega. In opravili smo zares dobro delo in mislim, da se bo vojna hitro končala, je dejal Trump. Ob tem je zatrdil, da se bo Iran gotovo odpovedal visoko obogatenemu uranu, da ga bo predal Združenim državam. Iran na drugi strani ustraja, da ga bo obdržal in ga bo sam razrečil oziroma osiromašil. Nasprotujoča se sporočila obeh strani razburjajo naftni trg, upanja, da bi do dogovora

0: bližnjo svetu. Amerika z raketami še ne more doseči, lahko pa doseže Evropo. Dejansko imamo možnost, da nekaj ukrenemo glede tega. Potem se pa vsi ostali poskrijejo. Seveda nas to zelo jezi. Predsednik je to jasno povedal, je dejal Mark Rubio, ameriški zunanji minister. Povedal je, da prvi spodbudni znaki kažejo na to, da bi sporazum lahko dosegli. Iranski viri pa, da sta strani vsaj v nekaterih točkah res da zbližali stališča, a da še ni nič zares dogovorjeno.
1: Nemiren bližnji vzhod, zlasti vojna v Gazi ter vojna v Ukrajini, so v zadnjih letih v veliki meri zaznamovala tudi slovensko zunanjo politiko. Ta se v svetu, v katerem popuščajo stara zavezništva, v spredje pa prihaja rivalstvo med velesilami, ne more zanašati na svojo vojaško moč, ampak na moč povezovanja in partnerstev. Svetovna moč se vse bolj razporeja po posameznih področjih, med katera spadajo trgovina, tehnologija, varnost, energetika ter pravila svetovnega upravljanja. Kaj takšen svet pomeni za Evropsko unijo in kaj za majhne države? Pred današnjim dnevom slovenske diplomacije sta odgovore iskala Klara Draškovič in Luka Robida.
2: Sporočilo zadnjih dni je bilo jasno. Največji državniki se danes ne morejo več preprosto obiti. Washington s Pekingom ureja trgovino, tehnologijo in varnostna vprašanja, Moskva v Kitajski išče strateško oporo. A po besedah mednarodne politologinje doktorice Ane Bojinovič-Fenko to še ne pomeni vrnitve k blokovski delitvi.
3: Danes tako dominantne države, ki bi imela svoje zunanje politične zmogljivosti, da bi popolnoma nadvladovala področje svetovne politike, razen recimo v primeru ZDA in vojaško-obrambnih zmogljivosti, več nimamo. Se pravi, niti v političnem, niti v ekonomskem, da ne govorimo o okoljskem ali pa energetskem smislu.
2: V takem svetu Evropska unija ne more računati na to, da bo enako močna na vseh področjih. Njena teža je gospodarska, pa regulativna in normativna. Unija bo, če želi ostati vplivna, svoj vrednostni okvir morala povezati z več pragmatizma. In Slovenija? Sama ne more oblikovati razmeri med velikimi silami, lahko pa dosledno zagovarja svet, v katerem moč ni nad pravili, meni Ana Bojinovič-Fenko. Kaj še velja za majhne države?
3: Profitirajo od tega, da promovirajo skupno dobro, se pravi takšne kolektivne vrednote, mednarodne institucije, prakse, pravo, pravila, ki koristijo vsem. To pomeni, da pripoznajo, da same za svojo varnost in preživetje enostavno ne morejo poskrbeti.
2: Mora pa natančneje vedeti, kako v bolj razpršenem svetu ostati načelna, uporabna v zavezništvih in dovolj spretna, da svojih odločitev ne prepušča drugim.
1: V prostorih Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani so včeraj podelili desetnico. Stanovsko nagrado za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo v prozi ali poeziji, ki jo podeljuje sekcija za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev. Za nagrado se je potegovalo 10 nominirank in nominirancev, žirija pa jo je dodelila Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvest. O podrobnostih Sanja Rejc.
4: Za pisateljico, prevajalko in profesorico Matejo Gomboc je to druga desetnica. Prejela jo je že leta 2022 za mladinski roman Balada o drevesu. Tudi lani izdano delo Preveč zvest se osredotoča na najstniške preizkušnje. Odpira teme o odtujenosti v sodobni družbi, samoti, bolezni in smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih protagonistov Dine in Filipa. Avtori Mateja Gomboc.
5: Prvi pravzaprav problem protagonistke Dine je odvisnost od zaslonov, ampak zraven so pa v njenih srečanjih s sošolci, s prijateljicami, prijatelji, pa tudi s Filipom, tudi druge zgodbe, drugih bolečin. Pravzaprav ni življenja, ki bi ne bi imelo bolečine, ali jo pove, ali jo pa zakriva. Na koncu sporočilo govori o tem, da če se zaupaš nekomu, sta dva, ki si lahko pomagata, ki se lahko opreta drug na drugega.
4: Kot so zapisali v temeljitvi, avtorica s subtilnim občutkom oriše zbliževanje in rast zaupanja med dvema mladima človekoma. Prepričljivo izpisana poglavja, v katerih se izmenjujeta njuni pripovedi, se sklenejo s poročilom o prijateljstvu, ki zmore premagati težave, tudi tiste, ki so jih mladim nakopali odrasli. Zato bi morali po tej ganljivi knjigi poseči tudi oni.

0: V državnem zboru bo glasovanje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja za sestavo nove vlade. Janši se obeta najmanj 48 glasov podpore. Spomnimo, da zaradi praznikov v sosednjih državah na naših cestah popoldne in jutri dopoldne pričakujemo gnečo iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa proti severu. Vabljen je še k poslušanju oddaje ob 8, ko bo govor o globokih ponaredkih, ki jih je vse več, so vse bolj prepričljivi in rušijo zaupanje v resnične informacije. Na vrsti je še pregled športnega dogajanja z Miho Troštom. Hvala za pozornost in lep petek želimo.
1: Kajakaši Tjaž Tilkupš, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkari Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105 proti 89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še tretja polfinalna tekma. Več trener Ilirije, Stipe Modrič.
2: Smo prvič mi bili bolj agresivni in to se na koncu obrestovalo, mislim, zasluženo. Moram reči tudi, da Krka je igrala brez dva pomembna igralca, ampak tudi s tem mislim, da so prikazali dobro igro, mislim, za celo sezono.
1: Partizan je sinoči v Beogradu še drugič ugnal večnega rivala. Crveno zvezdo z 89 proti 78 ter z dvema zmagama v seriji napredoval v finale. V prvi tekmi drugega polfinala je Dubaj nadigral Budućnost 104 proti 90. Klemen Prepelič je za zmago prispeval 10 točk in 3 podaje. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu v Švici včeraj 4 obračuni. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku s 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo prvenstva s Kanado. Več kapetan Robert Sabolič.
3: Da bomo se od sebe z prve sekunde, pa bomo bojda, kaj bomo mogoče. Se nam bo nam odbil kakšen pak, mogoče kakšen powerplay dobil, pa mogoče kakšen gol. Tudi s Kanado smo že igrali leta nazaj za način, tako da tudi z njim se da kaj doseči, bo pa zelo težko. Ne bomo se pa predali, tudi če vemo, da to niso naše šanse za realne, ampak bomo vse dali od sebe, da bomo probali kaj dobrega iztržiti.
1: Tekmo bomo po 16:20 pospremili na valu 202. Po slabih 3 letih je do prve zmage na 3-tedenskih kolesarskih dirkah prišla ekipa Bahrain Victorious. Za njo je včeraj v 12. etapi dirke po Italiji poskrbel Belgijec Alex Segard, ki je napadel iz glavne skupine približno 3 km pred ciljem. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Pred drugim Dancem Jonasom Vingegorjem ima 33 sekund prednosti. Današnja etapa je razgibana. Petek ponuja še uvodni tekmi zadnjega kroga državnega nogometnega prvenstva. Četrto tekmo finala državnega prvenstva v dvoranskem nogometu med Vrhniko in Dobovcem, polfinalni tekmi na zaključnem turnirju košarkarske Eurolige ter pripravljalno tekmo slovenskih odbojkaric proti slovaškim.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vreme. Andrej Velkavrh.
7: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
8: Imate težave z ušesnim maslom?
9: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
9: Vaksol.
4: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolinski avtocesti med Trebnjim in Bičem proti Obrežju. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji na mestnih opadnicah in obvoznicah. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 15 minut, ter pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za približno 10 minut.
11: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
12: Audio.bm
11: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
12: Audio.bm.
4: Ura je 7:23 minut.
13: Po statistiki ima vsak četrti človek v starosti od 25 do 64 let povišan krvni tlak. Je znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap, zato ga znižujemo in kontroliramo, da preprečujemo zaplete. Pogosto ga imenujemo tihi ubijalec, saj ne dela težav in povzroča škodo, ne da bi to opazili. O povišanem krvnem tlaku ali hipertenziji bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu. Naša gostja bo docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, doktorica medicine, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, bolnica doktorja Petra Držaja. Pokličite ali nam pišite.

Podatki o vremenu dobljeni ob 7. v Ljubljani, jasno vreme 12 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota jasno 14, Novo mesto jasno 11, letališče Cerklje ob Krki jasno 12, Postojna jasno 10, letališče Portorož jasno 13, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 13, Kredarica pretežno jasno 2 stopinji, piha severozahodnik sunki do 40 km na uro. Rateče 3, Rogla 8, Celje 9, Maribor 13, Črnomelj 11, Kočevje 9 in pa Koper ob 7, 19 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Natanša Rašel Šoster.
1: In res smo ga prehiteli, ob 5:22 minut je uradno vstalo sonce. Dobro jutro vsem skupaj. V jutranji ekipi tudi tonska mojstra Boštjan Repanšek in Marko Čebul ter napovedovalec Igor Velše, Alja Kramar izbira glasbo. Danes je 22. maj in to je tudi mednarodni dan biotske raznovrstnosti. V petku brez pravila smo se dotaknili dileme, kako združiti naravo in turizem na spoštljiv način. Oddaja je že med podcasti in na spletni strani prvi.rtvslo.si. V Bohinju smo se ustavili. Sicer pa v nadaljevanju najprej izberemo skladbo iz radiosfere, nato bomo v oddaji ob 8 govorili o goljufivih oglasih, zanimiva tema. Svetovalni servis pa še zadnji v tem tednu, na sporedu bo ob 8:30 in tokratna tema povišan krvni tlak ali hipertenzija. Ostanite na prvem.

0: 35 minut.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: 7:35 minut je torej ura in čas je za petkovo radiosfero. V tem tednu smo na prvem dvakrat na dan vrteli skladbo, ki jo je prejšnji petek izbrala poslušalka Brigita iz Kranja. In katera je bila to, Anja Rupel, pozdravljena?
2: Ja, lep pozdrav, Nataša. Ja, v tednu po letošnjem izboru za pesem Evrovizije smo si privoščili malce nostalgije in vrteli Hold Me Now ter Johnja Logana, zmagovalno skladbo in zmagovalca iz leta 87.
0: In prav lepo je bilo ga poslušati,
2: ja,
0: ne?
2: Res
0: dvakrat na dan. Mislim, da se je poslušalka Brigita dobro odločila. Tudi danes bo nekdo med poslušalci izbral eno od treh skladb. Vse tri, ki so v izboru za skladbo iz Radiosfere, ste v petkovem jutru že slišali.

0: Vse tri so torej tako ali drugače povezane z mesecem majem in s prvo potujemo v leto 1967.
1: Ja, takrat se je zgodila ta prelomnica, zaradi katere danes v skladbi lahko govorimo kot o hipijevski himni tistega leta. Gre za All You Need Is Love, ki jo je leta 1967 napisal John Lennon, kot soavtor pa je podpisan tudi Paul McCartney. In skladbe sploh ne bi bilo, če angleška radiotelevizija BBC 18. maja tistega leta skupine The Beatles ne bi izbrala za prvi globalni televizijski satelitski prenos.
0: Ja, za oddajo Our World oziroma Naš svet so naročili posebno skladbo, ki bi morala biti preprosta in z univerzalnim sporočilom razumljivim vsem, ne glede na jezik, raso ali kulturo.
1: In kaj je skupno vsem nam? Ljubezen, seveda. Tako. All You Need Is Love razume ves svet. Junija so The Beatles skladbo tudi izvedli, vendar le deloma v živo. Nekateri instrumenti so bili namreč predhodno posneti v studiu. Prenos je preko satelita spremljalo 400 milijonov ljudi v 25 državah. Skladba je šla na mali plošči, pozneje pa še na albumu Magical Mystery Tour.
0: Postala je velika uspešnica in osvojila vrhove svetovnih lestvic. Po njej nosi naslov tudi lani izdana knjiga o zgodovini skupine s še neobjavljenimi intervjuji. Prevedel jo je Simon Demšar, o tem je govoril v oddaji Kulturnice na Valu 202.
2: Naslov knjige je pa All You Need Is Love, tako da po tej plati v bistvu je kar pomenljiv naslov. No, v knjigi je tudi veliko razprav o teh sporih, ki so jih potem imeli že po razpadu, ampak na koncu koncev je John Lennon še tik pred smrtjo ravno v tej zvezi izjavil, da kljub vsem sporom ljubezen med njimi ni zamrla. Tako da ta fraza All You Need Is Love kljub vsemu, kar se je dogajalo med njimi, še zmeraj držino. In to se mi zdi en tak lep zaključek te knjige.
1: Prvo skladbo torej pošiljamo v izbor iz radiosfere, ker mineva 59 let od njenega nastanka in osvajanja sveta. All You Need Is Love, vse kar potrebujemo, je danes prav gotovo ljubezen.
0: Himna torej idealizma 60-ih je prva v tokratnem izboru, druga skladba pa je...
1: Precej drugačna, odlična Slave to the Rhythm, ki jo izvaja glasbena in modna ikona Grace Jones.

0: 19. maja leta 1948 se je na Jamajki rodila Grace Mendoza, pozneje bolj znana kot Grace Jones. V karieri je zamenjala več vlog, bila je modna ikona, kraljica diska, avantgardna rokerica, bondovo dekle in provokatorka.
1: Pri 18. se je najprej preselila v New York, pozneje pa v Pariz, kjer je hitro začela delati kot manekenka. Bila je ljubljenka priznanih modnih kreatorjev in pogosto na naslovnicah uglednih modnih revij.
0: Leta 1977 je pri 29 letih podpisala prvo pogodbo z glasbeno založbo in manekensko kariero zamenjala za glasbeno. V 80-ih je bila njena slava na vrhuncu, takrat so išli njeni najbolj znani albumi Warm Leatherette, Night Clubbing in Slave to the Rhythm. Že v 70-ih je nastopila tudi v nekaj manjših filmih, no mednarodno filmsko prepoznavnost pa ji je leta 84 prinesla vloga v filmu Conan. No že leto pozneje pa je zaigrala še v Bondiadi v filmu A View to Kill.
1: V svoji karieri je Grace Jones izdala 10 albumov in si kultni status izborila z edinstvenim slogom, tudi ki so ga zaznamovali kostumi in seveda nenavadne pričeske.
0: In ravno ta ekscentrični slog so pozneje posnemale številne glasbene zvezde, recimo tudi Lady Gaga. Leta 1999 jo je glasbena televizija VH1 uvrstila med 100 najpomembnejših ženskih glasbenih izvajalk, čeprav je dopolnila 78 let, še vedno nastopa.
1: Ja, v torek je praznovala torej rojstni dan, mi pa jo poslušamo v skladbi iz leta 85, Slave to the Rhythm.

0: Dve skladbi smo torej že predstavili v izboru iz Radiosfere. Nekdo med poslušalci bo izbral tisto, ki jo bomo na to vrteli dvakrat na dan do naslednjega petka.
1: Ja, še številka tri ostala. Spomnili se bomo legendarnega pevca z raskavim vokalom, ki se je v zgodovino glasbe zapisal številnimi odličnimi priredbami.

0: Simbol zapeljevanja, ki je presegel izvirnik in postal prava glasbena klasika.
1: Skladbo izvaja seveda Joe Cocker, ki bi 20. maja praznoval 82. rojstni dan. Eden izmed 100 najvplivnejših glasbenikov po izboru revije Rolling Stone je svojo glasbeno pot začel v začetku 60-ih z umetniškim imenom Vance Arnold. S prijatelji je ustanovil skupino The Cavaliers, s katero je nastopal predvsem po pubih rodnega Sheffielda.
0: Leta 64 je začel samostojno kariero, 5 let pozneje pa se je z albumom With a Little Help of My Friends povzpel na vrh britanske lestvice.
1: Istega leta je skladbo, po kateri album nosi naslov in ki je precej svobodna priredba skladbe skupine The Beatles, nastopil na festivalu Woodstock in navdušil občinstvo. No, navdušeni pa so bili tudi člani skupine The Beatles, ki so priznali, da so nekatere njegove priredbe celo boljše od izvirnikov.
0: Ja, in res so, ne? V več kot pol stoletja dolgi karieri je izdal 23 studijskih albumov, več koncertnih plošč v milijonskih nakladah in sodeloval s številnimi uglednimi glasbeniki. Prehodil je skoraj tipično pot rokovske zvezde,
1: ja, lahko rekli. Ja, od neverjetnega uspeha ob koncu 60-ih pa potem težav z alkoholom v 70-ih do novega vala uspeha tam v 80-ih, 90-ih pa tudi v novem tisočletju. Leta 1983 je za duet z Jennifer Warm skladbo Up Where We Belong iz filma Častnik in Gentleman prejel Gremija in Oskarja.
0: Ja, ena od njegovih najbolj znanih priredb pa je ta, ki jo slišimo You Can Leave Your Head On.

0: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: Tri skladbe, torej, ki si jih nekako težko predstavljamo v izvedbi koga drugega, kaj ne?
2: Ja, res je.
1: Zdaj pa je na vrsti nekdo med vami, nekdo, ki te možnosti res še ni imel nikoli. Pokličena je nas torej poslušalec ali poslušalka, ki skladbe iz Radiosfere še nikoli ni izbral oziroma izbrala. Naša telefonska številka pa je 01475-2222, torej 01475-2222. Katero od treh bi radi slišali dvakrat na dan?
2: Pa tudi zakaj morda?
1: Pa zakaj, seveda.
2: Ja, seveda. Tisti, ki nas bo poklical, bo izbiral med tremi skladbami The Beatles, ker vsi potrebujemo ljubezen, All You Need Is Love, odlično Grace Jones in skladbo Slave to the Rhythm, pa Joe Cocker je prepeval You Can Leave Your Head On. Skladbo so uporabili tudi v filmu.
1: Tako je.
2: Ja, 9 tednov in pol. Mm-hmm. Kim Basinger je takrat plesala in se slačila ob tej
1: in
2: skladbi.
1: In zablestila. Je že z nami poslušalec Jože iz Zagorja bo izbral skladbo iz Radiosfere. Dobro jutro, Jože.
3: Dobro jutro.
1: Kako ste?
3: V redu. Uh-huh. V redu. Vaša energija se prinaša tudi z Zagorja.
2: No, super.
1: Odlično, to je kar dobro slišati takole na vse zgodaj.
3: Ja.
1: Oziroma ni na vse zgodaj za vas, ste že dolgo z nami.
3: Ja, od petih.
1: Od začetka. Jože, kaj boste izbrali?
3: Ja, Beatle.
1: Aha.
2: Ja.
3: Ker imajo ne, za ljubezen ste rekli, da je bila svetovna himna.
2: Ja.
3: Veste, ko bi pa jaz predlagal. Slovensko himno za svetovno himno. Žive naj vsi narodi. Če un za ljubezen, naj bo to za mir.
1: Uh-huh. Pa sicer Beatli,
2: same lepe misli.
1: Beatli so tudi sicer vaša pogosta izbira.
3: Ja, glas do naše mladosti.
2: Uh-huh. Ja, odličen band pravzaprav, ki je ja, se zapisal tudi, glasbeno zgodovino.
3: Da, tudi ta, kaj že, Grace Jones, ne, uh-huh. Amado Mio, Joe Cocker, rocker.
2: Tudi odličen, kaj ne?
3: Tudi, jo, super.
2: No, ampak nekoga je bilo treba izbrati, ne?
3: Ja, škoda, da ga nismo šli v Ljubljano gledati.
2: Ja, jaz pa sem imela to srečo.
1: Aha, si imela.
2: Ja. Ja, in je bil res odličen koncert. Mm-hmm. Zelo zanimiv je bil na odru, imel je neke take posebne gibe, ko je prepeval. Ja, ja, celo rekli so spazmične gibe na odru. Verjetno si je s tem pomagal pri svojem vokalu. No, ampak zdaj smo pri Beatlih
1: zdaj
2: in
1: pri
2: tem, kako vsi potrebujemo ljubezen.
1: Tako, Jože, hvala za vaš izbor.
3: Ja,
2: srečno bomo to poslušali.
1: Ja, tako. In lepo zdrav v Zagorje, pošiljamo še naprej dobro energijo.
2: In veliko ljubezni.
1: Tako, in veliko ljubezni še enkrat. Dobro jutro.
0: Iz Radiosfere.

0: napoveduje.
1: Prvi. Nekaj dni po obisku Donalda Trumpa v Pekingu so tamkaj sprejeli še ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kitajska, tudi s krepitvijo voditeljskega videza Xi Jinpinga, stopa v ospredje vse bolj personalizirane mednarodne geopolitike Trumpa, Putina, Erdogana in drugih, ki poosebljajo osebne geopolitične pristope držav. Ta politična smetana pa nima nobenega čuta za odgovornost in vse bolj je pri njej očitna nezmožnost preprečevanja slabih dejanj, kaj šele kaznovanja za nje. K temu pripnimo še ravnanje izraelskega ministra Itamarja Ben-Gvira, ki je osebno objavil posnetek pridržanih aktivistov s prestreženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Ob ponižujočem ravnanju z aktivisti se lahko le vprašamo, kaj se šele dogaja, ko so kamere ugasnjene. Tokrat vas bo po labirintih sveta zapeljal voditelj Matjaž Trošt. Prisluhnite mu ob 17.20. Program Ars. Zloglasni in vseprisotni mikroplastiki ne moremo ubežati. Pa je ta res tako škodljiva, kot se pogosto bojimo? Odgovor na to vprašanje ponujajo raziskave biologinje in doktorice Anite Jemec-Kokal z Biotehniške fakultete, tokratne gostje v podobah znanja ob 16.30. Val 202. Medtem ko Donald Trump izmenjaje pomirja in bojuje vojno z Iranom, se je zdaj prek vrste odločil osvoboditi Kubo. Te dni postaja tudi že jasno, da bodo napovedane vmesne kongresne volitve v novembru preko nepokazatelj, ali je Američanom že prekipelo zaradi Trumpa ali ne. Sam predsednik se poleg rovarjenja po svetu najraje ukvarja z gradbenimi deli, plesna in banketna dvorana, pa slabolok in odsevni bazeni. S tem ima človek pač ogromno dela. Podrobnosti v 18. sporedniku z Andrejem Stoparjem iz Washingtona. Točno opoldne.

Podatke o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Gospromet zastoji je tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pri Slovenski Bistrici proti Mariboru in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Velenje Arja vas v Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana v Kresnicah.

0: Prvi program poslušate, še nekaj sekund in ura bo 8. Verjeli bomo, ko bomo videli, ali pa tudi ne. Globoki ponaredki oziroma deepfake-i so vse boljši, zato tudi pri nas vse pogosteje vidimo na primer goljufive oglase, v katerih nam znani zdravniki priporočajo ta ali oni prehranski dodatek in kremo. Te dni lahko tako opazujemo oglas, v katerem so z umetno inteligenco zlorabili podobo kirurga Erika Breclja. Objave so vse bolj prepričljive in po eni strani lahko pomenijo ogrožanje zdravja, po drugi pa rušijo zaupanje tudi v resnične informacije. Kako se znajti v tej džungli ob 8 z Vidom Klopčičem z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko?
1: Ob 8 na prvem s Tino Lamovšek.
2: Čudežne tablete, s pomočjo katerih, kot zagotavlja priznana slovenska igralka, boste do želene teže prišli hitreje kot sicer. Ali pa neverjetna krema, ki jo je priznani slovenski zdravnik razvil z ekipo, da pomaga pri bolečinah v sklepih. To sta le dva od očitno vedno številčnejših goljufivih oglasov, v katerih prevaranti s pomočjo umetne inteligence zlorabljajo podobe znanih ljudi z namenom hitrega zaslužka. Ozadje delovanja generativnih modelov nam bo zdaj razložil Vid Klopčič iz Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Zdravstvena zbornica po vsakem takem primeru, nazadnje so zlorabili podobo doktorja Erika Breclja, spremlja določene ukrepe. Obvestijo policijo, zdravstveni in tržni inšpektorat ter javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Javnost pa opozori naj takšnim oglasom ne naseda. Če pustimo vsebino ob strani, ne, da naj vsak posameznik presodi, ali bi zdravnik resnično prodajal take izdelke ali ne, ali imate kakšna priporočila, kako prepoznati deepfake videe, kako preverimo avtentičnost nekega posnetka?
3: Ja, vprašanje je zelo na mestu, ampak žal 2026 bi rekel, da nima več nekega preprostega odgovora, zaradi tega, ker so te posnetki, kakor ste tudi sami opazili, zadnje čase postali tako realistični in kvalitetno narejeni, da enostavno ni več nekih očitnih znakov, po katerih lahko samo z opazovanjem globokega ponaredka ugotovimo, ali resničen ali ni. Tako da jaz bi mogoče preusmeril pozornost rajši na to, da se vedno bolj zavedamo, da informacije, ki jih na ta način vidimo, niso nujno več resnične, tako da v bistvu je danes veliko bolj pomembno, da gremo preveriti vsako informacijo, zlasti, če nas naklicuje k temu, da karkoli plačamo, damo neke osebne podatke, nekam preverimo še na uradnih virih. Tako da jaz bi rekel, da v letu 2026 prepoznava globokih ponaredkov ni več vaja iz opazovanja, ampak je v bistvu vaja iz preverjanja informacij.
2: Ali sami kaj hitreje opazite ponarejen video?
3: Rad bi rekel, da ja. Zdaj v praksi se lih te zadnji modeli, ki so letos išli, so tako dobri, da žal tudi sam imam velike težave sploh v vsakodnevnem scrollanju po socialnih omrežjih, ko nismo na preži, se definitivno zmožne posnetki. Mogoče, če greva čist mečkan bolj v tehnične podrobnosti, zadeve, ki so še vedno mogoče najbolj taki pogosti znaki sploh pri posnetkih, ki so narejeni z mečkom in truda, so seveda roke. V bistvu posebej, če se roke govorca prekrižajo, recimo sklenajo, se bodo pogosto s prsti dogajale kakšne čudne stvari.
2: Mogoče 6 prstov, ne?
3: Ja, 6 prstov, kakšen se bo pojavil, kakšen zginu. Potem so pa še razne podrobnosti, kot so zobje. Včasih boste opazili, da se zlije vsi zobje v eno zaplato, v bistvu v eno belo liso, sploh ni več distinktnih zob. Pa razne res manjše fizikalne napake, recimo kakšni odsevi v vodi. Ampak ja, nič zelo očitnega bi rekel.
2: Kako težko ali lahko pa bi bilo uporabiti, na primer, moj glas za nek umetno ustvarjen pogovor?
3: Kaj pa če kar preizkusva? Tina, bi radi kaj povedali o današnjem vremenu?
2: Zame je tole skoraj idealno vreme. Sonce, malo vetra, temperatura je še prijetno spomladanska. Že kar malo težko pričakujem tale vikend.
4: Ja, to pa mislim, da prav si. A imate že kakšne plane?
2: Malo počitka, mogoče sprehod do Rožnika. Si bom pa zagotovo naložila kakšen dober podcast za napot.
4: Kater podcast pa? Tudi jaz jih zelo rad poslušam, tako da zbiram dobre predloge.
2: Zadnjič mi je bila zelo všeč ena epizoda Petka brez pravila. Zadnje čase se vse premika tako hitro, da se prav paše malo spočiti od vsakodnevnih novosti.
5: Pravzaprav strašljivo, kako hitro bi lahko nekdo uporabil moj glas za kakršnekoli namene, že strašljivo je tudi, kaj to lahko prinese z psihološkega vidika svetu, v katerem nekateri v pogovorjih sklepetalniki razvijajo prijateljska in ljubezenska čustva, kaj šele, če bi se nekdo na ta način pogovarjal z njimi, ampak to je že tema za drugič, ne? Danes se osredotočamo bolj na tehnološki vidik. Vid Klopčič pa če nadaljuje v razpravo, ali je bilo tako lahko pripraviti, ustvariti takšen pogovor z mano, zato ker je na spletu veliko mojih audio vsebin, do katerih lahko pride kdorkoli. Koliko materiala pravzaprav, audio, video, fotografskega sploh potrebuješ za to?
3: Ja, presenetljivo malo. Za ta posnetek, ki smo ga zdaj slišali, je bilo uporabljenih točno 10 sekund vzorca vašega glasu. Je pa res, da zna biti, da ste se znajdeli tudi vi v množici trening podatkov, zaradi tega, ker imate kar veliko posnetkov objavljenih. Tako da je res, da ne potrebujemo veliko materiala, je pa tudi res, da več kot je materiala na voljo na spletu, lažje bodo te modeli posnemali dejanski ton glasu.
5: Torej lahko rečemo, da so pod nekako pod udarom predvsem te poznani, znani ljudje, ne? Ni pa to nujno, ne? Kot lahko to ti kdorkoli, narekovajih navadni ljudje. Kako tehnično spretni pa moramo biti, da naredimo takšen video? Ga lahko naredi nekdo, ki se čisto nič ne spozna na ustvarjanje videov z umetno inteligenco in ali so ta urodja oziroma programi na voljo vsakomur?
3: Ja, sploh v zadnjem času, recimo tak video, kot si bil omenjen o dr. Breclu, je popolnoma preprosto narediti zdaj. Včasih, recimo pred, ne vem, 5 leti je bilo to še mogoče doktorska naloga, danes je pa to stvar tega, da imamo kreditno kartico in poguglamo, katere platforme uporabiti, pa biti mogoče še mečkan iznedljivi, da pretentamo te očitne varovalke, ki jih poskušajo te platforme vsem ugraditi in je to že dovolj. Potrebujemo tekst, sliko, vzorec glasu in nastane tak posnetek.
5: Kako hitro pa se pravzaprav ta tehnologija izboljšuje, če so včasih potrebovali leta, na to mesece, na to tedne, dneve, zdaj ure?
3: Ja, v bistvu tudi nas je v marsikaterem aspektu kar presenetilo, koliko hiter in koliko kvalitetno ta tehnologija producira lahko posnetke. Če mečkam v kontekst postavimo recimo nek 9-letni lok razvoja te tehnologije, v letu 2017 se je nekako začel producirati deepfake posnetke z zamenjavo obraza na videoposnetkih in takrat je bilo še dokaj zabavno vse skupaj, zelo očitno in ponaredki so bili to, kar je nastajalo. Potem do leta 2023 so se začeli razvijati modeli na malo drugačnih arhitekturah in takrat so začeli nastajati posnetki, kot je dokaj znan mim igralca Willa Smitha, ki je jedel špagete, če se bo mogoče kakšen od poslušalcev še spomnil. Tega trenutka se je celoten splet v bistvu malo norčeval iz stanja generativne umetne inteligence. Od leta 2023 do danes smo pa prišli praktično do realizma, ki ni več razločljiv od dejanskih posnetkov. Tako da v samo v 9 letih se je zgodilo vse, kar je bilo potrebno, da zdaj generiramo vse, kar vidimo po spletu. Je.
5: Ampak umetna inteligenca še vedno dela napake, bi na ta seznam še kaj dodali, prej ste govorili o tem, če ima nekdo prekrižane roke, ne, je vprašljivo število prstov, zobje, še kakšne napake dela?
3: Ja, mogoče ena zanimiva težava, ki jo ima še generativna umetna inteligenca, je generiranje tekstov. Sicer je vedno bolje, sploh v angleščini bodo teksti dokaj brezhibni, ampak če bo pa nekdo želel zgenerirati posnetek, ki bo vseboval ČŽŠ znake, ki ponavadi niso v veliki meri zastopani v trening podatkih, bodo praviloma vedno napačni. Ampak seveda, poudarjam, to ne sme biti zdaj tisto merilo, da če vidimo Č v posnetku, da je resničen, zaradi tega, ker je ogromno nekih načinov in tudi različnih tipov teh ponaredkov, tako da zares ni enega znaka, ki ga lahko uporabimo in rečemo, to je to.
5: Kako je umetna inteligenca sploh zmožna ustvariti video nekoga, ki prej ni izgovoril nekih besed, nekih stavkov? Kako ustvari različne mimike, kako tvori torej glas in stavke? Ja,
3: ja, v bistvu te modeli umetne inteligence so natrenirani na enormnih količinah podatkov. Predstavljate si milijarde nekih posnetkov, ki so izbrani iz YouTube-a, socialnih omrežij, filmov, audio knjig. Praktično v bistvu ni bilo nobenih filtrov. Vsi podatki, do katerih so se lahko podjetja dokopala, so šli v neke zbirke. Včasih tudi, oziroma zelo pogosto, tudi dokaj ilegalne. Bil je nek znan primer, tudi podjetje Meta je bilo v sodnem postopku, ker je uporabljalo pretočne storitve, se pravi downloadanje preko torrentov z audio knjige. Tako da ja, imamo milijarde teh posnetkov, potem je vmes nek model umetne inteligence, ki se na tem trenira in njegova edina naloga je, da dobi vhodni podatek, recimo eno sliko, tako kot sva prej omenila, da potem tudi pri generaciji teh posnetkov potrebujemo, sproducira nek rezultat in potem obstaja neka funkcija, ki oceni ta model, a je rezultat dober ali slab. In če v bistvu to počnemo res dolgo časa na izjemno močnih računalnikih, imamo v bistvu algoritme, ki natrenirajo uteži v teh modelih, da se dejansko naučijo posnemati realnost v taki obliki, kot je.
5: Pa če naredimo neko lestvico zahtevnosti oziroma težavnosti, kaj je danes lažje ponarediti? Glas, mimiko, obraz?
3: Jaz bi rekel, da še vedno glas, da je najlažji aspekt, ampak ja, definitivno se pa meje v bistvu zabrisuje zaradi tega, ker se izhajajo modeli, ki enkrat se požene ta model in se zgenerira tako glas kot mimika, kot celoten video, tako da v bistvu je to

0: Podjetje Arup, ki je med drugim tudi konstruiralo sidnijsko opero, je bilo deleženo ciljne prevare. Namreč skupina prevarantov je ustvarila videoklic, na katerega je bil povabljen eden izmed zaposlenih, ki je imel dostop do pooblastila za nakazila. In na tem klicu je bil v bistvu edini resničen človek on. Poleg njega je bil še finančni direktor pa par njegovih sodelavcev in dejansko po tem klicu je izvedel za 25 milijonov ameriških dolarjev nakazil na razne hongkongške račune. Tako da dejansko je mogoče in se tudi v praksi že dogaja zlorabe na ta način.
1: Seveda se pa generativna umetna inteligenca uporablja tudi z namenom zabave. Na družbenem omrežju Instagram sta vsaj dva zelo poznana slovenska profila, ki ustvarjata zabavne videe s podobami domačih politikov in tudi estrade. Kakšen odnos imate vi do takih vsebin, kjer ne gre za politično zavajanje, ampak zgolj za to, da ljudi nasmeji, če tudi seveda lahko razberemo neke elemente družbeno-politične kritike?
0: Ja, meni je v bistvu to zelo fajn, se mi zdi, da satira, sploh politična satira, je del družbe že zelo dolgo časa. Je pa tukaj res bistveno, da je zelo očitno, da je to zgeneriran posnetek, mora biti se pravi podano. Pa tudi bi rekel, da je vsak mu jasno približen, kdaj so meje prekoračene. Dokler je to res satira, pa zabavna sabina je super. Potem, ko se gre pa na neke osebne napade ali pa boh ne da je generiranje nekih erotičnih vsebin, ki se zelo pogosto nažalost to tehnologijo dogaja, je pa pač me definitivno prekoračena.
1: Ob koncu, ali ste pristaš digitalne pismenosti? Bi prepoznavanje manipulativnih vsebin moralo biti del šolskega kurikuluma?
0: Ja, definitivno sem. Recimo na Finskem je dober primer, so uvedli digitalno pismenost in v zadnjem letu celo so uvedli poseben del, ki naslavlja umetno inteligenco. In rezultati so v bistvu super, no, kakor sem gledal neke analize. V bistvu digitalna pismenost bistveno pripomore k spopadanju z problemi, ki jih uvedba novih tehnologij prinaša, tako da, ja.
1: Vid Klopčič, resnična Tina Lamovšek, kot tudi umetno ustvarjeni glas Tine Lamovšek, se vam zahvaljujeva za gostovanje v oddaji ob 8.
0: Hvala.
1: Urednica je Urška Sobočan-Ivanovič, oddajo pa lahko najdete na spletni strani ali med podcasti Prvega.

0: Podatki o prometu. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Gost promet zastoji je tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pri Slovenski Bistrici proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Velenje, Arja vas v Črnovi, v obe smeri in Litija Ljubljana v Kresnicah.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: 8:23 minut je in kmalu bo čas za še zadnji svetovalni servis v tem tednu. Seveda, Lucija Fatur je z mano, pozdravljena.
1: Lepo zdrav, dobro dan, dobro jutro.
0: Današnja tema oziroma istočnica za današnjo temo je lahko ta, da po statistiki naj bi imel vsak četrti človek v starosti med 25 in 64 let povišan krvni tlak. Vsak četrti.
1: Če je to res, nam bo povedala današnja gostja, docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, doktorica medicine, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana iz bolnice doktorja Petra Držaja, je tudi prodekanja na medicinski fakulteti v Ljubljani in če kdo potem ona ve o hipertenziji veliko, 17. maj pa je bil dan osveščanja o hipertenziji in vprašali jo bomo tudi, na kaj so želeli letos še posebej opozoriti, pa seveda vse o zvišanem krvnem tlaku, tisti, ki še ne vedo, kako nevarno je lahko to, kaj to pomeni za življenje, kako sploh ugotovimo, da ga imamo, namreč nobenih znakov ni, vsaj na začetku, kot jo bom vprašala.
0: Tihi ubijalec, ne?
1: Tako. Seveda ne škoduje našemu telesu, čutimo pa ne, da imamo povišen krvni tlak. Kako je s tem, to se mi zdi morda najbolj pomembno vprašanje.
0: Ja. Dobro. In seveda vsi vabljeni, da sodelujejo, ne? Z vprašanji.
1: Z vprašanji na ničena 475-2222 ali pa pišajo na prvi afna.rtvslo.si ali pa zapišajo vprašanje v obrazec, ki je na naši spletni strani.
0: Tako, čez približno 4 minute začnemo svetovalni servis.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
3: V Vipavi vas 29. in 30. maja pričakuje festival vina in kulinarike Okusi Vipavske. Spoznajte lokalne vinarje in vinske posebnosti, uživajte v dobrotah in festivalskem vzdušju.
2: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
4: Imate težave z ušesnim maslom?
5: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
5: Vaksol.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
8: Takole začenjamo torej današnji petkov svetovalni servis. Kot sem napovedala, o hipertenziji bomo govorili, o visokem krvnem tlaku. Z nami docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, doktorica medicine, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, v bolnici doktorja Petra Držaja ste. Ste tudi prodekanja na medicinski fakulteti v Ljubljani. Prav lep pozdrav.
9: Dobro jutro.
8: Imate veliko dela, sem vas prej vprašala?
9: Seveda, dela nikoli ne zmanjka in zdi se mi, da ga je vedno več. Žal, s temi okoliščinima, v kateri živimo, ta naš hiter tempo življenja, in se to seveda res rojeva veliko, veliko bolezni. In vidimo, da so ljudje, to smo seveda tudi sami nekaj naredili, rečemo polimorbidni, imajo veliko bolezni, populacija se stara in jasno je, da je tega več in več. Zdravnikov je premalo, sester seveda prav tako, in se to rojeva, da imamo vedno več dela vsi skupaj.
8: In govorili bova pa tudi o visokem krvnem tlaku, ki pravzaprav nima znakov.
9: Ja, res je. Visok krvni tlak, rečemo, da je tihi ubijalec. To veliko krat ljudje zdaj že slišijo, smo tudi ozavestili. In dejstvo je, da na začetku visok krvni tlak ne boli, kot rečemo. Simptomi, ki jih človek lahko ima, so taki nespecifični. Včasih je to mogoče kakšen zatilni glavobol ali pa čisto tako neko nelagodje, počutje, ko se porečeš, kar nekaj mi je čudno. Ne? Ampak nekih prav specifičnih simptomov pa nima. In zato edini način, da to zvemo, je, da krvni tlak pomerimo. Vzamemo aparat z nadtlaktno manšeto, se v prostoru umirimo in si pomerimo na pravilen način krvni tlak. Normalno je, da v bistvu krvni tlak v določenih situacijah naraste. Ampak potem je tudi normalno, da tudi krvni tlak pade. Če pa ne pade in je v bistvu poviša nad to vrednost, ki jo mi ocenjujemo, da je pomembna, se pravi nad 140 skozi 90 mm živega srebra, takrat pa moramo razmišljati o tem, da moramo to zdraviti. Kajti dejstvo je, da tako kot sem rekla na začetku, krvni tlak nima simptomov in zaradi tega potem tiho deluje na naše telo, okvarja ožilje, srce, možgane, ledvica in na ta način v bistvu povzroči, da se ti okvarjeni organi potem na nek način manifestirajo. To je pa potem na ta način, da izgubimo lahko recimo delovanje ledvic, da smo vezani na dializo, da se pospeši tudi demenca našega človeka, da lahko pride do infarkta srčnega, a ne? In ob tem seveda tudi najpomembnejša stvar, do katere se ljudje najbolj bojijo, to je možganska kap, a ne? Takrat postanemo odvisni od sočloveka in to je res ena grozna stvar, ki se človeku lahko zgodi in res v kompletu spremeni življenje posameznika. In zaradi tega je res pomembno, da ta krvni tlak pravočasno spoznamo in ga začnemo tudi pravočasno zdraviti. Vemo, da niso samo zdravila, ki pri tem pomagajo, predvsem na začetku in če človek ni ogrožen, lahko dejansko delujemo tudi za tako imenovanimi nefarmakološkimi učinki, to se pravi za znižanjem vnosa soli, povečano telesno aktivnostjo, zmanjšanjem vpliva stresa in predvsem za znižanjem telesne teže. To je v bistvu ukrep, ki najbolj deluje, ne? In na ta način lahko normaliziramo krvni tlak. Ampak kot rečeno, najprej ga moramo spoznati. In zaradi tega tudi v mesecu maju naše združenje za arterijsko hipertenzijo opozarja na to nevarnost in poziva ljudi, da pridajo, da si pomerijo krvni tlak tako v zdravstvenih domovih, tako kot v lekarnah, kjer seveda jim brezplačno bojo tlak pomerili. In se mi tudi vključujemo v eno svetovno akcijo, meseca meritev maj, in lahko tudi primerjamo, kaj v bistvu se dogaja v naši populaciji glede na svetovno populacijo. Da vidimo pač, kje smo, da vidimo, koliko je pojavnosti hipertenzije, čeprav vemo, da to niso tako imenovani randomizirani podatki, ampak vseeno število ljudi, ki ga dosežemo, je dovolj veliko, da lahko na ta način dobimo neko okvirno obliko, kaj se pri tem dogaja. Ne. Moram pa reči, da v tem primeru smo tudi hvaležni podpori naše farmacevtske firme Krka, ki nam pri tem res veliko pomaga že vsa leta, tako z organizacijskega nivoja, kot seveda tudi finančno, kajti brez financ tudi ne gre. Ne. No, ampak zdi se mi, da je to res pomembna akcija in zato tudi pozivamo vse ljudi, da v tem mesecu vsaj enkrat si pomerijo krvni tlak in vidijo, kje so njihove številke in kje stojijo.
8: 17. maja ne, je bil prav dan osveščanja o hipertenziji. Ne. Ste morda želeli ob tem dnevu letos na kaj še posebej opozoriti? Je bila kakšna posebna tema ali niti ne?
9: V bistvu vedno opozarjamo na to, da naj človek spozna svoje številke in jih potem tudi kontrolira do pravilnih vrednosti. Velikokrat smo spreminjali različne teme, kaj in kako, ampak v glavnem je to bistvo, ki ga želimo sporočiti. Spoznajte številke svoje in jih tudi zdravite do mere, ki je potrebna, da bo vaše telo normalno delovalo, da ne bo teh hudih posledic, o katerih so govorila, in da s tem, v bistvu z visokim krvnim tlakom, lahko čist normalno ljudje živijo. Ne, normalno delajo, normalno so aktivno, normalno uživajo življenje, bi rekli na ta način. Ne.
8: Pokličete lahko na 0475-2222, pišete na prvi af na rtvsl.si ali pa zapišete vprašanje, ki sta že dve vprašanji tukaj obrazec na naši spletni strani. Morda, doktorica Brguljan Hiti, kako si pravilno izmerimo tlak? Recimo, doma imam merilec, ne, tiste avtomatske, kako se reče, na baterijo.
9: Metrični avtomatski merilec, ja.
8: Kako si ga pravilno izmerim tlak?
9: Ja, zdaj najprej naj povem, da te napotki natančni so na naši internetni strani, se pravi www.hipertenzija.org, in tam lahko človek tudi vidi, kako naj bi si pravilno izmeril. Kajti meritev je res pomembna, kajti to je tista vrednost, na katero se mi zanašamo. Vemo, da ko človek pride k zdravniku, so vredno vrednosti visoke, a ne povišene. To ni tista realna vrednost. Zato spodbujamo k samomeritvam v domačem okolju. Se pravi, umirimo se lepo, usedemo se, noge niso prekrižene, pomerimo z nadlahtno manšeto, z tem oscilometričnim merilnikom, a ne, in potem pomerimo trikrat. In če je prva vrednost močno odstopa, potem vzamemo kot našo povprečno meritev drugi dve meritvi, povprečni meritvi drugih dveh stvari. Kar pa velikokrat premalo naredijo ljudje, pa je meritev tudi v stoječem položaju. Kajti velikokrat krvni tlak v stoječem položaju pade. In zaradi tega potem moramo vedeti, kakšen je tlak v stoječem položaju, da ne bi slučajno zaradi nizkega krvnega tlaka potem človek padel, predvsem starejši, lahko si zlomi kolk, lahko se poškoduje in to je tisto, na kar moramo biti pozorni. Tako da vedno, tudi če se le da, enkrat v stoječem položaju in vsaj kdaj je smiselno pomeriti na levi in na desni roki. Kajti velikokrat so žile, ki vodijo do roke, zožene in zato potem pomerimo nižji krvni tlak, ki pa ni realen na tisti strani. Če bi pa na drugi strani pomerali, bi pa dobili višji tlak. Tako da vsaj kdaj pa kdaj je fajn, da se tudi pomeri na levi in na desni strani. Ne?
8: Omenili ste trikrat, v kolikem času to?
9: Približno 30 sekund naj bi bilo vmes, da se roka prekrvavi in potem se pomeri še enkrat. Najbolj objektivno pa seveda nam pokaže celodnevno spremljanje krvnega tlaka, to je pa meritev, ki se izvaja tekom celega dne, dneva, ne, izvajamo jo predvsem tudi na naši kliniki, vendar tudi drugod po Sloveniji, ko se v bistvu merilec sam od sebe vključuje vsakih 20 minut po prečju in tako po dnevi kot po noči in potem mi preko računalnika odčitamo in dobimo kakšen je profil človeka tekom 24 ur, kajti zelo pomembno je, da odkrijemo tudi nočno hipertenzijo, kajti te jutranji dogodki so zelo nevarni, se pravi te jutranje ure, zgodnje jutranje ure, ki jih drugač pa ne moramo pomeriti. Ne? In potem vidimo, kakšen je tlak v bistvu po noči, da, ker tudi tega seveda moramo zdraviti, tudi če je izolirano samo po noči povišan.
8: Imava že poslušalko, to je gospa Olga iz Novega mesta. Lep pozdrav, gospa Olga.
10: Dobar dan.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, ja.
8: Povejte.
10: Jaz bi kar vprašala, jaz imam visok krvni tlak že vsaj 30 let in imam skozi enake tablete. Kamiren pa Laristo. Eno zjutraj, eno zvečer. Zdaj me pa zanima, ker mi kar niha krvni tlak od nizkega, pa spet na visokega, če bi bilo dobro, ki zamenje zdravila.
9: Ja, zdaj to nihanje krvnega tlaka je veliko krat problem. Ne? In potem pač iščemo profil pri človeku, da bi mu dali zdravilo, ki bi mu res delovalo 24 ur in ki bi ga vzel lahko samo enkrat dnevno. Zdaj v vašem primeru imate dve skupine zdravil, ki verjetno res ne pokriva ta 24 ur, ampak hkrati pa jemljete eno zdravilo zjutraj, eno zvečer, tako da lahko bi dejansko to bilo učinkovito 24 ur. Ampak mogoče bi bilo smiselno, da bi poskusili pri vas še za tretjo skupino zdravil, ja, ki bi jo lahko zamenjali, a ne, in da bi vam dali tableto, ki ima fiksne učinkovine v eni sami, in potem na osnovi tega bi mogoče bilo lažje, da vam držimo 24 ur krvni tlak v mejah normale. Je pa možno, da ste imeli že kakšne stranske učinke po drugih zdravilih in zato pač zdravnik potem ni posegel. Bi bilo smiselno mogoče pogledati, kaj in spremeniti in dodati, če, v bistvu ne dodati, vendar spremeniti vašo terapijo v drugo terapijo, kjer bi vključili tako imenovane kalcijeve antagoniste.
10: No tako, jaz sem stara 72 let, imam 69 kil, prehranjujem se pa v domu starejših, ker sem tukaj nastanjena.
9: Ja, dobro, tako, jaz mislim.
10: Imela sem pa tudi tumor v glavi, pa da imam še, ker nisem mogla vsega odstraniti. Ali to tudi kaj vpliva?
9: Zdaj, težko rečem, če to vpliva, ker ne vem, kakšne vrste tumor je bil. Včasih so tumori, ki izločajo določene snovi, ki lahko vplivajo na krvni tlak, včasih so pa tumori, ki ne izločajo ničesar. Tako da bi
10: Paraferalni meningeom, to sem se zapomnila.
9: Aha, dobro ste si to zapomnila.
10: Ja.
9: Načeloma ti ne vplivajo na krvni tlak, je pa dobro, da je krvni tlak ob tem dobro urejen. Tako da smiselno bi bilo v vašem primeru poskusiti eno zdravilo iz skupine kalcijevih antagonistov, ki bi potem bi verjetno dodali nekaj od teh dveh zdravil, ki jih imate in skušali dobiti eno tableto, v kateri bi bile te fiksne učinkovine in bi vi tableto vzeli enkrat na dan in bi bila 24 ur krvni tlak urejen.
10: Tako, dobro.
8: Hvala, Olga.
10: Hvala vam,
8: srečno.
10: Hvala, nasvidenje.
9: Nasvidenje.
8: Nasvidenje. Vprašanje, doktorica Brguljan Hiti, če ima nekdo vse življenje nekako bolj nižji krvni tlak, ne, kot tudi pod 120, 70 ali koliko je že, ne, koliko je možnosti, da se mu pa z leti poviša?
9: Absolutno je možno, zaradi tega, ker veliko krat imajo ti ljudje neko dedno nagnjenost še vedno v svojem dedovanju za povišanje krvnega tlaka in ta tlak se sigurno lahko dvigne. Ena izmed stvari je v starosti prihaja do odtrjevanja, bi rekli, teh žil našega ožilja in zato seveda se tudi krvni tlak dviguje. In včasih je bilo mnenje, da pač tega krvnega tlaka se ne zdravi. Ampak zdaj so bile na zadnje v bistvu narejene študije tam v letu 1996, kjer so gledali, kako je pri starostnikih za izolirano sistolično hipertenzijo, ali je smiselno to zdraviti ali ne, in takrat so bili dokazi pridobljeni, da je smiselno to zdraviti. Tako da tudi tak človek mora biti pozoren, si občasno pomeriti tlak in če je potrebno, seveda potem zdraviti. Ni pa nujno, da se razvije visok tlak.
8: Poslušalka sprašuje, če je možno, da je od enega dogodka se tlak poviša, stresnega.
9: Seveda, tlak se ob stresnem dogodku navadno poviša.
8: In da ostane povišan to?
9: Ne, da bi pa ostal zaradi tega, pa verjetno ni možnosti. Tako da razen, če se ne vem kaj zgodi v samem telesu, ampak načeloma ne. Tako da, če je nek stresni dogodek, se mora krvni tlak potem vrniti na normalo, je pa možno, da bi ob tem naključno odkrit. To je pa možno.
8: Je pa možno. Zdaj z nama Dan iz Ljubljane, poslušalec Dan. Lep pozdrav, gospod Dan.
11: Ja, dobro jutro vsem skupaj v studiju.
9: Dobro jutro.
11: Jaz bi pa za gospod doktorica imel eno vprašanje. Torej, izjemno, naj se predstavim, star sem 66 let, že kar dlje časa uporabljam tablete za urejanje krvnega tlaka in si ga tudi merim. Izjemno pomembno je pa tudi torej način, pravilen način meritve. Zdaj pa ne vem, a sem jaz to preslišal, pa bi vprašal recimo zjutraj. Jaz se ga zjutraj in zvečer merim, ne? Zjutraj, ali je pravilno, ko ostaneš, se recimo usedeš za mizo nekje 5 minut in potem si šele odmeriš krvni tlak. Je to pravilno oziroma, če je napačno, bi lepo prosil za odgovor?
9: Očitno zelo dobro obvladate stvari, je pravilno. A pomembno je edino mogoče še to, da preden začnete meriti, je najbolje, da gre človek še na stranišče, da pač odvaja vodo in blato in da je potem ni z te strani napet, drugač pa ja, in si potem pač pomerite tlak. Ob tem pa moram pozoriti, da je smiselno tudi, da vas te meritve ne obremenjujejo v nadaljnem življenju. Ko smo mi sigurni, da je krvni tlak urejen, potem res ni potrebno, da si ga merite vsak dan zjutraj in zvečer, ampak si ga pomerite mogoče enkrat mesečno, enkrat na pol leta. Kajti vaše življenje mora biti normalno, ne smete biti obremenjeni za temi meritvami krvnega tlaka. Meritev krvnega tlaka je pomembna zato, da vemo, da je krvni tlak normalen, potem pa je treba normalno živeti polno življenje.
8: Uhum, in tudi sicer morda recimo ljudje, ki se s tlakom ne ukvarjamo, naj si ga pomerimo, recimo je dovolj na pol leta?
9: Če je krvni tlak v mejah normale, dovolj. Je pa res, da se vedno priporočamo, da bi tako kot imamo doma termometer, da bi imeli tudi merilec krvnega tlaka, ki pa mora biti seveda umerjen. Moramo biti prepričani, da je ta krvni tlak dobro, mislim, da je dober, ne, da ni kaj pokvarjen ali pa da ni umerjen. Ne.
8: Z nama zdaj poslušalec Rudi iz Celja. Lep pozdrav, Rudi.
12: Lep pozdrav vsem v studiju. Imam povišan krvni tlak, tam okrog 150 ml. Prej sem imel zdravila Mikardi Plus, pa sem imel močno alergijo. Ker mi je pa, to nisem mogel spati s to alergijo, mi je zdravnik dal Amlevel.
9: Ja.
12: Pri tem zdravilu imam pa čez dan nizek pritisk, tam okrog 110. Tako da imam močno omotico, tako da je treba spalco hoditi. Poleg tega imam problem z vidom. Zjutraj se zbudim včasih in sploh ne vidim na levo oko, ker sem imel zdravljenje, to sem imel pa rezo na levem očesu in zdaj megljeno vidim. Kaj bi lahko naredil?
9: Ja, najprej je dejansko treba pogledati, kakšen je vaš krvni tlak takrat, ko se vam vrti. In to v stoječem položaju. In če je ta krvni tlak prenizek, potem je treba to zdravilo, ki ga sedaj prejemate, zamenjati. Zdaj, zakaj je bila tista alergija na Mikardis Plus, težko rečemo, ampak očitno pač vam ta zadeva ni odgovarjala. In zato je potrebno najti novo zdravilo, ki bo vam ustrezno. Krvni tlak mora biti tam okrog 130/80 in v bistvu veliko krat je ta preniska vrednost tisti vzrok, da imate vrtoglavice in da se vam vrti. Zato bi bilo smiselno najprej, da si sam pomerite v stoječem položaju doma krvni tlak, tlak, roko naslonite nekam na omarico in si potem tlak pomerite, in pa da se upravi tako imenovano celodnevno spremljanje krvnega tlaka, ki sem ga že prej omenjala, da se vidi, kakšen je res vaš profil tlaka tekom 24 ur. Potem pa seveda obvezno je potrebno zdravilo zamenjati, če je krvni tlak prenizek, kajti to ni namen, da se vam vrti, da hodite s palicam, zaradi krvnega tlaka res ne bi smeli. Kar se pa tiče motnje vida, pa težko komentiram, kajti dvomim, da bi bil krvni tlak vzrok temu, to bi bilo treba pač pogledati.
8: Dobro, hvala. Zdaj je z nama še Srečko iz Ljubljane. Lep pozdrav, gospod Srečko.
13: Lep pozdrav, dobro jutro vsem skupaj in studijem poslušalcem. Tudi meni so pred dvema letoma našli povišan pritisk na pljučno, nisem imel nobenih težav, nobenega zavedanja, da bi bilo karkoli narobe. Cirka tam 160, 170, ta zgornji, pa 135, 140 spodnji. Najprej sem dobil permeso 5 mg, čez dva meseca so mi zamenjali na mneso 4 mg in to še zdaj jemljem vsak dan po eno tabletko zjutraj. Pritisk se mi je reguliral normalno na, rečva, 130, 135, pa 185 in me zanima, niti prej, niti zdaj, sploh nimam nobenih zavedanj posledic, da karkoli narobe, ali moram to zdravilo še vedno jemati v bodoče ali lahko prekinem.
9: Gospod Srečko, mislim, da ste imel veliko srečo, da so vam naključno odkrili krvni tlak in dejstvo je, da so vam očitno ga lepo uravnali, vaše vrednosti so odlične in tako morate tudi nadaljevati. Zdaj, če bi imel vi, ampak tako po občutku bi rekla, da nimate neko zalogo v tako imenovanih nefarmakoloških ukrepih, pa bi bil težek, ne vem, 130 kil, pa bi shujšal na nekih 90 kil, potem bi lahko se tudi razmišljalo o ukinitvi zdravila za zdravljenje krvnega tlaka, vendar mislim, da v vašem primeru temu ni tako in morate za zdravljenjem nadaljevati. Kajti, če boste vi to amleso prenehal jemati, bo se krvni tlak spet dvignil na tisto vrednost, pri kateri so vam to izmerili takrat in so vam tudi zdravila predpisali.
13: Mm-hmm. Odlično. Hvala lepa.
9: Da, kar lepo naprej.
8: Hvala, srečno.
9: Nasiljenje.
8: Gospa Bernarda sprašuje, ali je nevarno, če ima večkrat zmerjen pritisk tekom dneva od 106 do 140.
9: Če je ta pritisk nekako rečete do 140, potem ni nevarnosti, tako da lahko s tem pritiskom normalno živite, verjetno so to čist normalna nihanja krvnega tlaka, no in ob tem mogoče je smiselno, da opozorim, še na dodatno nihanje krvnega tlaka, ki se bo pojavilo sedaj poleti, ko bo krvni tlak nekoliko padel zaradi toplote. Ko bo zunaj toplo, navadno krvni tlak pade in takrat moramo spet za pomočjo merjenja krvnega tlaka lahko da zmanjšati zdravila, ki jih prejemamo. Ne? Tako da takrat je treba na to pomisliti in krvni tlak v bistvu nekoliko dvigant, če nam preveč pade ob tako imenovani vazodilataciji, razširjenju žil ob temperaturi, ki se pojavi. Ne?
8: Zdaj večinoma ne govorijo tudi poslušalci 106, 140, to je ta zgorna vrednost. Ne? Kako je s to spodno vrednostjo?
9: Imamo tako imenovan sistoličen krvni tlak in diastoličen krvni tlak, zgornji in spodnji temu rečemo. V bistvu to sta dva tlaka, ki se pojavita na ožilju, kadar se srce skrči, zato rečemo sistolični, in kadar se raztegne diastolični. In vrednost, ki jo želimo imeti, je oba in tako sistolični kot diastolični 140 skozi 90, se pravi pod to vrednostjo. Res je pa, da nimamo zdravil, ki bi lahko vplivala samo na zgornjo ali spodnjo, tako da navadno v bistvu vplivamo na obe vrednosti, res pa je, da je bolj, tako lahko rečemo, nevarna ta zgornja vrednost, ki potem povzroči lahko veliko več posledic kot spodnja in ta spodnji diastolični krvni tlak je večinoma v bistvu ali pa veliko krat povišan predvsem pri mlajši populaciji in veliko krat mlajša populacija tudi odreagira z povišanjem tako imenovanega diastoličnega krvnega tlaka in pač na to je treba biti tudi pozoren.
8: Poslušalka iz Maribora pravi, da ima že nekaj let povišan tlak, najprej je jemala amcandin, sedaj exforgeht. A je spodnji tlak še vedno pogosto nad 90%? Živi zdravo, je aktivna, stara 64 let, ultrazvok ledvic, vratnih žil, drugi izvidi so normalni in jo zanima, ali je povišen tlak posledica kakšnih drugih fizioloških odstopanj in ali naj opravi še kakšne bolj podrobne preiskave, naprimer ščitnice ali kaj drugega.
9: No, ščitnico je definitivno potrebno kontrolirati. To navadno naredimo že preden damo tudi zdravila, tako da verjetno je imela ona ščitnico tudi že kontrolirano. Navadno ščitnico kontroliramo z določitvijo ravni ščitničnih hormonov v krvi. Ne? To je tako imenovan TSH in verjetno je to že imela določeno. Ampak tako kot pove in da je imela opravljen že ultrazvok srca in vse ostale stvari, mislim, da so s tem jasno tudi pogledali, kaj je na teh tarčnih organih in če je krvni tlak v mejah normale, naj samo za zdravljenjem normalno nadaljuje in živi čim bolj normalno in zdravo življenje.
8: Imava zdaj še eno poslušalko, tale bo zadnja, mislim, da je gospa Justina iz Novega mesta. Lep pozdrav.
14: Dobar dan. Lep pozdrav v studio. Jaz imam pa eno vprašanje. Mož ima visok krvni tlak že kar nekaj časa. Jemlje zdravila prenevel zjutraj, preneso in amlopin zvečer, zjutraj pa tudi zdravilo zonta. Ta tlak je tako včasih v ležečem, sedečem in stoječem stanju, če se meri, je ta razlika v tlaku ogromna. Tudi do 200 pride v ležečem položaju, v stoječem pa tako nizak 70-45, da se onesvesti. Pri teh zdravilih, ki jih zdaj dobiva, jaz ne vidim več nobene rešitve, kontrole pri kardiologu so enkrat na leto ali ko naprej mava šele novembra in enostavno ne vem, kaj se lahko še tle kaj pomaga. Zakaj je ta krvni tlak tako čuden v različnih položajih? Ležeč je tako zelo visok, tako da se včasih kar res ustrašim in potem pač sedi tok časa, da ne vem.
9: Ja, zdaj vprašanje je, ali je pri gospodu mogoče pridružena še kakšna nevrološka bolezen. Pri nevroloških boleznih, na primer pri Parkinsonovi bolezni, imamo veliko krat taka nihanja krvnega tlaka, kot jih vi navajate. In zaradi tega je verjetno ena izmed prvih stvari, na kar bi bilo potrebno pomisliti, ali je prisotna kakšna nevrološka bolezen in tako imenovana disfunkcija avtonomnega živčevja. V tem primeru seveda so taka nihanja krvnega tlaka, kot jih vi navajate, možna. In takrat je v bistvu zelo težko urediti krvni tlak, vendar ga moramo urejati na tisto najhujšo situacijo. Če vi pravite, da gospod izgubi zavest, je treba videti, zakaj zavest izgubi, ali je to res zaradi krvnega tlaka ali mogoče kaj drugega. Vedno je treba pogledati tudi, kakšna je srčna frekvenca. Se pravi, navadno imamo tri vrednosti, ki jih dobimo na mašinci zapisano. Zgornjo, sistolični, diastolični krvni tlak in pa srčno frekvenco. In tle je treba biti tudi pozoren na to, koliko je srčna frekvenca in ali je mogoče prisotna kakšna aritmija. Tako da definitivno bi bilo v primeru vašega gospoda potrebno narediti to celodnevno spremljanje krvnega tlaka in videti, kaj se dogaja. Če je problem to usmeren in če dolgo ustraja, mogoče se pogovorite z osebno zdravnico in lahko izda napotnico za našo ambulanto, prvo ambulanto za hipertenzijo v bolnici Petra Držaja. Če bo znaka zelo hitro, boste kar hitro na vrsti. Tako da, če je potrebna kontrola, se pogovorite z osebno zdravnico in ga napotite.
14: Hvala za odgovor.
8: Hvala tudi vam, gospa Justina, srečno. In 4 minutke oziroma 3 minutke so do 9, pa vprašanje, 2 vprašanji sta pa prišli tudi v zvezi z nizkim krvnim tlakom. Andraja iz Domžal je stara 63 in šele ko se giblje, ga ima med 90-100, nič več, kako je s tem. Druga gospa pa je stara 37, ima hipotirozo in tudi nizek krvni tlak, že vse življenje, 95-60, je še kaj drugega razen kave in rožmarina. No, za rožmarin pa nisem vedela.
9: Ja, se pravi, fizična aktivnost, kot je že gospa Andreja sama rekla, ne? Fizična aktivnost pomaga in pa seveda tukaj pa glih kontra hipertenzija, ne? Priporočamo pa malo bolj slano hrano, mogoče kakšen pršut sem pa tja kdaj, kakšen bolj slan sera, ne? To si te ljudje lahko prvovčijo. Včasih smo dajali zdravila za te nizke krvnega tlaka, za zdravljenje, vendar nekega učinka blaznega ni bilo, tako da smo s tem prenehali in seveda rečemo, da bojo imeli dolgo življenje, včasih mogoče malce slabše kvalitete, vendar bojo lahko dolgo živeli. Naj si privoščijo več gibanja, mogoče sem pa tja malo bolj slano hrano, predvsem kakšne, mogoče tudi kakšna bolj slana juhica ali temu primerno in na ta način bojo lahko normalno funkcionirali.
8: Ampak kot ste rekli, ne, tlak se pa lahko vedno poveča.
9: Ja, tlak se pa lahko vedno poveča in zato ga je treba sem pa tja občasno pomeriti, kot smo rekli prej že, ne.
8: Naj še enkrat spomniva na Slovensko združenje za arterijsko hipertenzijo, na vašo spletno stran hipertenzija.org, tam piše pravzaprav vse, kar nas zanima, ne?
9: Tako, na naši internetni strani skušamo podati informacije, tako za zdravnike, kot za naše bolnike, bi lahko rekli, in pa še internetna stran Zakaj ti bije srce, tam pa tudi v bistvu lahko dobite čisto praktične napotke, predvsem za bolnike, ne toliko za zdravnike, pri nas več za zdravnike, tukaj pa predvsem za bolnike, zakaj ti bije srce.
8: Hvala lepa, docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, doktorica medicine, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana iz bolnice dr. Petra Držaja, ste tudi prodekanja na medicinski fakulteti v Ljubljani. Hvala za vse nasvete.
9: Hvala lepa vam tudi za vabilo. Nasvidenje.
8: V torek, ko bo spet na sporedu svetovalni servis, pa bomo govorili o boleznih, ki jih prenašajo klopi.

Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Prvak SDS Janez Janša bo po pričakovanjih danes dobil mandat za sestavo svoje četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo se je podpisalo 48 poslancev strank SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. Tajno glasovanje v državnem zboru bo potekalo po koncu izredne seje, ki se začenja prav zdaj. Na njej bodo odločali o obravnavi novele zakona o parlamentarni preiskavi in predlogu zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč po skrajšanem postopku. Poljski predsednik Karol Nawrocki se je zahvalil ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu za napovedano okrepitev ameriških vojakov v njegovi državi. Trump je namreč kljub napovedim o zmanjšanju navzočnosti ameriških sil v Evropi včeraj sporočil, da bo zaradi dobrih odnosov z Nawrockim v državo napotil dodatnih 5000 vojakov. Trumpovo napoved je pozdravil tudi generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki je sicer ponovil zavezanost okrepitvi evropske obrambe, čež da zavezništvo ne sme biti odvisno od enega samega člana. Kuba predstavlja grožnjo ameriški nacionalni varnosti, verjetnost mirnega sporazuma pa ni velika, je ocenil ameriški zunani minister Marco Rubio in hkrati dejal, da Washington daje prednost diplomatski rešitvi. Poleg tega je Kubo obtožil, da je ena od glavnih podpornic terorizma v regiji. Kuba je v odzivu Rubija obtožila laži in spodbujanja vojaške agresije. V Havani zatrjujejo, da nikoli niso predstavljali grožnje za Združene države Amerike. Združeni narodi so ob današnjem mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti, ki letos poteka pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek, poudarili, da se velike spremembe začnejo na lokalni ravni. Biotska raznovrstnost se izgublja, uspeh načrta za spremembo tega trenda pa je odvisen od zaveze skupnosti, organizacij in vlad o sodelovanju, so sporočili iz svetovne organizacije. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri dopoldne iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Konec tedna prinaša tudi več sončnega vremena, kar bodo izkoristili motoristi in kolesarji. Na agenciji tako voznike pozivajo, naj bodo še posebej pozorni na nje. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo sončno z občasno oblačnostjo, v nedeljo bo podobno, v ponedeljek pa pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter na cesti Velenje Arja vas v Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana v Kresnicah. Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani in pred Čatežem proti Obrežju. Slišali ste poročila, ura je 9:04 minute. Jutro na prvem.

Obvestili. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od torka od 8 do četrtka do 22 zaradi nujnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na Verovškovi in Goriški ulici ter okolici. Za dodatne informacije se obrnite na dežurno službo na telefon 01 59 89 537 ali obiščite spletno stran energetika@lj.si. Prosijo za razumevanje. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaše besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.

just hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

ne družbe, pogovor in odločitev za darovanje organov in tkiv po smrti. Slovenija sicer sodi v sam svetovni vrh na tem področju, vsako leto okoli 120 ljudi dobi novo priložnost za življenje, naprimer vedno se uvrščamo na prvo ali drugo mesto na svetu po številu presaditev src na milijon prebivalcev. Zanimiv pogovor o tem in seveda o predstavi smo slišali včeraj na prvem in je tudi na naši spletni strani prvi.rtvslo.si v kategoriji Aktualna tema. Gre torej za predstavo, ki prek sodobnega plesa, glasbe in vizualno pripoved raziskuje minljivost, sočutje in to moč darovanja. Predstava bo potovala tudi po Sloveniji in del prihodkov od uprizoritev bo namenjen Slovenskemu društvu Transplant.

0: Ob sončnem vremenu in rahlem vetru, ki bo dodatno sušil ozračje, bo vreme v teh dneh kot nalašč za košnjo in sušenje. Tako so zapisali na Facebook profilu Agencije Republike Slovenije za okolje, ali pa za kakšen izlet na morje ali gore, lahko tudi oboje. Konec tedna bo dolg, še prej pa petek, v petkovem jutru smo bili z vami na prvem Boštjan Repanšek, Marko Čebul, Igor Velše, Nataša Rašel Šoster, glasbo je izbirala Alja Kramar, da nadaljujem prejšnjo misel ali pa za učenje, Mateja Železnikar, pozdravljena.
1: Dobar dan, dobrodošli vsi z nami na prvem. Ja, zdaj za učenje ob lepem sončnem vremenu, ki kar kriči, pridi k meni, ne vem, če bo najbolje, ampak takšni časi so.
0: So, maja, ne?
1: Tako je.
0: In matura.
1: Tako je. In ker je ena od temeljnih nalog javnih radio, televizij, tudi izobraževanje, na prvem imamo projekt prvi na maturi, gre za projekt našega izobraževalnega uredništva in verjamem, da ga dijaki, še posebej maturanti, dobro poznajo. Ta teden pa jim o 16:30 popoldne ponujamo tudi koristne nasvete pri pisanju posameznih maturitetnih izpitov. In tokrat se bomo posvetili izpitu iz kemije, ki bo sicer potekal 16. junija. Kakšna so vprašanja, na kaj je treba paziti, katere so najpogostejše napake in podobno. Tadeja Bizilj se je o tem pogovarjala s profesorico Sabino Ršte z gimnazije Franceta Prešerna iz Kranja.
2: Časa imajo kandidati gotovo dovolj. Vendar pri reševanju naj torej ne hitijo preveč, ampak pazijo, da bodo res zelo natančno prebrali naloge, saj bodo le na ta način prepoznali vse pomembne podrobnosti. Svetujem, da odgovarjajo na natančno tisto, kar naloga zahteva. Torej, če naloga zahteva formulo spojine, naj napišejo formulo spojine, ne imena spojine. Če naloga zahteva maso spojine, naj to zračunajo, ne pa množino spojine. Do takih napak pač pogosto prihaja. Pozorni naj bodo tudi na naloge, ki iščejo nepravilne odgovore, ker se tam pogosto dogajajo napake, ker zgrešijo pač ta ne v vprašanju. Svetujem, da najprej rešujejo naloge, ki jih dobro poznajo. Bolj zahtevne naloge pa ne označijo in se k njim vrnejo kasneje.
1: Ja, še veliko več zelo koristnih nasvetov bo profesorica kemije Sabina Ršte dala po 16:30. Zato vabljeni, da se nam pridružijo še posebej maturanti, ki jim v teh dneh res ni lahko, ampak bo kmalu laže. Še en mesec in bo konec.
0: In bo konec. Dobro, Mateja, hvala za zdaj. To je torej ena od vsebin dneva na prvem.
1: Več pa seveda v nadaljevanju.
0: Več pa kmalu, hvala.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Lepo pozdravljeni v tem majskem petku. Aida Kurtović, Boštjan Repanšek, Igor Velše, Dejan Kaloper in Mateja Železnikar. Smo in bomo vaša družba, če se boste za to odločili. To je nekaj razlogov, da nam velja prisluhniti.
1: Danes na prvem programu.
0: Kot običajno vas po poročilih ob desetih pozdravi ekipa Radija Gaga Nova generacija z izvrstnimi imitatorji in prav zanima me, koga vse bodo gostili tokrat. Tem za satirično obdelavo jim res ne manjka, bomo slišali in lahko tudi videli na prvi.rtvslo.si po deseti. Če ste z nami že od jutra, veste, da danes med drugim obeležujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Slovenija sodi med biotsko najbogatejši del Evrope, saj območja posebnega naravovarstvenega pomena predstavljajo več kot 40% države. Dejstvo pa je tudi, da je biotske raznovrstnosti vse manj. In podrobneje o tem po 11. Na to zavijemo še krojakom na drugi strani meje. Eva Cigler se je pred dobrimi desetimi leti Štajersko odpravila na reko, na morje. Kot mnoge druge jo je tja odpeljala ljubezen. Hitro se je vključila tudi delovanje tamkajšnje slovenske manjšine, zdaj pa že nekaj let poučuje slovenščino v okviru dopolnilnega pouka v Buzetu in ima tudi individualne tečaje slovenščine. Pogovor z njo ponovimo pred 12. V nadaljevanju pa se posvetimo zelenemu turizmu in se popoldne po 14:30 selimo v državni zbor, kjer bodo danes zelo verjetno postavili tudi formalne temelje za oblikovanje četrte Janševe vlade. Po 16:30, kot že povedano, sledi še nekaj dobrodošlih nasvetov za maturante, tokrat za izpit iz kemije, na to pa potegnemo črto pod dogajanjem doma ta teden in na mednarodnem prizorišču. Po poročilih ob 17:00 najprej tedenski aktualni mozaik, na to pa še labirinti sveta. Toliko za uvod in povabilo, da ostanete z nami, sledi pa še eno vabilo in sicer, da se nam pridružite tudi v sobotnem glasbenem večeru.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem. Najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
2: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
1: Druga godba 2026 je živa glasba.
2: Več na drugagodba.si.
0: Jane Weber, urednik sobotnega glasbenega večera. Dobrodošel v studio.
3: Živjo, hvala.
0: Druga godba je torej pred vrati že trka.
3: Že trka je to. Čez in par dni se že začne, tako da mislim, da bo...
0: Da bo zabavno. Ja. No, nekaj spominov na pretekle, ne? Druge godbe na koncerte pa bomo, boste obudili tudi v jutrišnjem glasbenem
3: večeru. Ja, tudi jutri bomo vrteli drugogodbeni koncert malijske pevke Umu Sangare. To bo zelo zanimiva glasbena izkušnja, predvsem za mlajše poslušalce, ki mogoče ne poznajo te glasbe, ne vem kako dobro. Moram reči, bomo slišali pozneje tudi v glasbenem primeru z neke sicer bolj novejše plošče pevke Umu Sangare. To ni neka zatežena glasba, ker si včasih ljudje narobe predstavljajo, da če vrtimo afriško glasbo, da je ne vem kako zahtevna in tako naprej. To je v bistvu malijska popularna glasba, ki ima korenine v malijskih ljudskih tradicijah, vendar pa seveda koketira tudi sodobnimi glasbenimi trendi, tako da Umu Sangare še dan danes seveda v svojo glasbo vključuje prvine soula, bluza, različnih glasb sveta, kot temu pravimo v etnomuzikologiji in muzikologiji, tako da bo tudi jutrišnji koncert seveda nekako lep uvod v naše radijsko dogajanje prihodnji teden. Prihodnji teden bomo še vedno kontaktirali menedžerje in tako naprej. Če bo vse po sreči, bomo za prvi program Radija Slovenija in sploh za Radio Slovenija kot tak posneli 8 koncertov, ker je kar velika bera. Prejšnja leta smo snemali nekoliko manj, letos imamo nekako velike načrte. Vse skupaj se bo začelo že v ponedeljek z projekcijo filma Okori, to je zanimivo zahodnoafriško glasbilo. Film bo predvajan v Kino Dvor, tukaj v Ljubljani. Tako da, če koga to zanima, seveda gre lahko na preomenjena spletna stran drugagodba.si, pa si seveda lahko kaj več prebere o tem. No, potem pa že v torek v prvi vrsti gostimo skupino Reolo iz Norveške, tudi to bo zanimiva izkušnja, gre nekako za tak poslušljiv in prijeten jazz, tudi s prvinami afriške glasbe, tako da bo vse, po mojem mnenju, to ena bolj zanimivih prvih vrst v zadnjem času, predvsem pa seveda ekskluziva. Reolo je pomembna norveška skupina, tudi zelo hvaljena v glasbenih občilih, tako pri nas kot v tujini in tako naprej. Če bo vse po sreči, bomo imeli celo nekaj intervjujev v francoščini, nekaj v portugalščini, tako da bo, mislim, da nas čaka zanimiv teden, jaz upam, da bo šlo vse po sreči, da bodo vsi koncerti lepo izpeljani in tako naprej. Vemo, da dan danes je kar težko potovati po svetu, veliko letov je odpovedanih in tako naprej, ampak upajmo, da bo vse v redu.
0: Zelo nepredvidljive razmere so in nikoli ne moreš 100% reči, da boš pa prišel pravočasno.
3: Tako
0: ne?
3: Tako je.
0: Ampak 8 koncertov je pa res kar zajeten zalogaj.
3: Ja, kar zajeten zalogaj, tako za me kot za urednika. Moram urediti vse te pogodbe, Alenka Kovačič mi tukaj pomaga, ampak najprej moram seveda naprej dogovoriti z glasbeniki in mislim, da veliko dela tudi za snemalno ekipo, ki mora organizirati vse to, mikrofone na odru, tehniko in ampak jaz upam, da nam bo uspelo.
0: Sicer pa, kakšen je tvoj vtis letošnja druga godba, 42. po vrsti?
3: Mislim,
0: kaj tako, prinaša preseške?
3: Mislim, da bo kar nekaj preseškov tudi Gisela Joao iz Portugalske, mislim, da bo zanimivo, pa Italijanka La Niña, to so glasbenice, ki so na poti proti vrhu, zelo eksponirane, zastopane v sodobnih glasbenih medijih. Seveda jaz poslušam drugo glasbo, ne? Ampak druga godba je seveda nekako tudi del tistega, kar imam sam rad. Veliko se da na tem festivalu naučiti. Sam sem se, to sem že večkrat povedal, veliko naučil o afriški glasbi in tako naprej. Tako da tudi letos bo nekaj glasbe iz Malija in tak večer bo prijeten v Linhartjevi dvorani Cankarjevega doma. Tako da bo tudi ta odmev umu Sangare nekako slišati tudi prihodnji teden na drugi godbi.
0: Seveda pa več Umo Sangare pa tudi jutri v sobotnem glasbenem večeru.
3: Bomo kar lepo predstavili to pevko.
0: Ker nastopila je pa na drugi godbi, če se namotim, dvakrat.
3: Dvakrat, ja, tako da bomo, to bo njen prvi nastop, ki ga bomo zavrteli, posnetek. Zale bi pa predlagal, da greva kar z glasbo, ena novejših, bolj uspelih skladb Umo Sangare, Seja se imenuje, tako da nekaj podobnega bo torej jutri na prvem. Se pravim, lepa glasba, primerna tudi za glasbenike, mogoče tudi za te mlade kitariste, ne vem kaj, ki morajo biti hodijo v glasbene šole in to, da si malce razširimo obzorje.
0: Jana Weber, hvala lepa in vabljeni k poslušanju tudi sobotnega glasbenega večera.
3: Hvala, Mateja, torej jutri ob 8. večerni uri na prvem.

0: Najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
1: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
0: Druga godba 2026 je živa glasba.
1: Več na drugagodba.si.
0: Na prvem.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: In v nadaljevanju sledi nova epizoda Radia Gaga Nova generacija. Ekipa se že ugreva in verjamem, da bodo kmalo zelo greti. Po poročilih ob 10 se vam oglasijo, do njih pa manjka še dobre 3 minute.

0: Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog za izvolitev predsednika SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Janši se, če ne bo presenečen, obeta 50 glasov podpore, predvidenih je skoraj 7 ur razprave. Še pred glasovanjem se bodo na Trgu republike pred poslopjem parlamenta zbrali nasprotniki Janševe politike. Ob 11. simbolično akcijo napoveduje protestna kolesarska skupščina, ki meni, da se spet podajamo v mračno obdobje kratenja svobode govora, napadov na neodvisnost medijev, zlorabe ter uničevanje javnega zdravstva. Še en protestni shod, ki ga pripravlja Alternativa za Slovenijo, je na Trgu republike napovedano 15. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pred začetkom zasedanja zunanjih ministrov NATO na Švedskem pozdravil napoved Združenih držav Amerike, da bodo na Poljsko po predhodni zmedi vendarle napotile 5000 vojakov. Kot je poudaril, NATO dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA. Dejal je tudi, da o politični podpori Ukrajini med zaveznicami ni dvoma, si pa želi pravičnejše porazdelitve bremen med državami glede pomoči, ki jo zagotavljajo Kijevu. Združene države Amerike in Iran prek pakistanskih posrednikov nadaljujejo pogovore o končanju vojne. Med največjimi ovirami do sklenitve dogovora ostajata hormuška ožina in predaja iranskega obogatenega urana. Ameriški predsednik Donald Trump je Teheranu znova zagrozil s hudimi posledicami, če oblasti omenjenih zalog ne izročijo ZDA. Ameriška vojska pa je sporočila, da v regiji ostaja na najvišji stopnji pripravljenosti. Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Letos jo je prejela Mateja Gomboc za mladinski roman Preveč zvest, ki odpira teme otujenosti, sodobne družbe, samote, bolezni in smrti. Prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi. Za nagrado se je potegovalo 10 nominirank in nominirancev. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburju popoldne čaka 5. tekma. Nasprotniki bodo Kanačani, ki so še brez poraza in imajo v svojih vrstah več zvezdnikov, v prvi vrsti izkušenega Sidnja Crosbyja in mladega Meklina Celebrinija. Vsi igralci prihajajo iz profesionalne lige NHL. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj, jutri bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo sončno z občasno oblačnostjo, v nedeljo bo podobno, v ponedeljek pa pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru se potovalni čas podaljša za več kot pol ure, proti Ljubljani pa za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Slišali ste poročila, ura je 10:04.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
4: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
0: Druga godba 2026 je živa glasba.
4: Več na drugagodba.si.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekad.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: Tako je to, da se kaj najbolj zanimivo. A ja ne, smo po vrame. Dobro, dragi kolegi, prijatelji, zdaj čez eno uro bo v parlamentu, samo da veste, sem predsednik vlade Republike Slovenije, Robert Golob. Sem premier, mandatar, ja. V 4 letih nismo naredili nič, ma zdajle pa foto finish, v zadnjih 4 urah bomo poštimali vse. Bomo uredili zdravstvo, plačna reforma, vse to bomo naredili. Do enih bo ta država v simbiozi. Dragi kolegi, kolegice, prijatelji, zdaj čez 1 uro bo v parlamentu glasovanje, ali pa čez 2 uri, 3, 5, ni važno. Ma rekom tako začel, da... Rekl sem, da bomo barko pripeljali v varen pristan. Zdaj to se ni zgodilo. Z barke gremo zdaj, ker ta barka je bolj Titanik, gremo zdaj raj na kajak. Bo boljše, je bolj varno. Na to ni rešilni kajak. Je kajak, tako, ki ga lahko vozi profesionalec. In zdaj če 4, 5 ur, 6, kakorkoli, lahko da bo gospod Janša, ki ni dober človek, postal predsednik vlade, človek, ki je zdal policijo, ki je zdal obveščevalno službo pri nas. In veste, kaj je najbolj zanimivo? Dobro, ne. Se prezvede. Meni ni do tega, da bi vodil še en mandat. Najmanj je meni do tega in drugim več. Dobro. Glavno je, da vi vsi, ki smo danes tukaj, vemo, da smo naredili vse, da se to, da Janez Janša postane novi mandatar, ne bo zgodilo. Naredili smo vse. Smo zmagali volitve. Smo pokazali rezultate. Smo dali več obljub, kot katerakoli vlada do sedaj. In smo jim poskušali priprečiti. Smo jih poskušali tudi plačati. In potem nam je iskreno zmanjkalo ne denarja, idej. Denar ni problem, ideje so problem. Spoštovani, zdaj sem pred vami, dragi moji kajakaši, ker vi ste še edino, kar mi je ostalo. So me na cedilu pustili volivci. So me na cedilu pustili koalicijske partnerji. Me na cedilu pustila Nataša. In dragi kajakaši, samo še vas imam. Vas in tule veslo.
3: To je moje.
2: A jo. No, še veslo nimam. Imam svinčnik. Kako veslo?
3: Tudi svinčnik je moj.
2: A ja. Dobro, nimam nič. A dobro, samo še vedno sem predsednik vlade, ne?
3: Mhm. Ja. 4 ure.
4: Ja. Ja.
2: Zdaj vsi govorijo o nekih menedžerjih, ekonomskih, pravnikih. Samo če mene vprašate, so kajakaši najbolj sposobljeni za vodenje države. Je tako?
3: Ja,
2: je tako?
3: Ja, ja.
2: In zakaj? Ker Slovenija je ena divja voda. Je tako? Je to ena divja reka. Divja voda. Ma te odnese. Ma ta država te lahko odnese. Te odnese, ne vem, kamorkoli. Na desno te lahko odnese. V predvolilni kampanji so govorili nekaj, ma pol jih je odneslo. Jih je odneslo v desno.

0: In kaj akaši smo navajeni, da nas ves čas nekdo škropi. Voda leti v obraz, vsi kričijo z brega, sodniki mahajo in ti ostaneš miren. V kajaku ne moreš kriviti rijeke. In če se vodi obrne na glavo, ma narediš? In ga moraš znat, s kim skobrat. In jaz mislim, da bi marsikateri politik potreboval politični obrat. Koliko vam mi zdaj še, nam je ostalo nekaj denarja, ne? Imamo še 4 ure, lahko probamo zdaj.
1: Sam še 3.
0: A, 3.
1: 3.
2: Pravi, da nekje do...
0: Dobro, kje lahko kupa v 3 urah? Kaj lahko postavimo tukaj, kaj je kaški center, kaj v 3 urah lahko postavimo? Da nekaj, ne vem, neka panele damo, nekaj, samo nekaj, nekaj.
3: Super računalnik.
0: Super računalnik.
2: Pa te, kaj se...
0: Pa kaj, panele, kaj, ja. Neko sončno elektrarno, nekaj, kaj bomo, nekaj, moramo narediti.
3: Satelit za nekaj.
0: Samo da zbijamo skupaj.
2: Kaj pa te za Tesla polnice?
0: Baterija.
2: Baterija, ja.
0: Polnilnice.
2: Ja, to.
0: Kaj bi naredili?
2: Pa telefon.
0: Pa 4 ure imamo časa, dejmo nekaj.
2: Tukaj imajo v Opatiji, daš na klopco, pa se telefon.
0: Kaj si bil v Opatiji?
2: Ja, ja,
0: a,
2: ja.
0: Pa kje si delal v Opatiji?
2: Veslov, veslov.
0: A, veslov.
2: Ja, ja, veslov.
3: Do Opatije ali sem tam?
2: Samo tam, samo tam, v Zalivu. Prneska.
0: Si bil v Opatiji. Ja.
4: Ma dobro, tule v celo bi rabil novograjski grič, ko je prejšnji zgorel.
0: Ja. A,
4: če smo že v celo, dajmo za grič skup.
0: A, da ga pole naredimo spanjelov.
4: Tako.
0: Hrati spanjel.
5: Kaj pa, če samo z lesa zbijemo stopnice?
2: Robi, ne, čakaj, kaj pa, če bi, ne, zdaj le, damo, jaz tako lozdita, ne, to je zdaj le, minuto jaz pokličem,
0: ja.
2: Pa en kanalizacijski kanal naredimo še dol po jugu Ljubljane, ne, da naredimo krok z C0, ne, da naredimo kot ciklotron, ne, v bistvu kot hadronski trkalnik, ampak bo kanalizacijski trkalnik, ne.
3: No,
2: to los, zdaj, gabim dovoljenje, jaz sam pokličem malo, jaz tako pokličem, ne.
0: Ne, pa ti si bolj za igrišča, ne?
2: Tudi za igrišča.
0: Ti si za igrišča.
2: Jaz sem tudi dosti za igrišča.
0: Pa kaj ste odprli tisto otroško igrišče za
2: igrišče? Jaz sem odprl tisto lepo, res lepo, ne, jaz kot starata, ne, jaz sem vedno rad gledal Kadiba Abdul-Jabbarja, ne, ki je grov za Lakers, ne, Kadiba Abdul-Jabbar, ne. Tega sem zelo rad gledal, pa Jaco Paspala, ne, pa te naše res dobre reprezentacije, Bad Barrio, Kardevič, ne, pa Birdo Duda,
0: Dolz. Ej, Zoki, veš, kaj sem te hotel samo vprašati, zdaj to otroško igrišče, to
2: ja,
0: si naredil.
2: Ja, pa ti toliko mehal koš, ne.
0: Pazi, kde boste pa naredili v Ljubljani otroško sodišče?
2: Otroško sodišče se pa že dela. Otroško sodišče se že dela.
0: Otroško sodišče?
2: Otroško sodišče.
0: A že funkcionira?
2: Bo začel funkcionirati zohmal, ne. Tako da, lej.
0: A, tako nisem vedel tega.
2: Ja, če otrok poreda, ne, ga ti pelješ do otroško sodišče. Jasno.
3: A boš ti sodil?
2: Jaz sodim.
0: Pa kaj pa, če prijeden?
2: Kako?
0: Če prijeden,
2: gre igrišče. Če prijeden, gre da igrišče. Če pa ne bo prijel, gre pa da v to, što se
0: dišče. Kdo od znanih slovenskih košarkašev je na tem igrišču simbolično že zaigral?
2: Ja, že zaigral, vse sem prej rekel, Barja Ogadjevič, ne, Barkovič, Ibel Dadel, pa Djaka Dadel, pošel go Barko Bilič, ne, Barko Bilič je rad tam gor zabijo, ne. To je bilo tako zelo lepo gledat, ne. Pa da se bo enkrat naredila ena lepa košnja, da bo prva košnja lepe trave, ne.
0: Ja.
2: Res.
0: Dobro.
2: Vse je ludo vabljen, da je otroško igrišče, če imate podel tako, pa da otroško
0: no,
2: sodišče.
0: No, pa se strenite gospod župan, da je kajakaška proha nujna v Sloveniji.
2: 200 nujni. In tudi tukaj, ne. Tukaj lahko naredimo, zdaj imamo še koliko bo približen, pa še eno parado ponosa, pa naredimo ene 2, 3, 4, 5, 6, 7 parad ponosa. Koliko imamo? 6 ur pa pol imamo, ne.
0: Ja.
2: Ker zdaj pazi, ne.
3: Kaj,
2: dost po vodcu? Dost po vodcu. Po vodcu za dost, ne. A pa del paziti, zdaj recimo, zdaj Ivan govori, ne, oba 15 minut, pa moja posipo staci približno po 5 minut, ne, pa boš to 90 po slacu, 95, ne, vemo, koliko je 95, je počeš, babo 95, počeš te 10%, koliko rodi, v bistvu stopijo, pa boš rekel pauzo za kosilo, ne, pa še kavica, Je tle

0: sedmih urah moramo zrihtati, ne. Tako da ni problem.
1: Ja. Samo, ki smo vsi pustili na cedilo, tu je tu. Ampak jaz si ne želim, da bi spet bil mandatar, čeprav sem rekel, da računamo do drugi mandat, pa bi vse javno.
0: Ne jokat.
1: Vse da jočem. Samo razburjen sem malo. Alergičen sem na cvetni prah.
2: A doma je vse v redu?
1: Kaj?
2: No, pač prav.
1: Daj me zajabava, če ti. Pa kaj sločem biti mandatar, mi ni do tega. Mi res mi ni do tega, ampak se kaj ne bo zanimivo. Ste kaj ne bo zanimivo. Še sam ne vem, kaj je najbolj zanimivo, ampak vem, da bi bilo zanimivo, če bi bil mandatar. In tu ne bom, več kot očitno. Pripravljeni smo na predčasne volitve. Evo, tu lahko rečem. V tem trenutku druga ne moram reči, kot da smo pripravljeni na predčasne volitve in si želimo dobro za Slovenijo. Dobro za ljudi, ki so bili izigrani. Brez panike. Vse je dobro, vse je v redu, ljudje so bili zavedeni, ampak veste, kaj je najbolj zanimivo? Da so ljudje spoznali. In ljudje zdaj vedo. Ljudje so spoznali, da so prevarani.
2: Ja, so ni ti ratalo.
1: In zdaj so prevarani. Policija. Ja, ma ljudje so bili prevarani, ma zdaj je drugače, zdaj bodo prečasno volitve in ljudje bodo videli in to bo najbolj zanimivo.
0: A mora kupiti nove plesne čevlje, da bomo spet plesali. Jaz zrihtam parket, plesni parket, če zdaj vedno šeste hurek.
1: Samo nekaj moram povedati. Generalno, meni vseeno, kdaj so te predčasne volitve.
3: Geni.
1: Zaradi mene čez 4 leta. Ne bodo predčasne volitve čez 4 leta. To je garantira. Ali pa čez 5 let, ni važno, čez 8 let. Ne bodo predčasne volitve čez 8 let. Mi ni važno, kdaj bodo. Ker mi ni do tega, da bi bil predsednik vlade. Samo je težko je, kad sem samo 4 ure, pa kad sem tako pot v finišu.
4: Ko me bo zetenca pregledala? Kot nekaj uprečnega poslanca.
2: Ja. Se pa imaš pa še zmer obleke.
4: Če 7 let ne bodo predčasne volitve, ejte, dosti tega. Ne bodo predčasne volitve, ljudje so bili prevarani in daj so videli, ljudje so spoznali. Ljudje so spoznali. So bili prevarani. Šesti euro plače za nekaj tu. To
2: bruto.
4: Kaj?
2: Ma.
4: Kaj smem, kaj bruto? Samo predsednik vlade, nisem zdaj nekaj ekonomist pa nekaj. Smem, kaj bruto.
2: Izplačilo na osebni račun je neto.
0: Pa je spet.
5: Glej, z pozitivne strani neto bo zdaj večji. Pa. Glej, tudi če si v opoziciji, neto bo večji.
0: Pa zvišla plača gor.
1: Kaj zdaj hočeš, da mi nakazati, da postane normiranc? Da bi postal normiranc? Normiranc, poslanec, edini poslanec, ki bi bil normiranc? Ker ni zadosti samo, da sem poslanec. Sem bil premier, da sem poslanec. Da bi kaj, da bi bil poslanec normiranc?
0: Ja.
1: Tete, nehaj me zajebali, še vi kaj kaši me zdaj zajebali ste. Kaj bomo zdaj zgradili v 3 urah? No, nekaj moramo, zdaj še šansa, da se nekaj zgradi. Eno progo, nekaj panelov in klop. Kamor se bomo lahko usjedli, v večerih, izraven bo, od spodaj bo super računalnik, ker bo svojim delovanjem hladil pivo.
0: Super računalnik, da se hladi pivo, da se dela...
2: Ampak mogoče kolesarsko okrog parlamenta.
0: O, kolesarsko okrog parlamenta bi se dal, ne? Nobega problema. To je pa lahko zdaj, jaz sam pokličem, evo, čak sam malo. Sam malo. Ja, gled, ja, jaz ne. Dej, zdale parpelti z bagar, ne. Pustam, sedič, zdale, da mi ga parpeleš, ne. Okopar, šubička, pa tako betodova, okopar lameta, kolesarsko nared. Ja, da, za protestike, ja. Pa, da mi takoj, da sujo, da takoj pride, a ti je jasno, pa po farbi na rdeč. Tudi za autocest, pus obasko boznico, ne, čak pus obasko boznico, vse to da če delamo, da bi takoj križ dol, da bi dega da telefon. Alo, da bi parfabaš cijelo tole da rdeč. Rdečo, tako. Zmaga, mi smo rdeči, mi smo mesto heroj. Mesto bicikl, ne. Pa ribič ne tam eno zožito naredi, ne. Bom jaz ribiča poklical. Okej, okay, evo, zihte.
1: Kaj imamo kolesarsko stezo, da?
0: Babo, kolesarska steza, evo, že grejo.
1: To potem je urejeno. Potem
0: narejen.
1: Začnemo voziti kolue in predčasne volitve čez 4 leta.
0: Narejen.
1: Samo so rekli, da so pripravljeni na, na revolucijo, so rekli, da so pripravljeni.
0: Ja, revolucija bo.
1: Da, tako, kaj so zdaj pripravljeni, še niso pripravljeni. Ma, smo tudi mi pripravljeni. Imamo kolesarsko stjezo, imamo kajak stjezo, imamo pohodniško stjezo.
0: Imamo nove zvonce na kolesih, ne?
1: Na kolesih, tako. Kjetna je namazana. Dobro, tu je to. Ma, daj, kaj to na nek... Nek džengel in začnemo voziti. Smo pripravljeni tudi. Kaj so v parlamenti tukaj? Kaj so še kakšne jajca tam, da jih je mečejo že? Je še ostalo, kaj, kaj pre Janulju se je začelo takrat v predvolilne kampanje. Rozno, kako so ga napali.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
7: Radio Gaga. Nova generacija.

0: Ladies and gentlemen, it's my great privilege to be able to speak in front of the people gathered here today as all nations of the Commonwealth. The Queen and I are very pleased that the new Prime Minister of this country is going to be a man called JJ, a man I've deepest admiration of, and great, great responsibility is going to be put on him. So we'd like to support his very country and this man who's going to solve the greatest problem, how to reattach Slovenia to the United Kingdom. The duty of every people in the Commonwealth is the wonderful cooperation and the sense of duty which is so intimately linked to our great nation. The Queen and I are very happy this is taking place at a much, much, much needed time.
1: Sedaj pa se selimo nazaj v ljubljanski studio.
2: Hvala lepa. Slovenija je domovina moja, to sem prebral. To sem prebral, te nekoj poglavi. Tako, bi se govor povedal. Zdaj greste pa lahko na WC. Imate mogoče eno urco časa.
3: Jaz sem pripravljen kot
2: predsednik. Ker potem pa 4 ure... da mi sedite u dvorani ko bo glasovanje slučajno, da ne bo kdo manjkal. Da ne bo kdo manjkal. Nas je 48.
1: Gospod predsednik, jaz sem prinesel tudi plenice, da si bomo vsak, vsak si bo plenice dal.
2: Plenico daj unmo od Logarja.
1: Od Logarja boste imeli plenice. Logar, ti boš imel plenico, pa tvoji vsi bo imeli plenice.
4: Meni jasno, kako bomo mi označili glasovnice, če ne smemo označiti glasovnic. A bomo označili plenice?
1: Kaj?
4: Če ne smijem označiti glasovnice, kako označim glasovnico?
1: Niso zaradi mene lahko označiš, zaradi mene ne ti uide, ampak ne bo žalje označiš
3: črno WC. Evo eno črto. Sam eno črto naredim teco od moje. Recimo črto, ja,
4: če
3: eno smeš, črto je moja.
4: Če ne smeš označiti glasovnice, glasovnic bo 48 za. Kako bomo mi vedeli, da je to naših? 48.
3: Dobar, sej ne bo jasen, da pač mi nismo koalicija, mi ampak smo koalicija, ampak opozicija.
2: Na planincah, to sem prebral.
3: Kakšnega problema.
2: Za narodov blagor. Tudi to sem prebral. Koliko imam jaz 15 minut na zagovor?
3: 15
2: čin, minut imate gospod. Čin drežnice, kje so ste zise, to sem tudi prebral. To pomeni, zdaj ste pa vi na vrsti z govorom. Sonce.
4: Živim. Jaz bom polizal svojo glasovnico in moja glasovnica bo mokra. A gremo tako. Zdaj, demokrati poližemo glasovnice. Ne vem, kaj boste naredili v resnici?
2: Mogoče
4: vi jo zmečkate.
3: Ne, jaz ne bom, jaz sem rekel, da na plenici naredim črto. Jaz naredim na plenici črto in ta je moja. Ker jaz smo, mi nismo koalicija, ampak smo koalicija, ampak tudi opozicija, ampak nismo koalicija in moramo razložiti razliko, ne? In jaz hočem s tem biti sodelovanjem, podpiranjem, pa ne podpiranjem nove slovenske vlade.
1: Gospod predsednik, jaz sem bom povedal, da sem specialce ob 4 zutri že danes pripravil, če bo v primeru državnega udara. Sem jih pripravil ob 4 zutri, sem jih narožnik z prehod peret, ko specialci so pripravljeni.
2: Bravo, Aleš.
1: Vse so šli na WC, na malo potrebo, veliko potrebo smo jih nahranili, vse smo, specialci so pripravljeni. Ampak tu, ja.
2: Vodni top? Na fila?
1: Vse je pripravljeno, vse je pripravljeno, pripravljeno smo tudi...
2: Koliko imamo solzivca?
1: Kako?
2: Koliko imamo solzivca?
1: Ja, premalj ga imamo, ampak v redu, nekaj ga je, ne, za
5: dobro. Pa dobro, kaj se zdaj tle pogovarjamo?
2: Oh.
5: Kaj koga sram, da ga bo za Janša to obkrožil? Te sram?
3: Ne, mene ni sram.
5: Tebe sram?
3: Ne.
5: Tebe sram, Aleš?
1: Kako, kaj bi...
5: Da boš za njega obkrožil, kaj bomo zdaj tle se fine delali pa označevali?
2: Ne.
5: Praš me, koga obkrožil?
1: Koga pa sam?
5: Janša tam obkrožil.
4: Ja, ampak kako vem, kako vem.
2: Ne, ne, to je tajno, ne smeš povedati.
5: A ja, zakaj?
2: Ja, ker je tajno. Ti si pri Stojanoviču, ti si opozicija.
3: Čist tajno, ti si opozicija. Jaz bom rekel, čist tajno bom Janša obkrožil.
2: Tako.
3: A ja, ne.
2: Tako. Ti si opozicija.
3: Tajno jaz obkrožim Janša.
2: In kaj je naloga opozicije?
5: Pol se ne sme vedeti, da bomo tebe obkrožili.
2: Tajno naj bo. Tajno, vi ste opozicija. Kaj je naloga opozicije? Kaj je v zgodovini te države Janes, naloga opozicije?
1: Mene sem uskrbi,
2: da
1: mi...
2: Da glasuje za predsednika
5: Lajna.
1: Zdajmo se angažirati, zmanjkuje nam notranjih sovražnikov. Jaz sem za glavni problem, ker nam zmanjkuje notranjih sovražnikov. Vi sploh ne zavedate problema. Vi ste zdaj problem, koga bom okrožil. Problem je, ker nimamo notranjega sovražnika.
5: Aleš, uprosti, jaz sem celo noč delal dispozicijo.
1: Se kaži velik aparat, da mi rabimo enega sovražnika, notranjega.
3: On je cel elaborat date naredil.
5: Jaz sem delal celo noč elaborat.
1: Nem s Hrvaška, še migrant, da gre čez. Nekega sovražnega rabimo, tega nimamo, ne?
5: Dispozicijo za Hojsa sem delal, da se bo sprehodil po slovenski, no? Ja. Z panceri.
2: Tako.
3: Pravilno. Da, to je res lepa, ne? To je še takrat, kaj šel s temi robokopi.
1: Dajte, specialci si mora nekaj delati, da se zdaj pripravljal, ne?
2: 4 leta niso nič delali.
1: Ja. Mi se da zdaj pogovarjamo, koga bomo obkrožili, pa ne se sravali, da se ne spravili.
5: Sovražnika.
1: Ja, prosite.
5: Gospod predsednik, kaj bi boste Hrvaško napali?
2: Ne, tukaj samo podpišite še. To podpišite samo. Še Logar naj podpiše.
3: Kaj pa jaz?
2: Ti tudi podpiši.
4: Čap, polizam tudi.
5: Kak paš pa ti to podpisi?
2: Zakaj pa imaš samo X?
3: Tazga imam samo jaz. In si ga jaz lahko dovolim.
5: Ta, od kdaj imaš tak X?
3: Odkar sem predsednik Slovenskega državnega zbora.
5: X? Pa ja. Kaj pomeni X?
3: X lahko pomeni marsikaj.
5: Naprimer?
3: Ne bom povedal.
1: Dajmo sam poslušati, kaj Savic govori zdaj v državnem zboru. Sam da slišmo, kaj bo rekel.
2: Ne, pržgi.
1: Pržgi.
6: Če bo, bo. Najbrž ne bo. Ne mi afen guncat. Ne bo. A bo? Ne bo. Gre za izdajo. Ljudje so prepoznali. Mrbac.
1: Ja, se je lepo povedal. Lepo povedal, ne?
3: Lepo povedal.
1: Lepo žaljen, ne? Lepo žaljen, ne?
2: So žaljeni.
1: Žaljeni, ne?
2: Žaljeni so.
1: A so žaljeni.
5: Ma pa isto krabato pa robček. Zis ga blaga, to je pa tudi neki.
3: Ja, to sem pa tudi jaz upadil.
5: No, kupi v kompleti, ka praktično, ne? Tu pa cenim par njega.
3: Ja, zelo.
5: Tu pa cenim, ka je usklajen.
3: Ni šel neko zaro, ampak je to kvalitetna roba.
2: Ja? Imaš potem specialce pripravljene, to se
1: pravi... Specialce pripravljene, za mi ješ zadelati, mi smo zdaj napadli. Kaj, neki moramo napasti,
2: no? Sindikate napadli, specialce.
1: Sindikate moramo napasti.
2: Sindikate bomo napadli.
1: Sindikate bomo napadli, ja.
2: Mukija bomo napadli.
1: Točno tako ne, bomo napadli, ja.
5: Ja, dobro, to pa ne nucaš velik, da, no, dobro.
3: Ne, to je pa zelo malo.
5: Mukija napadu, ne?
3: Pa
5: on ta ga grdo pogleda, pa se...
3: Jaz ga grdo pogledam.
5: Pa je napad narejen.
3: Ja.
5: Kaj si ga že kdaj pogledal?
3: Sem. Skor je padel. Sam lepo sem ga pogledal.
2: Ah, lepo.
3: Kako se je umaknul.
5: Samo tak pogled izpod čela, Zoran naš.
2: Zelo dobro.
3: Pogled pogledam.
1: Njega po božji.
3: Jaz ga lahko svojimi brki pobožjam.
5: Dej pogled tako, ko poslušaš Grgurevičko. Dej pogled tako. Lega.
3: Je, ne.
2: A pa smo ga natrenirali.
5: Ma kaka. Ne, obvlada. To je, jaz bi tak... Ne, sem tako bom rekel.
2: Kaj pa ti, Logar?
5: Jaz, če bi bil v džungli. Predstavljaj si, da si v džungli.
2: Ja.
5: Pa da greš kot Tarzan, z drevesa na zlijane na lijano. Pa ne, prestaneš na drevi, pa ta pogled se gledaš.
3: To pogledaš.
5: Pa se bo šel na prvi avion.
3: Ustrašiš se. Seveda se ustrašiš, ko leva ali pa ko se obje ko gorila. Ja.
5: Dobro. Fino imeti taga človeka na čeli.
2: Absolutno. Ja. Opozicija.
3: Mi smo opozicija s karakterjem koalicije.
2: Takega človeka raviš v opoziciji.
1: Samo še v opoziciji ga raviš.
5: Težko se prvati.
1: Samo v opoziciji ga raviš.
2: Ti ga ne raviš v koaliciji takega človeka. Ti ga raviš takega v opoziciji.
1: Samo v opoziciji ga raviš.
4: Fati, jaz nočem težiti. Jaz nočem težiti, sem eni tukaj smo, bom rekel, brez službe. Tako da...
5: A seš minister, kaj?
4: Mislim,
2: ne,
4: ja,
2: no, no, če
4: lahko... Mislim, a je kaj...
5: Ne bo minister?
4: Ne vem.
2: A nisi predvolitven govoril, kako je treba preko bloka iti?
4: Vsi smo šli preko bloka, se nas je, se nas je šest,
2: kako
4: mi smo si različni.
2: Kako je treba sodelovati?
4: Vsi se sodelujem z petimi svojimi, šestimi.
1: Gospod Logar,
2: boste šli v koalicijo?
1: Čakaj, kako me sprašal?
2: Ti vprašal.
1: Kaj pa vas zanima v življenju?
4: Mislim, da
1: zanima. Kaj bi pa počeli? A vas zanima po mene, tehnična stroka vas zanima kaj?
4: Mi zanima smisel, da jaz to ponavljam, sem te stvari že stokrat povedal.
2: A veste, kaj pa mene zanima
1: gospod Logar? A bi bil keramičar? Mm. Kaj pa še ga damo za keramičarja?
4: Ne, da jaz ne bom rekel, ne, ne, ja. Jaz bom rekel to, ko sem že večkrat rekel.
1: Logar, zadosti visoka, bi bil malar.
2: Sliko plesno.
1: Recimo bi ga dal za malarja, meni se zibar ka malara, ni.
4: Dobre, nekateri tukaj imamo resne probleme. Zdaj, ne vem, vi se tu zavrkavate,
1: ampak ne imamo probleme.
4: Eni imajo službe, drugi nimajo službe. To je zdaj nastal problem.
2: Kakšen je pa vaš življenje pis, gospod Logar? Kaj ste pa do zdaj počeli?
4: Si ste ga vi spisal, mislim, si...
2: O!
4: Bil sem zaposlen...
1: Mislim, Logar, še zmer Logar na zavod. Se Logar na zavod.
4: Sem lahko direktor kakega zavoda.
1: Ne,
4: to me zanima, da je direktor, minister za zaposlovanje in zaposlim sebe. To bomo, evo, minister za zaposlovanje.
2: Pa si socialna podpora v tem mandatu je rasla, tako da
1: boš... Kaj se kjeraš? Se tam, poslansko plačo.
2: Poslansko plačo, socialna je že tam.
4: Ja. Sem to je levica zrihtala, tako da to bomo ukinuli. Ja,
1: levica zrihtala, ne, pa smo spet tam.
2: Pa
1: smo spet tam.
2: Pa ne.
1: V glavnem, ti bi rad služba zdaj, ne?
2: Pa kaj, zakaj pa imaš tukaj še življenje pisa od Eva Irgl? Kaj tudi ona rabi nekaj?
4: Mislim,
2: kaj tudi brez službe?
4: Več je več služb, zdaj 15 ministrstev.
2: Kako pa to?
1: Kako pa to za vse brez službe?
4: Vi imate 15 ministrstev, mi dva sva dva.
2: A ni kandidirala v istem kraju kot pretekle mandate, pa je bila vedno izvoljena?
1: Kako pa da niste dobili?
2: Kako pa da niste dobili? A ni kandidirala v istem kraju?
1: Kjera tista glavna napaka, Logar? Kjera da tista glavna napaka, da niste dobili? No, kjera bila glavna napaka?
2: Boga srota.
1: Srotka.
4: Je, ker ste drug dobili več, a to hočete si že?
1: Ne, ne, ne, razumeš me, ne razumeš me, ne razumeš me, Popček, ne razumeš me, Popček. Kjer je bila glavna napaka, da nisi bil izvoljen? Kjer je bila tista glavna napaka, ki si jo naredil?
2: Evo, ta točka preloma.
1: Še pred volilne kampanje bilo, še pred tem se je zgodil. Kjer, ne slišam, ne slišam, halo.
2: A ga ti sliši?
1: Ne, jaz ga ne slišam.
2: Kje je bila ta napaka?
1: Kje je bila ti za glava napaka?
2: Da nisi, da si zdaj brez posla.
1: Kje je bila ti za glava napaka?
4: Nobene napake ni bilo.
1: Je bila.
4: Govorite za človekom, ki je bil drugi na predsedniških volitev, tako da prosim, če me naslavljate z gospod nepredsednik.
1: Potem pa si zaposlil kot drugi predsednik.
4: Ko sem na rezervni klopi, kaj če Nataša zboli.
1: Naresimo, mogoče.
4: Kaj če, ne vem.
1: Mogoče. No, ne vem, da. Se pravi, bi službo rad.
4: Dve službe. To preveč, ker človek, ki je prinesel na mizo šest podpisov, rad sem dve službi.
1: Kaj se je zgodilo? Zdaj je bilo 16. novembra. 16. novembra v eni dvorani, kaj se je zgodilo?
4: Nič se ni zgodilo.
1: Kaj se je zgodilo 16. novembra v eni dvorani?
4: Nisem bil v nobeni dvorani, jaz ne poznam nobene dvorane, niti nisem bil, ne vem, vpletem nobeno dvoransko aktivnost.
1: Neka ustanovna seja ene stranke je bila, Logar. Kjere stranke si ustanovil?
4: Jaz ne poznam sploh slovenskih stran.
1: Kjere stranke si ustanovil 16. novembra?
4: Nobene stranke nisem ustanovil. Nobena stranka ne obstaja. Tle je šest podpisal ljudi, ki jih ne poznam.
1: Demo.
4: Se jih mi
2: poznamo.
1: No, deva, demo.
7: Kaj boš rekel, da prvič vidiš teh šest?
4: Demografija, ne vem, katero posebe. Jaz ne poznam nobene stranke, ki ni SDS.
1: Ja.
4: Zdaj vem, da obstaja SDS.
2: Kaj pa je ta slika?
4: In pred njo je bil SDS, ki se je drugače imenoval, nekaj bil SDS.
2: Pikalo je tukaj zraven.
1: Pikalo je zraven, res.
2: Masten je tukaj zraven.
1: Aubel.
7: Pa s vsemi se rokuje, le.
1: A veš, ko je rekel Aubel? Po rezultatih vlizal. Kaj je rekel Aubel? Au je rekel! Au!
2: Kako ste nasmejani?
1: Ja, ste nasmejani, ja.
7: Pa le, še vode imajo logotip.
2: Kaj pa je tukaj, poglej naslov, čas je za nekaj velikega.
4: Ja, seveda, za veliko koalicijo stranke SDS. Se je bilo jasno, na kaj namigujem. Ne. Namigujem, da stranka SDS bo imela veliko koalicijo, ker bo imela dve službi, ki jih lahko da dvema prijateljima.
7: Pa poglej, kdo jim je pel. Oto Pestner, poglej.
1: Logar, veš, kaj me zanima? Tlele imam sliko, pa ne ločem dobora. A je ta hamburger s čebulco ali brez?
4: Mislim, gledaj.
1: Je ščebulca ali brez?
2: Zakaj si pa kle zlatim prinašalcem? V tej sliki.
4: Pa dobro, manje, zdi se samo nezraven.
1: No,
4: zdi se samo nezraven.
1: Neče vokat.
4: Je, ne bi bil vokat.
1: Sej boš dobil službo, no. Veš, da boš dobil. Veš, ne, zdi se dej.
4: Da ne bom na koc. Tako kot pahur, da bom zdaj ne vem. Se fotografiral nekim.
2: Boš pa že rad?
4: Ja. Mišali.
7: Poba.
2: Šo daj inkognito.
4: Kaj? Bom že rad, v nekaj daj, ne vem.
1: Kaj je ta po poklicu? Nač ni po poklicu.
5: Kaj ti te zavežem oči?
1: Daj, gremo se. Pemo se inkognito. Demo se, pemo se. Ajde, oči si zavežmo. Kaj bi klele Jerković zdaj, ej, kvala se dobro idu. Okej, ma gremo in kogdo. Bošti Jerković.
7: Bom jaz.
1: Ne,
7: bo
1: ti Jerković.
2: Dobročer,
7: dobrodošli.
1: Jaz sem Papič.
7: Ti boš Papič.
1: Jaz bo Papič, a šti ti boš Uško.
2: Jaz bom Urška.
7: Oziroma ne, tako bomo rekli. Vidva v ta Papič.
1: Tako ja.
3: Jaz sem pa Ana Marija Mitić. Jaz sem Mitićka. Jaz sem Mitićka.
7: Tako,
3: okej. Jaz sem Mitićka.
7: Danes
0: bom jaz Brgant.
7: Tako. Ti boš Brgant. In izvolite, vprašajte.
1: Jaz sem napaj prvo vprašanje. A se ta človek mora zgodi zbuditi? Ne, reče, Jerković reče.
7: A ja, jaz rečem. Reč,
1: da ali ne?
7: Zadnje cajte, ja. Ker je pod stresom.
1: A, spat ne more torej.
7: Tako.
1: Aha.
2: Se ta človek, a se je ta človek včasih vozil s Falconom, zdaj pa s biciklom?
7: Tud.
0: Se ta človek prej zbudi, ko živi na peznej?
7: Zadnje cajte, ja. Pa tudi bolj glasen je, ko živi na.
3: A se ta človek doskrat z eno žensko skupi slika?
7: Pa dobro, ti pa zdaj že veš, ne?
3: Ja.
7: Pa dobro, ne, Zoran, če smo rekli, da se bomo...
3: A ja, zdaj,
7: poslušaj, če ga v glavo jebemo, no. Dega, ka lahko.
3: Ja.
7: Igraj zraven, no.
3: Moram igrati, dobro, ja, pač jaz sem poštjen.
7: Tratiš čas od našega predsednika. Dej, nared se, ko da ne veš. Ajde, vpraši.
3: A ste bili skrtno žensko, doskrat skupi klikan?
7: Pa ne, tega še enkrat. Vpraš nekaj drugega.
3: Ja, nekaj drugega.
7: Ko da ne bi vedel, no.
3: A smo ali nismo?
7: Tako,
3: ne. Ja.
7: On ni. Pa tudi ne bo, kmal.
3: Aha, pa tudi ne bo. Pa če smo,
1: se
3: pa
1: pravi, zgodi se zbudi, spat ne more.
3: Pa je, pa ni.
1: Pa je, pa ni. Pa. Ali, bom vprašal, ali ta človek, a je zdaj presra, obžaluje? A kje obžaluje?
7: Ja. Ampak ja pa zelo odprt.
1: Aha.
2: Dojemljiv je. A je ta človek...
1: Zanimljiv je.
2: Pol letju. Leto sem naredil kakšno napako v zadnjem obdobju.
1: Veliko napako.
2: Usodno napako.
1: Usodno napako.
2: Rekli.
1: A je naredil kakšno usodno napako?
7: Je, ja.
1: Naredo
2: zadnji čas.
1: Ko je naredo?
2: Napako, zgodaj.
1: Zgodaj vsake spate more.
0: A ta model zadnje pol leta
2: še eno
0: več zaslužil z burgeri kot s politiko.
2: A je?
7: Ja, zdaj, če bi šli gledati Facebook statistike, bi rekel ja. Kaj bote dali zdaj dol pred vezice?
2: Ne, samo še to. Ta človek v preteklosti kakšno pogodbo podpisal.
1: A je kakšno pogodbo podpisal?
2: V preteklosti in jo potem se je ni držal in s tem naredil napako, to usodno napako, o kateri smo prej govorili.
7: Ja.
2: Če bi se držal pogodbe, ne bi bilo te napake.
1: Jaz mislim, da vem.
7: Kaj bote dal dol?
1: Ja. A je... Logar.
5: Ne.
8: Ja.
3: Ne,
5: a je?
3: Ne,
5: a
3: ne.
5: Je? Pa kak sta je?
2: Kolo?
3: Logan.
2: Može?
3: Pišu kad to bi
1: za... To si ti!
5: To je?
1: Tako ti je Logan!
4: Tada!
5: Ne, šlup ne more vrijet!
3: Što? A to je
5: prit ne.
3: Ne, to pa ko ne bi ne, rit ne.
1: E, to je pa, Luše, zda, i kog ti to je pa ratal? A gremo še, a gremo še u Marcil? Gremo se še u Marcil? De gremo se še u Marcil? De gremo se še u Marcil? Ok, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, Obalna Čkofa, predsednica župana in seveda novi stari predsednik vlade Janez Janša, ki bo danes v parlamentu že četrti postal predsednik vlade in te dejansko države in to pomeni, da dejansko imamo še točno 40 predne me spet vržejo iz bajte, ker sem po njihovih besedah dejansko na za to hišo, oziroma prinesu na to hišo virus levičarstva in z njim seveda okužil vse okoli sebe. Ok, zdaj, država so v bistvu dejansko, če pogledamo Slovenijo, ne, če analiziramo, ne, če pogledamo, je dejansko kot računalnik. Ne, hardware, ne, meje so dejansko škatla. Inštitucije so dejansko, bom rekel, matična plošča, ne, infrastruktura so kabli, ne, in valjda ventilatorji, ne. Ampak neki, bom rekel, stare jugoslovanske tehnologije, ne. Neki tudi, bom rekel, nemških komponent, ne. Pa ogromno, ogromno improvizacije iz 90-ih. Ne. In ja, ok, Slovenija. Slovenija je dejansko tipičen računalnik, ki že dejansko 30 let deluje na principu ne dotiki se ga, ker zdaj v tem trenutku dejansko dela. Ok, zdaj, zakaj smo danes tukaj, glede tega računalnika, ki je več o tem računalniku ne bo povedal, seveda, velik strokovnjak, znanstvenik na tem področju, gospod Hanomak.
8: Dobar dan.
1: In pa, seveda, eden največjih strokovnjakov, kar se tiče marketinga, dejansko ve, kaj je potrebno, kaj je tist fiksativ, kaj je tist stimulans, da dejansko prepričaš človeka, da reče, ja, to me zanima, gospod Bagola, živo.
4: Živo.
1: Ok, dej, gremo najprej sam razčistiti, preden zanimamo pogovor. Ja. Zdaj, gospod Hanomak, zdaj, a vas vprašam kot desničarja, vas vprašam kot levičarja.
8: Zakaj pa to, zakaj pa
1: možnosti? Sam zanimam, ste na desno, ste na levo?
8: Jaz, ja pa recimo, da sem na desno.
1: Ok, na desno, ok, čestite vam za zmago na volitvah, ok, ampak dejansko me zanima, a se počutite prevaranga?
8: Ne.
1: Aha. Posle na desno.
8: Tako.
1: A ste na desno?
8: Niste me slišali, na desno sem rekel, ja.
1: A na desno?
8: Ja.
1: A ja, pardon, se pričujem, na desno, ok. Se pravi, vprašam kot desno, ok. Zakaj lažete?
8: Kdo laže?
1: Ne zanima me, zakaj lažete?
8: Se mi niste...
1: Rekli ste pred volilni kampanji, se nekaj drugega govori, kot zdaj govori. Zakaj lažete?
8: Pa se še nisem nič povedal.
1: Ja, ampak, neče, a zdaj se rekli, da vas vprašam, kaj ste na desno ali na levo?
8: Pa res smo na levo.
1: Bote na levo, ok. A se počutite prevaranega, zmagali ste volitve?
8: Zelo se počutim prevaranega.
1: A to pa se?
8: Ja, back okay. Club.
1: Okay.
8: Jaz bi povedal nekaj, če sem bil povabljen kot strokovnjak.
1: Ne, ja, ampak.
8: Nalažem.
1: Aha.
8: Torej, nova različica, se pravi Janša 4, ne, za razliko od prve, povzroča spuščaje jenulu. Rdečico, srbečico.
1: Ok.
8: To je glavni feature, ki se je pojavila na novo.
1: Ok, ampak zakaj?
8: Zaradi tega, ker gre za, v bistvu gre za nadgradnjo, tako kot je bilo pri Windows, če se spominjate, seveda Windows XP, iz Windows XP na Windows Vista, se spomnite, kako je bilo?
1: Ok, ampak na Windows se je zelo podobno, ne?
8: Na Windows je se je zelo podobno, ampak tam je prišlo do ene osnovne nadgrane.
1: Se strinjava.
8: Ta nova bolj obremenjuje sistem.
1: Na levo, na desno, a se strinjava, se ne strinjava.
8: Na levo, na levo.
1: Ok, se strinjava, ampak pleva se v zgodovino. Gospod Bagola, ne, če gremo v zgodovino pogledati, ne, če gremo nek prelet same zgodovine, ne, zakaj, kje se je začel, kdaj se je začel, zakaj se je začel, kako vplivo se na državljanke za življanje.
4: Ja, začelo se seveda z prvo uspešno, bom rekel, uspešno programsko upremo, ki se imenovala Janša 1, ne, ki je prišla,
8: tako.
4: Mislim, da je šla leta 2004, ne,
8: yeah.
4: In je vsebovala ta paket za integracijo v EU, ki smo ga vsi podprli.
1: Kritik so bili glasni, ne?
4: kritiki so bili glasni, ampak sistem je deloval, ne, in deloval je odlično 4 leta. Ne. Potem pa ga je pač zamenjal naslednji sistem, ko je normalno pri operacijskih sistemih, ampak ljudje se radi vračamo k znanemu, k tistemu, s čim znamo ravnati, zato se vračamo k operacijskemu sistemu Janša, ker ga
1: obvlada. Janša 1.0 je bil prvi slovenski operacijski sistem, dejansko.
4: No, obstajali so že neki prejšnji operacijski sistemi, ampak niso bili tako kontroverzni, kot je bil Janša 1.0, ki si je s tem naredil dobro reklamo. Okay,
1: ali je ta sistem potem dejansko poganjal razširitveni paket potem? A je bil ta sistem, ki potem poganjal naprej?
4: Ta sistem je povzročil, da so naslednji sistemi zgledali manj vredni, ne? Ker niso bili, ni toliko govorilo.
1: Okay, vse so pa predsedovali Evropske unije 2008. Ne?
4: Ja, tisti sistemi so, ki so pač delovali kot neki začasni bateriji, samo zato, da deluje. Ne? Ampak vse v bistvu se je postavljalo samo zato, da lahko pride potem Janša 2.0, Janša 3.0 in zdaj končno, ne, tako dolgo pričakovani produkt Janša 4.0.
1: Ok, a bo hudo?
8: No, hudo.
1: Gospod Hanomak, a bo hudo?
8: Ne vem, kako mislite?
1: A je grozen? A je bed?
8: Zakaj?
1: A bomo furali safr?
8: Ja, vi mogoče, ja.
4: Jaz mislim, da 30% uporabnikov bo zelo zadovoljnih, bolj kot kadarkoli prej.
8: 30 pa ja. Ja.
4: Tako, ja.
8: Ampak to je zadosti. To je zadosti za... Vse, če pogledamo, seveda, procentualno uporabo med...
1: Ok, a so to ljudje, ki govorijo, ja, ok, dejansko dela brez učinkov, ampak dela pa je.
8: Dela pa vse
1: kako... A so to ljudje, ki bodo tako razmišljali potem, ne?
8: Ja, odvisno kdo.
1: Ok, učinkov ni bilo, ampak dela pa je.
8: Težko je zadovoljiti vse, gospod Marcel.
1: Še posebej... Gospod Bagola, a je delal?
4: Delovalo je, ne? Ne za vse ljudi enako, ampak za 30% uporabnikov poroča o odlični izkušnji, okay, kar je vsaka... za operacijski sistem super.
8: Za vsakogar je pomembna druga stvar.
1: Recimo, kaj prinesa ta verzija?
8: A je vam pomemben protikomunistični požarni zid? Je vam to pomembno?
1: Kaj že je?
8: Če vam je pomemben pri vašem operacijskem sistemu protikomunistični požarni zid?
1: Gospod Bagola, a je pomemben, a mi je pomemben protikomunistični požarni zid? A je pomemben to?
4: To je ena
1: najpomembnejša. Ne, nasplošno, če je meni to pomembno.
4: Mislim, ta operacijski sistem se v bistvu reklamira s tem požarnim zidom protikomunističnim, ne, zato ga tudi ljudje kupijo in ga postavijo, ne, ker to ti omogoča, da narediš neko blokado pred komunističnim sistemom, kar je v bistvu genialen produkt.
1: Ok, ampak gdje smo šli nazaj, gremo zdaj naprej.
8: V ozadju...
1: Koalicijska umetna inteligenca, gospod Hanomak. Koalicijska umetna inteligenca, kaj je zno?
8: Ja, inteligentna je. Je pa res, da pa...
1: Ampak, a je to inteligenca za preživljanje?
8: Ja, odvisno za koga. Morda ne za vsakogar, kaj ti veste, v ozadju je vedno stalen aktiven proces, ki se ga ne da izklopiti, proces
1: kulturnega boja. A so to napredni algoritmi za sestavljanje koalicij?
8: To pa ja.
1: Z uporabniki?
8: To pa ja.
1: Ker so še včer recimo trdili te uporabniki, da se tega nikoli ne bodo šli, da tega ne bodo naredili.
8: To pa ja.
1: A je to? A je to napredno?
8: To pa absolutno.
1: Ne bom, potem pa ja.
8: To pa absolutno.
1: Zakaj prej ne, potem pa ja, gospod Bagola. Zakaj prej ne, potem pa ja. Kaj so marketinško kle zgubili? Kaj bi lahko dubil?
4: Ja, mislim, da ta sistem prej nimal neke teh osnovnih, kako bi rekel, osnovnih sistemskih zahtev, da ga se ga lahko namesti. Ne? Ker osnovna sistemska zahteva je, da je 46 poslancev spomina, ne? In en partner brez samospoštovanja. Tako da, ko imaš te zahteve, ko je tvoj procesor dovolj močan, da ima to, potem lahko ta sistem naložiš. In zdaj, danes se ga uspešno nalaga in mislim, da se je trenutno na 92% naloženo, tako da bo, čakamo, čez 3 ure bo uspešno naložen. Ne? In se bo reštartil se bo ta sistem na novo.
8: Pa kar velik težav ima, ne? Ker recimo vi boste kot medij, kot, vi ste predstavnik medijev. On je predstavnik medijev. Boste zaznali kot avtoritarno tendenco, ne? V tem, kar se bo dogajalo.
1: Okay.
8: Ta sistem ni čist združljiv z RTV.
1: A so voljivci utrujeni?
8: Voljivci so zelo utrujeni. Ampak to je feature tega sistema.
1: Okay.
8: To ni slučaj. Tako kot je feature oslabljena politična sredina.
1: Okay.
8: Ma pa tudi svoje zahteve. Ne? To je 46 poslancev delovnega pomnilnika, en koalicijski partner, brez samospoštovanja, na voljo za doplačilo, ne? Treba čip doplačiti.
1: Ok, zdaj vemo, hvala lepa, da sta bila vzaj. Hvala vam, gledalki in gledalci, prišalci, to je bilo dame, sir, vidimo se zopet, vprašanje, se vidimo, naslednji tim bistem času in sem pravil, ja, ne, ne vemo, živo.
9: Radio Gaga Nova generacija. Men ne bo nihče govoru, kdaj ne jo poslušam.
10: Radio Gaga Nova generacija.
11: Ja se vsem ne postavim. Ena, dva, ne. Dira, dobro. Če pa kar preveranje, jaz to le preverim, kar sem si namenil. To je spoštovani predmet izraelskega umešava... Ja, napravo. Sem moram najprej pisati, pridnje sem kaj začel brati, sem se zapovedal kot kje, kot pesmet kegre. Bobar v maline, tako pravijo, ampak treba se včasih tudi zaženjati iz pohutočne situacije, pa sam še 4 minute imam, so mi rekli. Torej, spoštovani, spoštovani, sem nek predstavnik intelektualcev, ne? Keber je pa moj priimek, zdaj ni pa potrebno, da povem še ime, da se ne bo preveč vedlo. Ker sem samo predstavnik in ne rabim povedati. Hvala za aplavz, če povrani. Spoštovani, predmet izraelskega vmešavanja v Litvi ne sme biti zgolj tema kavarniških razprav. To bi bilo neodgovorno in površno, zato smo se v naši poslanski skupini odločili, da razpravo razširimo tudi izven kavarn. O tem smo resno razpravili v bifeju, v bistroju, v restauraciji, na drive-inu, na štantu, s pleskajicami in celo za šankom. In to niso bila naključna druženja, ampak resni italijanski posveti, kajti demokracija se ne dogaja samo v parlamentu, ampak tudi v podaljšani kavi. Dogaja se tudi pri tretjem piru in seveda med čakanjem na lignje, polnjene ali nepolnjene. Sero ali šunko. Da ne zaljujem. In povem vam takole. To je bila ena najresnejših razprav, kar smo jih dejansko opravili. Ljudje so govorili odkrito, nekateri celo glasneje, kot dovoljuje poslovnik državnega zbora. Zdaj nekateri že zehate, zato bomo prekinili tale govor. Nadaljeval bo gospod Slavo iz Žižek, še predtem pa pesem gospoda Borisa Anovaka, prosim. Pesem Borisa Anovaka.
12: Poslanci
11: z naslovom meni
12: imajo nov meni.
11: Ja.
12: Prevara na postenici laži. Odsvrte obljube s prilogo. Zavezam, dali ste nogo. Vsak od vas dobi še en kos kruha, ki je zarečen. In preden na stol se vsede, bo vsak požaru še svoje besede.
11: A boste peli, ali boste? Ne, boste sam povedali, pa pesem. Povejte.
1: Nadi se omaken, no? Svetlana Makarovič, ustavno stranišče. Ustavno sodišče ni pravno svetišče, je le stranišče, ki ga Janez poišče in ko ga najde, poleti vse perje. Ne, sem narobe prepravil. Ne, čakaj, konc bo.
10: Ura je bila 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
13: Kandidat za mandatarja Janez Janša je na izredni seji v državnem zboru v predstavitvi programa prihodnje vlade dejal, da je Slovenija tranzicijo opravila le na pol, zato jo čaka dokončanje demokratizacije. Med ključnimi cilji prihodnje vlade je navedel razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Napovedal je tudi zmanjšanje državne administracije, večjo uporabo umetne inteligence ter prenos dela državnih institucij iz Ljubljane v druge regije. Vse več ameriških kongresnikov nasprotuje vojni proti Iranu. Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je zato umaknil glasovanje o resoluciji, ki bi omejila vojna pooblastila predsednika Donalda Trumpa. Demokrati trdijo, da imajo za predlog dovolj podpore, vse več pomislekov pa se pojavlja tudi med republikanci. Med razlogi sta zvišanje cen energentov in vse manjša javna podpora vojni. Na Grenlandiji je pred novim ameriškim konzulatom v Nuuku več 100 protestnikov nasprotovalo pritiskom Washingtona na otok. Na shodu z geslom "Ne pomeni ne" so opozarjali predvsem na izjave ameriškega predsednika Trumpa o morebitnem prevzemu Grenlandije. Nezadovoljstvo je sprožil tudi prihod Trumpovega odposlanca na Grenlandijo, Jeffa Landrija, ki ga za oceno zdravstvenih potreb otočanov spremlja ameriški zdravnik. Grenlandci poudarjajo, da ledeni otok ni na prodaj, ter da bodo sami odločali o svoji prihodnosti. Prebivalci kanadske province Alberta bodo oktobra na referendumu glasovali o obstanku v Kanadi. Premijerka Danielle Smith je referendum razpisala po dveh državljanskih pobudah, prvi za odcepitev in drugi za obstanek province v Kanadi. Sama sicer podpira obstanek v državi. V Alberti se že dlje časa krepijo občutki, da provinca oblasti v Otavi zapostavljajo, ankete pa za zdaj kažejo večinsko podporo obstanku. V Cerknem se začenja 31. festival Jazz Cerkno, ki bo do nedelje gostil domača in tuja imena sodobnega džeza. Festival bo ponudil 10 koncertov, program pa bo med drugim zajemal free jazz, elektroniko, hip-hop in svobodno improvizacijo. Organizatorji letos posebej poudarjajo izrazito prisotnost kitare v različnih zasedbah. Dogajanje bodo dopolnili še pogovori, delavnice in spremljevalni koncerti. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno vreme, popoldne pa bo proti vzhodu občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo sončno z občasno oblačnostjo. V nedeljo bo podobno, v ponedeljek pretežno jasno in postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Zaradi del je krajši zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Ljubljani je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno, kjer opozarjamo še na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo. Slišali ste poročila, 11:04 je ura.
14: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ja, toliko o Suzani, svežo epizodo Radio Gaga Nova generacija, pa boste lahko kmalu vnovič poslušali in si jo ogledali na prvi.rtvslo.si, torej na naši spletni strani. O dogajanju v državnem zboru pa podrobneje seveda v naših poročilih in informativnih oddajah, po pol tretji pa se nam pridruži tudi Robert Škrjanc, ki spremlja izredno sejo. No, predtem smo pripravili še kar nekaj zanimivih vsebin, najprej podrobneje o biotski raznolikosti in zelo pomembni za imunski sistem našega planeta, ki pa slabi. Kaj to pomeni podrobneje ob 11.30, predtem pa se sprehodimo tudi po Sloveniji in preverimo, koliko se je že segrelo.

0: Ob natanko 11:20 se bomo, kot je bilo pred trenutki že napovedano, ozrli čisto majčkeno nazaj, ampak bomo še vedno aktualni s podatki za vreme po Sloveniji ob 11, ki so bili takšni. Ljubljana in Novo mesto, jasno, 22 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno in 21. Slovenj Gradec in Postojna jasno 20, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 21, piha severovzhodnik 18 km na uro. Murska Sobota jasno 21, piha severovzhodnik tudi 18 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 22 stopinj, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 24, temperatura morja 19. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje, piha severozahodnik sunki do 49 km na uro. Drugi podatki pa... Rateče 19 stopinj, Rudno polje 15, Krvavec 11, Jezersko 17, Ravne na Koroškem, Maribor in Kočevje 21, Velenje, Celje, pa tudi Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 22 stopinj, Črnomelj 23 in Koper 6 stopinjo več, torej ob 11, 24 stopinj.
1: Z vami je prvi program Radia Slovenija.

0: Ja, takole je odplesala Dua Lipa. Danes je med drugim tudi svetovni dan biodiverzitete oziroma biotske raznovrstnosti. Trendi na tem področju že dolgo niso spodbudni. Prepleteni odnosi med številnimi živimi biti, ki naseljujejo naš planet, se krhajo in prelamljajo. Vrste izginjajo s pospešeno hitrostjo, značilno za velika izumiranja. Zmanjševanjem pestrosti in tudi številčnosti prebivalcev najrazličnejših ekosistemov okoli nas se hitro zmanjšuje njihova odpornost na vse intenzivnejše spremembe okolja. Lahko bi rekli, da ima živi planet Zemlja vse slabši imunski sistem. Kaj to pomeni, preverja Nina Slaček.
1: Številke že dolgo niso obetavne in trendi se ne izboljšujejo. V zadnjih 50 letih so se populacije prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v povprečju skrčile za več kot 70%. Povsod, tudi v najbolj odročnih in še nedotaknjenih predeljih planeta, so denimo populacije žuželk strmoglavile, za njimi pa so začele izginjati številne ptice, kuščari, kače. Opustošenje se širi po drevesu življenja in razlog za to je dokaj preprost. Nobeno živo bitje ne more obstajati brez drugih in ta vidik soodvisnosti je res ključen, poudarja biolog profesor dr. Ivan Kos z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
2: Zdaj ob pojmu biodiverziteta se pač srečujemo z različnimi vidiki raznolikosti življenja. En vidik, ki ga v bistvu osebno sam kot ekolog zelo izpostavljam, je koevolucija med vrstami, ki pač pripelje do tega, da imamo v posameznih ekosistemih zelo raznovrstne sisteme, kjer pa so vrste, ki bivajo skupaj milijone let in so se vzajemno evolucijsko razvijale, tvorijo neko svojo integriteto, rečemo neko abstraktno asociacijo, ki jo pač označujemo kot evolucijska življenjska združba. In temu je v bistvu ta primarna biodiverziteta tudi namenjena, ker gre za dopolnjevanje iz genetske raznolikosti na nivoju res najbolj primarnega zapisa do funkcionalnega sobivanja med organizmi, ki potem cel ekosistem, cel sistem kot tako dela funkcionalen in stabilen. Z vidika vpliva človeka in problema biodiverzitete je ta kriza biodiverzitete jasno izpostavljena kot izumiranje posameznih vrst, ampak osebno se mi zdi, da mogoče v javnosti malo govorimo o tem, da je v bistvu raznoliko življenja pomeni tudi neko funkcionalno organizirano življenje na nivoju ekosistemu, kar preprosto pomeni, da izguba posamezne vrste iz sistema pomeni trajno slabitev tega sistema, na drugi strani pa tudi povečevanje števila vrst, na račun tujerodnih vrst, pride do povečevanja kaosa in zmanjšanja te funkcionalne biodiverzitete.
1: S tem, ko človek vse več prostora namenja svojim potrebam, se biotska pestrost ustrajno zmanjšuje. Kako zelo se je tehtnica nagnila v eno smer, kaže zgovoren podatek, da skupna masa ljudi in živali, ki jih ljudje gojimo za svoje potrebe, danes predstavlja že 95% vse mase sesalcev na planetu. Jasno je, kako zelo človeške prioritete spodbujajo biotsko revščino.
2: Dostkrat poudarjamo, da Slovenija je zelena, ne? Ampak dobršen del je kmetijske površine in biodiverzitetno dejansko zelo degradirana in je puščava, ne glede na to, da imamo zeleno koruzo. Ne? Se pravi, gre res za ta del, da če vzamemo eno koruzno nivo, tam upade biodiverziteta potencialno iz 20-30 tisoč vrst na nekaj tisoč vrst in tist prostor smo odzeli avtohtonim domačim vrstam. To je ta problem, v bistvu problem rabe prostora strani človeka kot glavni dejavnik krize biodiverzitete, zaradi tega, ker nehote pač odzemamo življenjski prostor.
1: Ne samo, da smo si prilastili večji del življenjskega prostora, preostanek smo tudi razsekali na med seboj nepovezana območja. Ta fragmentacija življenjskega prostora je dodaten dejavnik, ki pospešuje spiralo izumiranja, pravi Ivan Kos.
2: Zdaj vemo, da marsikatera vrsta na račun nedelovanja na populacijskem nivoju zaradi fragmentacije prostora začne lahko relativno hitro izumirati, ker pač najprej do izumrtja lokalnih populacij in sicer lahko tudi do celotne vrste. Jasno, zelo se izpostavlja antropocen, se pravi to naše obdobje, sploh če gledamo recimo tudi z vidika geografije, ki pač preučuje življenje v daljšem obdobju, je bilo znano in je zelo izpostavljeno, to splošno znano, da so bila zelo masovna izumiranja tekom zemeljske zgodovine prisotna. In zdaj, če gledamo to hitrost izumiranja v teh 200-300 letih, potem tazga strmega padca skoraj da ni bilo. Ne? Se pravi, tudi v tistih primerih, ko recimo izumrlo 99% vrst, je bilo to raztegneno na par 10 milijonov let, bodi si zaradi sprememb globalnih, se pravi sprememba sestave ozračja. In prav iz tega vidika to funkcionalno biodiverziteto zelo poudarjamo zaradi tega, ker pač Zemlja kot biogen planet jo življenje oblikuje te ključne dejavnike, ki pač vsak organizem, vsaka vrsta posebej v nekem malem segmentu se oblikuje te bistvene življenjske pogoje na Zemlji.
1: Hitrost sprememb v okolju danes je torej vrtoglava in učinek domin vse hitrejši. Podnebne spremembe, spreminjanje padavinskih vzorcev, spremembe v kroženju v snovi v okolju, zakisljevanje oceanov, upadanje biodiverzitete. Vse to so kot kamni in skale v plazu, ki se je sprožil in ki ga ob drugih, bolj neposredno na človeka vezanih krizah, očitno ne znamo zajeziti.
2: Ja, to je resno in načeloma mogoče ob tej prilike to miso zelo pogosto pač tudi javnost, sploh pa posamezne interesne skupine kažejo s prstom na naravovarstvenike kot neke zablojene entuzijaste. Dejstvo je, da v bistvu pač je varovanje narave in v tem primeru tudi biodiverzitete ena najpomembnejših aktivnosti človeka za ohranitev človeka. Jaz osebno iz poznavanja ekosistemskih procesov ne vidim bolj pomembnega procesa znotraj človeške družbe z vidika vprašanja dobrobit človeka, se pravi kot človeštva, kot v bistvu prizadevanja za ohranjanje biodiverzitete ali pa varstvo narave kot tako.
1: Čeprav se zdi samoumevno, da na opustošenem planetu ne bomo mogli dobro živeti, se zdi, da kar ne znamo prenehati rezati tiste pregovorne veje, na kateri sedimo.
2: Je res, odpiramo to pandorino skrinco, da bo pač obstoječa narava, se pravi življenje tako, kot je bilo do zdaj, se spremenilo, izginilo in nedvomno ena izmed ciljnih vrst, ki bo pri tem prizadeta, je to naša človeška vrsta. In dostkrat rečemo v bistvu malce patetično, če gledamo izven naših človeških oči, za naravo ni problem, da narava bo v vsakem primeru obstajala, obstajala milijarde let in bo obstajala tudi, ko nas ne bo več, ampak res gre za vprašanje obstoja naše vrste kot take.
1: Ne glede na dokaj temne obete, ki se takole slikajo in preštevilne druge krize okoli nas, obupavanje ne bo kaj dosti pomagalo. Profesor Ivan Kos tako izpostavlja, da vendarle ne smemo pozabiti, da smo marsikje že naredili odločilni napredek.
2: 8 milijard ljudi brez družboslovja, brez družbenih norem, bi Zemljo že zdane vrglo iz tečaju. Se pravi, če pogledamo posamezne korake, nedvomno je človeštvo naredilo velik napredek, gre za naravovarstveno zakonodajo, gre za aktivnosti, ki so povezane in če z ene strani pogledamo tehnološki razvoj in če ne bilo usporedno, se razvijala tudi neka naravovarstvena zavest, zakonodaja, etičen odnos do tega bi v bistvu že zdavnaj uničil planet. Tako da, če pogledamo posamezne korake, vidimo, da je napredek in dejansko izpred 50 let, pa danes je sprememba zelo očitna in če recimo ne, pri nas imamo te primere, tudi ko delamo risa volka, gre res za to dobro prakso, da v bistvu stvari niso tako črne kot bi bile, če človeštvo ne bi naredilo to smer. Ne?
1: Zaključimo torej lahko, da preprosto ne smemo obupati ne nad ljudmi, ne nad planetom in lahko le skušamo ohraniti pestrost, kjer le lahko.
0: Tako Nina Slaček s svojim sogovornikom, profesorjem Ivanom Kosom z Biotehniške fakultete v Ljubljani. In kot je med drugim opozoril oziroma sta opozorila, ključna je soodvisnost.

0: Tudi poljubi vrtijo ta svet in koga spodbudijo morda k selitvi. V naslednjih minutah vnovič pogledamo k Slovencem na drugi strani meje, tokrat južne, na Hrvaško in sicer na Reko. Tam že kar nekaj let živi in dela Eva Cigler, ki med drugim poučuje slovenščino v okviru dopolnilnega pouka in na individualnih tečajih. Gostili smo jo v ponedeljkovih Sotočjih in kaj je spodbudilo k selitvi Štajerske v Kvarnerski zaliv? Morje?
1: To je morje tudi, seveda. Jaz sem bila sicer že od malih nog povezana s Hrvaško, namreč po dedku imamo eno nepremičnino blizu Fažane, to je mala vas, Valbandon se imenuje. Tako da nekako sem srcem vedno bila vezana na morje, na Istro, no potem sem pa v tej Istri spoznala. To je kar pogosto vprašanje, ki ga dobivam, kaj me prineslo na Hrvaško, ne? Glavni razlog pa je bil, jaz rada rečem kar po njihovo, ljuba vseli ljude, ljubezen, pač seli tudi ljudi in to me je prineslo, ja, ljubezen. Potem pa seveda ne, nisem si upala, glede na to, da sem sva oba bila študenta, ko sva se spoznala, da bi kar tako prišla, ne, dokler nisem našla ene možnosti za zaposlitev, še danes lahko rečem, da pač se v Sloveniji ponujajo boljše možnosti v primerjavi s Hrvaško. Tako da se mi je pa potem kar naenkrat vse kockice so se zložile in tako sem se leta 2014 pogumila, ko sem se v bistvu čisto tako iz radovednosti šla včlaniti v slovenski dom Bazovica, ki deluje na Reki. No, in tam sem dobila informacijo, da potrebujejo tajnico in so me bili pripravljeni vzeti, še malo počakati, da sem svojo diplomo sfiniširala, potem sem popakirala kofre in prišla na Reko.
0: In se zelo hitro vključila v dejavnost Slovencev na Reki in tudi v dopolnilni pouk slovenščine, ne?
1: Ja, res je. Tam sem se zaposlila kot tajnica in to je bila moja prva služba, ne? Ker je tajnica edina v društvu, ki je zaposlena oseba. Društvo na Reki pa je resnično najbolj aktivno, sicer drugo najstarejše društvo na Hrvaškem, ampak zelo razvejanimi aktivnostmi in z največjim številom aktivnega članstva. Zato sem se dajala, jaz vse, kar delam, delam srcem in to se je očitno videlo, prepoznalo med članstvom, med vodstvom, potem pa, ker seveda ta vsa kulturna društva delujejo nekako pod okriljem Slovenije, no smo financirani tudi slovenske strani, so potem ugotovili, da sem pa jaz po poklicu učiteljica in potem smo nekako, ker je stara učiteljica, ki je vodila dopolnilni pouk v našem društvu in še v nekaj društvih okrog, odhajala. V pokoju sva potem njeno delo prevzeli mi dve z kolegico Vido Srdoč in obe poučujeva še danes. Med drugim so se potem priključile še ostale kolegice, tako da zdaj uspešno nekako vodimo ta severni del Hrvaške. 4-5 učiteljic nas je, mislim, da. Ja, ja.
0: In v Buzetu je zanimanje za slovenski jezik. A je to presenetljivo?
1: Pa, kaj vem, glede na bližino meje, niti ne. Zanimivo je to, ko sem začela v Buzetu poučevati, mi namreč živimo tam sredi čakavskega narečja, ne. Je pa zanimivost, da je sredi Istre ravno Buzet kajkavski, ne. Potem to seveda povezujemo s Slovenijo, to je ta slovenski kaj. In ja, tam je veliko ljudi, oziroma mojih udeležencev slovenskih konenin, ki se k pouku vključujejo iz različnih razlogov. Nekateri pač zato, da negujejo svoje korenine, so slovenke po mami ali celo po babici in jim to nekako greje srce. Spet z druge strani imam dnevne migrante, ki delujejo oziroma delajo v okolici Kopra in zato želijo izpopolniti svoje znanje slovenščine. Potem imam nekatere, ki so srednješolci, čeprav manj, moram priznati, tu moramo mogoče še malo narediti na promociji dopolnilnega pouka, ampak ja, bodoči študenti odhajajo v Slovenijo. V Buzetu pa smo potem nekaj let zatem, mislim, da je 2017, ne vem, lagala bi zdaj, če vam konkretno rečem, uvedli tudi pouk v osnovni šoli, pouk slovenščine po modelu C, ki je priznan, ki se vodi kot izbirni predmet in ga poučuje kolegica Darja Čubrič.
0: Ko Koliko je potem učencev, učenk dopolnilnega pouka? Koliko jih imate letos?
1: Letos imam dve skupini, skupino začetnikov, njih je 8 in skupina nadaljevalcev, med njimi so nekateri, ki že vseh 11 let se učijo, odkar sem jaz prevzela dopolnilni pouk v Buzetu, njih je pa 7, tako da vsega skupaj 15.
0: Pa tisti, ki se učijo v šoli, slovenščino potem pridejo na dopolnilni pouk, recimo, ko končajo vsem letko?
1: Ja, predvsem je tukaj motivacija potem z družine, ne? Tisti starši, ki prepoznajo ali pa mogoče imajo koga ali pa kakšno nepremičnino v Sloveniji, ne? Potem predvidevajo, da bo njihova hči ali sin odšel na študij v Slovenijo, potem ja, ne? Nekako v ozadju motivirajo, da se priključi dopolnilnemu pouku. Čeprav tega imam manj, ne vem, zakaj, evo, ravno o tem govorim, da bi mogoče morali malo bolj apelirati na srednje šolce.
0: Poleg dopolnilnega pouka slovenščine se pokvarjate tudi z individualnimi tečaji slovenskega jezika. Kakšno je pa tu zanimanje? A je v tem severnem, primorskem, kvarnerskem delu zanimanje?
1: Ja, to pa resnično iz leta v leto opazujem porast zanimanja, predvsem, no, sama živim na reki, tako da tako reka kot Istra, jaz sem, še vedno se smatram, da sem dovolj mlada, zelo prilagodljiva, tako da enostavno pri meni so individualne inštrukcije, individualni pouk možen na kakršen koli način, z nekaterimi delam online, veliko se mi oglaša tudi ljudi iz zagrebskega območja, pa tudi severne, pa z reke in okolice, tudi z Istre. Sem imela že dve kandidatki, predvsem so pa to medicinski delavci. Slovenija tudi ima razpise za specializacije zdravnikov, tudi zobozdravniki so zelo v deficitu v Sloveniji in ker Slovenija seveda ponuja boljše možnosti za zaposlitev, je seveda zanimiva za to vrsto delavcev, so pa, ne vem, kdaj točno, mislim, da 2015-16 v Sloveniji uvedli pogoj, da je treba opraviti izpit iz slovenščine na ravni B2 pisno in C1 ustno, zato jih je pač treba pripravljati na izpit, za kar je po mojem mnenju dopolnilni pouk morda premalo, saj je to način poučevanja, ki vključuje tako naravne znamenitosti, kulturne, geografske in tako bolj na široko spoznavanje Slovenije. Medicinske delavce pa zanima konkretno in izključno jezik in slovnica.
0: In tudi ta strokovna terminologija, ne, ki pa tako, je vendarle pomembna.
1: Tako, najprej nekako obdelamo slovnico in jezikovne prvine, fonetiko predvsem, kot sva prej govorili, ne, melodija jezika je tisti največji most, ki ga je treba prehoditi do tega, da ugotovijo, da pridejo do tistega trenutka, aha, moment se jim zgodi, pa saj ni tako zelo različno. Ne? Ko začenjajo razumeti, potem šele se mi lahko posvetimo strokovni terminologiji, na koncu pa sliko osvojijo razumevanje, kar ni največji problem pri teh ex-EU govorcih, jaz rečem govorcih držav bivše Jugoslavije. Potem seveda ne step up, en korak naprej je potem govorjenje in tvorjenje besedila ustnega, no potem najvišja, najbolj kompleksna raven poznavanja jezika je pa pisanje. Ne? Tako da potem se pa na koncu zadnjih mesec, 2-3 urimo v pisanju in sicer konkretno za pripravo na izpit, kjer povadimo življenje pis, motivacijska pisma, prošnje za specializacije, za delo, za strokovna usposabljanja in tako naprej, da seveda od oblike do zgradbe besedila, do slovnice, do strokovne terminologije, da to potem res nekako izpilimo, da so pripravljeni, ko konkretno pridejo na izpit in ga večinoma, no, uspešno upravijo.
0: Eva Cigler, ste pa ne le da poučujete slovenščino, ampak ste še vedno dejavni tako v Slovenskem domu Bazovica, kot tudi v Buzetu in ti dve društvi boste kmalu praznovali in tudi v to praznovanje ste vključeni.
1: V bistvu sem ja zelo se vključila v sodelovanje Slovencev, v bistvu po vsej Hrvaški. Ne. Mi smo zelo povezani, sama sem članica upravnega odbora društva Bazovica na Reki, kot učiteljica sem vključena seveda tudi v delovanje društva v Buzetu, kjer deluje poleg našega dopolnilnega pouka tudi Trio Lipa, v katerem igra naš predsednik Boris Grželj, pa tudi potem, ker istrska društva so povezana v eno koordinacijo delovanja istrskih društev. Zato sem tudi potem povezovala program, ko je Lovransko društvo, zdaj nažalo že pokojni predsednik Vasja Simonič, lani novembra praznovalo 20-letnico svojega neprekinjenega delovanja. Sva tako s kolegom Vitomirjem Vitazom že nekako...
0: Ki sta že uigran par, ne?
1: Ja, resnično sva že uigrana, pa ne samo, da sva dobra sodelavca. Družilo je ravno to, ne? Ljubezen do kulture, ljubezen do jezika, umetniško ustvarjanje, ljubiteljska kultura, skupaj sva bila tudi v dramski skupini, tako da, ja, nekako nam je povezovalo vse to skupaj in zdaj sva že tradicionalni, vsaših se šaliva maskoti na teh obletnicah, letnicah, se pa naslednje leto, zdaj ne vem, če lahko izdam, ampak nekako je že datum tukaj 27. 11. novembra naslednje leto, torej 2027, pa počasi napovedujemo no, okroglo 80-letnico neprekinjenega delovanja Slovenskega doma kulturno-prosvetnega društva Bazovica na Reki.
0: In bomo seveda spremljali. Eva Cigler, hvala za pogovor in obilo uspehov v vašem življenju še naprej.
1: Najlepša hvala in hvala za povabilo. Nasvidenje.
0: Z glasbo ostajamo še dobre 3 minute na Reki. Let 3 je skupina, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Sledi njihova priredba znane slovenske popevke Maček v žaklju, za katero je besedilo napisal znani tržaški rojak in literat Miroslav Košuta, glasbo pa Jože Privšek.

0: Ja sam Zdravko Riba.
1: I njas živa pa zdrava. Obavijeva da je zdravje dragoceno.
0: Zato poskrbimo zanj skupaj. Iskoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
1: Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje.
0: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.

0: Točno 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V razpravi o kandidaturi Janeza Janše so socialni demokrati opozorili, da Slovenija vstopa v obdobje resnih demokratičnih preizkušenj in napovedali, da Janše ne bodo podprli. Luka Goršek je pri tem svaril pred političnim podrejanjem institucij, omejevanjem socialnega dialoga in pritiskom na civilno družbo. V NSI pa so kandidaturo podprli. Jernej Vrtovec je kot ključno usmeritev nove koalicije navedel višjo blaginjo za vse s sledenjem predstavljenih ukrepov Janeza Janše za razbremenitev gospodarstva, debirokratizacijo in decentralizacijo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da komisija ne bo znova preučila očitkov o domnevnem sodelovanju evropske komisarke Marte Kos z nekdanjo jugoslovansko tajno službo UDBA. Pojasnila je, da je komisarka očitke že zavrnila med zaslišanjem v Evropskem parlamentu pred imenovanjem komisije. Evropska poslanka Romana Tomc pa je odgovor označila za izogibanje vprašanju. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred zasedanjem NATO na Švedskem dejal, da mora biti zavezništvo koristno za vse članice in da morajo biti pričakovanja znotraj zveze jasno določena. Po njegovih besedah bo srečanje pripravilo teren za vrh voditeljev NATO, ki bo letos v Turčiji. Dodal je, da so v pogovori z Iranom dosegli nekaj napredka, a ob tem poudaril, da Teheran po stališču Bele hiše ne sme pridobiti jedrskega orožja in da bi bilo iransko zaračunavanje plovbe skozi Hormuško ožino nesprejemljivo. Rusija in Ukrajina sta se ponoči medsebojno napadali z brezpilotnimi letalniki. Po navedbah ruskih oblasti so v napadu na študentski dom v regiji Lugansk umrli najmanj 4 ljudje, ranjenih pa je bilo več 10 najstnikov. Moskva je sporočila še, da je med več regijami se strelila več kot 200 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je potrdil napad na rafinerijo v Jaroslavlju, približno 700 km od ukrajinske meje. Tudi Ukrajina poroča o novih ruskih napadih, v katerih je bilo v regijah Donetsk in Harkov ubitih več ljudi. V Bohinju se bo z drevišnjo slovesnostjo začel jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja. Gre za izbor botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij, posvečenih divjerastlim rastlinam, cvetličnemu bogatstvu Bohinja in lokalni ponudbi. V okviru festivala se bo v prihodnjih 2 tednih zvrstilo skoraj 80 različnih dogodkov. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne na Primorskem pretežno jasno vreme, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in vse topleje. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo. Gost promet zastoji je tudi na ljubljanski obvoznici na razsipu Kozarje iz smeri Brda in Viča proti Brezovici.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 12 in 5 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan, v petek, 22. maja. Na današnji dan. Akademski klub Vesna iz naroda za narod. 2,5 leta za 32 km prve 4-pasovne avtoceste pri nas. Slovenija, 176. članica Organizacije Združenih narodov. Leta 1903 je skupina na Dunaju študirajočih slovenskih slikarjev ustanovila akademski klub Vesna. To so bili Hinko Smrekar, Maksim Gaspari, Gvido Birola, Saša Šantel, kipar Svitoslav Peruci in hrvaški kipar Ivan Meštrovič. Bili so protigermanizacijsko narodno usmerjeni, po umetniški plati pa so delovali skladno z načelom iz naroda za narod. Z občutkom za folkloro so v umetnosti skušali zavestno zajeti bistvo narodovega izročila. Teme so črpali iz ljudskih pravljic in druge dediščine. Uveljavili so se po večini kot ilustratorji, avtorji razglednic in knjižnih oprem in tako poskrbeli za večjo priljubljenost umetnosti. Ustanovitelji Akademskega kluba Vesna sodijo tudi med utemeljitelje slovenske karikature in likovne satire. Pri tem je bil najbolj v ospredju Hinko Smrekar.
2: Na današnji dan.
0: 22. maja 1970 se je začela graditev 32 km dolgega odseka med Vrhniko in Postojno, ki je trajala 2,5 leta. Prvi avtocestni odsek v Sloveniji je bil tako odprt decembra leta 1972. To je bila prva 4-pasovna avtocesta v tedanji Jugoslaviji. Na relaciji Vrhnika-Postojna, ki je bila takrat s približno 8000 vozili na dan, prometno najbolj obremenjena v državi, je skrajšala potovalne čase za skoraj pol ure, saj voznikom ni bilo več treba po ozki ovinkasti cesti med Planino in Postojno.
3: Na današnji dan.
0: Na zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov so 22. maja leta 1992 slovesno sprejeli samostojno Republiko Slovenijo za 176. polnopravno članico svetovne organizacije. Ob tej priložnosti je predstavnike držav članic v slovenščini nagovoril predsednik Slovenije Milan Kučan. Pred zgradbo svetovne organizacije pa so slovesno dvignili našo zastavo. O pomenu sprejema v svetovno organizacijo je predsednik Kučan tedaj povedal.
4: Prvič, zaradi tega, ker nam vstop omogoča aktivno in odgovorno slovenstvo. Drugič, zaradi tega, ker je to priložnost, da si skupaj z drugimi državami, ki so članice, učinkoviteje zagotovimo mir in varnost. To je v bistvu opredeljevanje za mir, opredeljevanje za varno in mirno okolje, znotraj katerega bomo lahko skrbeli za svoj razvoj, za svojo blaginjo, za socialno varnost, za duhovni in kulturni razvoj in na vse zadnje varovali tudi svojo samobitnost.
0: Tako se je za Slovenijo končalo enoletno po osamosvojitveno obdobje dvomov in negotovosti. Kot polnopravni članici Organizacije Združenih narodov so se namreč odprla vrata tudi v njene druge organizacije.
2: Na današnji dan.
1: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
3: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite trajne spomine.
3: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.

0: tsunami. Le boje v naši domovini
1: mladino brat. Janša Četrtič, napad na sindikate, učitelje, medije, nevladne organizacije in umetnike. Black Cube, poslanci desnice bi preiskovali tiste, ki so afero odkrili. Vsi poslanci resnice so imeli status samostojnega podjetnika. Intervju Suzana Bulhava, palestinsko-ameriška pisateljica.
2: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Od neonskih luči pa v naravo, ki postaja vse pomembnejša tudi za razvoj turizma. Slovenija že nekaj let želi s trajnostnimi, okolju prijaznimi praksami nagovoriti turiste. Vsaka destinacija to počne na svoj način. Kako zeleni turizem razvijajo v Idriji, Cerknem, Škofji Loki in Kranju? O tem več Tina Lamovšek, ki se je udeležila študijske ture Slovenske turistične organizacije.
1: Pot nas najprej vodi do Idrije, ki jo zagotovo večina ljudi povezuje s podobo idrijske čipke. Ne samo kulturna dediščina, ponudba vabi tudi aktivne goste, saj želijo kraj predstaviti kot izhodiščno točko za raziskovanje narave, pa naj gre za pohodništvo ali kolesarstvo. Trenutno potekajo tudi tedni evropskih geoparkov. Na vse zadnje obiskovalci iščejo mir in zabavo, tudi v obliki zvočne kopeli. Da lahko nekaj opišejo kot idrijsko, skrbijo tudi prek blagovne znamke Idrija Izbrano, ki je svoj model našla v znamki izvorno slovensko, pravi Mojca Gorjup-Kavčič, Zavod za turizem Idrija.
2: Glavni kriterij za to kolektivno blagovno znamko je, da pač vsebuje večino lokalnih sestavin in pa vsebovati mora lokalno zgodbo. Imamo pač vsako leto ta certifikacijski postopek, imamo razpis odprt, kamor se ponudniki prijavijo, imamo rokodelske izdelke, potem imamo prehranske izdelke in potem pač pride ocenjevalna komisija, ker te izdelke oceni in dobijo pač ta znak, da je izbrano ali pa neka priporočila, ne, za izboljšavo. Tako da to je v bistvu celoletni postopek, ne, ki se pol iz leta v leto pač ponavlja. Tudi certifikate se obnavlja vsake dve leti, tako da je nek tak sistem, ki stalno nekako vzdržuje kvaliteto, no, in tudi nekako spodbuja ponudnike, no, da ohranjajo to kvaliteto.
1: Opažate, da obiskovalci, ko kupujejo te izdelke, da grejo bolj za med izdelki, ki so bolj gastronomske oziroma kulinarične narave? Kateri segment izdelkov gre najbolj za med?
2: Za idrijsko mogoče lahko rečem, no, idrijska čipka je še zmeraj nekako tista ta glavna, a ne? Drugač pa ja, mislim, da kupec danes gleda, no, da kupi uporabno, a ne? Predvsem, a ne, da lahko uporabi. No, se v bistvu tudi ta znamka, ta sistem sam nekako ne spodboja, no, teh tako imenovanih praholovcev, a ne? Pač mora imeti neko uporabno vrednost. Drugač pa, ja, so to mal izdelki mal više cenovne, a ne? Tako da to so ponovat ljudje, ki pač poznajo in spoštujejo in razumejo, a ne, pač te lokalne vrednote in sestavine.
1: Da turizem po svetu stremi k nesezonskosti, torej da poskuša privabiti tuje in domače goste čim več izven turistično najbolj obremenjenih mesecev, potrdijo tudi na destinaciji Cerkno. Cerkljansko tudi po statistiki namreč ni več izključno zimska destinacija, saj imajo v poletnih mesecih enako število nočitev kot v mrzlih mesecih. Direktor turizma Cerkno, Gregor Novakovič.
3: Ja, mi tako, v bistvu, kar se tujih turistov tiče, je zadeva sledeča, da imamo to srečo, da smo še vedno relativno neobljudena destinacija. Mi smo pred bom rekel, zgodbo z zaprtjem hotela Cerkno in partizansko bolnico Franja realizirali tam nekje približno 60 tisoč obiskovalcev prenočitev na letni ravni, kar je še vedno relativno malo v nekem kontekstu, recimo širišem, torej, da ne govorimo najbolj obiskane destinacije v Sloveniji, Bleda, Bohinja, Portoroža, Pirana itd. Tako da pri nas še vedno veliko, sploh tujih obiskovalcev, išče mir. Kakorkoli se to čudno sliši, iščejo mir, zakaj, ker imamo dolino Soče zelo blizu, ki je poleti, vsi dobro vemo, popolnoma overcrowded, Bled, Boh in te večje destinacije so kakor se soočajo z, recimo temu, preturizmom v poletnih mesecih in to je v bistvu naša priložnost, ki jo tudi dobro izkoriščamo, tako da to je prva stvar, kot drugo pa outdoor turizem. Ne? Outdoor turizem je tisti, torej pohodništvo, kolesarstvo imamo, odlično označena kolesarska poti na destinaciji. Torej, kar se tiče pohodništva, smo dansko primerni tudi za tisti, ki niso najbolje pripravljeni, kajti je najvišji vrh Cerkljanske je porezen 1630 metrov visok in govorimo o predalpskem hribovju, kar pomeni, da ni potrebno biti tako ekstremno dobro pripravljen, da v bistvu uživaš v prelepih razgledih in takoj, ko se iz Cerkna posameznik dvigne dvigne na območje, kot boste tudi danes videli, čeprav upamo, da se bo kaj sonče pokazal, no kasneje, tako ko se dvignete, dvignete iz, iz nasela cerkve malo više, lahko uživate res v izjemnih, izjemnih, izjemnih razgledih. In tukaj si človek napolni, napolni dušo in, in razbistri misli in to je tisto, kar je v dani situaciji glede na, na hiter tempo življenjski zelo, zelo, zelo pomembno in vam povem lahko eno anekdoto enega ponudnika tukaj v bližini, v, nad, bistvo nad cerknim, gostil je dva turista iz Nizozemske, mislim, sta bila iz, iz Amsterdama, vemo, kako veliko mesto to je in sta prišla k njemu, ima v bistvu tak majhen, majhen kamp in sta prva dva dneva samo sedela na stolu, uživalo v razgledih in jo je potem vprašal, gospod, če karkoli narobe, če kaj ne štima, sta mu ona dva rekla, ne, ne, mi dva so na dopustu uživali in ne potrebovali ničesar kot samo razgled, hrano, vodo in to je to.
1: No, avtorica tega prispevka pa lahko iz prve roke potrdi, da nekaj kondicije pa človek zagotovo potrebuje, ko se spusti do arheološkega najdišča divje babe, še več pa, ko se ponovno povzpne gor. Na vse zadnje gre za 120 metrov višinske razlike. Na območju kulturnega spomenika državnega pomena, za kar ga je odhajajoča vlada razglasila lani, ko je tudi minilo 30 let od najdbe piščali leta 1995, potrebujemo približno 15 minut, da se spustimo do jame. Vstop v jamo je po dogovoru z vodnikom, zato tudi odklepanje vrat s ključavnico. Kot pove Gregor Novaković, so v samo izkušnjo in ogled jame vključili tudi digitalizacijo. S projekcijo na stenah jame prikažejo zgodbo piščali.
4: A se vam zdi digitalizacija v turizmu? Je to nekaj, kar s časom bo vsak ponudnik imel ali so kakšni segmenti, produkti, ki pač je digitalizacija? Nam rekla odveč, ampak ni potrebna.
3: Mislim, se mi zdi, da, da vsi nekako, ki delamo v turizmu, razmišljamo, razmišljamo in smo toliko širokih pogledov in razmišljamo temu, da v bistvu je digitalizacija nekako nujno zlo, kakorkoli temu rečemo in da v bistvu bomo poskušali na različne načine seveda pristopati k rešitvam na področju digitalizacije, ki bo se kakor omogočila drugačno izkušnjo obiskovcem. To je tisto, kar je pomembno, ni pa za vsako ceno potrebno digitalizacijo vtikati kamorkoli. No. To je pa dejstvo. Ne? Tako da je potrebno imeti občutek, kam paše in kam ne, ampak verjamem, da bo prej slej digitalizacija preplavila in se to že dogaja turizem, ampak ja, digitalizacijo moramo pač obrniti sebi upritno. To je tisto, kar je pomembno, da nam bo pomagala nam zaposlenemu turizmu in tudi torej obiskovalcem, da bodo v bistvu ta doživetja drugačna, kot so mogoče sedaj, ko so nekatera mogoče preveč enostavna in suhoparna, ampak spet z občutkom, to je tisto, kar je najbolj pomembno.
4: Čeprav razumem, v bistvu digitalizacija kot neka pika na i, ne, ni pa neki da nadomestitev.
3: Ne. Nikoli ne more digitalizacija nadomestiti osnov, ampak lahko v bistvu zgolj pomaga in nadgradi, dopolnjuje in nekako ustvarjamo dodano vrednost tem, to je tisto, kar šteje.
1: Dokaz, za kako pomembno najdbo gre, je, kot navaja Gregor Novaković, tudi dejstvo, da je piščal v Narodnem muzeju Slovenije prvi eksponat, ki se ga v primeru naravne nesreče zaščiti in najprej odnese na varno. Da pa digitalizacija ni vedno potrebna, dokazujejo v društvu Laufarija Cerkno, v katerem vsako leto oživljajo pustni običaj, ki naj bi po nekaterih mnenjih izhajal še iz poganskih obredov. Med drugim člani društva trenirajo tudi svoje ročne spretnosti, saj morajo vsako leto pri treh maskah na novo sešiti obleko iz naravnih materialov z dolgo, ukrivljeno in ostro šivanko. Miha Bavcon iz društva Laufarija Cerkno.
5: Vsak od fantov, ko prije v Laufarijo, se je dolžan naučiti šivati in tudi dolžan znati šivati in tudi učiti druge, ko pridejo za njim, kako se šiva. Točno tista šivanka je sprejemni izpit. Ni testov, ni spraševanj, ocenjevanj, ni pisnih preverjanj. Tista šivanka tam odloča o tem, ali boš ti imel pravico se obleči, biti v laufariji, pela tradicijo naprej.
1: Edini lik med maskami oziroma laufarji, ki lahko govori, je ta star. Miha Bavcon je zato ponazoril, kako se sliši staro crkljansko narečje.
5: Oblečen je tu star crkljansk hmašen huant, pledena jopa, usnjene jerh hlače, čije smo pa ujezden lajbelč, na hlaj ima še velik klabuk, zato kako dvima v čas dici nisa nasil mrel. Za savaka je že star, kaj predsi pukle snu z palca, tak da je lažji hod. Uan je tudi tist, ko bije pusta na pusten targ, s tem, da ga žlav ne zbo tam pahlaj.
1: Prav poseben način oživljanja preteklosti pa imajo tudi na Loškem gradu, kjer med večernjim doživetjem oskrbnik, tokrat ga je igral zgodovinar Gregor Gartner, zgodbo predstavi zgodovino gradu in Poljanske doline.
6: No, dober večer, da se vam predstavim. Sem Gregor in sem grajski skrbnik. Danes pa tudi vaš vodič. No, da vidim, kaj so mi danes pripeljali. Aha. Šem tam nazadi, da vidim, jo, so se cela vojska. Ja, lepo, lepo vas je videti. Ja, tuk velik. Jaz se vedno rad spoznam novi grajski inventar. A ja, se res so mi rekli, da vas moram pa domov spustiti.
1: Nekaj kilometrov stran na Visokem pa se trudijo z ohranjenjem retro tenisa na travnatem igrišču. Izidor Selek, predsednik teniškega kluba Gorenja Vas, omeni tudi povezavo s slovenskim pisateljem, ki je napisal Visoško kroniko in Cvetje v jeseni.
7: Dobrodošli na igrišču na Visokem, travnato igrišče, ki je eno izmed dveh v Sloveniji. Leta 1897 je tukaj dr. Ivan Tavčar zgradil to prvo travnato teniško igrišče v Sloveniji. In leta 2017 je občina Gorenja vas - Poljane na tej lokaciji izgradila to travnato podobno igrišče, se pravi, kot ga je imel gospod Ivan Tavčar na Visokem. 9 let se že uporablja to igrišče, vsako leto prirejamo tradicionalne teniške turnirje v Belem. V glavnem so to turnirji dvojic, kjer igramo v tradicionalnih belih oblačilih. Kot vidite, morajo biti vsi igralci napravljeni v belo, kar pomeni dolge bele teniške hlače, je obvezna oprema, srajca s kratkimi ali dolgimi rokavi, potem je obvezen tudi metulček, čepica in tudi seveda obutev, ki je teniška bela.
1: Da turisti sploh izvajo, kakšna doživetja in zgodbe jim turistični delavci nudijo, pa je pomembna tudi primerna komunikacija. Nedavni zeleni dan slovenskega turizma je bil posvečen komuniciranju o trajnosti oziroma vprašanju, kako zelene zgodbe pripovedovati iskreno, razumljivo in prepričljivo. Marina Farfolja, vodja sektorja za trajnost in analitiko na Slovenski turistični organizaciji.
8: Da vse spodbudimo k ponovnemu premisleku, ali te zgodbe res govorijo, naslavljajo čustva posameznikov, ker na koncu koncev ja, smo racionalna biti, ampak govorimo, da se odločimo najprej za čustvi in potem racionaliziramo to našo odločitev in tudi pri izbiri potovanj je tako, tako da moramo se upreti na ta čustva.
9: Seveda trajnost pomeni vzdržnost za okolje, vzdržnost tudi za lokalce. Ne samo Slovenija, marsikatera država stremi k desezonalizaciji. Stajajo seveda tako imenovani mrtvi meseci, januar, november, ampak vseeno na državni ravni. Ali ste zadovoljni v bistvu s temi poskusi desezonalizacije, da kako privabiti turiste izvan tistih obremenjenih sezon? Ali opažate kakšne premike k temu, da vedno več turistov prihaja tudi izven teh najpopularnejših mesecev?
8: Ja, zdaj aktualna strategija razvoja slovenskega turizma ima desezonalizacijo kot enega izmed pomembnih ciljev. Že kar nekaj časa se tako mi na STU kot destinacije ukvarjamo s tem, kako pritegniti goste izven teh glavnih mesecev. Naprimer, mi že dolgo časa poletne sezone praktično ne promoviramo, ne oglašujemo in izbiramo tudi ciljne trge, ki prihajajo izven teh mesecev. Vse pa v našem aktualnem programu dela za letos in naslednje lete posebej posvečamo te tematiki, tako da tudi posebej za KPI-jem Gini koeficienta se ukvarjamo ravno kje in kako in na kakšen način še bolj tukaj pritegniti gosta izven te sezone. Mi bomo to naredili z posebno kampanjo, kar se tiče marketinškega dela in pa tudi letos bomo z delavnicami, z destinacijami ponudniki spodbudili oblikovanje doživeti in ponudbe izven mesecev.
1: Kot še pojasni Marina Farfolja, seveda je lahko pritegniti gosta, ampak če potem, ko pride razočaran nad ponudbo, ne bodo dosegli svojega cilja.
0: Ja, in če vas bo lepo vreme konec tedna zvabilo na kakšen izlet na mesto na morje, zakaj pa ne v Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko ali v Kranj. Srečno!

0: Danes na prvem programu.
1: Republiški stanovanski sklad je pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske Novo Pobrežje v Mariboru z do 430 novimi najemnimi stanovanji. V Železnikih v tem šolskem letu zaznamujejo tri pomembne jubileje: 210 let šolstva, 60 let bralne značke in 50 let šolskega glasila. Tudi v Prlekiji dejavno razvijajo trajnostni turizem. V okviru najnovejšega projekta Skok na Jeruzalem so uredili tri programske točke. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Predtem pa seveda informativna oddaja danes do 13. začne se čez 15 minut, v njej pa seveda tudi o aktualnem dogajanju v Državnem zboru.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Slovenija bo danes po pričakovanjih dobila novega predsednika vlade. V državnem zboru bodo namreč glasovali o imenovanju Janeza Janše za to položaj. Prvak SDS-a je med prednostnimi nalogami znova navedel razvoj in blaginjo države, boj proti korupciji, decentralizacijo in demokratizacijo. Kot je dejal, je cilj uresničevanja teh nalog
2: oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega.
1: V opozicijskih strankah pa so kritizirali delovanje nove koalicije, vključno z omejevanjem referendumov. Nekateri pomisleki se vrstijo tudi v odzivih na koalicijsko pogodbo.
3: Združenje zdravstvenih zavodov opozarja na tveganje za finančno oslabitev teh institucij, če bodo čisti zasebniki financirani iz sredstev ZZZS. Evropske članice NATO na zasedanju na Švedskem pozdravile napoved ZDA, da bodo napotile svoje vojake na Poljsko. Šutarjev napadalec Šiljič s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Pretežno jasno bo, proti vzhodu občasno nekaj oblakov.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Poslanci v državnem zboru obravnavajo kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade. V predstavitvi programa je ocenil, da je bilo Slovenijo lažje osamosvojiti kot demokratizirati in da bo v ospredju razvoj države. Slovenija potrebuje drugačno politiko, so poudarjale tudi stranke prihodnje koalicije in Resnica. Medtem so v Svobodi, SD-ju in Levici zvestno ponovili, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, kar da je dokazal že trikrat. Za izvolitev na tajnem glasovanju potrebuje 46 glasov, zagotovljenih ima 48, računa lahko tudi na dva glasova poslancev narodnih skupnosti. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Janez Janša je ponovil, da bo v ospredju manj birokratizirana in centralizirana država in razvoj, ki ga bo spodbudila digitalizacija in manjše obremenitve za gospodarstvo ter ljudi.
2: Država mora ustvarjati pogoje za uspeh posameznika, ne nadomeščati njegove pobude. Socialna politika pa mora zagotavljati varnost tistim, ki jo resnično potrebujejo.
4: Kot enega od zaviralcev razvoja Janša vidi korupcijo, ki se jo bodo lotili stebrom prioritetnega pregona.
2: Bo vzpostavljen celovit sistem institucij za zatiranje korupcije in organizirane kriminalitete.
4: O tem, kako si nastajajoča koalicija predstavlja socialni dialog, pa je Janša povedal.
2: Pogoj zanj pa so politično neodvisne organizacije delodajalcev in delojemalcev.
4: Do Janševih napovedi so bili kritični v strankah odhajajoče koalicije. Odhajajoči premier Robert Golob je razpravo izkoristil za nizanje uspehov njegove ekipe, na plano pa potegnil še afero Black Cube.
5: Tudi sam se pridružujem mnogim, ki menijo, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji.
4: In kako so odgovorili v SDS, Jelka Godec je vrnila žogico in opozorila na ravnanje Svobode.
6: Ob vseh teh pritiskih na koalicijske poslance ste seveda pred volitvami tudi začeli z novo afero, kajti brez afer pred volitvami leva pol nikoli ne more zmagati.
4: Poslanca SD-ja in Levice zvestno Luka Goršek in Asta Vrečko pa sta posvarila.
7: To nas mora skrbeti napovedi prihodnje vlade. Skrbeti zato, ker ponovno poskušajo napovedati omejevanje sindikalnega organiziranja.
8: Nov mandat se začenja z napovedjo uničenja civilne družbe.
4: Sicer pa niti poslanci nastajajoče, niti odhajajoče koalicije na popoldanskem tajnem glasovanju presenečen ne pričakujejo. Janša za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov.
1: Cilji v koalicijski pogodbi so skoraj takšni kot vsaki doslej, je zdravstveni del komentirala direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar. Te cilje podpirajo že vsa leta, pravi, in sicer sodobno, digitalizirano in dostopno zdravstvo. Bistvo pa je v podrobnosti, dodaja, kjer pa vidi možna tveganja na več področjih.
9: In sicer takojšna aktivacija vseh razpoložljivih zdravstvenih zmogljivosti, kar razumemo vključitev v financiranje sredstev ZZZS, tudi čiste zasebnike, kar pomeni, da se bodo finančno oslabili, ker bo manj sredstev za javne zdravstvene zavode, ki pa so temelj in hrbtenica zdravstvenega sistema, kar se je krasno izkazalo v času COVID-a, ko je prav ta vlada, ki danes prihaja, bila tudi na oblasti in upamo, da se to zaveda.
1: Skrbijo tudi možnost predvidenega ustanavljanja več zavarovalnic, kar bo povečalo režijske stroške. Odkot bo denar zanje, ni jasno. Upa pa, da ne iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede preoblikovanja javnih zavodov v neprofitne javne gospodarske družbe, opozarja, da te oblike naša zakonodaja ne pozna. Če pa gre za javna podjetja, v katerih ima vodstvo vsa pooblastila in odgovornosti, pa so to v preteklosti že tudi sami predlagali.
3: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem pisnem odgovoru evropski poslanki Romani Tomc zapisala, da komisija nima razloga za vnovično preučevanje očitkov na račun komisarke Marte Kos o njenem domnevnem sodelovanju z nekdanjo jugoslovansko tajno službo UDBA. Von der Leyenova je ponovila, da je komisarka očitke o sodelovanju zavrnila že na zaslišanju v Evropskem parlamentu pred potrditvijo na položaj. Romana Tomc je po prijetju pisma na družbenem omrežju med drugim zapisala, da to ni noben odgovor, temveč izogibanje odgovoru v birokratski latovščini, kar spodkopava zaupanje v Evropsko komisijo in njeno vodstvo.
1: Zunani ministri NATO so prispeli v Helsingborg na Švedsko, kjer bo ključno zasedanje pred julijskim vrhom v turškem glavnem mestu Ankara. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je pozdravil včerajšnjo odločitev Washingtona, da na Poljsko kljub vsemu napoti dodatnih 5000 ameriških vojakov, a obenem poudaril nujnost nadaljnega zmanjševanja varnostne odvisnosti Evrope od Združenih držav Amerike ter krepitve obrambnih izdatkov evropskih zaveznic. Več Sandra Krišelj.
10: Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju Truth Social zapisal, da bodo Združene države Amerike na podlagi dobrih odnosov s poljskim predsednikom Karolom Nawrockim na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Vojaški poveljniki NATO preučujejo vse podrobnosti, seveda pa pozdravljamo odločitev, je pred zasedanjem v Helsingborgu poudaril generalni sekretar NATO Mark Rutte.
11: But let's be clear. The trajectory
10: Bodimo pa jasni, pot, na kateri smo, gre proti močnejši Evropi in NATO. Prvi mož NATO je pozval zaveznice, naj se nehajo preveč zanašati na Združene države, saj nameravajo najaviti posodobitev modela zavezništva. To pretirano zanašanje na ZDA se mora končati. Kar bodo napovedale ta in naslednji teden, se mi zdi popolnoma izvedljivo. Obenem Rutte zatrjuje, da bodo imele ZDA še naprej ključno vlogo, ko gre za jedrske zmogljivosti in za konvencionalne sile na stari celini. O tem zunani ministri razpravljajo tudi z ameriškim kolegom Markom Rubijom. NATO mora biti dober za vse vpletene, je dejal Rubio in izrazil pričakovanje, da bodo na zasedanju postavili temelje za vrh v Ankari. V pogovoru z Rutejem je poudaril tesnejše sodelovanje za krepitev obrambne industrijske baze in opozoril, da trenutna proizvodnja streliva ne zadošča prihodnim potrebam. Švedski premier Ulf Kristersson. Popolnoma se zavedamo, da mora Evropa povečati lastno porabo in vojaške zmogljivosti ter prevzeti večji delež bremena za kolektivno obrambo NATO. In računamo, da bo ta prenos izveden zelo urejeno, je še dejal premier Kristersson.
1: Združene države Amerike in Iran prek pakistanskih posrednikov nadaljujejo pogovore za končanje vojne. Strani naj bi nekoliko zbližali stališča, med največjimi ovirami sklenitve dogovora ostajata hormuška ožina in predaja iranskega obogatenega urana. Ameriška vojska v regiji ostaja v najvišji stopni pripravljenosti.
3: Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred zasedanjem zunanjih ministrov NATO dejal, da je v pogovorih z Iranom opaziti nekaj pozitivnih premikov, a ob tem poudaril, da Teheran ne sme pridobiti jedrskega orožja in da bi bilo iransko zaračunavanje plovbe skozi hormuško ožino nesprejemljivo. Izrazil je razočaranje nad odzivom nekaterih članic NATO glede vojne proti Iranu. Iranska mornarica pa je sporočila, da je v zadnjem dnevu hormuško ožino z iranskim dovoljenjem prečkalo 35 plovil, med njimi tankerji in kontejnerske ladje.
0: Danes do 13.
3: Napadalec na Aleša Šutarja Samire Šiljič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma niso znane, predstavili jih bodo na predobravnavnem naroku, ki je sklican za torek. Šiljiču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja, za kar je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora.
1: Vodstvo Mariborske občine in javni holding z junijem predlagata potrditev podražitev vrtcev, avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev, odvajanja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in vstopnic za nekatere športne objekte. O podražitvah javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, dražjih energentov, materialov in inflacije bodo odločali mestni svetniki, zato smo preverili, ali so jim naklonjeni. Aljaž Mejal.
12: V županovi listi Arsenovič za Maribor in koalicijski stranki Gibanje Svoboda se zavedajo, da podražitve niso priljubljene, a da so uskladitve cen nekaterih storitev nujne. Tako vodi svetniških skupin Aljaž Bratina in Davorka Pregl, tudi podžupanja.
13: Praktično ni druge rešitve. Dejstva o dvigu plač, povečanih stroških dela iz naslova dviga minimalne plače, uvedene obvezne božičnice, rezultirajo v povečanih stroških dela. Natančno to bo verjetno pravi naslov Luka Mesec, mi in pa seveda perzijska kriza, dvig cene energentov, kar seveda se absolutno odraža v povečanih stroških.
14: Je usklajevanje cel žal potrebno, če želimo sploh ohraniti neko kakovostno in stabilno izvajanje storitev.
12: Pri vsakem predlogu podražitev bomo zahtevali natančna pojasnila, pa pravi svetnik liste kolesarjev in pescev Željko Milovanovič. Meni, da so nekateri predlogi podražitev pretirani, denimo pri pogrebnih storitvah.
15: Tudi do 25%, ne? Pri čemer pač vemo, da pogrebno podjetje ustvarja približno 500 milijona letnega dobička.
12: Da višjih cen ne bodo podprli, napoveduje Lidija Divjak Mirnik iz liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
16: Ker občani pač ne morejo biti vedno prvi vir pokrivanja vseh stroškov, tudi ni razvidno, ali so bile izčrpane res vse notranje rezerve v vseh podjetjih, prav tako pa ni ocenjen skupen vpliv vseh podražitev na ljudi.
12: V največji opozicijski stranki SDS podražitev prav tako ne bodo podprli, saj, kot meni svetnik Franc Kangler, te še niso nujne.
17: Žalostno je, da župan v mesto Mariboru gleda samo to, kje bo ljudem vzel, ne razmišlja pa, da je treba ljudem tudi nekaj vračati.
12: Seja mestnega sveta bo naslednji četrtek.
1: Na Ptuju bo ves konec tedna dišalo po domačih dobrotah. V Minoritskem samostanu se namreč danes začenja 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Organizator, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, je letos dobil ocenjevanje 885 izdelkov iz 16 skupin. Ti so vsako leto bolj kakovostni, mladi kmetje pa so pri snovanju novih izdelkov vse bolj inovativni. Dolgoletni vodja festivala Peter Pribožič o njihovem cilju.
18: Dati poudarek slovensko pridelani hrani tudi v javnih zavodih, tako da vabimo vse te predstavnike javnih zavodov, kjer rabijo, bom rekel, prehranske artikle in dobrote slovenskih kmetij gotovo spadajo med te prehranske navade danes.
1: Ob ogledu razstave nagrajenih pridelkov in izdelkov v Minoritskem samostanu je, kot že vrsto let, domače dobrote na stojnicah mogoče tudi kupiti. Poslanke in poslanci bodo danes odločali o imenovanju novega mandatarja. Prvaku SDS, Janezu Janši, so podporo pričakovano napovedale podpisnice koalicijske pogodbe, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ter v stranki Resnica. Ob tem so poudarili potrebo po stabilni vladi. V opoziciji pa so kritizirali nekatere napovedi nove koalicije, med drugim opozarjajo, da predstavljajo resno preizkušnjo demokraciji. Dogajanje v državnem zboru bomo spremljali tudi v prihodnje, več v dogodkih in odmevih čez dobri dve uri. Že čez nekaj minut pa boste lahko v oddaji po Sloveniji slišali, da je Republiški stanovanjski sklad pridobil gradbeno dovoljenje za novo sosesko v Mariboru, zapleta pa se pri projektu medobčinskega stanovanjskega sklada. Ta konec tedna na vseh koncih pripravljajo številne prireditve. V Pivki denimo festival Svet v malem, v Dolenski prestolnici festival Cvička, srečanje evropopotnikov v Podčetrtku pa bo napovedalo začetek tedna gozdov. Prijetno popovdne želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle. Napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature so od 23 do 25, na Goriškem 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti

0: program.
1: 13 in 16 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dober dan in dobrodošli. V Mariboru se bo, kot kaže, kmalu začela graditev soseske Novo Pobrežje. Zapleta pa se pri občinskem gradbenem projektu. Šolstvo v Železnikih v tem letu zaznamuje 3 okrogle jubileje. 50 let delovanja pa praznuje Društvo invalidov, ki združuje občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok. V Prlekiji si prizadevajo razvijati trajnostni turizem, katere so njihove najnovejše pridobitve. Ta konec tedna bo v znamenju številnih prireditev, med drugim pripravljajo mednarodni festival miniatur Svet v malem, ki bo v Pivki. V Novem mestu se bodo poklonili cvičku, v Podčetrtku pa se s srečanjem evropopotnikov začenja teden gozdov. Vabljeni na pot po Sloveniji, z vami sem

0: Nina Brus. Povsod po Sloveniji, še posebej pa v Mariboru, kronično primanjkuje stanovanj. Vlada v odhajanju je napovedala obsežne javne projekte in čeprav jih je veliko načrtovanih, je bilo uresničevanje doslej počasno. Maribor je le dočakal sosesko pod Gorco, zdaj pa je, sicer še nepravnomočno, gradbeno dovoljenje dobila tudi soseska Novo Pobrežje. Za graditev stanovanj za mlade si prizadeva tudi mariborska občina, pri tem projektu pa se je zapletlo. Več brat Kozavrnik.
1: Stanovanjski sklad Republike Slovenije je aprila pridobil integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske Novo Pobrežje ob ulici Veljka Vlahoviča. Če ne bo pritožb, ki jih sicer ne pričakujejo, direktor Črtomir Remec upa, da bo pravnomočno do konca maja. Gradnjo bi tako lahko začeli letos.
2: Šli bomo v dveh fazah. Prva faza je 6 objektov z 182 stanovanji, približno 38 milijonov investicijska vrednost. Ta bo štartala letos do konca leta. Ne bi bila končana približno v dveh letih, to se pravi do leta 28 in takoj bi zatem štartala druga faza. Skupaj 440 stanovanj, skupaj z drugo fazo bo skoraj 100 milijonov investicije.
1: 60 stanovanj bo oskrbovanih in namenjenih starejšim, v soseski pa so predvideni še 6-oddelčni vrtec, večgeneracijski center in podzemna parkirišča. Zapletlo pa se je pri gradnji 60 stanovanj za mlade in mlade družine, ki jih v Dvoržakovi ulici načrtuje javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Na gradbeno dovoljenje se je pritožila civilna pobuda okoliških stanovalcev. Pred naš mikrofon niso želeli, kot je znano pa opozarjajo, da je soseska prenaseljena in prometno preobremenjena. Prvo pritožbo je ministrstvo zavrnilo, nato pa so se pritožili še na upravno sodišče, pravi direktorica sklada Irena Španinger.
3: Vložitev te tožbe še ne pomeni, da se gradnja ustavi. Zato bi moralo sodišče odločiti o zadržanju, ker pa takšne začasne odredbe do danes še nismo prijeli. Prav tako nam je sodišče tožbe še ni vročilo, zato bi zdaj težko povedala, v kateri fazi je.
1: V primeru zadržanja bi lahko projekt ogrozile tudi naraščajoče cene.
0: Letošnje šolsko leto v Železnikih zaznamujejo tri pomembne jubileje. 210 let šolstva, 60 let bralne značke in 50 let šolskega glasila. Mejniki so zaznamovali številne generacije učencev, njihovih staršev, učiteljev ter številnih drugih, ki so v preteklosti in danes soustvarjali razvoj šolstva in življenje ne le v Železnikih, temveč tudi v krajih štirih podružničnih šol. V muzeju Železniki bodo pozno popovdne odprli tudi razstavo Šola se na ogled postavi. Prispevek Aljane Jocif.
4: Z razstavo se bo končalo leto mejnikov. Zgodovina šolstva v Železnikih se je začela leta 1815. Že takrat si je župnik Mihael Grošal prizadeval za začetek šolstva, pouk pa je najprej potekal v zasebnih prostorih. Ravnateljica osnovne šole Železniki Monika Čemažar.
5: Sprva je pouk potekal v posameznih hišah, te hiše so se večinoma gibale v bližini cerkve, torej na Trnju, na Racovniku. Ko se je povečevalo število otrok, so potrebovali dodatne prostore, se je tudi na Plavžu pojavilo šolstvo v določenih hišah. V mest je posegla tudi vojna. Razvoj se je ustavil. No, leta 1948 pa smo dobili novo šolsko poslopje na tem mestu, kot stoji tudi danes šola.
4: Šolo so v preteklosti večkrat posodabljali in povečevali, potrebovali so nove učilnice, tudi telovadnico. Matična šola v Železnikih danes povezuje štiri podružnice v Sevcih, Sorici, Davči in Dražgošah ter vrtce v treh enotah. Šola je bila vsa leta tesno povezana z lokalno skupnostjo, povezanost pa je še posebej izrazita v podružničnih šolah, poudarja ravnateljica Čemažar.
5: Podružnice so tiste, ki v bistvu lahko rečem ohranjajo sam kraj. Tudi skozi zgodovino se je pokazalo, da tam, kjer so se podružnice zapirale oziroma šole zapirale, nekako je tudi upadel razvoj kraja. se borimo, da jih ohranjamo.
4: Za najmlajše in osnovnošolce danes skrbi več kot 150 zaposlenih.
5: Otrok je pa skupaj 656 skupaj tudi na podružnicah, potem pa še okrog 300 v vrtcu.
4: Zgodovino šolstva bodo predstavili tudi na razstavi Šola se na ogled postavi, ki so jo svojimi izdelki in z ustvarjalnostjo sooblikovali tudi učenci. Ravnateljica Monika Čemažar.
5: Ne samo izdelki, tudi fotografije, torej, ki opisujejo razne aktivnosti, dejavnosti, kamor se vključujejo naši učenci. Mislim, da bo en tak lep v pogled v to, kaj se v šoli v Železnikih dogaja.
4: Šolsko glasilo osnovne šole Železniki naše poti pa so ob 50-letnici izhajanja tudi digitalizirali.
0: Medobčinsko društvo invalidov z 240 člani iz Ribnice, Sodražice in Loškega potoka pa bo jutri v Ribnici zaznamovalo 50. obletnico delovanja. Kot pravi njihov predsednik Marjan Zajc, z 8 programi pokrivajo številna področja življenja.
6: Od kulture, športa, integracije težkih invalidov, invalidov v državno življenje. Pa vsak mesec imamo neko dejavnost. Tako da mislim, da so naši člani zelo zadovoljni. Za 50-letnico smo jih povabili na Romanje v Rim, pa v Vatikan. Društvo je pokrilo, ker je šparalo nekaj časa, li za ta namene nar in zelo ugodno in vsi so bili zadovoljni. V soboto, ko bo proslava, sodelovali bodo nam pomagali etnoskupine, šolske delavnice in pa učenci glasbene šole, da bo zelo pestro.
0: Zdaj pa v Prlekijo. Jeruzalem z okolico je najbolj znano in obiskano turistično območje v Prlekiji. Ker leži v dveh občinah, pa zlasti v preteklosti Ljutomer in Ormož nista pokazala sposobnosti za tvorno sodelovanje pri razvoju turistične ponudbe. Še danes se trudita bolj vsak zase. Ljutomerska občina, ki je lastnica tudi nastanitveno gostinskega objekta, je z najnovejšim projektom Skok na Jeruzalem bogatejša za 3 programske točke. Poleg povezovanja vinsko-kulinaričnih doživetij med vinogradi bodo obiskovalcem ponudili tudi filmske in glasbene poletne večere. Več pa v prispevku Lidije Kosi.
7: Občina Ljutomer kot nosilka srebrnega znaka zelene destinacije aktivno razvija trajnostni turizem, ki ne temelji na množičnosti. Skokom na Jeruzalem, za katerega so skoraj 93.500 od 130.000 evrov vrednega projekta dobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so uredili 3 programske točke. In sicer travnik z medovitimi rastlinami, pri vinoreji Kavčič oziroma pri Brezah so postavili urbano opremo za oddih, na tretji pa obiskovalce pod Jeruzalemsko cerkvico čakajo gugalnica, stojala, servisna postaja in polnilnica za kolesa, miza in klopi. Ljutomerska županja Olga Karva.
8: V sklopu tega projekta je seveda tudi nastala informativna tabla, tako da smo razmišljali dansko o vsem, da res se tukaj vsak obiskovalec počuti domače, da doživi to avtentičnost, to tradicijo na območju ljutomerskih ribnikov in pa jeruzalemskih goric.
7: Vinoreja Kavčič je prevzela povezovalno vlogo, pravi gospodar Stanislav.
9: Menimo, da turizem pri nas je vedno bil povezan z vinom in pa vsekakor tudi z naravo. Vsak turist, ki pride v našo okolico, si želi spoznati tudi pristne prleke, pristne ljudi, take, ki tu živijo. In mi smo pripravljeni in to tudi ponuditi.
7: Končno živi tudi dvorec Jeruzalem. Upravlja ga Prleška razvojna agencija, ki jo vodi Goran Šoster.
10: V tem času zdaj pravzaprav praznujemo prvo obletnico najema dvorca Jeruzalem. Smo uspeli vzpostaviti odlično ekipo, ki tudi deluje 5 zaposlenih oseb, je tukaj stalno zaposlenih, kompetentni, vsak na svojem področju.
7: Dobro pa poslujeta tudi vinoteka in turistično-informacijski center. Med kulturnimi dogodki pa partneri projekta Skok na Jeruzalem izpostavljajo tudi kino večere. Peter Beznec iz kulturno-turističnega društva Festival Ljutomer.
11: Bomo pa izvedli tudi 10 projekcij tukaj na dvorcu Jeruzalem In sicer želimo obuditi neko tradicijo, ki smo imeli davno nazaj z Grossmanovim festivalom, ko smo še tukaj predvajali filme in se nam je zdela zadeva zelo fajn. Ampak ne bi radi, da je to stišnjeno v en teden.
7: Zato bodo zlasti novejše filme prikazovali čez vse poletje.
0: Tudi v prihodnjih minutah oddaje boste dobili kakšen namik za izlet ali doživetje ta konec tedna. Slišali boste o nekaterih dosežkih turističnega društva Pivka in tamkajšnjega parka vojaške zgodovine ob njunih jubilejih. Srečanje evropopotnikov v Podčetrtku bo hkrati začetek tedna gozdov. Povabili pa vas bomo tudi na festival in teden cvička. Ostanite v naši družbi. V Pivki letos zaznamujejo nekaj pomembnih obletnic. Domače turistično društvo praznuje 30-letnico delovanja, 20 let pa deluje park vojaške zgodovine, ki je zrasel na opuščenem kompleksu nekdanje vojašnice ob robu občinskega središča. Takrat so tam odprli prvi paviljon s tankovsko-artilerijsko zbirko, do danes pa je prerasel v največji muzejski kompleks v Sloveniji. Ponašajo se tudi z odličnim obiskom, jutri pa tam pripravljajo mednarodni festival miniatur Svet v malem. Več v prispevku Sabrine Mulec.
12: Turistično društvo Pivka je v 30 letih delovanja pripravilo ogromno dogodkov. Nekateri so zaradi velike priljubljenosti prerasli v tradicionalne, predsednik Peter Ženko.
13: Moram reči, da se izpopolnjujemo vsako leto, imeli smo veliko dohodkov, ki so se primljeni, nadaljujemo jih, delamo vsako leto. Nekateri so šli pač v pozabo iz takih ali drugačnih razlogov. Zelo prepoznani so naši pohodi okoli presihajočih jezer. Organiziramo jih večkrat na leto, bodi si so jezera suha, je čudovito, ker je flora in fauna zelo, zelo pestra. Zanimivo pa je tudi, ko so jezera polna, ko se vidi, koliko vode dejansko lahko pride v naša jezera.
12: Organizirajo tudi druge odmevne dogodke, med drugim predavanja, čistilno akcijo ob dnevu zemlje, tradicionalen pa je postal tudi Miklavžev sejem. Razlog za dobro voljo, 20. rojstni dan pa imajo tudi v parku vojaške zgodovine, direktor Janko Boštjančič.
14: V teh 20 letih nam je uspelo z teh podirajočih se vojašenc, ki so bili veliko breme za lokalno skupnost, vzpostaviti največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji in tudi eden najbolj obiskanih muzejev pri nas.
12: Ponašajo se z nekaj novimi razstavami, največ zanimanja pa vzbuja nov simulator letenja z letalom MiG-21. Še pred nastopom glavne turistične sezone pa bo muzejski vsakdan popestrila serija spomladanskih dogodkov. Že jutri mednarodni festival miniatur Svet v malem.
14: Je to že tradicionalno sečanje maketarjev, modelarjev v organizaciji društva Svet v malem. Park vojaške zgodovine pa je partner, gostitelj tega sečanja. Obiskovalcem so takrat na ogled tekmovalne makete vojaških vozil, plovil in pa tudi scenskih prikazov. Dogodek, ki je dobro sprejet, dobro obiskan, pa popestrijo še delavnice izdelovanja maket, maketarski boljši sejem, pa tudi predstavitev društva Svet v malem.
12: Načrte imajo tudi za prihodnost. Veliko eksponatov je zunaj, zato si želijo zgraditi še en paviljon, poleg tega pa stalno bogatijo tudi razstave.
0: Evropske peš poti povezujejo pohodnike po vsej Evropi, Slovenija pa je del tega omrežja že 50 let s 1000 kilometri peš poti. Srečanje evropopotnikov bo jutri v Podčetrtku, najprej s pohodom na Rudnico in nato s slovesnostjo na gradu. S tem bodo zaznamovali tudi začetek tedna gozdov. Več Suzana Vahtarič.
15: 70 tisoč kilometrom pohodniških poti v Evropi se naša država pridružuje s 1000 kilometri treh evropoti. Predsednik Komisije za evropske peš poti v Sloveniji Jože Prah.
16: So evropske peš poti tiste, ki povezujejo, združujejo ljudi in na nek način govorijo, da želimo imeti dobre ohranjene poti in pa tudi dobro odprtost v naravnem prostoru.
15: Na delu poti E7 so po četrtku pred kratkim uredili nov planinski učni center, ki vključuje učne poti, ferate in plezalno steno, ter dodatno krepi vlogo kraja kot izhodišča za pohodništvo, je izpostavil predsednik Planinskega društva Atomske toplice po četrtek Gregor Ogrizek.
17: To potjo imamo načrte še nadaljevati na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo. Pot bi naj bila spet tematska.
15: Župan Početrtka Peter Misija poudarja, da občina sistematično razvija pohodniško in kolesarsko infrastrukturo, da kraj v zadnjih letih postaja vse pomembnejša outdoor destinacija, pritrjuje direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Početrtek Boštjan Misija.
18: Če se sam sprehodimo čez Rudnico med vikendi, vidimo, da res je zadeva postala resna, da je v bistvu ta urejenost in pa ta vložek naš promocijski in pa olepševalni se izplača in res med vikendi je polno ljudi. Zato moramo res dosti narediti na temo, da seveda ohranimo naravo.
15: V Početrtek ob sobotah lahko gosti in tudi planinci pridejo s kopalnim vlakom iz Ljubljane in Celja, kar je korak naprej v trajnostni mobilnosti. S srečanjem evropopotnikov po četrtku se prične tudi teden gozdov. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
19: Na območju destinacije Početrtek vidimo to tradicijo sodelovanja med naravo, doživljanjem narave in pa seveda razvojem neke destinacije, tradicionalne destinacije, kot je zdraviliški turizem, in da znamo to nekako usmerjati in hkrati tudi ljudi, ki vse to izvajajo, ozaveščati o pomenu naše zelene narave.
15: Zato se dogodki v Početrtku navezujejo tudi na teden gozdov, v okviru katerega se po Sloveniji odvija več kot 40 aktivnosti, namenjenih ozaveščanju o pomenu gozdov, trajnostnega upravljanja ter odgovornega ravnanja obiskovalcev v naravi.
20: Po Sloveniji.
0: S povorko dolenskih vinogradniških društev se bo popoldne v središču Novega mesta začel 54. teden cvička in 5. festival cvička. Rdeča nit dvodnevnega dogajanja bo pokušina najbolje ocenjenih dolenskih vin. Zgornji del glavnega trga bo osrednje prizorišče bogatega kulturnega in zabavnega dogajanja, v spodnjem delu pa bodo vinogradniški hramčki poustvarjali vinorodne gorice. Več Jože Žura.
21: Organizator festivala Cvička je Zavod Novo mesto v sodelovanju Zvezo društev vinogradnikov Dolenske in društvom novomeških študentov. V okviru že 54. tedna Cvička bodo izvedli tradicionalni vinogradniški program s povorko društev in imenovanjem članov Cvičkovega dvora, pove predsednik Zveze Miran Jurak.
22: Seveda pa smo v letošnjem letu želeli dati poudarek in tudi z organizatorjem nekako ustrajali, da je večji poudarek kot neka rdeča nit, so nagrajena vina festivala,
21: ki jih bodo obiskovalci okušali ves čas prireditve. V spremljevalnem programu bodo jutri popoldne sklenili 30. finale slovenskih salamijad, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije Mirjan Kulovec.
23: V letošnjem letu se je na finale salamijad, ki bo že 30. uvrstilo 78 salam. Najboljše salame bomo okušali tukaj na glavnem trgu, kjer bomo tudi razglasili najboljšega salamarja iz cele Slovenije.
21: Jutri bodo vinogradniška društva tudi kuhala golaž, podelili bodo priznanje in medalje za najbolje ocenjena vina. Pester bo popoldanski program za otroke, vodja festivala Cvička Rado Trifković.
24: In ne nazadnje obeta se zanimiv, prijeten glasbeni program, kjer bo poskrbljeno ne le za dobro voljo, ampak tudi za dosti prostora, za ples, za zabavo in radost.
21: Pomembna novost letošnje prireditve je, da bodo obiskovalci po 19. uri na osrednje prizorišče pod Čotorom vstopali s plačljivo zapestnico, s katero bodo dobili tudi kupona za degustacijo vin in spominski kozarec.
0: Mislim, da smo natrosili dovolj namigov, kam se lahko podate ta konec tedna na lepše. Vreme bo kot nalašč prijetno toplo. To je bila še ena oddaja po Sloveniji. Z novimi lokalno obarvanimi zgodbami se vrnemo v ponedeljek. Lepo se imejte in srečno.
25: Poslušali ste oddajo po Sloveniji. Urednica in voditeljica Nina Brus. Tonski mojster Lijan Matič.
26: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Osmrtnica. Umrla je Marija Štirn, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Danes od 14. do 20. in jutri od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Štirn, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Danes od 14. do 20. in jutri od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Ura je bila 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci na izredni seji obravnavajo predlog za izvolitev predsednika SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Medtem se vrstijo odzivi na včeraj podpisano koalicijsko pogodbo. Po oceni gospodarske zbornice ta vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju. Razvojne usmeritve bodo po njihovem prek uspešnejšega gospodarstva prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Finančne vzdržnosti ukrepov GZS ne vidi v zmanjševanju socialnih pravic, temveč v izboljšanju učinkovitosti delovanja javnega sektorja in zmanjšanju nepotrebnih administrativnih bremen. Povprečna neto plača je bila marca 1679 evrov, kar je realno za 2,6% več kot februarja. V medletni primerjavi pa je bila povprečna neto plača realno višja za 3,6%. Rast plač v zasebnem sektorju je marca celo nekoliko presegla rast plač v javnem sektorju. Najvišje bruto plače so bile v dejavnostih povezanih s telekomunikacijami, računalniškim programiranjem, svetovanjem, računalniško infrastrukturo in drugimi informacijskimi storitvami. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti 9 ljudem, tudi vidnim predstavnikom libanonskih oblasti in organov zaradi povezav s proiranskim gibanjem Hezbolah. V Libanonu se, kljub prekinitvi ognja, podaljšani prejšnji teden, nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je sporočila, da je v zračnem napadu blizu meje ubila 2 človeka. Libanonske oblasti pa poročajo o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo, v katerem je bilo ranjenih več ljudi. Svet Evropske unije je dokončno potrdil enoletno odpravo carin na uvoz nekaterih najpomembnejših vrst dušikovih gnojil in surovin za njihovo izdelavo. Odpravo carin je v začetku leta predlagala Evropska komisija in bo veljala za vse tretje države, razen za Rusijo in Belorusijo. Ukrep bo po oceni Bruslja zmanjšal stroške za kmete in izdelovalce gnojil, ter je dobra novica tudi za potrošnike. V Novem mestu se popoldne začenja festival Cvička, katerega namen je promocija in prodaja omenjenega vse bolj priljubljenega dolinskega posebneža. Dogajanje na glavnem trgu se bo začelo ob 16. s pokušino ocenjenih vin. Letos znova uvajajo otroški program, pa tudi konzumacijske vstopnice. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme popoldne na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature so od 23 do 27 stopinj Celzija. Jutri in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. V ponedeljek bo pretežno jasno in še topleje.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Gost promet zastoji je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med razsepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. To so bila poročila, 14 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
4: nami bodo mladi iz prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič. Predstavili nam bodo, kaj mlade gasilke in gasilci že znajo, kaj vse lahko počnejo v gasilskem domu, govorili pa bomo tudi o osnovah, ki jih morajo poznati, če bodo svojo pot nadaljevali proti vstopu v vrste interventnih gasilcev. Bodite z nami v soboto po 9.
3: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Pozdravljeni v tem prijetno toplem majskem petku. Aida Kurtović z izborom glasbe, Lijan Matić zadolžen za dober zvok in glasovna spremljava Dejan Kaloper in Mateja Železnikar, še naprej računamo na vas. Kaj vse si lahko še obetate?
1: Danes na prvem programu.
0: V nadaljevanju najprej preverimo, kaj se dogaja v državnem zboru. Izredno sejo spremlja Robert Škrjanc, ki se nam pridruži čez dobrih 15 minut. Po 15. skočimo k Slovencem v Sarajevu, povezanim v kulturnem društvu Cankar. In zato ni presenečenje, da že več kot 30 let pripravljajo Cankarjeve dneve. Kako je bilo letos, bo na kratko pojasnila predsednica društva Verica Džindo. Na to sledi informativna oddaja, dogodki in odmevi, po njej pa se v 16:30 posvetimo maturantom. Včeraj so še enkrat plesali četvorko, zdaj pa jih čakajo manj prijetne naloge. Matura se je začela, izpit iz kemije bo sicer na vrsti ob koncu 16. junija. Danes pa boste lahko slišali, na kaj morajo biti maturanti pripravljeni pri tem izpitu. Na kaj mora biti še posebej pozorni, kako poteka ocenjevanje in podobno. Zelo koristne nasvete bo dala profesorica kemije na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, Sabina Eršte, po 16:30. Po 17. pa najprej tedenski aktualni mozaik z analizo dogajanja v Sloveniji, pripravlja ga Erna Strniša, nato pa še sprehod po labirintih sveta. Matjaž Trošt nas bo vodil od Pekinga do Tel Aviva. V svetu kulture tokrat o dveh razstavah na Blejskem gradu so odprli drugi del nove stalne razstave z naslovom Stoji, stoji tam Blejski grad, ki je nastala v sodelovanju Narodnega muzeja Slovenije in Zavoda za kulturo Bled. Razstava pripoveduje zgodbo o zgodovini gradu in njegovem pomenu kot nosilcu številnih funkcij. V Pliberku, na drugi strani naše severne meje, pa je v muzeju Wernerja Berga na ogled največja razstava doslej. Razstava Mikrokozmosi združuje dela treh umetnikov Wernerja Berga, Alberta Giacometija in Mercedes Hahnwein. Vse tri povezuje izkušnja tujca v novem okolju, podrobneje o obeh razstavah pa po 18.10.

0: Tole je bila prava Bilbi, mi pa se zdaj posvetimo ponaredkom. Globoki ponaredki oziroma deepfake-i so vse boljši, zato tudi pri nas vse pogosteje vidimo na primer goljufive oglase, v katerih nam znani zdravniki priporočajo ta ali oni prehranski dodatek ali kremo. Prepoznava ponaredkov ni več vaja iz opazovanja, ampak preverjanje informacij, pravi Vid Klopčič z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Zjutraj je bil gost Tine Lamovšek v oddaji ob 8.
1: Ali sami kaj hitreje opazite ponarejen video?
2: Lih te zadnji modeli, ki so letos išli, so tako dobri, da žal tudi sam imam velike težave sploh ob vsakodnevnem scrollanju po socialnih omrežjih, ko nismo na preži, se definitivno zmožne posnetki. Zadeve, ki so še vedno mogoče najbolj taki pogosti znaki sploh pri posnetkih, ki so narejeni z mečkom in truda, so seveda roke. V bistvu posebej, če se roke govorca prekrižajo, recimo sklenajo, se bodo pogosto s prsti dogajale kakšne čudne stvari.
1: Šest prstov,
2: kakšen se bo pojavil, kakšen zginil. Potem so pa še razne podrobnosti, kot so zobje. Včasih boste opazili, da se zlije vsi zobje v eno zaplato, v bistvu v eno belo liso, sploh ni več distinktnih zob. Pa razne res manjše fizikalne napake, recimo kakšni odsevi v vodi. Ampak ja, nič zelo očitnega bi rekel.
1: Kako težko ali lahko pa bi bilo uporabiti, na primer, moj glas za nek umetno ustvarjen pogovor?
2: Kaj pa če kar preizkusva? Tina, bi radi kaj povedali o današnjem vremenu?
1: Zame je tole skoraj idealno vreme. Sonce, malo vetra, temperatura je še prijetno spomladanska. Že kar malo težko pričakujem tale vikend.
3: Ja, to pa mislim, da prav si. A imate že kakšne plane?
1: Malo počitka, mogoče sprehod do Rožnika. Si bom pa zagotovo naložila kakšen dober podcast za na pot.
3: Kater podcast pa? Tudi jaz jih zelo rad poslušam, tako da zbiram dobre predloge.
1: Zadnjič mi je bila zelo všeč ena epizoda Petka brez pravila. Zadnje čase se vse premika tako hitro, da se prav paše malo spočiti od vsakodnevnih novosti.
4: Pravzaprav strašljivo, kako hitro bi lahko nekdo uporabil moj glas za kakršnekoli namene, že strašljivo je tudi, kaj to lahko prinese z psihološkega vidika svetu, v katerem nekateri v pogovorjih sklepetalniki razvijajo prijateljska in ljubezenska čustva, kaj šele, če bi se nekdo na ta način pogovarjal z njimi, ampak to je že tema za drugič, ne? Danes se osredotočamo bolj na tehnološki vidik. Vid Klopčič pa če nadaljuje v razpravo, ali je bilo tako lahko pripraviti ustvari

0: imeti takšen pogovor z mano, zato ker je na spletu veliko mojih audio vsebin, do katerih lahko pride kdorkoli. Koliko materijala pravzaprav, audio, video, fotografskega sploh potrebuješ za to?
1: Ja, presenetljivo malo. Za ta posnetek, ki smo ga zdaj slišali, je bilo uporabljenih točno 10 sekund vzorca vašega glasu. Je pa res, da zna biti, da ste se znajdeli tudi vi v množici trening podatkov, zaradi tega, ker imate kar veliko posnetkov objavljenih. Tako da je res, da ne potrebujemo veliko materijala, je pa tudi res, da več kot je materijala na voljo na spletu, lažje bodo te modeli posnemali dejanski ton glasu.
2: Tako Vid Klopčič z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko ter Tina Lamovšek. Najnovejšo epizodo oddaje ob 8 najdete na naši spletni strani in med podcasti. V nadaljevanju pa več o dogajanju v državnem zboru, ko se nam pridruži originalni Robert Škrjanc.

0: Ravno čem bo jaz. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Benč z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura pa 14:30 minut, v nadaljevanju gremo v državni zbor. Na današnji izredni seji, na kateri je predvidenih skoraj 7 ur razprave, bo Janez Janša sicer na tajnem glasovanju po pričakovanjih dobil mandat za sestavo svoje četrte vlade. Njegovo kandidaturo za predsednika vlade so poleg poslancev SDS podprli še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo, ter poslanci Resnice, ki sicer ne bodo vstopili v vlado. Vsi omenjeni poslanci imajo skupaj 48 glasov, na katere lahko računa Janša na današnjem tajnem glasovanju, najverjetneje pa tudi na glasova poslancev narodnih skupnosti. Sejo državnega zbora spremlja tudi Robert Škrjanc, ki je zdaj z nami.
2: Pozdrav.
1: Kot je razbrati, torej danes ni pričakovati kakšnih presenečenj in bo Janša z vsaj 48 glasovi ali celo 50 bil izvoljen za mandatarja.
2: Ja, vse tako kaže za enkrat in tudi razprava gre v tej smeri, tudi opozicija se nekako kar sprijaznila in ne pričakuje nobenih težav. No, predlog za novega mandatarja je danes predstavila Jelka Godec iz SDS, ki je svoj nagovor začela zanimivo z besedami doktorja Jožeta Pučnika, ki da je učil, da država ne sme biti orodje vladajoče elite, ampak je temelj države posameznik, v službi katere mora biti država. Janša pa da je človek z izjemno politično zgodovino, ki na prvo mesto vse skozi postavlja Slovenijo in njene ljudi.
3: Zato, ker politika za nas ni ekskluzivna pravica samo enega, ki je lahko na oblasti. Zato, ker politika za nas ni samo boj za oblast. Zato, ker politika za nas ni preprečevanje prihoda na oblast tekmecem za vsako ceno. Zato, ker politika za nas ni priložnost za revanšizem in odstranitev ali kaznovanje vseh drugače mislečih. Zato, ker politika za nas ni plačevanje računov botrom, ki so zaslužni za to, da nekateri pridejo na oblast. Zato, ker politika za nas ni ohranjanje privilegijev starih elit. In tudi zato, ker politika za nas ni utojenost od vsakdanjih težav ljudi in uživanje v udobnih vladajočih sedežih.
2: No, zatem je svoj program predstavil kandidat za mandatarja Janez Janša, ki je ocenil, da je Slovenija po osamosvojitvi le napol opravila tranzicijo, zato nas zdaj čaka dvojno delo. Zanimivo je tudi, da je rekel, da je bilo lažje se osamosvojiti oziroma dobiti vojno, kot pa demokratizirati državo. No, predstavil pa je tudi prioritete novostanajoče vlade.
4: Temeljne vsebinske prioritete koalicija, ki skuša postaviti razvojno vlado, so naslednje. Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blagine in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih, odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov. Torej na meritokraciji. Mi ustvarjamo zato, da bodo naši potomci na boljšem, kot smo bili mi. Ustvarjamo stvari, na katere bodo ponosne prihodne generacije. Namesto zavisti ponujamo ambicijo in priložnosti.
2: No, Janša v svojem govoru še napovedal krepitev kmetijske in prehranske politike, se naj bi bilo to bistveno za nacionalno varnost. Številne enote državne administracije in dele ministrstev bodo razmestili po različnih slovenskih regijah, saj so za pot iz Celja v Ljubljano ali Ljubljano v Celje tako rekoč enaki potni stroški. S tem bi tudi zmanjšali gnečo na ljubljanskih vpadnicah, potem je napovedal še vzpostavitev regij, ki bodo imele svoje vire, s tem pa tudi odgovorno za razvoj. No, kritiko pa je namenil tudi sindikatom, ki po njegovem ne morejo nastopati kot podaljšana roka politike. Je pa k sodelovanju ponovno povabil tudi opozicijo, predvsem pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30-letja. No, temu so sledile predstavitve poslanskih skupin, Tadej Oster z Demokratov je dejal, da je za njih pomemben začetek sistemskega in resnega boja proti korupciji, drugačen odnos do gospodarstva ter vzpostavitev pogojev za delujoče zdravstvo, zato bodo mandatarje podprli. Podprli ga bodo tudi v Resnici, kjer, kot je dejala vodja poslanske skupine, Katja Kokoci ne želijo Slovenije, ki se deli na leve in desne ter naše in vaše. Ker okoliščine zaradi odločitev odhajajoče vlade zagotovo niso dobre, je danes potrebna drugačna odločitev o izboru novega predsednika vlade, pa pravijo v Novi Sloveniji. Jernej Vrtovec.
5: Gospod in gospodje, nova koalicija ponuja politiko z daljnosežno vizijo. Politiko, ob kateri bomo vsi zadihali, ki bo zagotovila varnost in stabilnost. Hkrati pa tudi prevzemamo odgovornost, da bomo trdno stali na svojih vrednotnih temeljih.
2: No, potem pa nekdanja koalicija, danes opozicija. Asta Vrečko iz poslanske skupine Levice in Vece je poslance nagovorila z besedami, da danes glasujejo o osebi, ki verjetno najbolj razdvaja slovensko javnost.
6: Že v kampanji se je pokazalo, da bo Janez Janša naredil vse, da pride na oblast in tam delal točno to, kar se od njega pričakuje. Vodil politiko ideološkega in kulturnega boja, napadal na drugače misleče, razdvajanja in plenjanje skupnega. Zato ni prav nobenega razloga, da bi mislili, da bo četrto drugače, kot je bilo prvič, drugič in tretjič.
2: No, ostro pa tudi Borut Sajovic, Svobode.
7: Pred nami je predlog, da predsednik vlade postane nekdo, ki iz mandata v mandat poje in brez energije bere iste zimzelene žalostinke. Obljubljajo se stvari, ki se slišijo všečno, v praksi pa se nikoli ne uresničijo. Nekatere od teh stvari danes slišim četrtič.
2: No, proti so pa tudi v SD, kjer, kot je dejal Luka Goršek, imajo dovolj zgodovinskega spomina, da vedo, kaj prinaša Janševa vlada. No, zdaj je na vrsti razprava, kjer pa po pričakovanjih vsak ostaja na svojem, argumenti pa enaki kot že zadnjih nekaj dni ali celo tednov, opozicija o tem, kako je do takega oblikovanja vlade prišlo zaradi prelomljenih obljub in da je Janša neprimeren kandidat, kar je dokazal že trikrat, novo nastajajoča koalicija pa da je nujen preobrat zaradi odhajajoče vlade, ki je z napačnimi potezami državo spravila v slab položaj. Ampak, kot smo ugotovila že na začetku, tako poslanci nastajajoče niti odhajajoče koalicije na popodanskem tajnem glasovanju ne pričakujejo presenečen. Janša namreč za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov, glede na podpise pod koalicijsko pogodbo jih ima 48, računa pa, kot rečeno, tudi na dva dodatna glasova poslancev narodnih skupnosti.
1: Na včeraj pa sta bili na ustavno sodišče vloženi dve pritožbi glede vplivanja na volitve, gre za afero Black Cube. Kako pa zdaj, kakšne so pa možnosti glede te?
2: No, to afero Black Cube pogosto omenjajo poslanci nove opozicije, ampak glede ustavne presoje in predloga, da se izda začasno odločba o ustanovitvi oziroma ustavitvi mandatarja in imenovanje vlade, so mnogi prepričani, da je taka možnost zelo malo verjetna. Tako kot je malo verjetna, da Janša danes ne bi dobil dovoljšne podpore, ampak zanimivo, imajo v državnem zboru za tak primer vseeno pripravljen rezervni scenarij. V primeru, da Janša ne bi dobil danes zadostnega števila glasov, so se na kolegiju namreč dogovorili, da naj bi na današnji seji lahko odločali še o predlogu za izvedbo volitev predsednika vlade v tretjem krogu, kjer za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev, ker morajo glasovanje o tem opraviti v 48 urah po sprejetju takega sklepa, pa bi morala biti v tem primeru seja v nedeljo, je pa vprašanje, ali bi Janša sploh pristal na tak scenarij ali ne.
1: So pa za danes napovedani tudi protesti.
2: Ja, tako je. Že med sejo so se na Trgu republike pred poslopjem parlamenta zbrali nekateri nasprotniki Janševe politike, to je tako imenovana protestna kolesarska skupščina, in pripeljali črno kocko, ki simbolizira afero Black Cube. Udeležencev je bilo zelo malo, kolesarju, šlo je za Jašo Jenulla, pa so policisti napisali globo v višini 160 evrov. No, za med tretjo in peto uro pa je javni shod na Trgu republike napovedal tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah državni zbor kandidiral za poslance na listi Alternative za Slovenijo. K shodu, ki so ga poimenovali prevara volivcev, je pozval na družbenih omrežjih. Zanimivo pa je, da je shod prijavil tudi na upravni enoti.
1: Toliko za zdaj, Robert Škrjanc, hvala lepa.
2: Z veseljem.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Nova koalicija in poslanska skupina Resnice na seji o kandidatu za mandatarja napovedali podporo Janezu Janši. Opozicija mu očita prodajo suverenosti države. Koalicijska pogodba po prepričanju gospodarstva vključuje zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, šolniki pa opozarjajo, da nakazuje politično poseganje na njihovo področje. Vodja NATO Rutte in ameriški zunani minister Rubio pred zasedanjem vodij diplomacij zavezništva za svobodo plovbe skozi Hormuško ožino. Washington trdi, da je Havana sprejela 100 milijonov ameriških dolarjev pomoči.

Ja, petek je in v več državah, v srednje in severne Evrope se začenjajo prazniki, zato so razmere na cesti takšne, kot so. Po podatkih prometno-informacijskega centra je zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt prehitevalni pas v pokritem okopu Strmec proti Golovcu. Prav tako zaradi nesreče je na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski in sicer na zahodni od Broda proti Brezovici, zato predor Šentvid občasno zapirajo. Prav tako so zastoji na južni od centra proti Brezovici ter od centra do Šmarje Sapa v smeri Dolenske. Zastoji pa so tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti in sicer med Kozarjami in Vrhniko v smeri Kopra, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno prav tako v smeri Kopra ter med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. O zastojih poročajo tudi štajerske avtoceste in sicer pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug, prav tako proti Ljubljani, ter od Zadobrove proti Domžalam. Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji je prav tako daljši zastoj, o zastojih pa poročajo tudi iz cest Izola-Strunjan, Koper-Dragonja na posameznih odsekih ter Lesce-Bled. Poleg tega pa je tudi zaradi prometne konice povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč in na obvoznicah. Srečno sem!

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Nekaj dni po obisku Trumpa v Pekingu so tam sprejeli še ruskega predsednika Putina. Kitajska tudi s krepitvijo voditeljskega videza Xi Jinpinga stopa v ospredje vse bolj personalizirane mednarodne geopolitike Trumpa, Putina, Erdogana in drugih, ki poosebljajo osebne geopolitične pristope držav. Ta politična smetana pa nima nobenega čuta za odgovornost in vse bolje pri njej očitna nezmožnost preprečevanja slabih dejanj, kaj šele kaznovanja zanje. K temu pripnimo še ravnanje izraelskega ministra Itamarja Ben-Gvira, ki je osebno objavil posnetek pridržanih aktivistov s prestreženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. O ponižujočem ravnanju z aktivisti se lahko le vprašamo, kaj se šele dogaja, ko so kamere ugasnjene. Po labirintih sveta vas zapelje voditelj Matjaž Trošt ob 17.20. Val. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognala Tatjana Pirc. Ne preslišite njenih iskrivih razmišljanj ob 16.45. Če pa vas zanimajo zgodovina, miti in prihodnosti enega najzanimivejših izumov sodobne mobilnosti avta, pojdite z nami na road trip, na potovanje z jeklenim konjičkom. Kako je pot postala cilj, vam razkrijemo jutri ob 10.45 v avtomobilsko-prometnih minutah. Program ARS. Zloglasni in vseprisotni mikroplastiki ne moremo ubežati. Pa je ta res tako škodljiva, kot se pogosto bojimo? Odgovor na to vprašanje ponujajo raziskave biologinje in doktorice Anite Jemec-Kokl z Biotehniške fakultete. Tokratne gostje v podobah znanja ob 16.30.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
1: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
2: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Mesec maj v Sarajevu že tradicionalno zaznamujejo tudi Cankarjevi dnevi z vrsto zanimivih kulturnih dogodkov. Že več kot 30 let jih pripravlja tamkajšnje slovensko društvo Cankar. Letošnje osrednje kulturno srečanje v okviru Cankarjevih dni, večer slovenske pesmi in poezije, je potekal konec tedna. Več pa je v pogovoru z Lili Brunec povedala predsednica društva Cankar Verica Džindo.
1: Cel maj v bistvu imamo za Cankarjeve dneve osrednji dogodek. To je bila večer pesmi in poezije, ko smo skupaj delali sa primorci in prekomorci iz Lendave in malo vokalno skupino Lindua. Vokalna skupina Lindua je poskrbela za glasbo in pesem, a primorci in prekomorci za poezijo. Tako da smo zmiksali malo poezije, malo pesmi. Se podružili, pojedli domače dobrote in popili vino, ki so nam poslali prijazni vinarji iz Lendave.
2: Tako da je bilo domače vzdušje na prireditvi, sicer pa kakšne pesmi in poezijo pa ste prikazali na tem večeru?
1: Na tem večeru pesmi so bile tradicionalne prekomorske, a poezija je bila primerna dogodku. Nekaj smo prebrali od Cankara, nekaj pa ostalih znanih slovenskih pesnikov. Je tudi leto Kosovela, pa je bila eno pismo od Kosovela, ker v Vrhniki, rojstnem mestu Ivana Cankar, je razglašeno to leto in kot Ketevo leto, pa je bilo tudi od Ketea ena pesma.
2: Pa tudi gledališki dejavnosti v okviru letošnjih Cankarjevih dnevov namenjate pozornost, kaj ne?
1: Ja, te Cankarjeve dneve smo začeli s gledališko predstavo iz gledališke skupine iz Mekin. Smo imeli predstavo Domači štrumpantelj. Predstava se dogajala v Frančišanskem mednarodnem študentskem centru. Obiskovalcev je tudi bilo veliko, tako da v podolgih letih slovensko društvo Cankar je uspelo pridobiti eno gledališko predstavo v Sarajevu.
2: No, sicer pa gre za kulturne dogodke, umeščeno v sarajevski kulturni prostor, ki približujejo slovensko kulturo in jezik tudi bosanskemu okolju, kaj ne?
1: Seveda, pa to je pomen našega društva, da povezujemo kako Slovence in Bosance, da približimo Bosancom našo kulturo, naš jezik, našo pesem, našo besedo.
0: Toliko na kratko o letošnjih Cankarjevih dnevih v Sarajevu, daljšemu prispevku pa lahko prisluhnete v oddaji Slovencem po svetu, malo po 21. ko boste slišali tudi zgodbe Slovencev na Norveškem in v Čilu. No, v državnem zboru pa se nadaljuje razprava poslank in poslancev o kandidatu za mandatarja Janezu Janši, strnjeno o vsem, kar je bilo do zdaj povedano, boste lahko slišali v dogodkih in odmevih. Osrednja popoldanska informativna oddaja se začne čez 15 minut.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Imate težave z ušesnim maslom?
6: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol.
8: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

AudioBM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Predsednik SDS Janez Janša je ob predstavitvi kandidature za mandatarja povedal, da si bo njegova vlada prizadevala za debirokratizacijo, decentralizacijo in razvoj. Poslanske skupine Resnice in Nove koalicije mu napovedujejo podporo, opozicija pa je v razpravi opozorila tudi na afero Black Cube. Poslanca Svobode in SDS Robert Golob in Jelka Godec.
2: Se pridružujem mnogim, ki menijo, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji.
3: Ste seveda pred volitvami tudi začeli z novo afero, kajti brez afer leva pol nikoli ne more zmagati.
1: Včeraj podpisano koalicijsko pogodbo pozdravlja gospodarstvo, čež da vključuje zaveze za boljše poslovne okolje. Manj navdušeni so v šolstvu zaradi nakazanega političnega poseganja na to področje. Damjan Štefan z Ljubljanske filozofske fakultete.
4: Koalicijske obljube kažejo v smer šibitve glasov učiteljev v svetih zavodov. To so, bi rekel, precej slovešče obljube.
1: Na končanem dvodnevnem zasedanju vodi diplomacij članic Zveze NATO je odmeval ameriški preobrat glede umikanja njihovih vojakov iz Evrope. Številni so tako pozdravili sinočnjo napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da jih bodo na Poljsko napotili 5000. Najboljšo domačo hrano si lahko do konca tedna privoščite na Ptuju, kjer se je začel 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. Pripravili so tudi strokovni posvet ter raznolik spremljevalni in kulturni program, v katerem niso manjkali šolarji.
5: Odlično, zelo priporočam 10/10. V večinoma drugih državah sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
1: Vreme bo tudi jutri po večini jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Poslanci se približujejo koncu razprave o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Janša je v predstavitvi programa postavil v ospredje demokratizacijo države in razvoj. Sodeč po javno napovedeni podpori nove koalicije in stranke Resnice ima za izvolitev zagotovljenih 48 glasov. Sicer pa so poslanci mandatarsko sejo izkoristili za medsebojno obračunavanje. Odprli so številne teme, od socialne države, sindikalnega boja in očitkov o revanšizmu do ravnanja z javnim denarjem usode nevladnih organizacij ter vprašanj korupcije in političnih afer. Med najbolj izpostavljenimi sta bili aferi Black Cube in podkupovanje poslancev. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Janez Janša je razgrnil nekaj načrtov nastajajoče koalicije, kako konkretno do programskih ciljev ni povedal, je pa nizal napovedi o ugodnem okolju za gospodarstvo, skrbi za ranljive, digitalizaciji, urejanju zdravstva z vsemi kapacitetami, pa tudi o boju proti korupciji, ki se ga bodo lotili z vzpostavitvijo sistema za njen pregon.
7: Ravno v zadnjih dneh vidimo, da je to večja prioriteta, kot pa smo verjeli, preden smo zapisali ta izhodišče.
6: Da Janša ni primeren kandidat za predsednika vlade, so drug za drugim poudarjali poslanci odhajajoče koalicije, med njimi tudi odhajajoči premier Robert Golob. Razpravo je izkoristil za nizanje uspehov njegove vlade in se zaradi afere Black Cube obregnil Janšo in njegovo priseganje na domoljubje.
2: Da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji, uporaba najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe, Black Cube, zato da se z lažmi vpliva na volitve v Sloveniji.
6: Sledil je odgovor poslanca SDS Aleša Hojsa.
8: Najbrž nikoli ne bomo zvedeli, zakaj je nekatere ministre Levice pritisnilo na lulanje ravno v času vlade, zato da je bil lahko izglasovan sklep, da se tožbi zoper Izrael ne pridružijo, ampak to je eksemplaričen dokaz, da vi o Black Cube-u in o tem, zakaj so te ljudi bili tukaj, veste več kot kdorkoli izmed nas.
6: Črne kocke se je dotaknila tudi poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič.
9: Koalicija Črne kocke že napada sindikate, že napada nevladne organizacije.
6: Poslanka Katja Kokot pa je kolege na drugi strani političnega pola spomnila na aktualno afero podkupovanja poslancev Resnice.
10: Tole zdaj preiskuje Nacionalni preiskovalni urad in okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. V zvezi s tem pričakujemo epilog in luč na koncu tunela.
6: V strankah nove koalicije in resnici so v razpravi še poudarili, da Slovenija po 4 letih Golobove vlade potrebuje obrat pri vodenju države. Kljub razdaljenosti pa namerava Janša, kot je napovedal, po oblikovanju vlade sodelovanje ponuditi tudi opoziciji, in sicer v okviru partnerstva za razvoj in konvencije za Slovenijo.
1: Koalicijska pogodba na področju financ in gospodarstva med drugim prinaša razbremenitev dela, razvojno kapico, spodbude za podjetniška vlaganja, prenovo subvencij, vzpostavitev demografskega sklada in strateškega sveta za gospodarstvo, uvedbo vizuma za digitalne nomade in zagonska podjetja, lažje zaposlovanje tujcev ter manjšo obremenitev delodajalcev pri izplačevanju bolniških nadomestil. Ekonomisti, podjetniki in obrtniki pozdravljajo takšno usmeritev, a v isti sapi opozarjajo, da ne smejo stati le na papirju. Urška Subotič je rep.
11: Po 4 letih davčnega stiskanja gospodarstva se nam zdaj obeta nekoliko bolj spodbudno poslovno okolje. Cilji koalicijske pogodbe zvenijo dobro, ocenjuje Rok Spruk z Ljubljanske ekonomske fakultete.
12: Koalicijska pogodba gre v smer sicer malih, ampak pomembnih davčnih razbremenitev gospodarstva in tudi seveda gospodinstva, predvsem davčne razbremenitve dela. Gre tudi v velikem koraku naprej, kar se tiče, se pravi, vzpostavljanja infrastrukture za startup podjetja, nekega malo bolj inovacijskega ekosistema.
11: Še posebej pozdravljamo načrte v zvezi z debirokratizacijo, pravi Peter Pišek z obrtne zbornice in nešteje.
13: Razno razna gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja, upravni postopki, etc. zadev, ki vplivajo na gospodarstvo, je to pozitivno ali pa negativno. Ne?
11: In kaj gospodarstveniki v koalicijski pogodbi pogrešajo? Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal povzema.
14: Pogrešamo razvojne sklade, finančne mehanizme, kapital za rast podjetij, pa tudi prenosa aplikativnih raziskav v gospodarstvo.
11: Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marko Bitenc pa dodaja, čemu bi v prihodnjih 4 letih po njegovem morali nameniti veliko pozornosti.
15: Zdi se nam pomembno, da nadaljujejo s projektom jedrske elektrarne 2 zaradi naše energetske samozadostnosti, samooskrbe, ker bo ključni element pri odpornosti v prihodnem obdobju zaradi globalnih sprememb.
11: Na podlagi koalicijske pogodbe bo po besedah gospodarstvenikov, še posebej GZS, treba oblikovati konkretne ukrepe po posameznih ministrstvih, zagotoviti vzdržnost javnih financ ter ukrepiti socialni dialog.
1: Uveljavitev ideološko neutralne šole, združevanje strokovnih zavodov s področja izobraževanja, sprememba sestave svetov šol ter pravično financiranje zasebnih šol in vrtcev. To je nekaj poudarkov dela koalicijske pogodbe, ki se nanaša na vzgojo in izobraževanje. Šolniki ugotavljajo, da nekatera določila iz pogodbe, denimo omejitev uporabe mobilnikov v šolah in uvedba mehanizmov za reševanje nasilja, že veljajo. Za uresničitev drugih pa je potrebnih več mandatov. Odzive je zbral Jure Čepin.
16: Že prvi odstavek 5. točke koalicijske pogodbe, ki govori o uveljavitvi ideološko neutralne šole, sproža pomisleke. V resnici gre za namero političnega poseganja v šolski prostor. Se bodo na udaru človekove pravice, odnos do manjšin, vprašanja spola in spolnih identitet, pa tudi za to politiko nesprejemljiva interpretacija po pretekle zgodovine, opozarja profesor Damjan Štefanc z Ljubljanske filozofske fakultete.
4: Tudi nekatere druge koalicijske obljube kažejo v to smer šibitve stroke, učiteljstva, skozi obljubljanje združevanja ponovno javnih zavodov, šibitev, bi rekel, glasov učiteljev v svetih zavodov, to so, bi rekel, precej zlovešče obljube.
16: Svet javnih šol in vrtcev trenutno sestavlja 11 članov, in sicer 5 predstavnikov zaposlenih, 3 ustanovitelja in 3 predstavniki staršev. Koalicijska pogodba to razmerje vrača na 3-3-3, do česar je kritična ravnateljica osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič.
17: Samo razmerje ne bo spremenilo dejstva, da nekateri sveti šol sprejemajo neodgovorne odločitve po šolah, kar se pa odraža v neizmerni fluktuaciji v ravnateljskih vrstah v zadnjih 2 letih. Tako da namesto novega razmerja bi jaz tukaj pričakovala, da se vzpostavi odgovornost delovanja svetov šol.
16: Pomenljiv je tudi del pogodbe, ki govori o vzpostavitvi pravičnega sistema financiranja zasebnih šol in vrtcev. Gre za vnovičen poskus izenačitve financiranja javnih in zasebnih šol, opozarja glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
4: Če vi v enaki višini financirate zasebne šole kot javne, potem imajo zasebne šole prednost, ker imajo hkrati tudi še zasebnega ustanovitelja, ki lahko dodatno financira in zboljšuje pogoje. Kar me zgolj potrjuje v napovedi, da se bo med javnim in zasebnim šolstvom vzpostavilo konkurenčno razmerje, kar je neumnost, ker šola ni podjetje.
16: Koalicijska pogodba posega tudi na področje učnih načrtov in omenja uvajanje novih predmetov na področju digitalizacije, računalništva, informatike, podjetništva in finančnega opismenjevanja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na tuje. Zunanji ministri članic Zveze NATO so v švedskem mestu Helsingborg končali zasedanje, na katerem so pripravljali teme za vrh voditeljev v Ankari, ki bo 7. in 8. julija. Niso pa se mogli izogniti razpravi o napetostih v zavezništvu, ker so Združene države Amerike po eni strani nezadovoljne z Evropejci, ker ne sodelujejo v vojni proti Iranu. Po drugi strani pa ameriški predsednik Donald Trump vedno znova preseneča z napovedmi umikanja ali napotovanja ameriških vojakov v Evropo, poroča Igor Jurič.
18: Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred prihodom na Švedsko kritiziral evropske članice, ker ne pomagajo v vojni proti Iranu. Ob prihodu na vrh pa je zagotovil nadaljno ameriško sodelovanje v zavezništvu in tudi branil sinočno napoved predsednika Trumpa, ki je presenetila marsikoga, da bo napotil 5000 vojakov na Poljsko. In to le nekaj dni po napovedi, da bodo ZDA iz Evrope umaknile 5000 vojakov.
19: Obviously the United States continues to have global commitments that it needs to meet in terms of
18: Marco Rubio je podaril, da imajo ZDA zaveze na svetovni ravni glede razporeditve vojakov. Zato morajo ves čas preverjati, kako jih razporejajo in to ni stvar kaznovanja. S tem je očitno želel omiliti Trumpova napoved umika 5000 vojakov iz Nemčije. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je tako kot številni drugi ministri pozdravil Trumpovo napoved pošiljanja vojakov na Poljsko.
20: The US will play a key role in Europe when it comes to the nuclear.
18: Po Rutijevih besedah bodo ZDA še naprej v Evropi igrale ključno vlogo pri zagotavljanju jedrskih zmogljivosti, kot tudi pri konvencionalnih silah. Je pa podaril, da Evropejci prevzemajo vedno več odgovornosti za lastno obrambo in se premeščanje ameriških sil poteka načrtovano. Rutte je tudi dejal, da so Evropejci slišali pozive Američanov glede Irana in da so zaveznice enotne, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, skozi Hormuško žino pa mora biti zagotovljena svobodna plovba. Evropejci zato na območje že pošiljajo svoje enote. Na srečanju so sicer govorili še o tem, da mora vojaška industrija pospešiti svojo proizvodnjo, saj članice za obrambo namenjajo vedno več denarja. Članice pa so zagotovile tudi nadaljno podporo Ukrajini, tudi tiste, ki do zdaj niso prispevale prav veliko.
1: Rusija in Belorusija imata prve skupne vaje upravljanja strateških in taktičnih jedrskih sil, ki jih Moskva predstavlja kot odgovor na stopnjevanje napetosti v regiji. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sodeluje 64 tisoč vojakov in drugega osebja. Jedrsko strelivo naj bi pripeljali tudi v terenska skladišča v Belorusiji. V Kijevu opozarjajo, da Rusija preučuje več scenarijev za širjenje pritiska na sever Ukrajine, pa tudi vzhodno krilo NATO, predvsem iz smeri Belorusije in ruske regije Barjansk, ter da želi Minsk zvabiti globlje v vojno. Ob tem ruska zunanja obveščevalna služba obtožuje Ukrajino, da z ozemlja baltskih držav pripravlja napad na Rusijo. Iz Moskve Helena Ponudič.
21: Prve jedrske vojaške vaje med Rusijo in Belorusijo vključujejo 64 tisoč ljudi, strateške raketne sile, severno in tihooceansko floto ter letalstvo dolgega dosega. Tako ruski predsednik Vladimir Putin. Uporaba jedrskega orožja je skrajni zadnji mogoč ukrep za zagotavljanje nacionalne varnosti obeh držav, vendar ker napetosti v svetu naraščajo, more biti naša jedrska triada pripravljena. Medtem ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski svari, da Moskva z območja Belorusije na sever Ukrajine ali pa tudi na vzhodno krilo NATO načrtuje napad. Rusija želi Belorusijo globje potegniti v to vojno. Spomnimo se, da je leta 2022 ofenziva prišla tudi od tod. Kar zadeva izjave Zelenskega, da bo Belorusija potegnjena v vojno, to se bo zgodilo le, če bo izvedena agresija na naše ozemlje. V tem primeru bomo branili domovino in prostor obeh držav od beloruskega Bresta do ruskega Vladivostoka, pa odgovarja beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Ruska zunanja obveščevalna služba medtem zrcalno obtožuje Kijev, da na Rusijo načrtuje obsežne napade z ozemlja baltskih držav, kjer takšne navedbe odločno zanikajo. Ob vse ostrejši retoriki pa iz Kremlja hkrati prihaja poziv k dialogu z Evropo. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova je iskanje evropskega posrednika za mirovna pogajanja v tem trenutku ključno.
1: Združene države Amerike se v primeru Kube pojavljajo v dvojni, če ne celo trojni vlogi. Kot izvajalke blokade, ki je dokončno zlomila energetski sistem na otoku, kot morebitne agresorke, saj v otoški državi ni izključen venezuelski scenarij, in kot ponudnice človekoljubne pomoči. Ameriški zunani minister Marco Rubio je namreč potrdil, da je Kuba sprejela 100 milijonov ameriških dolarjev pomoči. Obe strani pa postavljata kopico izvedbenih pogojev, zato še ni povsem jasno, ali bo pomoč dosegla tiste, ki jim je namenjena. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Z učinkovito energetsko blokado, z obtožnico nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra, ki ga bremeni uboja štirih ameriških državljanov, ki so izgubili življenja, ko je leta 1996 civilni letali sestrelilo kubansko vojaško letalstvo, ter obtožbami, da Kuba načrtuje napad na Guantanamo in Florido, so se ameriško-kubanski odnosi zaostrili do vrelišča. Kubanska vlada ne priznava ameriške jurisdikcije nad Castrom in zagotavlja, da ne ogroža nikogar. Na to se ZDA pojavijo v vlogi države, ki želi pomagati. Donald Trump. Pomagali jim bomo, ker jim želim pomagati. Na to pa imamo tukaj kubanske Američane, ki večinoma živijo v Miamiju in sicer na Floridi. Čudovita skupina ljudi, podjetna, dobri Američani so. Oni želijo, da se to zgodi, želijo nazaj v domovino, želijo ji pomagati. In tako so ZDA za začetek ponudili neposredno človekoljubno pomoč, namenjeno prebivalcem Kube v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Zunani minister Marco Rubio. Pripravljeni smo narediti tudi več, a pomoč morajo razdeljevati skupine, ki niso povezane z režimom ali z vojaško družbo GAES-a, kajti ti bi zgolj vse pokradli in ljudje ne bi dobili ničesar. Rubio je pri tem ponovil, da je predsednik Trump naklonjen mirni rešitvi, a pri tem izrazil dvom, da se bo zdajšnjo kubansko vlado dalo dogovoriti. Ustraja pa tudi pri oceni Kube kot strateške grožnje ZDA. Rohsano Vigil, sveta za zunanje odnose, uglednega think tanka, razmere zelo spominjajo na Venezuelo. Vidimo stopnjevanje pritiska začetkom naftne blokade januarja letos. Na to na Kubo potuje direktor CIA s predsednikovim sporočilom. Seveda je tukaj obtožnica in hkrati v Karibsko morje pripluje letalonosilka z bojno skupino. Vse to je usklajen pritisk na kubansko vlado, medtem ko si želi Trumpova vlada nekaj izpogajati. Predstavljam si, da si želi venezuelski tip rešitve, ki predvideva najti nekakšno Delcy Rodriguez. Nisem prepričana, da na Kubi obstaja takšna oseba. Gre za popolnoma drugačen režim in popolnoma drugačno situacijo. Z drugimi besedami, na Kubi se lahko zgodi tako rekoč karkoli.
1: Aktivisti iz flotilje za Gazo, ki jih je Izrael po pridržanju izpustil iz pripora, poročajo o zlorabah in nasilju, vključno s posilstvi. Žrtev spolnih zlorab naj bi bilo najmanj 15, več ljudi so zaradi poškodb hospitalizirali. Izraelske oblasti zavračajo obtožbe ter trdijo, da so z zaporniki ravnali v skladu z zakonom in jim zagotovili zdravstveno oskrbo. Države Evropske unije medtem razpravljajo o morebitnih sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju, ki je z objavljenim posnetkom poniževanja aktivistov sprožil ogorčenje. Zdaj pa na Ptuj, kjer poteka svojevrstna promocija lokalno pridelane hrane, festival dobrote slovenskih kmetij. O razstavi pridelkov in jedi, ki je prava paša za oči, bo v minoritskem samostanu ves konec tedna mogoče tudi pokusiti in kupiti domače izdelke. S Ptuja Gabriela Milošič.
5: Kupcem so na voljo izvrstne domače salame, siri, testenine, kruh, med, marmelade, kis, olja in še veliko drugih nagrajenih domačih dobrot.
22: Ta konec tedna bomo ponujali te naše tradicionalne izdelke, s katerimi že kar nekaj let dosegamo tudi najvišje priznanja na dobrota slovenskih kmetij. Skupno je 13 priznanj, od tega 8 zlatih in 5 srebrnih.
5: Letos?
22: Letos.
23: To festival je več kot dobrodošel, če mene vprašate, bi bil lahko večkrat na leto.
5: Kako dobra je prodaja na dobrote slovenskih kmetij?
23: Smo zelo zadovoljni.
24: Pridite pa poskusite.
23: Tu je ta vikend ši po dobrem.
5: Glavni organizator festivala dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič pravi, da je povpraševanje kmetij že tolikšno, da je zmanjkalo stojnic.
25: Tako da je res odziv kmetij za prodajo tudi zelo dober. To pa tudi kaže na to, da se da prodati, če imaš kvalitetne izdelke.
5: V treh dneh pričakujejo okoli 10 tisoč obiskovalcev.
26: A boste kaj kupili?
27: Ja, seveda.
28: Jaz točno vem, kaj bom vzel.
27: Jaz tudi.
28: Kakšen kos sira, kakšen dober brinovc, eno olje. To smo zmagali.
27: Jaz pa klecen brot. Klojcen brot.
5: Sadni kruh.
27: Sadni kruh.
5: Cvetki?
27: Ja, kako veste.
5: Pripravili so tudi strokovni posvet in bogat spremljevalni ter kulturni program, na katerem niso manjkali ptujski šolarji. Tisto, kar si do zdaj poskusil, kako se ti je zdela?
2: Odlično, zelo preporočam, 10/10. V večinoma drugih državah sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
5: Ravnateljica Ptujske osnovne šole Breg, Jasna Brec.
6: Se povezujemo v neki skupnosti in na dejansko otroci spoznajo tudi našo tradicijo.
5: Ki je na slovenskem podeželju raznolika in bogata s kakovostnimi domačimi dobrotami.
1: Državni zbor bo Janeza Janšo danes predvidoma potrdil za predsednika vlade. Razprava pričakovano mineva v medsebojnem obračunavanju med prejšnjo in novo koalicijo. Medtem je ustavno pritožbo zaradi dogajanja pred volitvami vložila še ena od kandidatnih list Alternativa za Slovenijo. Pestro je tudi na naših cestah, ki bodo močno obremenjene do vključno ponedeljka. Prometne konice se namreč združujejo s turističnimi tokovi. V nedeljo v številnih evropskih državah praznujejo binkošti, hkrati se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
7: Pričakujemo zastoje že danes popovdne, pravzaprav se promet že gosti, tako da bo gostojen danes popovdne in tudi jutri dopovdne. Poleg vseh teh počitnic pa je v ponedeljek v večini evropskih držav tudi praznik. Zato pričakujemo kolone predvsem iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nedeljo in ponedeljek pa bo več vračanje nazaj proti severu.
1: Zastoje pričakujemo predvsem na primorske avtocesti med Ravbar Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke in ob deloviščih pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Zdaj pa k pregledu športnega dogajanja. Hokejska reprezentanca bo čez približno pol ure na svetovnem prvenstvu začela tekmo proti glavnim favoritom Kanadčanom. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popoldneva želim.
8: Slovenski hokejisti bodo po nizu večernih tekem na svetovnem prvenstvu prvič igrali popoldan, že čez nekaj minut bodo izzvali Veliko Kanado.
9: Na prvenstvih skupine A sta Slovenija in Kanada doslej odigrali 6 tekem. Pred 13 leti v Stockholmu je slovenska reprezentanca odščipnila točko, na zadnje pa je mrežo velikih favoritov dvakrat zatresel Jan Drosk pred 3 leti v Rigi. Lani so Kanačani naše premagali 4-0. Prvi zvezdnik turnirja je napadalec Pittsburgha, 38-letni Sidney Crosby, v Švici pa je kapetan Kanade, 19-letni hokejist San Josea, McLean Celebrini. Slovenska reprezentanca je imela včeraj oddih, igralci so bili daleč od ledenih ploskev, v vratih bo spet Žan Uz. Pred zadnjimi 3 tekmami v pretekmovanju pa več center prvega slovenskega napada Matic Torok.
10: Še 3 tekme so pred nami, Kanada, Danska pa Italija, tako da mi gremo s pozitivo vsako tekmo. Malenkosti so se popravili, ampak je bilo pa mislim velik dobra stvari, no, tako da moramo samo to prenesti na tekmo proti Kanadi.
9: Tudi tokrat, kot venomerna tekma Kanade, bo dvorana polna. Nekaj neposrednih javljanj bo v popoldanskem delu Vala 202. Zdaj pa za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
8: Čez dobro uro se bo v Atenah začel turnir najboljše četverice košarkarske Eurolige. Če tudi bo tam eden od grških velikanov, ne bo igrala ekipa, ki je v dvorani OAKA doma. Že v prvem polfinalnem obračunu pa letos najbolj prepričljivi proti aktualnim prvakom. Luka Skarlovnik.
12: Olimpijakos je bil v rednem delu sezone z najboljšim napadom tekmovanja, najboljša ekipa. Prevlado je nadaljeval v četrtfinalu, kjer je z Monakom opravil po 3 tekmah. V povprečju ga je nadigral s kar 25 točkami. V polfinalu se bo Olimpijakos pomiril s Fenerbahčejem, ki je lani zmagal med evropsko elito, letos pa precej niha, tudi z nizom 5 porazov proti koncu rednega dela. Karizmatičen trener Šaras Jasikevičus je že dokazal, da zna na ključnih tekmah premešati štrene. V drugem polfinalu bo najuspešnejša ekipa v zgodovini Eurolige Real Madrid igrala z Valencijo. V španskem dvoboju se bo Madrid zanašal na svojo obrambo, najboljšo v tekmovanju, Valencija pa na hitro igro in prodoren napad. Še lani je igrala v evropskem pokalu. Letos je bila druga po rednem delu, v četrtfinalu je dokazala mirnost. po dveh porazih proti Panathinaikosu je z nizom treh zmag grškemu velikanu preprečila Final Four v domači dvorani. Valencia spretno izkorišča svojo napadalno eksplozivnost. Na zaključnem turnirju je Olympiakos favorit. Fenerbahče se bo na lansko izkušnjo zanašal, da ga preseneti. Že zdaj pa je jasno, da bo imela v nedeljskem finalu Španija svojega predstavnika.
8: Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Bernu se je v kvalifikacijah od štirih Slovenk v polfinale prebila le Jennifer Buckley, ki je priplezala vseh pet balvanov za sedmo izhodišče.
0: Za kvalifikacije mislim, da ni preveč za razmišljati. Delo je opravljeno, tako da ne razmišljam preveč o slabih stvarih ali pa dobrih stvarih, ker je jutri nov dan in to najpomembnejši, tako da sem vesela, da sem odplezala toko, kar je bilo treba za naprej in upam na bolje jutri.
8: Lucija Tarkuš je dosegla štiri vrhove, a tudi to ni bilo dovolj za polfinale, neuspešni pa sta bili še Lina Funa in Neža Zajc. Po kvalifikacijah so v najboljšem položaju Erin McNiss, Annie Sanders in Zhang Yutong. Prav zdaj v kvalifikacijah tekmujejo moški, tudi Anže Peharc. Karavana na Giro je v 13. etapi na poti od Alessandrije do Verbanije, tik pred ciljem jih čakata vzpona nad jezerom Maggiore. V rožnati majici je Portugalec Afonso Eulalio, pred prvim favoritom Dancem Jonasom Vingegorjem pa ima 33 sekund naskoka. Še ena nogometna, eden najuspešnejših trenerjev, Španec Pep Guardiola, je uradno potrdil, da po desetletju zapušča klop Manchester Citya. V nedeljo bo moštvo vodil zadnjič proti prvaku Evropske lige Aston Villa, bo pa Guardiola ostal pri sinje modrih in sicer v vlogi globalnega ambasadorja kluba, ki ga je popeljal do šestih naslovov angleškega prvaka in enega evropskega.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Lijan Matič.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa je občasno nekaj zmerne oblačnosti, piha tudi veter vzhodnih smeri. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Še obeti. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Gost promet zastoj je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Barja proti Brezovici. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Šmarje-Dragonja. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Strmec proti Dolenski. Nastaja daljši zastoj, ki sega na štajersko avtocesto. Zaradi nesreče pa je oviran promet tudi na severni ljubljanski obvoznici pred razsepom Zadobrova proti Štajerski.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Še minuta in ura bo 16.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: In na prvem dodajamo tole obvestilo. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca. Koncert bo v petek, 29. maja ob 18. v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic pa so mogoče na zbori.rtvslo.si oziroma olaji.com.

0: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
1: Z nami bodo mladi iz prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič. Predstavili nam bodo, kaj mlade gasilke in gasilci že znajo, kaj vse lahko počnejo v gasilskem domu, govorili pa bomo tudi o osnovah, ki jih morajo poznati, če bodo svojo pot nadaljevali proti vstopu v vrste interventnih gasilcev. Bodite z nami v soboto po 9.
0: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!

Lepo pozdravljeni v drugem delu tega majskega petkovega popoldneva na prvem programu. V nadaljevanju po pol peti sledi nekaj zelo koristnih nasvetov za maturante, ki bodo 16. junija pisali izpit iz kemije. V tedenskem aktualnem mozaiku po 17. bomo mogoče že izvedeli, da je bil Janez Janša izvoljen za mandatarja in da so tudi formalno postavljeni temelji za njegovo četrto vlado. Po 17.20 sledijo še labirinti sveta, po katerih nas bo tokrat vodil Matjaž Trošt. V svetu kulture po 18.10 pa še o dveh razstavah. Razstava Stoji tam Blejski grad, pripoveduje o zgodovini tega gradu in njegovem pomenu. V Pliberku pa je v muzeju Wernerja Berga na ogled razstava Mikrokozmosi, ki je največja razstava doslej v tem muzeju. Toliko o naši ponudbi do radijskega dnevnika, izbira ostaja vaša, bomo pa veseli vaše družbe.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
3: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
2: Druga godba 2026 je živa glasba.
3: Več na drugagodba.si.
4: Imate težave z ušesnim maslom?
5: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
5: Vaksol.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Lepo je v naši domovini mladino brat.
10: Janša Četrtič, napad na sindikate, učitelje, medije, nevladne organizacije in umetnike. Black Cube, poslanci desnice bi preiskovali tiste, ki so afero odkrili. Vsi poslanci resnice so imeli status samostojnega podjetnika. Intervju Suzana Bulhava, palestinsko-ameriška pisateljica.
11: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Dobrih 8 minut pred pol peto pa bomo preverili, kakšno je bilo po vremenski plati, če nič drugače, tole petkovo popoldne 22. maja. Kar lepo in ob 16. natančno tako. Ljubljana jasno in 25 stopin, letališča Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 24, Edvarda Rusjana pri Mariboru prav tako delno oblačno in prav tako 24 stopin, ob tem, da tam piha tudi severovzhodnih 14 km na uro. Cerklje ob Krki delno oblačno 25, piha severovzhodnik 15 km na uro, Portorose Čovlje pa pretežno jasno 25 stopin in piha tudi severozahodnik 16 km na uro. Slovenj Gradec 24, tudi Murska Sobota jasno 24, piha severovzhodnik 19 km na uro. Enako vreme jasno pri 24 tudi v Novem mestu, le da tam piha severovzhodnik z nekoliko manjšo močjo, to je 15 km na uro. Postojna jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj, piha zahodnik 18 km na uro. Drugi podatki, Rateče 22 stopinj, Rudno Polje 17, Krvavec 11,

0: Jezersko 20, Ravne na Koroškem in Velenje 24, Celje 25, Maribor 24, Črnomelj prav tako 24 stopinj, tam piha severovzhodnik 14 km na uro. Kočevje 23, Koper 24, piha zahodnik 21 km na uro in park Škocjanske jame ob 17, ob 16, torej 24 stopinj Celzija.
1: Tako kar lepo toplo je po Sloveniji, če pa vas zanima, kaj se dogaja v državnem zboru, pravkar so sejo prekinili in ob 16.30 se bo začelo glasovanje o kandidatu za mandatarja Janezu Janši, trajalo bo do 16.45, kot je napovedal predsedujoči. Je pa predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob tem pozval poslance, naj glasovnic ne označujejo na katerikoli način.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Za letošnje maturante smo ta teden na prvem pripravili nekaj zanimivih pogovorov s profesori in ocenjevalci na maturi, ki dajejo zelo koristne nasvete. Danes tako izvemo več o kemiji na splošni maturi. Izpit je sestavljen iz pisnega dela in laboratorijskih vaj. Pisni izpit pa sestavljata dva dela. Oba kandidati pišejo po 90 minut. Prvi predstavlja 35, drugi 45 odstotkov končne ocene. Kako sta pisna dela sestavljena, kakšne naloge zajemata, kje kandidati zaradi površnosti in pomankljivega branja po nepotrebnem izgubljajo točke, pa tudi kako je zapisovanjem merskih enot in kakšni so nasveti profesorice za uspešno oceno na maturi. O vsem tem se je Tadeja Bizil pogovarjala s Sabino Ršte, ki kemijo uči na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju.
0: Prvi na maturi.
2: Prva izpitna pola pri maturitetnem izpitu iz kemije vsebuje 35 vprašanj izbirnega tipa, ki so enakomerno razporejena po celotni vsebini. 22 vprašanj je iz splošne in anorganske kemije, 13 iz organske kemije. Vsaka naloga je ovrednotena z eno točko. Druga izpitna pola pa ima 10 nalog iz splošne in anorganske kemije in 5 nalog iz organske kemije. Naloge so ocenjene z različnim številom točk, odvisno od zahtevnosti in kompleksnosti naloge.
3: Časa imajo kandidati gotovo dovolj. Vendar pri reševanju naj torej ne hitijo preveč, ampak pazijo, da bodo res zelo natančno prebrali naloge, saj bodo le na ta način prepoznali vse pomembne podrobnosti. Svetujem, da odgovarjajo na natančno tisto, kar naloga zahteva. Torej, če naloga zahteva formulo spojine, naj napišejo formulo spojine, ne imena spojine. Če naloga zahteva maso spojine, naj to zračunajo, ne pa množino spojine. Do takih napak pač pogosto prihaja. Pozorni naj bodo tudi na naloge, ki iščejo nepravilne odgovore, ker se tam pogosto dogajajo napake, ker zgrešijo pač ta ne v vprašanju. Svetujem, da najprej rešujejo naloge, ki jih dobro poznajo. Bolj zahtevne naloge pa ne označijo in se k njim vrnejo kasneje. Pazijo naj na čas, kljub temu, da ga je dovolj, ker je smiselno na koncu pregledati odgovore. Pri reševanju prve pole pa ne smijo pozabiti, da je potrebno na koncu odgovore zapisati tudi na list za odgovore, za kar je seveda potrebno prihraniti tudi nekaj časa. Pazijo naj, da se pri tem ne zmotijo, torej da bodo odgovori na izpitni poli in na listu za odgovore enaki.
2: Primer konkretne naloge, kjer lahko opozorite na pogosto napako, ki jo kandidati delajo.
3: Ja, tukaj je primer naloge, ki preverja znanje energetskih sprememb pri kemijski reakciji. Primeru so podane štiri standardne reakcijske entalpije za sežig enega mola štirih snovi, to so bili metanol, etanol, propan in butan. Najvišja vrednost je pri butanu. Potem je bilo pa vprašanje, sežgemo 1000 gramov posamezne spojine, katera spojina bo pri tem sežigu oddala največ toplote. Zdaj, tukaj je pravi odgovor propan. Če pa dijaki spregledajo podatek, da so podane energije na en mol snovi, vprašanje pa se nanaša na 100 gramov snovi, bodo verjetno izbrali najvišjo reakcijsko entalpijo, torej odgovor bi bil v tem primeru butan. Ta naloga nam pokaže, kako pomembno je natančno prebrati celotno nalogo in prepoznati vse pomembne podatke. Mogoče v tem primeru lahko svetujem tudi to, da si jih kar počrtajo, da potem v nadaljevanju, ko razmišljajo o rešitvah, kaj ne zgrešijo.
2: Tudi pri drugi izpitni poli so kandidati po izkušnjah profesorice Ršte lahko hitro prepovršni.
3: Svetujem, da ko zapišejo formule neke preproste spojine, naj preverijo ponovno, če so jo pravilno zapisali. Potem pred računanjem iz enačbe kemijske reakcije naj ponovno preverijo, če je ta pravilno urejena. In naj ne začnejo reševati nalog brez razmisleka in temeljitega pregleda vseh podatkov. Računske naloge naj preverijo s ponovnim vnašanjem podatkov v računalo, ker opažam, da se veliko krat zmotijo tudi pri tipkanju na računalo. Pri računskih nalogah je v drugi poli potrebno zapisati celoten postopek reševanja naloge. Tako da tudi pri bolj enostavnih nalogah naj ne napišejo samo rezultata, ker je to pač pomankljivost. Če računajo po posameznih stopnjah, potem naj rezultatov vmes preveč ne zaokružujejo, ker na ta način lahko dobijo napačen končni rezultat, rečemo torej, da padejo ven iz dovoljenega območja. Na pravo število zanesljivih mest naj pravilno zaokrožijo rezultat šele na koncu naloge. Pazijo naj tudi pri utemeljitvah. Utemeljitve je potrebno zapisati natančno in nedvoumno. Pri tem pa morajo paziti tudi na ustrezno izbiro strokovnega besedišča.
2: Kje pa sicer kandidati izgubljajo največ točk?
3: Zdaj točke izgubljajo, če ne zapišejo pravilnih enot pri računskem rezultatu. Pogosto pozabijo tudi na dvosmerne puščice pri ravnotežnih reakcijah. Površni so tudi pri pisanju organskih formul, kjer mora biti jasno zapisano, katera dva atoma sta povezana. Naprimer, če je ves iz obroča, potem mora biti pri hidroksilni skupini ta ves iz obroča na kisikov atom, ne na vodikov. Zdaj pogosto tukaj izgubljajo, torej kot smo rekli, točke zaradi napačne formule spojine, recimo napačno izračunajo molsko maso spojine, kar vpliva na napačen rezultat naloge. Potem zaradi napačno urejene kemijske enačbe narobe izračunajo nadaljevanje naloge. Opažamo pa tudi, da če pri reakcijski schemi narobe zapišejo prvo organsko spojino, potem je velika verjetnost, da ne bo mogoče zapisati ostalih produktov v tej reakcijski schemi.
2: Pri pisnem delu imajo kandidati izpitni poli priložen periodni sistem elementov. Kako jim ta koristi, koliko se lahko nanj zanašajo?
3: Zdaj seveda, pri kemiji brez periodnega sistema ne moremo. Vendar pa morajo dijaki poznati simbole in imena elementov, kajti v priloženem periodnem sistemu na maturi so simboli brez imen. Tako da naj bodo pozorni in tukaj se dogajajo napake lahko.
0: Prvi na maturi.
2: Pisni del predstavlja 80% ocene, ostalih 20% končne ocene pa pri kemiji dopolnijo laboratorijske vaje. Te lahko nadomesti tudi raziskovalna naloga.
3: Ja, pri laboratorijskih vajah se ocenjuje več stvari, naprimer načrtovanje eksperimentalnega dela z uporabo virov, potem obvladovanje laboratorijskih tehnik, upoštevanje pravil varnega dela v laboratoriju, zapisovanje meritev, urejanje, analiza podatkov, potem kritično vrednotenje rezultatov, argumentirano oblikovanje zaključkov, pa tudi konec koncem osebna zavzetost, organiziranost, kako so zmožni sodelovati v skupini oziroma v parih. Zdaj raziskovalnih nalog, ki bi nadomestile oceno laboratorijskih vaj, ni ravno veliko. To pove tudi podatek, da sta bili na letošnjem srečanju mladih raziskovalcev Gorenjske na področju kemije predstavljeni le dve nalogi. Zdaj seveda raziskovalna naloga mora ravno tako vsebovati 20 ur vaj in je seveda na višjem nivoju. Ocenjevanje je gotovo drugačno, vendar kdor naredi uspešno raziskovalno nalogo, zagotovo dobi 20 točk na internem delu mature. Tisti, ki pa razmišljajo o tem, da bi vzeli kemijo za izbirni predmet naslednje šolsko leto, se gotovo zavedajo, da je pri predmetu zelo pomembno razumevanje in pa logično povezovanje vsebin. Pri laboratorijskih vajah je potrebno poznati in znati načrtovati eksperimentalno delo, potem varno eksperimentirati in pa opazovati pojave, smiselno zapisovati meritve in pa interpretirati rezultate. Tako da to vse vpliva na to, ali bodo zbrali maturo naslednje šolsko leto.
2: Kemija je na maturi na vrsti letos med zadnjimi predmeti 16. junija. Profesorica Sabina Ršte podaja še nekaj končnih nasvetov letošnjim maturantom.
3: Ja, do takrat je res še precej časa, vendar je celotna matura naporna. Zato je zelo pomembno, da dijaki znajo že takrat, ko končajo s poukom. Zdaj, ker matura zahteva veliko razumevanja, pa tudi povezovanja vsebin, ni realno načrtovati, da bodo lahko nadoknadili vse, kar so zamudili v enem ali celo večjih šolskih letih. Kljub temu se gotovo zavedajo manjših vrzeli v svojem znanju, ki pa jih še vedno lahko nadoknadijo v tem času, ki je do mature. Reševanje starih maturitetnih pol je zagotovo dobra priprava na maturo, ker tako spoznajo zgradbo pol, seveda pa dobijo tudi občutek za čas. Pri tem je zelo pomembno, da tudi pri pregledu rešitev uporabljajo navodilo za ocenjevanje, ker tako dobijo občutek in tudi vidijo, kje se točke dejansko dodeljujejo in kje se točke izgubljajo. In to se mi zdi zelo pomembno.
4: Česa naj se lotijo maturanti teden dni pred izpitom iz kemije na maturi?
3: Ja, teden dni, bom rekla, v tem času se naj ne lotevajo novih stvari, v tem času naj ponovijo, kar se je bolj potrebno zapomniti, naprimer reagente za organske reakcije, pregledajo naprimer miselne vzorce, ki so si jih verjetno naredili na tem področju, potem ponovijo različne formule, poznavanje elementov. Če pa imajo dovolj časa, pa lahko tudi utrjujo računske in druge naloge.
5: Kaj pa kakšen dan pred izpitom?
3: Ja, dan pred izpitom bi svetovala, da umirijo svoj tempo, da se spočijo, se dobro naspijo, ker se mi zdi, da bodo le tako lahko naredili manj napak, predvsem zaradi nepazljivosti. Ja, če so dobro delali, gotovo znajo. Zato ne zaupajo pač vase v svoje sposobnosti, da bodo na koncu le pokazali to, kar so, za kar so delali v bistvu celo šolsko leto in še dlje.
0: Prvi na maturi. Vse za maturante na enem mestu. Na podcastu Prvi na maturi.
1: Tako, slišali ste nekaj nasvetov za uspešno pisanje maturitetnega izpita iz kemije. V pogovoru s Tadejo Bizilih je nanizala profesorica Sabina Eršte, ki uči na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Pri geografiji pa med drugim ne pozabite na kartografsko znanje, pri fiziki na fizikalne enote in veljavna mesta, pri psihologiji ne bodite površni pri branju in presplošni pri pisanju, pri matematiki pa se naučite osnovne formule, pazite na zaokroževanje in pravilen zapis rešitev oziroma odgovorov. To je še le nekaj nasvetov, še veliko več za uspešno pisanje maturitetnih izpitov pa najdete, kot rečeno, v oddaji Prvi na maturi. Dostopna je kadarkoli na naši spletni strani prvi.rtvslo.si in med podcasti.

Težko je najti dober planet za živeti, je pel Cole ob spremljavi predsednika. 7 minut pred 17. Počasi zmanjkuje besed, po poročilih vas pozdravi Erna Strniša v tedenskem aktualnem mozaiku. Aida Kurtovič, Lijan Matič, Dejan Kaloper in Mateja Železnikar pa vam ob vsem, kar se dogaja, želimo le lep konec tedna. Vremenska napoved je obetavna, zato si ga privoščite. Prihodnji teden nam bo, se bojim, prevroče.

17. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo stopnjevali okoljsko krizo, so prepričani v okoljevarstveni organizaciji Umanotera. Stranke prihodnje desne vlade so po njihovih besedah na področju okolja najpogosteje predlagale škodljive ukrepe in ponekod celo zanikale znanost. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganja v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na slabe razmere v Gazi. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove namreč zaradi pomankanja opreme ne morejo delovati v popolnosti, delno jih je operativnih le dobra polovica. Razmere v enklavi so tudi pol leta po potrditvi mirovnega načrta še vedno katastrofalne, opozarjajo tudi nevladniki. Opomnili so na ovire pri dostavljanju pomoči, nadaljevanje izraelskih napadov, pomankanje sanitetnih in higienskih pripomočkov ter uničevanje zdravstvenega in šolskega sistema. Stanje na področju človekovih pravic v Srbiji se je po mnenju Evropskega sveta poslabšalo, navajajo napade na aktiviste in novinarje ter krčenje prostora za delovanje civilne družbe. Poročilo poudarja tudi čezmerno uporabo policijske sile v protestih, aretacije mirnih protestnikov in ponižujoče ravnanje z njimi v priporu. Kosovsko sodišče je odredilo pripor za 7 direktorjev srbskih zdravstvenih in izobraževalnih ustanov v osrednjem delu države. Sumijo jih, da so pred volitvami pritiskali na zaposlene, ki ne podpirajo stranke Srbska lista. O tem je sicer v javnosti govoril kosovski Srb Nenad Rašić, ki s stranko Za svobodo, pravico in obstanek sodeluje v zdajšnji kosovski vladi. Po navedbah Rašića je Srbska lista, ki ima podporo Beograda, dosegla odpoved več kot 20 srbskih javnih uslužbencev. Na Prevaljah so praznovali 65. obletnico podelitve prve bralne značke. Osrednjo prireditev, na katero so bili vabljeni zlati bralci iz vse Koroške, sta z repom in poezijo popestrila literarni zgodovinar Igor Saksida in glasbenik Rok Terkaj. Prve bralne značke, tedaj poimenovane po Prežihovem Vorencu, je na Prevaljah 119. učencem podelil pisatelj France Bevk 22. maja 1961. Gibanje Bralna značka je od leta 2019 upisano tudi v register nesnovne kulturne dediščine. Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer povsod zjasnilo. Zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, predvsem v nedeljo bo še pihal veter vzhodnih smeri. Postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Gost promet zastoj je na celotni zahodni ljubljanski obvoznici od Šentvida proti Brezovici. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici so odstranili posledice nesreče v predoru Strmec proti Dolenski. Še vedno je tam daljši zastoj, ki sega na Štajersko avtocesto. Zaradi nesreče je oviran promet na Štajerske avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na cestah Medno-Medvode, Izola-Strunjan in Šmarje-Dragonja. To so bila poročila. 17 in 5 minut bo ura.

0: tedenski aktualni mozaik.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogodkov na domačih tleh. Po skoraj celodnevni razpravi v državnem zboru in po tajnem glasovanju je naša država pred nekaj minutami dobila mandatarja za sestavo nove vlade, to je Janez Janša, ki so ga poslanci z glasom več od pričakovanega podprli, torej z 51 glasovi, proti je bilo 36 poslancev. Prisluhnimo zdaj dogajanju v državnem zboru oziroma razglasitvi rezultatov, ki jo je sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in prisegi mandatarja.
2: Za je glasovalo 51 poslancev, proti je glasovalo 36.

0: Za je torej glasovalo 51 poslancev, proti je glasovalo 36 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je gospod Janez Janša z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika vlade Republike Slovenije. Čestitke gospodu Janezu Janši iz srca in mu želim uspešno delo pri opravljanju dolžnosti predsednika vlade. Zdaj pa gospoda Janša prosim, da v skladu s 113. členom ustave priseže pred državnim zborom.
1: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
2: Zdaj sledi oblikovanje vladne ekipe. Janša mora kandidate za ministre predlagati v 15 dneh, kar pomeni, da bi vlado lahko dobili prve dni junija. Janša je pred izvolitvijo med drugim poudaril, da je bilo Slovenijo lažje osamosvojiti, kot jo demokratizirati in da je bila tranzicija opravljena le na pol, zato da jih čaka veliko dela. Kot temeljne prioritete pa je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo.
3: Zagovarjamo prepričanje, da z dobrim delom in trudom lahko uspemo. Želimo oblikovati družbo, v kateri posameznik ne bo odvisen od države, da bo lahko razvijal sebe, gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti. Naš cilj je Slovenija kot visoko razvita, konkurenčna in socialno odgovorna država, ki temelji na znanju, inovacijah, pravičnosti in visoki kakovosti življenja.
2: Kot vrednostno središče slovenskega naroda je izpostavil vrednote slovenske osamosvojitve, ki so temelj prihodnosti. Napovedal je vključujočo držo.
3: In pri tem smo pripravljeni sodelovati z vsemi deležniki. Tudi opoziciji, če vlada je izvoljena, bomo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj z ambicijo, da znotraj njega dogovorimo tudi nekatere potrebne dopolnitve naše ustave.
2: Nič sodelovalnega pa ni bilo v državnem zboru opaziti pred glasovanjem. Poslanci prihajajoče koalicije so dosedanje očitali zgrešene in zamujene ukrepe in poudarjali politične izkušnje Janeza Janše. Odhajajoča koalicija pa je poudarjala lastne dosežke in slikala temno prihodnost pod novo vlado. Zunaj je medtem že potekala prva protestna akcija tako imenovane kolesarske skupščine, ki je na Trg republike pripeljala veliko črno kocko. Že včeraj je bila podpisana koalicijska pogodba z izhodišči za delovanje v prihodnih 4 letih. Poleg številnih splošnih zavez najdemo tudi konkretnejše. Glede financ denimo ukinitev 50. dohodninskega razreda, uvedba posebne olajšave za mlade do 29. leta. Novost bo družinska dohodnina, razvojna kapica je predvidena pri 2,5 do 3-kratniku povprečne plače v roku 1 leta. Plačni sistem javnega sektorja bo predvidoma enoten le še za administrativni del. Uvaja se ločene sisteme po nekaterih dejavnostih. Korupcijo bo pomagala obvladovati novo ustanovljena posebna tožilska enota SKOK, ki jo je za naš radio komentiral prvi direktor takrat še vladnega urada za preprečevanje korupcije, odvetnik Boštjan Penko, ki sicer ideji ne nasprotuje, meni pa, da Slovenija ustrezne organe za pregon korupcije že ima. Potreben bo razmislek.
4: Kako to v bistvu, bom rekel, postaviti v razmerje odgovornosti, a ne, do, bom rekel, najširše družbe, po drugi strani pa popolne avtonomije v primeru, da torej na način, da ne more recimo zdaj nekdo preko obstoječih struktur vplivati na te ljudi, ki bi korupcijo preganjala, ne? Da naj se nekoga pusti na miru ali pa da se pač, ne vem, pogleda stran, ko bo prišlo do točke, da bo treba obravnavati vladajočo ekonomsko-politično elito ali pa prejšnjo ekonomsko-politično elito, vseeno, ne.
2: Koalicijska pogodba predvideva še, da se bo državno premoženje preneslo na demografski sklad. Njegovi dobički bi se namenili pravicam iz pokojninskega sistema. Orožarski holding Dovoz se ukine in pregledajo dosedanji nakupi. V gospodarstvu je napovedan nacionalni program za dvig produktivnosti, uvajanje novih statusov, kot je študentski in upokojenski SP, izplačevanje bolniškega nadomestila v breme države že na 20. delovni dan. Rok Sprug z Ljubljanske ekonomske fakultete pozdravlja davčne razbremenitve gospodarstva in dela in vzpostavljanje infrastrukture za start-upe.
5: Pomembno je pa tudi tukaj se pravi povedati, ne, da v koalicijski pogodbi, kot sem jaz zaznal, ni predvidenih kakršnih koli zmanjšanj investicij države v odpornostno infrastrukturo, v obrambo, ne, v energetiko, v digitalno preobrazbo, se pravi tisto, kar predstavlja zdaj steble konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Kar pa pričakujem, je pa na eni strani fiskalna transparentnost, ne, se pravi premik od koalicijske pogodbe k operativnemu načrtu, časovnici.
2: V prometu je načrtovano nočno izvajanje del za boljšo pretočnost, v energetiki nadaljevanje projekta JEK2. Predvidena je ideološko neutralna šola. Koncept nam je pokomentiral Damjan Štefant z oddelka za pedagogiko in andragogiko Ljubljanske filozofske fakultete, ki meni, da gre prej za poskus posega v teme, ki so v ospredju pri desnem polu.
6: So to seveda človekove pravice, zlasti recimo tematika splava zagotovo pride, a ne tematika prišlekov, torej ljudi, ki prihajajo v to državo od drugod, problem spola, spolnih identitet. Obljuba ideološko neutralne šole je pravzaprav obljuba natanko nasprotnega, je obljuba desnega političnega poseganja v prostor javne šole.
2: V zdravstvu bi za krajše čakalne vrste aktivirali vse razpoložljive zmogljivosti ne glede na pravni status. Plačnik bi bil prenovljeni z ZZZS. Sistem obveznega zavarovanja se tudi prenovi. Socialna politika, socialna pomoč bo vezana na vključitev v javna dela. Na kulturnem področju med drugim prihaja noveliranje zakona o RTV in prenova zakona o medijih. Obsežne sistemske in nikakor ne zgolj interventne ukrepe je še pred podpisom koalicijske pogodbe že prejšnji teden prinesel interventni zakon za razvoj Slovenije. V tednu, ki se izteka, smo še enkrat lahko slišali vse argumente za in proti. Sindikati so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma in poudarili, da zakon tepta ključno načelo solidarnosti, da tisti, ki dajo več, tudi več prispevajo, kar veliki večini prebivalstva omogoča vsaj spodobno življenje. Predlagatelji pa so prezrli potrebo po javni razpravi in socialni dialog. Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Pergam.
7: Danes lahko vidimo, da je praksa, ki jo spremljamo po volitvah, diametralno nasprotno temu, kar so govorili pred volitvami. Jaz nimam težav s tem, da podporniki tega zakona zagovarjajo njegovo vsebino in da so prepričani, da je njegova vsebina dobra. In imam pa težavo s tem, da meni jemljajo pravico, da izrazim svoje mnenje o tem zakonu in o tem, da je ta zakon slab. Predvsem pa imam težavo s tem, da želijo volivkam in volivcem preprečati, da bi se o vsebini zakona lahko izrekali.
2: Pobuda za veto državnega sveta, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev, je bila zavrnjena. Take vsebinske pomisleke je imela predtem Lidija Jerkič.
8: Predlagane rešitve imajo po naši oceni negativne posledice za zaposlene, starejše, upokojence in mlade, ter bodo ogrozile vzdržnost javnih blagajn in kakovost javnih storitev.
2: V imenu predlagateljev odgovarja Janez Cigler Kralj, NSI, na to pa še v imenu delodajalcev državni svetnik in glavni izvršni direktor GZS za socialni dialog Mitja Gorenšček.
9: Zakon vsebuje kar nekaj rešitev, ki so konkretni korak v smer razbremenitev, znižanja davkov.
10: Se sindikalna centrala oziroma delojemalci v tem trenutku postavljajo na stran cesarja in ne na stran zaposlenih delavcev.
2: Pričakovati je sicer, da bo državni zbor sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, ki so ga v postopek že vložili predstavniki trojčka NSI, SLS in Fokus ter Demokratov in Resnice. Pri tem se sklicujejo na 90. člen ustave, ki določa, da zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki urejajo davke ali druge obvezne dajatve. Še tik pred podpisom koalicijske pogodbe je bilo na političnem parketu izredno bučno in zdelo se je, da smo priča še zadnjim nenavadno poznim poskusom, da se prepreči oblikovanje nove vlade. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je presenetila z zamislijo, da bi imeli tehnično vlado. Tik pred glasovanjem je oživela še afera Black Cube. Na zadnji seji se je sestal Svet za nacionalno varnost, ki se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih znanih Slovencev povezanih z odhajajočo koalicijo, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Kot je dejal državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk, s podrobnostmi niso bili seznanjeni, zaradi interesa preiskave pa jih tudi ne bi smel izdati, a iz doslej znanih podatkov, da je jasno,
11: da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem

0: Pravniki sicer večinoma dvomijo, da bi ustavno sodišče lahko na tej osnovi razveljavilo volitve. Ustavni pravnik Saša Zagorc pa se je vprašal, zakaj je pritožba tik pred zdajci.
1: Nekomu ni všeč vsebina koalicije in potem začne iskati pravzaprav po nekih možnosti, kaj bi lahko v zvezi s tem storil in se vrne ponovno na sam začetek, ali so bile volitve ustrezno izvedene. Meni ta pristop ni všeč.
0: Ustavni pravnik Janez Pogorelec dodaja, zagotovo je nek vpliv na volitve bil.
2: Ampak da bi pa bil ta vpliv tak, da bi ga lahko ustavno sodišče dokazalo in reklo, da je treba volitve razveljaviti, ne, s tem bi pa seveda ustavno sodišče neposredno poseglo v oblikovanje oblasti, ne.
0: Z druge strani prihajajo očitki, da odhajajoča koalicija ob porazu uporablja nezakonite taktike za pridobitev poslancev na svojo stran. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je sredi tedna dejala, da prihaja do poskusov vplivanja na strankine poslance, ponudbe, da prihajajo z levega političnega pola.
3: V zvezi s tem smo tudi na današnji dan na kabinet predsednika državnega zbora naslovili, torej pobudo za zaščito integritete poslancev državnega zbora, in smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo.
0: Kot je zatrdila, gre za 7 mestne številke, ponudbe pa naj bi prihajale tako od poslancev z levega pola, kot od vodilnih oseb v določenih podjetjih z visokim državnim deležem. Prvak Resnice Zoran Stevanovič je dan pozneje okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev Resnice v zvezi s tem. Z generalne policijske uprave so sporočili, da bo zadevo preiskoval nacionalni preiskovalni urad. Obdobje iskanja mandatarja se torej zaključuje, ostaja pa izrazita bipolarnost brez dialoga, kar je zelo nezdrava situacija. Je v naši oddaji ob 8 dejal nekdani premije in dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. O hudih medsebojnih obtožbah in vrstečih se aferah pa takole.
4: Smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži. Ne? Že prejšnja vlada ni uspela iz tem lakuže Slovenijo potegniti ven, nasprotno celo poglabljala je neko konfliktnost z nasprotnim polom. In zdaj seveda se bo zgodilo kaj, ne? Ta konfliktnost se bo nadaljevala.
0: Državljani, ne glede na to, koga smo volili, nimamo koristi od sporov in preigravanj, še manj pa od tega, da je oblast vse bolj plen, v katerem marsikdo vidi le vzvod za služenje različnim interesom.

0: A za vse se svet ne vrtile okoli politike in prav gotovo to velja za letošnje maturante, ki so v četrtek opoldne po slovenskih mestih zaplesali četvorko in takole strnili vtise.
1: Ja, meni se di to tak dober dogodek, da se še zadnjič vsi maturanti zberemo na kupu, pa pač še zadnjič pokažemo, kaj smo se naučili na vseh teh plesnih vajah.
2: Ja, vzdušje je kar dobro, na sonce imamo, plesali smo super, je rekla gospa, tako da si nekak še nazadnje poslovimo, ker se v bistvu ne bomo do mature pa zdaj več videli, tako da ja, je kar lušen, da imamo to opcijo. Ja.
3: Se mi zdi, da to je ta zadnja stvar še pred to maturo, ker smo lahko sproščeni, pa gre za res, pa gre za točke.
0: Maturante zdaj torej čaka še zadnji preizkus, najtežji v 13 letih šolanja in točke, ki jih bodo nabirali, bodo odločale o nadaljni študijski in poklicni poti. A če tudi je večini politika trenutno zadnja skrb, so med njimi tudi taki, ki bodo nekoč zbirali politične točke. Saj vemo, svet stoji na mladih, ko bile imeli nekoliko boljši zgled od starejših. S to mislijo smo tedenski pregled dogodkov pripeljali do konca, pred nami je sončen in topel konec tedna. Od vas se poslavljamo, urednica oddaje Nataša Lang, tonski mojster Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila Erna Strniša.

0: There must be accountability.
1: Obstajati mora odgovornost za ravnanja, pravi predstavnik Visokega komisarjata za človekove pravice, Tamin Al-Kitan. Zgolj za to gre. Kdor stori zločin, mora zanj odgovarjati.
0: What we have seen in this video is outrageous and it follows...
1: Predstavnik komisarjata Združenih narodov je govoril o videoposnetku, na katerem izraelski minister Itamar Ben-Gvir ponižuje zajete aktiviste z humanitarne flotilje za Gazo. Al-Kitan je govoril o tem, da gre za nezakonito pridržanje in aretacije. Posnetek pa kaže tudi na siceršnje sistematično mučenje in slabo ravnanje proti palestinskim pripornikom v izraelskih zaporih in prostorih za pridržanje. Glede na to, da si izraelski minister dovoli pokazati, kako je treba ravnati s kritiki prijemov izraelske vlade, se lahko mirno vprašamo, kaj se šele dogaja, ko kamere ugasnejo. A dejansko to vemo. Na to je opozoril tudi komisarjat za človekove pravice, ko je dejal, da imajo o zlorabah in mučenju številne podatke. Dokaz, da gre pri ministrovem ravnanju za odločitev in ne na ključje, sicer brez sramu ponudi kar minister za nacionalno varnost Izraela Ben-Gvir. Tudi na domače politične kritike je odgovoril surovo. Zunanjega ministra, ki se je mednarodni skupnosti opravičeval, je označil za prenašalca sporočil vdaje, medtem ko se sam bori za prihodnost Izraela in njegovih prebivalcev. Resnici na ljubo, opravičilo izraelske vlade je sicer tako iskreno, kot so iskreni njeni dobri nameni, za prebivalce Gaze, zahodnega brega Irana ali južnega Libanona. Vse, kar prinaša, je očitna prepoznava, da mučenje in genocid na televiziji nista videti dobro.
2: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno.
1: Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je ravnanje izraelskega ministra označil za pošastno, nečloveško, ter poudaril, da v več državah v Evropi Ben-Gvir ni zaželen. A Ben-Gvir ni eden, Ben-Gvir je trenutna izraelska vlada, ostali so namreč le odtenki črne, zelo črne. Pomankanje odgovornosti je eden ključnih manjkajočih korektivov v mednarodni skupnosti. V obdobju, ki ga živimo, je možno obleteti Luno, razmišljati o poti na Mars, z umetno inteligenco in računalniškimi aplikacijami zagnati in vzdrževati vzporedno vesolje, a v svetu, v katerem živimo, šteje vse bolj surova moč in personalizacija te moči. Nekaj dni po obisku Donalda Trumpa v Pekingu so tam sprejeli še ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kitajska tako daje vedeti, da je ena od srednjih držav mednarodne skupnosti. S krepitvijo voditeljskega videza Xi Jinpinga prav tako stopa v ospredje vse bolj personalizirane mednarodne geopolitike Trumpov, Putinov, Erdoganov in drugih, ki posebljajo osebne geopolitične pristope držav. To politično smetano zaznamuje nikakršen čut za odgovornost in vse bolj očitna nezmožnost preprečevanja slabih dejanj, kaj šele kaznovanja, ko bi le imeli mednarodna sodišča. No, saj jih imamo, a načrtno ostajajo izločene iz enačb v slogu nekdanjega haškega obtoženca Slobodana Miloševiča z besedami, da tega sodišča preprosto ne priznavajo. A kot rečeno, v Pekingu so v tem tednu gostili ruskega voditelja Putina. Analitiki pa so se ukvarjali predvsem s tem, kdo je v boljših odnosih s Kitajsko, Putin ali Trump. Politični analitik Wendy Sung izpostavlja časovno bližino obeh obiskov, češ da čeprav se ZDA in Kitajska zbližujeta, to nikakor ne bo na račun dobrih odnosov med Rusijo in Kitajsko.
3: So China is keeping a door open for any other regional country to help.
1: Temu dodaja, da obenem Peking sporoča, da so vrata Kitajske odprta za vse države, ki so pripravljene skočiti na njen vlak. Seveda, če so za to pripravljene tudi ustrezno plačati. V tem trenutku je lahko stališče Kitajske, da je prijateljevanje s Kitajsko cenovno bolj ugodno kot ZDA.
4: On the substantive difference, I think it's much more clear.
1: Analitik Klaus Song pa poudarja, da je srečanje Rusije in Kitajske prineslo več otipljivih dogovorov.
4: Right, China at the middle, it has its own relation. It can develop the strategic stability.
1: Song nadaljuje, da je Kitajska trenutno na sredini med obema, a vendarle ima z vsako posebej več skupnega, kot imata skupnega Rusija in ZDA. To pa, pravi Song, postavlja Kitajsko in predsednika Xija v položaj osrednje globalne supersile. Ameriški predsednik Trump na Kitajskem o Tajvanu ni govoril, ko se je vrnil, se je malce opogumil in razlagal.
5: Well, I'll speak to him, I speak to everybody.
1: Seveda se bom pogovarjal s tajvanskim predsednikom Lajem, pogovarjam se z komerkoli. ZDA so sicer potem odložile prodajo novega paketa orožja Tajvanu, da je pod velikim vprašanjem je postalo jasno po Trumpovem obisku na Kitajskem minuli teden, ko je predsednik Xi obravnaval vprašanja Tajvana opredelil kot ključno za stabilnost v ameriško-kitajskih odnosih. Predtem so ZDA konec lanskega leta Tajvanu prodale dotlej rekorden 11 milijard dolarjev vreden paket orožja. Veliko lažje je nadlegovati manjše. Ameriška vlada ta čas disciplinira kubanske oblasti. O teh sicer ni za izpostaviti kaj posebej dobrega. Ameriško zvezno tožilstvo je sicer med tednom objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega vodilnega kubanskega revolucionarja Fidela Castra. Obtožnico je vložilo zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996.
5: Y debe verse como parte de la escalada agresiva.
1: Uradnik na kubanskem zunanjem ministrstvu Carlos Fernandez de Cosio je dejal, da gre zgolj za nov korak v zaostrovanju agresije Združenih držav. Prebivalec Havane Ulises Medina je kljubovalno poudaril, da Kuba ne bo pustila, da jo ugrabijo.
6: No, los americanos no pudieron con los indios.
1: Jorge Villalobos pa pravi, da Američani niso mogli premagati Indijancev, Kubanci pa ne bodo pustili, da kdo zasede njihov otok. Tudi palice in kamni bodo dovolj za obrambo, pravi. Med številnimi kubanskimi ubežniki v ZDA je logika nasprotna. Martin Rabel, ki je Kubo zapustil leta 1980, pravi, da je to doslej najboljša priložnost, da Kuba postane svobodna. Podobno tudi nekdanja politična zapornica Iljana Kura poudarja, da je vseeno, koliko je Castro star, še vedno je morilec, krivec za genocid in povsem isti diktator. ZDA sicer pričakujejo več solidarnosti Evrope pri Trumpovih avanturah, tako je zunanji minister Marco Rubio na zasedanje članic NATO na Švedsko prispel s sporočilom, da je razočaran nad nekaterimi zavezniki in njihovim odzivom na operacije na Bližnjem vzhodu. To je dobro dokumentirano in je nekaj, kar bo treba nasloviti, pravi Rubio. V sodobni zahodni družbi sicer ni običajno, da bi suverene države vojaško napadale suverene države, ker je v ospredju napredka in sobivanja najprej poskus miroljubnega reševanja sporov. Vse ostalo je logika Trumpa in Putina, logika najprej vojna, ki jo uspešno legitimira prav neodgovornost in manko sankcij v mednarodni skupnosti. Če največje in najpomembnejše države sveta ne vidijo težave, potem težave ni, mar ne? Po več desetletjih mirne plovbe po Hurmuški ožini se danes pogovarjamo o tem, kako pomembna je svobodna plovba po tej ožini. Ja, to so te strateške odločitve. A vojna nikoli ne prinese rešitve. Odločitev za vojno je tako zgolj dokaz nesposobnosti doseganja mirne rešitve. Dokaz nesposobnosti ali pa ob zavedanju, da sankcij ne bo preprosto, za sebično odločitev. Na nam zelo bližnjem vzhodu je očitno zavel malce drugačen veter. Človek, ki ga je svoj čas Jean-Claude Juncker pozdravljal z nazivom Pozdravljen diktator, se je umaknil iz soban ob Donavi in ta del Evrope je vsaj začasno lažje zadihal.
7: Die ungarische Bevölkerung hat mit überwältigender Mehrheit
1: Avstrijski kancler Christian Stoker je dejal, da je s podporo Petru Madžarju mađarsko prebivalstvo z veliko večino zavrnilo spore in politiko izolacije ter blokad. Odločili so se za proevropsko svetovljansko držo. To je dobro za Mađarsko, Avstrijo in celotno Evropo.
8: Dolge leta čakam na ten moment.
1: Polski premier Donald Tusk je Mađarja pozval k vnovičnemu zagonu višegrajskega povezovanja. Dejal je, da so čakali več let na možnost, da bi za skupno mizo z Mađari, Slovaki in Čehi govorili o tem, kaj dobrega lahko storijo za te štiri države in za Evropo.
9: A višegradi negyek együttműködését.
1: Mađarski premier je na to govoril o nadaljnem povezovanju višegrajcev, od razprav s Skandinavci pa morda z Avstrijo, Hrvaško, Slovenijo. Kot se je izrazil, srce Evrope bije v srednji in vzhodni Evropi. Orban je morda preteklost, a urbanizem kot nekakšna sestrska ideologija populističnega trumpizma po Evropi in v svetu zagotovo ni. Politika izključevanja, zanikanja pravic na podlagi česarkoli ter nasplošno omejevanje liberalnega so v dobi postfaktičnega ter izrazitega porasta relevantnosti mnenj naproti znanju, znanosti in dejstvom resna prepreka napredku in stabilnosti. Brez spoštovanja pravil ter odgovornosti za svoje dejanja je tam zunaj džungla. To so bili Labirinti sveta, redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Radija Slovenija. Tokratno je posnel Miha Klemenčič, pripravil sem jo Matjaž Trošt. Labirinte sveta lahko poiščete v spletnem arhivu Radija Slovenija, na voljo pa so tudi kot podcast.

poslušate prvi program Radia Slovenija. V oddaji Slovencem po svetu se bomo ustavili v Sarajevu, kjer so slovenski rojaki pripravili tradicionalno prireditev Cankarjevi dnevi z bogatim kulturnim programom. Osrednji dogodek prejšnji konec tedna je bil večer slovenske pesmi in poezije. Obiskali bomo sever Evrope in se o življenju in delu na Norveškem pogovorili s tremi Slovenci, ki so si novi dom ustvarili v tej nordijski državi. V južnoameriško državo Čile pa se je novim priložnostim in izzivom naproti podala tržaška Slovenka Magda Šturman, agronomka, ki se na severu Čila ukvarja s turizmom. Vse to po 21. na prvem.

0: danes v radijskem dnevniku. Poslanke in poslanci z 51 glasovi podprli Janeza Janšo za novega predsednika vlade. Gospodarstveniki pozdravljajo koalicijsko pogodbo, sindikati kritični, češ da je težišče dokumenta postavljeno na stran kapitala. Ruski predsednik Vladimir Putin domneven ukrajinski napad na študentski dom označil za terorizem in napovedal odgovor nanj. Kmetijsko-gozdarska zbornica in čebelarska zveza s pobudo Uniji za jasno označevanje informacij o izvoru sestavin v živilih. Pred nami so sončni in topli dnevi.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
2: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.

Fokus. Tokrat o poeziji Srečka Kosovela, ki tudi 100 let po umetnikovi smrti ostaja sveža, drzna in naravnost vizionarska. Zakaj tako dobro kljubuje zobu časa, bo preverjal Goran Dekleva, nocoj ob 20. na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, dober dan. Oddajo Svet kulture začenjamo na Blejskem gradu, kjer so včeraj odprli drugi del nove stalne razstave. V Pliberku na avstrijskem Koroškem pa je na ogled razstava treh umetnikov, ki jim je skupna izkušnja pogleda tujca na novo okolje. Vabljeni z nami v Svet kulture.

0: Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled sta včeraj na Blejskem gradu odprla težko pričakovano novo stalno razstavo Stoji, stoji tam Blejski grad. Prvi del, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od pomladi 2025, zdaj pa je prenova sklenjena še z zgodbo o gradu kot nosilcu številnih funkcij, od upravne, sodne in ekonomske do kulturne in umetnostne. Prispevek Romane Rjavec.
1: Stalna razstava na Blejskem gradu je skončana drugo fazo, zdaj prenovljena v celoti. Po predstavitvi arheološke zgodbe želi zdaj razstava v drugem delu, pravi direktorica Narodne galerije Mateja Kos-Zabel.
2: Predvsem predstaviti grad, zato ker prejšnja razstava je predvsem predstavljala zgodbe, ki so bile pa mogoče brez enega konteksta težko razumljive, medtem, ko ta rdeča nit, ki smo jo pa mi želeli postaviti, bi pa morala popeljati obiskovalca z nekim samo parimi besedami vodiča skozi grad. Zgodba o gradu je to. Tudi naslov je Stoji, stoji tam Blejski grad. Prav zato. To je grad. Ne?
1: Glavna težava, ki so jo imeli snovalci v drugem delu prenove, pa je bila, pravi Alenka Miškec, vodja projekta,
3: da smo imeli zelo malo gradiva in gradimo zgodbo z različnimi prizori, scenskimi prizori, podlaga pa sta dve darovnici iz 11. stoletja, urbar iz 15. stoletja in prisege, sodne prisege iz 17. 18. stoletja. Vsi ti predmeti so v tesni povezavi z Bledom.
1: Zgodba je koncipirana zelo preprosto in natančno, dodaja Mateja Kos-Zabel. Zato, da so lahko na majhnem prostoru v resnici predstavili res številne funkcije, ki jih je grad imel v zgodovini.
2: Recimo, grad je bil središče gospodarska, pomembno gospodarsko središče v srednjem in zgodnem novem veku. Ne? Potem je bil seveda grad tudi imel sodno funkcijo in tako naprej. Ta salon, ki je takoj tle za nami, pa kaže, kako je grad vplival na tedanje pojmovanje, kaj se nosi, kaj je moderno, razvoj okusa. In to je tisto, kar smo mi želeli pokazati tako zelo nazorno. Ne? In upam, da nam je to tudi uspelo. Če ni, bodo ljudje povedali, pa bomo še kaj dodali, popravili, izboljšali.
1: In kot rečeno, če so se v prvem delu srečevali predvsem s težavami zaradi preobilice gradiva, je bila druga faza precej večji izziv, še pravi Alenka Miškec.
3: Ja, veliko materijala je arheološkega. Bile so izkopavanje, arheološke izkopavanja na različnih lokacijah. In vse to gradivo arheološko je predstavljeno v pritličju, zelo nazorno. Tu smo pa predstavili 800 let blejskega gospodstva, od približno leta 1004 do 1800, kjer pa se niso ohranili originalni interjerji. Se pravi, smo mi zgodbo gradili svojim pohištvom oziroma s predmeti na muzejalski način, to pa pomeni z lutkami, z ilustracijami, zgodbo, ni pohištva, ni inventarjev, ni česar. Ni lahko, to vam hočem povedati, vsak detalj je kolikor se da premišljen, kolikor se da.
1: Muzej na lokaciji, kot je Bled in Blejski grad, pa se seveda srečuje še z enim izzivom, ki so ga prav tako, pravi direktorica Narodne galerije, nagovorili prav z natančnostjo in preprostostjo postavitve.
2: Razstava je prirejena, Slovenski muzej smo veseli, če imamo na dan desetine ali pa sto obiskovalcev, ta grad jih ima na tisoče na dan. Zato je razstava tako koncipirana in se bo morda komu, ki bo prišel na kakšen dan, kjer ne bo turistov, zdel predvsej prazno. Ampak to je zato. Tukaj je, predstavljajte si, 5000 ljudi v tem majhnih prostorih naenkrat. Ne?
1: S prenovljeno razstavo na najstarejšem slovenskem gradu, ki ga letno obišče več kot 400 tisoč obiskovalcev z vsega sveta, pa se investicije v kulturno ponudbo še niso končale. Že prihodnje leto bo Zavod za kulturo Bled v sodelovanju z Narodnim muzejem namreč prenovil tudi spominsko sobo, posvečeno Primožu Trubarju.
0: V galeriji Wernerja Berga v dvojezični občini Pliberg so odprli razstavo z naslovom Mikrokozmosi treh mednarodno priznanih umetnikov – Wernerja Berga, Mercedes Hellenwein in Alberta Giacometija. Na razstavi je razstavljenih okoli 500 del, v ospredju pa je družbeno-kritični pogled tujca na novo okolje. Petra Kos-Gnamuš.
4: Že ko obiskovalec vstopi v mestno jedro dvojezičnega Pliberka, se znajde v galerijskem predverju mednarodne razstave Mikrokozmosi v galeriji Wernerja Berga, saj so na pročelju hiš obešeni veliki panoji z umetniškimi deli treh mednarodno priznanih umetnikov, Wernerja Berga, Mercedes Helnwein in Alberta Giacometija. Razstavi se priključujejo celo trgovine z eksponati v izložbah. Kot pove direktor galerije Wernerja Berga Artur Otovic, so tokrat v dialog postavili tri umetnike, ki jim je skupno, da so vsi prišli kot tujci živeti v novo okolje.
5: Im Werner Berg Museum probieren wir jedes Jahr das Werk von Werner Berg in Dialog zu setzen mit anderen künstlerischen Positionen.
4: V muzeju poskušamo vsako leto dela umetnika Wernerja Berga postaviti v dialog z drugimi umetniškimi deli. V preteklih letih smo gostili številne mednarodno priznane umetnike, tokrat torej Mercedes Helnwein in Alberta Giacometija. Razstavo so poimenovali Mikrokozmosi, saj se dela osredotočajo na sobivanje ljudi v njihovem okolju.
5: Und zwar haben wir drei Mikrokosmen.
4: Prisotni so tri Mikrokozmosi. Werner Berg je iz Nemčije prišel na dvojezično južno Koroško. Mercedes Helnwein z Dunaja in Irske v Združene države Amerike prikazuje 50-60 leta in Alberto Giacometi iz Švice v Pariz v 60-ih letih. Naslov se deli v dva dela v mikro, ki prikazuje njihovo okolje in kozmos, s katerim umetniki odkrivajo celoten svet in to jim zelo dobro uspeva. Pogled tujca na tuj svet je v dvojezičnem okolju zmeraj aktualen. Domačin Werner Berg je v svojih delih upodabljal življenje navadnih ljudi. Tudi Mercedes Helnwein fotografira ljudi iz njenega okolja in jih upodablja v slikah na papirju ali platnu. Njena dela prikazujejo ameriško predmestno mladino, v glavnem dekleta, v običajnih prizorih, vendar pa se v njenih delih zrcali napetost in občutek skrivnosti. Še posebej zanimiv je kritični pogled umetnice na aktualne razmere v ZDA, ki ga poudari na način, da zanika sedanjost in v ospredje postavlja preteklost.
5: Die Gegenwart, die Architektur, auch die Kleidung.
4: Sedanjost, arhitekturo, obleke dojema kot nekaj povsem nezanimivega. V ospredje postavlja življenje v ZDA v 50-ih, 60-ih ali 70-ih letih. To jo navdušuje in to je zagotovo kritika na današnjo Ameriko. Razstava bo odprta do 8. novembra.
0: Zdaj pa še nekaj vesti o dogajanju med vikendom. Cerkno bodo preplavljali džezovski ritmi. Nocoj se namreč začenja 31. izdaja festivala Jazz Cerkno, ki bo potekala do nedelje. V glavnem programu bodo nastopila vodilna imena ameriškega, evropskega in slovenskega džeza, pripravili pa so tudi pester spremljevalni program z glasbeno rezidenco, delavnico za otroke, pogovori in vodenim pohodom s koncertom Jazzo Hot. Jutri bo v Ljubljani potekal tretji družinski festival Plečnikov dan, ki ga organizira Zavod Muzej in galerije mesta Ljubljana. Skrbniki in ljubitelji Plečnikove dediščine vabijo navdušence vseh starosti k raziskovanju Plečnikove simbolne osi. Ta poteka od Ljubljanskega gradu do Tivolija ali obratno. Za udeleženke in udeležence so pripravili pester program z arhitekturnimi izzivi in ustvarjalnimi postajami, na katerih lahko sledijo Plečnikovi domišljiji in soustvarjajo živahno Ljubljano, kakršni bodo radi živeli. Dogodek je brezplačen. Ostajamo v prestolnici. Jutri zvečer bodo v Cankarjevem domu sklenili abonmajsko sezono mednarodnega gledališko-plesnega abonmaja Veličastni. CCN Ballet de Lorraine bo izvedel plesni predstavi z naslovoma Statični kadar in Folija. Prva je zasnovana kot neprekinjen tok gibanja 24 plesavk in plesavcev brez začetka, sredine ali konca, druga pa zajema navdih iz portugalske plesne tradicije 15. stoletja. Večer bo tako združil sodobni koreografski izraz in reinterpretacijo zgodovinskih plesnih motivov.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Janez Janša je novi predsednik vlade. Izvoljen je bil z 51 glasovi, kar pomeni, da ga je na tajnem glasovanju podprl najmanj en poslanec iz bodoče opozicije. Janša je ob aplavzu prisegel kot novi premier in ob tem dejal.
2: Torej danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanje.
1: Janša ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade. Pogovore o kadrovskem razrezu bo začel ponedeljek, na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. V oddaji tudi.
0: Prvi mož NATO Mark Rutte za krepitev obrambnih izdatkov članic zaradi kriz v Ukrajini in Hormuški ožini. Po ameriških navedbah o napredku v pogovorih z Iranom v Teheran odpotoval vodja pakistanske vojske. Delničarjem Luke Koper 32-milijonsko izplačilo dividend, kljub geopolitičnim izzivom. Konec tedna bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Predsednik SDS Janez Janša je bil z 51 glasovi za in 36 proti na tajnem glasovanju izvoljen za predsednika vlade. Po izvolitvi je povedal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. V spredju njenega delovanja bodo po Janševih besedah razvoj, manj birokracije, decentralizacija in boj proti korupciji. V strankah nove koalicije in resnici so prepričani, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. V Svobodi SD-ju in Levici pa izvolitev Janše za mandatarja vidijo kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Mandatar Janez Janša je po izvolitvi poudaril, da gre za pomemben korak pri oblikovanju nove vlade, ne pa še zadnji. Sledijo namreč pogovori o načinu delovanja koalicije in sestavi ministerske ekipe.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
3: Za izvolitev je Janša na tajnem glasovanju prejel 51 glasov, torej enega več od predvidenih. Na vprašanje, ali je pričakovati kakšen prestop, je odgovoril.
2: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
3: O tem, kakšna so pričakovanja glede novega mandata, pa je povedal.
2: Pravi test, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
3: Svobodi SD-ju in Levici menijo, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, da gre za človeka, ki najbolj deli politiko, je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
4: Politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev, ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade. Niti višjih, boljših plač v srednjem razredu.
3: Na vprašanje, ali v Svobodi pričakujejo, da bo ustavno sodišče ustavilo oblikovanje vlade, pa je odgovoril.
4: Ustavno sodišče je samostojen, neodvisen organ. Imeli bojo velik izziv, težko in pa odgovorno delo. Kakor se bodo odločili, se njihova odločitev spoštuje.
3: Janši je ob izvolitvi za mandatarja na družbenem omrežju X čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo, spoštovala človekove pravice in varovala pravno državo.
1: Gospodarstveniki in ekonomisti so pozdravili načrte nove koalicije, ki v pogodbi napoveduje razbremenitev dela in spodbude za podjetniška vlaganja ter debirokratizacijo. Po besedah Roka Spruka z Ljubljanske ekonomske fakultete se Slovenija obeta bolj spodbudno poslovno okolje.
5: Koalicijska pogodba gre v smer sicer malih, ampak pomembnih davčnih razbremenitev gospodarstva in tudi seveda gospodinstva, predvsem davčne razbremenitve dela. Gre tudi v velikem koraku naprej, kar se tiče, se pravi, vzpostavljanja infrastrukture za startup podjetja, nekega mal bolj inovacijskega ekosistema.
1: Zveza svobodnih sindikatov pa je zaskrbljena, da je koalicijska pogodba naravnana preveč v korist kapitala in da ne zagotavlja ustreznih varovalk za ohranitev socialne države. Po mnenju sindikatov koalicija ni predstavila načrtov, kako bo ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala javne storitve. Zveza NATO mora biti pripravljena na vsakršne izzive. Članice pa morajo v luči trenutnih kriz v Ukrajini in Hormuški ožini okrepiti obrambne izdatke, je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva izjavil generalni sekretar Mark Rutte. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je zavrnil očitke, da se je Bela hiša pri nedavnih napovedih umikov ameriških vojakov iz Evrope odločala politično.
6: Mislim, da je dobro znano, da bomo število ameriških vojakov v Evropi prilagodili v sodelovanju z zaveznicami, če tudi te ne bodo vedno zadovoljne z našimi odločitvami. Imamo namreč obveznosti v Indo-Tihomorski regiji, na Bližnjem vzhodu, pa tudi druge na zahodni polobli, zato takšne odločitve ne morejo biti presenetljive.
1: Ob tem je Rubio zanikal, da bi Združene države od NATO zahtevale pomoč v vojni z Iranom.
0: Ameriška in iranska stran o posredovanju Pakistana nadaljujeta pogovore za končanje vojne. Potrdili sta zbližanje stališč, po navedbah Washingtona pa še vedno ostajata vsak sebi pri vprašanjih iranskega bogatenja urana in nadzora nad Hormuško ožino. V podporo pogajanjem je v Teheran prispel vrhovni poveljnik pakistanske vojske Asim Munir. S sodelavci, svojo ekipo pogajalcev je tja napotil tudi Katar, ki je bil v času oboroženih spopadov večkrat tarča obstreljevanja z iranskimi droni in raketami.
1: V Belorusiji so od začetka tedna potekale prve skupne vojaške vaje z ruskimi silami, v katerih so te na ozemlje sosede prepeljale jedrske bojne konice. Obsežnost vaj, v katerih je sodelovalo 64 tisoč pripadnikov oboroženih sil obeh držav, je vzbudila pozornost po vsem svetu, še posebej v Ukrajini. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Rusija je v treh dneh na ozemlje Belorusije prepeljala več kot 200 raket, ki lahko nosijo tako konvencionalne kot jedrske konice in več kot 140 brezpilotnikov. Kopenske vaje so povezali s 73 ladjami in 13 podmornicami, od katerih jih 8 lahko nosi strateške jedrske rakete. Predsednika Lukašenko in Putin sta manevre spremljala od blizu, kar so mnogi razumeli kot grožnjo, da se utegne Belorusija pri družiti Rusi v agresiji na Ukrajino.
8: Šanovni Ukrajinci, Ukrajinki, sjogodnjim Slavutič.
7: Ukrajinski predsednik Zelenski se je svojim državljanom in državljankam oglasil iz Slavutiha na severu države. Dejal je, da je še vedno živ spomin na leto 22, ko je ruska ofenziva potekala tudi iz Belorusije. Putin želi Belorusijo vnovič potegniti v vojno, je dejal, a zdaj je Ukrajina sposobna delovati preventivno, tako Zelenski. Predsednik Lukašenko pa mu odvrača, da naj Volodja pride k pameti in da naj na fronti potegne prave poteze. Pripravljen mu je dati tudi kak na svet. Tako predsednik Belorusije, ki se je nekoč razglasila za neutralno državo brez jedrskega orožja, a je z rusko agresijo na Ukrajino vse to preklicala. V Kijevu gledajo na manevre kot na poskus pritiska, da bi Ukrajina svoje enote iz vzhoda države premestila na sever in Rusi olajšala napredovanje na vzhodni fronti. Zahodni, predvsem nemški analitiki, pa opozarjajo, da je to lahko grožnja vsemu svetu, saj ne vemo, ali bo Rusija kdaj umaknila jedrsko orožje z Belorusije. Poleg tega Rusija v Belem morju nekaj 100 metrov pod morsko gladino postavlja posebne silose in nanje namešča jedrske rakete. Očitno gre za nadaljevanje programa, ki so ga začeli že v 80-ih letih, a so ga zaradi konca hladne vojne ustavili.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da so ukrajinske sile ponoči namerno napadle študentski dom v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki jo zaseda Rusija. V napadu z dronom naj bi bilo ubitih najmanj 6 ljudi, 39 je ranjenih. Incident je Putin označil za teroristični napad in obtožil Ukrajino, da namerno napada civiliste. Obrambnemu ministrstvu je naložil naj pripravi odgovor. Ukrajinska vojska trdi, da je zadela poveljniški center v mestu, ruske trditve pa je zavrnila kot manipulacijo.
9: Radijski dnevnik.
1: Delničari Luke Koper so na skupščini potrdili predlog, da 32 milijonov evrov od dobička ustvarjenega lani namenijo za izplačilo dividend. Lastniki bodo tako dobili 2,3 evra na delnico. Preostalih 23 milijonov evrov bo Luka lahko porabila za naložbe. Posledice negotovosti v Hormuški ožini vplivajo na poslovanje v prvem delu tega leta. Tjaša Škamperle.
9: Kljub nestabilnim razmeram so ohranili pozitiven trend rasti pretovora, predvsem na strateški blagovni skupini kontejnerjev, je delničarjem na skupščini povedala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.
10: Na ostalih terminalih so količine moderirane, padec na avtomobilih pa je odraz zmanjšanega izvoza v Sredozemlje, zmanjšanega izvoza na Bližnji vzhod zaradi znanih geopolitičnih razmer.
9: Manj je bilo izvoza za Turčijo, Izrael in območja Bližnjega vzhoda. Še naprej pa beležijo konstantno rast uvoza vozil z Kitajske. Pred dvema letoma 11 tisoč, lani 44 tisoč, letos so jih uvozili že 26 tisoč.
10: Avtomobilski proizvajalec BYD v Luko Koper prihaja že svojo lastno ladjo, svojo floto in s tem oskrbuje ta srednjeevropski trg.
9: Predsednik Zveze pomorsko-prometnih agencij Gracian Necmeskal je kot dobrega ocenil odziv koprskega pristanišča na razmere. Ladjarji želijo namreč informacije hitro.
11: Ali bo šel zdaj najprej v Venecijo in potem v Koper, ali bo šel najprej v Trst in potem v Koper. Je tukaj izrednega pomena, da mu lahko pravočasno damo točne informacije, da se lahko organizira, ker vemo sami, ladja ni avto, da če boš imela zasedeno eno parkirišče, boš šel na drugo, ampak so pomembni priveze in s priveznimi mesti, s katerimi razpolagamo, jih ni na pretek.
9: V letošnjem letu bo Luka zaključila prvo povsem avtomatizirano skladišče za jeklene kolute. Gradijo tudi garažo za 11 tisoč vozil. Na jutrišnji pristaniški dan pa bodo predstavili tudi nov vadbeni center s simulatorjem.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Čebelarska zveza sta evropski poslanki Romani Tomc predali pobudo za spremembo evropske zakonodaje za nedvoumno označevanje živil po modelu, ki že velja za med, natančno navajanje držav izvora po masnih deležih. Potrošnik zdaj nima informacije, odkot prihajajo sestavine v predelanih ali mešanih živilih. Pobudo bodo poslali tudi Evropski komisiji in članicam Unije. Jerneka Drulec.
12: Hrenovke, pice, sadni jogurti, gotove jedi so primeri živil, kjer trenutna ureditev potrošnikom ne daje prave informacije, odkot so sestavine. Namesto splošne oznake, proizvedeno v EU ali zunaj EU, bi bilo pri hrenovki jasno zapisano, da izdelek vsebuje na primer 80% svinjine iz Slovenije in 20% govedine iz Italije, pojasnjuje Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice. In zakaj je to pomembno?
13: Države Južne Amerike, kjer uporabljajo marsikaj, kar je v Evropi, tudi v Sloveniji, že leta, desetletja prepovedano. Marsikatera država bo sprostila trg tudi za nove sorte hibride, selekcionirane z novimi genomskimi tehnikami, različne prehranske afere.
12: V pobudi poleg navedbe vseh sestavin iz tretjih držav po državi izvora po padajočem vrstnem redu zahtevajo večjo transparentnost trgovskih blagovnih znamk in med drugim zavezujoče označevanje izvora sestavin na jedilnikih v gostinstvu. Poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc verjame, da bo prišlo do realizacije te pobude.
14: Seveda je dodatno označevanje tudi del te zgodbe, vendar ko damo enkrat na tehnico, kaj imamo raje, jaz mislim, da bi vsakdo od nas izbral varno hrano.
12: To pot so že prehodili slovenski čebelarji. V Evropski uniji bo od junija obvezno označevanje porekla v mešanicah medu. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.
15: Dajte, če smo lahko z medom uspeli, jaz verjamem, da tudi kaz vso ostalo hrano. Potrošnik naj se odloči hrano, odkot jo bo jedel.
12: Prepričan je, da je najboljša lokalna hrana.
1: Janez Janša je bil z 51 glasovi izvoljen za novega predsednika vlade. O podpori najmanj enega poslanca prihodnje opozicije meni, da ne gre za politični prestop, temveč za zdrav razum tudi v strankah ali poslanskih skupinah, ki niso prispevale podpore s podpisi. Kot je še sporočil, se bodo pogovori o kadrovskem razrezu novega kabineta začeli v ponedeljek. V ospredju športnih minut bo hokej. Po današnjem porazu proti Kanadi bosta o tem, ali bodo Slovenci ostali v elitni skupini, odločali jutrišnja in ponedeljkova tekma. Z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
16: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici prvič igrali v popoldanskem terminu. Tekma s Kanado se je končala pred nekaj minutami, Slovenci so vpisali četrti poraz. Na prizorišču v Friburu je Boštjan Janežič.
17: V petem krogu je Slovenija s Kanado izgubila samo 3-1. Dobro minuto pred koncem tretje tretjine je na tekmi s po eno izključitvijo na vsaki strani z močnim nizkim strelom z modre črte po podaji Jana Goličiča gol dosegel Rožle Bohinc. Najboljši v slovenski reprezentanci je bil Žan Uz, ki je o vratih, ko je imel polne roke dela, poskrbel za počitek Horaka. Razmerje v strelih v korist 28-kratnih svetovnih prvakov je bilo 32. 14. Kanačani so dosegli po en gol v vsaki tretjini. V prvi branilec Kalambusa Denton Matejčuk, v drugi napadalec Otave Dylan Cousins, v tretji pa napadalec Detroita Emmitt Finney. Vodilna Kanada v tej pretekmovalni skupini ima po petih krogih 14 točk. Za Slovenijo, ki ostaja pri 3 točkah, sta imela v drugi tretjini najlepši priložnosti Droskin Sabolič, v tretji pa ob še enem poizkusu Drozga Gregorcin Mahkovec. Slovenija, ki ima za obstanek med elito pred vrati še sila pomembni tekmi, bo jutri opoldne igrala proti Danski, v ponedeljek zvečer pa še proti Italiji.
16: V drugi tekmi petkovega sporeda je prvo zmago vpisala Nemčija, zvečer bosta še tekmi Švedska, Italija in Finska, Velika Britanija. Mladi Portugalec Afonso Aulalio je še naprej vodilni na kolesarski dirki po Italiji, ki se je danes po 189 kilometrih zaustavila v Verbaniji v Piemontu. Pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem ima 33 sekund prednosti. Tretji skupno je nizozemec Timan Arensman, ki pa zaostaja že več kot 2 minuti. Spremembe v skupnem seštevku se obetajo jutri v dolini Aoste. Današnjo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol iz Astane, ki je za 26 sekund prehitel Norvežana Andreasa Leknesunda. Tretji je v cilj pripeljal Belgijec Jasper Stuyven. Le nekaj kilometrov od Fribura v Bernu pa se nadaljuje svetovni pokal v športnem plezanju. Najboljše plezalke sveta Janje Garnbret tokrat v Švici ni, v slovenskem taboru pa si je polfinale priborila le Jennifer Buckley, ki je uvodni dan zaključila na 7. mestu. Med moškimi slovenske barve zastopa Anže Peharc, ki je trenutno na robu preboja v polfinale. V Atenah so zbrana 4 najboljša moštva letošnje košarkarske Eurolige. V prvem polfinalu se merita Olympiakos in Fenerbahče. Moštvo iz Pireja je bilo ves čas v rahli prednosti. V drugem polfinalu igrata Real Madrid in Valencia. Na domači sceni veliko nogometa začenja se zadnji krog letošnjega državnega prvenstva, ki ga bo zaključila le deveterica. 10. mesto za novo sezono bo zapolnjeno že danes. V igri sta Nafta in iz Lendave ter Brinje Grosuplje. V Rogaški Slatini pa se že lahko konča boj za prvake v dvoranskem nogometu. Igrata Dobovec in Vrhnika. Za vse, ki boste konec tedna preživeli v Ljubljani, pa še tole, znova se obeta festival urbanih športov. Dogajalo se bo na Kongresnem trgu, pri nas bodo predstavniki iz 60 držav, našlo pa se bo dobesedno nekaj za vsakogar.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl.
18: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Dolenski, prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Gneča je še na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja ter Lesce Bled v obe smeri. Ura je 18:50.
19: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
20: Z nami bodo mladi iz prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič. Predstavili nam bodo, kaj mlade gasilke in gasilci že znajo, kaj vse lahko počnejo v gasilskem domu, govorili pa bomo tudi o osnovah, ki jih morajo poznati, če bodo svojo pot nadaljevali proti vstopu v vrste interventnih gasilcev. Bodite z nami v soboto po 9.
19: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
21: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Gremo v kino.
1: Oči filmskega sveta so te dni uprte v Cannes, kjer poteka 79. izdaja najprestižnejšega in najvplivnejšega filmskega festivala na svetu. Dobitnike Zlate palme in drugih festivalskih nagrad bodo razglasili jutri. O njih bo odločala mednarodna žirija pod vodstvom korejskega režiserja Parka Chan-wooka. Po prvih odzivih kritikov in drugih obiskovalcev festivala se med favorite uvrščajo Očetnjava Pavla Pavlikovskega, Nenadoma Ryusukeja Hamagučija in Papirnati tiger Jamesa Greja. Med najbolj zanimivimi presenečenji letošnjega festivala pa je tudi Minotaver, novi film Andreja Zvjaginceva, ki se je po hudih zdravstvenih zapletih vrnil na mednarodno filmsko prizorišče. Z manjšinsko koprodukcijo na letošnjem Kanu sodeluje tudi Slovenija, in sicer s filmom Nihče ni nič rekel režiserke Tamare Todorovič. Film se je med več kot 3000 prijavljenimi deli uvrstil v tekmovalni program kratkometražnih filmov, kjer se bo jutri potegoval za Zlato palmo za najboljši kratki film. O ugibanjih in presežkih 79. mednarodnega festivala v Kanu poroča Ingrid Kovač-Brus.

0: V soboto se bo v Cannesu končal srednji evropski filmski festival, veličastno vsakoletno druženje filmskih ustvarjalcev z vsega sveta z največjim sejmiščem v ozadju. Za nami je 11 intenzivnih filmskih dni, vsak ima svoj festival in svoje favorite, trije pa so večini skupni. Že na začetku je namreč visoko markiral Cannes Pavel Pavlikovski, nekdani dokumentarist, potem režiser filmov Ida in Hladna vojna, z enim najbolj pričakovanih celovečercev Očetnjavo. Z njim je zarezal v srce nemške in evropske povojne zgodovine. Črno-beli film spremlja dva človeka, pisatelja, že nobelovca Thomasa Manna, ki se prvič po drugi svetovni vojni vrne v svojo domovino, in njegovo hčerko Eriko, ki ga na intenzivnem potovanju spremlja.
1: There was one moment Thomas Mann's return to Germany in 1949, which seemed like a good
0: V življenju Thomasa Manna je trenutek, ko se leta 49 vrne v Nemčijo, in zdel se mu je primeren za film, še posebej zaradi Manovih družinskih zgodb v tem obdobju, zaradi ljubezenskega trikotnika med Klausom, Eriko in Thomasom. Gre tudi za izjemen trenutek v zgodovini, kar bi lahko bilo še dodatno zanimivo za film. Ne kot za zgodovinsko rekonstrukcijo, ampak kot izhodišče, ko vse odmislimo in se posvetimo tem trem srednjim likom. Nekaj, kar je bilo zapleteno potovanje. Thomas Mann je bil najprej v Stockholmu, potem sta šla v Frankfurt, München, Stuttgart, Nürnberg in tako naprej, poenostavi v film Ceste. V tem je nekoliko podoben filmu Ida. Vse se zgodi v petih dneh. Thomasa igra cenjeni gledališki igralec Hans Cichler, Klausa August Dill, Eriko pa ena najboljših evropskih igralk tega trenutka, redno na kanskem filmskem platnu, nazadnje s filmoma Anatomija padca in Interesno območje, Sandra Hüller.
2: I didn't know so much about Erika Mann, but the fact that she was writing and acting and racing.
0: Ni vedela veliko o Eriki Mann, so pa bili za njo pomembni podatki, da je pisala, igrala, tekmovala v avtomobilskih dirkah, da je govorila veliko jezikov in bila prava svetovljanka in da je bila globoko povezana z bratom. Sposobna je bila ljubiti in se tudi odločiti, da po bratovi smrti pusti vse za seboj in odpotuje z očetom, da bi mu pomagala pri izpolnjevanju tistega, kar si je izbral za svojo življenjsko dolžnost. Za Sandro Hüller je bilo to dovolj, da se je lahko začela pripravljati na vlogo. Drugi najvišje ocenjeni film je posnel ruski režiser Andrej Zvjagincev, ki se je pred 6 leti že izselil iz Rusije. Zdaj živi v Franciji in film z dvoumnim naslovom Minotaur je tudi zato francosko-nemško-latvijska koprodukcija, v resnici pa je to ruski film o Rusiji. V leto 2022 je predstavil ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta Claude Chabrola. A Chabrolov ljubezenski zaplet je pri Zvjagincevu zgolj ozadje za prikaz sodobne Rusije, z njim razgali delovanje njene politične in gospodarske elite, najvišjih slojev družbe v posebnem trenutku ob napadu na Ukrajino. Kot bi gledalca skozi ljubezenske in kriminalne zaplete postopoma pripravljal na kulminacijo v realističnem, a hkrati neizmerno poetičnem protivojnem zaključku filma.
3: 60 let svoje življenja prožil na teritoriji strani, o kateri ti znaš vse, no trudno.
0: Let svojega življenja je preživel v Rusiji, o njej ve vse. Vendar je težko govoriti o tem, ne da bi ostal pri znanih stvareh. Ve, kako je z ljudmi, ve, kako razmišljajo, ve, da je korupcija povsod, vse te vidike pozna. To je, kot pravimo, material, s katerim potem razpolagaš. Vse to je bilo zanj pomembno in vse to razume. Francosko, nemško, belgijsko, japonska koprodukcija pa je še tretji film, ki ga imamo večinsko med favoriti 79. Kana. Film z naslovom Nenadoma je Ryusuke Hamaguchi snemal v Parizu in Kyotu, v mestih, odkoder izhajata glavni junakini filma, francoska upravnica doma za ostarele in japonska filozofinja in gledališka režiserka.
4: まあ、まず本当に温かい歓待をいただきまして本当にありがとうございます。ですね、この映画の制作経緯というのは結構
0: najlepša hvala za topel sprejem. Kar nekaj časa bi potreboval, da bi pojasnil, kako je nastal ta film. Na kratko, producent mi je predlagal, da si preberem dopisovanje med dvema raziskovalkama, filozofinjo in antropologinjo, ki sta si nekaj let pisali. Ena izmed njiju je imela raka. Zato tudi nimata veliko časa, vsega nekaj tednov, a dovolj za analizo možnega in nemožnega v kapitalizmu, ki zato, da ohraniš raven svojega življenja, zahteva vedno več tvojega časa in na koncu ves tvoj čas. Tihi film, ki je po drugi strani poln besed in razmislekov, tudi o tem, kako kljub nižanju sredstev in pomankanju osebja dvigniti nivo življenja oskrbovancev v domu za ostarele, kako spoštovati drug drugega, vajanjem italijanskega psihiatra Francesca Basaglie in njegovih inovativnih metod zdravljenja iz 70-ih let. To so torej trije veliki favoriti festivala. Kot pa je to že tradicija, je tudi sicer veliko filmov na tak ali drugačen način francoskih. Letos pa je prav posebej opazno veliko japonskih. Ob Hamaguchiju sta tu še Hirokazu Koreda s filmom Ovčka v škatli o paru, ki posvoji humanoidnega robota, da bi lažje žaloval za sinom, pa Koji Fukada Zapiski iz Nagija, družinsko zgodbo o zapletenih odnosih in preteklosti, ki je še tu. Kar trije tekmovalni filmi so španski, najprej Pedro Almodovar z Grenkim Božičem, zagotovo nekoliko autobiografsko zgodbo o režiserju, ki išče navdih za svoj naslednji film, pa novinca v tekmovalnem programu Javier Ambrosi in Javier Calvo v filmu Črna kroglica o državljanski vojni v Španiji, ki izhaja iz nedokončane drame Federica Garcia Lorke. Pa film Ljubljeni Rodriga Saragojena, ki se kot številni letošnji filmi v tekmovalnem programu ukvarja z ustvarjanjem v gledališču in filmu. Javier Bardem v njem igra režiserja, ki snema film o Zahodni Sahari in v glavno vlogo angažira svojo hčerko, s katero že dolgo nima stikov. Bardem o svoji vlogi v filmu, ki mu predvsem francoski kritiki napovedujejo visoke nagrade.
5: By knowing that I can help very humbly to try to make some awareness about something that I feel.
0: Ve, da lahko na zelo nevsiljiv način poskuša vzpostaviti zanimanje za stvari, ki se mu zdijo nepravične. Naprimer Zahodna Sahara, ki je tema v filmu, ki ga snemajo. Francija ima veliko podatkov o tem, kako strašnih okoliščinah živijo ljudje v Sahari, tudi v Maroku. Zato moramo o tem govoriti. Gre za človekove pravice, za mednarodno pravo in razkritje informacij. Tako misli Javier Bardem.
5: Problem of human rights and international law disclosure. So, yeah, that's what I think.
0: Filmski festivali, tudi kanski, so seveda prostor za izmenjavo mnenj skozi filmske zgodbe na novinarskih konferencah, v odprtih pismih in intervjujih. Letos se je tako opazno veliko filmov ukvarjalo z drugo svetovno vojno. Biografski film o vodji francoskega odporniškega gibanja Žanu Molenu prikazuje zadnje tedne njegovega življenja, ko ga junija 43 v Lyonu v višijski Franciji ujame gestapo. Kdo je Molena izdal, je še vedno uganka francoske zgodovine. V zaporu se sooči s Klausom Barbijem, poznaje poimenovanem mesarjem iz Lyona, ki se z njim igra vse bolj agresivne slepe miši. Režiser filma, ta je poklon uporništvu, Lazlo Nemaš, je spet kot v filmu Saulov sin dal prednost zvoku.
6: As an artist, I feel instinctively that I have to resist that.
0: Kot umetnik instinktivno čuti, da se mora upirati, da mora poiskati svoj glas, ki mora biti zelo poseben. Ne sme biti podoben nikomur drugemu. Misli, da je to zelo pomembno. Z internetom in vso tehnologijo se nismo odprli, ampak prav nasprotno zožili. Veliko je posnemanja in kopiranja, moč filma pa je prav v njegovi individualnosti.
6: Mimicking and copying, and I think that the power of cinema lies in its singularity.
0: Za konec tega hitrega preleta skozi tekmovalni program, pa še v filmu Fjord romunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki je v Kanu že slavil s filmom 4-3-2 in tokrat je njegov Fjord pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled.
7: I just like starting from a real story to speak about something that I consider to be important happening in the society today.
0: Rad izhaja iz zgodbe, ki govori o nečem, kar smatra kot pomembno za današnji trenutek. Veliko novic pregleda, preden se odloči za film. V tem primeru je prvi članek o preiskavah prebral pred 10 leti. Začel je zbirati podatke, pred 4 leti vse to dokumentirati in potem je odšel na Norveško. Govoril je z ljudmi, ki so doživeli podobne stvari in ko se je pred 2 letoma odločil, da napiše scenarij, je imel zbranih veliko podatkov in podrobnosti iz podobnih primerov.
7: Write down the screenplay which was like 2 years ago. I had a lot of information and a lot of details from a lot of such cases.
0: Film Fjord, ki se začne z idiličnim posnetkom surove narave, postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom 2 skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in angažirane, družbeno podprte nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Kaj je res in kaj ne, ostane v filmu, ki govorijo o izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače, odprto vprašanje. V trenutku poročanja sta nam ostala še 2 tekmovalna filma. In če povzamem festival, na trenutke se je zdel kot usporeden svet, kjer vse poteka v zelo odprtem, prijateljskem in mirnem razpoloženju. V kinodvoranah pa se nam obetata odlično filmsko poletje in jesen. In še, kanski filmski festival na predvečer visokega jubileja trdno ostaja filmski dogodek številka 1 in ne le na stari celini.

0: V slovenski kinoteki bo prihodnji teden potekal teden italijanskega filma, posvečen sodobnim avtorskim presežkom in klasičnemu opusu Roberta Rossellinija. Letošnji program nosi podnaslov Ustvarjati film in prinaša slovenske premiere treh sodobnih filmov. Martonejeve biografske drame Zunaj, ki spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v času njenega bivanja v zaporu, Marcellovega portreta Eleonore Duse, postavljenega v obdobje vzpona italijanskega fašizma, in tragikomedije Zadnja klofuta goriškega režiserja Matteja Oleota, ki je nastala v slovensko-italijanski koprodukciji in je umeščena v furlansko-rudarsko vasico. Teden bo sklenil najnovejši film Paola Sorrentina, Milost, v katerem Toni Servillo upodablja fiktivnega italijanskega predsednika ob izteku mandata. Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija bodo predstavili tudi štiri restaurirane klasike, ki razkrivajo različne plati njegovega ustvarjanja. Od neorealistične mojstrovine, pejza, do intimnega potovanja v Italijo. O programu sem se pogovarjala z Igorjem Praslom, urednikom filmskega programa v slovenski kinoteki. Igor Prasel, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, hvala za vabilo v studio.
0: Film Zunaj spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v obdobju, ko je zaradi kraje pristala v zaporu in tam našla nov ustvarjalni zagon. Sapienza je danes skoraj kultna avtorica, dolgo pa je ostajala na obrobju literarnega kanona. Kako ste film izbrali in kaj je tisto, kar vas je pri njem prepričalo?
1: Ja, v bistvu konkretno pri filmu Zunaj Marija Martoneja nas je tudi za otvoritveni film festivala prepričalo to, da gre za eno zelo pomembno zgodbo, obenem pa zgodbo, ki je ambientirana v Rim 80-ih let in nekako, mislim, da Martone, da se, čeprav govorimo o svinčenih letih italijanske politike, 80-ta leta, torej bomba v Bologni, napadi neofašistov, na drugi strani rdeče brigade, zelo politično vrbotajoče čas, vendar se mi zdi, da je preko zgodbe o Goliardi Sapienza, ki je odlično odigra Valerio Golino, Martone nekako ni šel tako zelo v nek biopik, v to neko biografsko dramo, ampak je nekako pokazal ta način, to solidarnost, ki je vlada v bistvu, zanimivo je tam, da Goliardi Sapienza, ko je preživela pač teh 3 mesece v zaporu, je tam šele potem dobila neke prijateljice in potem prišla ven in je zaživela to neko solidarnost, neka pripadnost nekemu socialnemu gibanju in kot vemo je sama pisateljica šele po smrti v bistvu je šel ta njen prečudovit roman The Art of Joy, umetnost sreče oziroma ljubezni, ki je šel poshumno in dejansko v njem tudi opisuje vse to, kar dejansko na nek način vidimo v filmu. Je pa pomemben ta film tudi, kaj ti nekako se ga je prijela etiketa, da gre za enega izmed boljših italijanskih filmov leta 2025.
0: Lani smo lahko v dokumentarcu filme o Morte spremljali farso Danuncijeve zasedbe reke, v filmu Duse pa se ista zgodovinska osebnost pojavi skozi prizmo ene največjih gledaliških igralk svojega časa. Kaj nam ta dva zelo različna filmska pogleda povesta o Danuncijevem mestu v italijanski kolektivni domišljiji?
1: Ja, zdaj težko je delati direktno povezavo med torej filmom Pietra Marcella Duse in recimo Bezinovičim filmom Morte. V bistvu ne moremo narediti. Edina povezava je to, da se v obeh pojavlja Danuncio v filmu Duse kot v bistvu sloviti dramaturg in scenarist gledaliških iger, v katerem je Eleonora Duse nastopala. Gre za res eno izmed najbolj pomembnih gledaliških igralk preteklega stoletja oziroma gledališke zgodovine. Sara Bernhardt se ji približa, recimo, ne. Je pa zanimiv ta film, kaj ti vseeno Marcello najde tudi neke arhivske materijale, ki jih komponira v film iz pač tistega obdobja. Zanimiv pa je predvsem zato, ker pokaže dejansko na to plat umetniškega ustvarjanja človeka, ki je že nekako na smrtni posteli in potem ga neka ideja o ponovnem nastopanju prebudi in mu da energijo, čeprav konkretno v primeru same Duse vidimo, da se je to potem zelo nesrečno in tragično izteklo. Vendar vseeno, mislim, da nek homaž in zelo bliže, kakor če primerjamo s filmom Zunaj Martoneja nekemu torej biografski drami, nekako vezani na samo življenje te velike dive, ki mogoče naš prostor ni toliko poznana, oziroma se drži neka slaba negativna etiketa, kajti v zadnjih obdobjih življenja se je nekako povezala tudi z Mussolinijem in je to mogoče vrglo črn madež na nje.

0: sedanjost. Zgodovina italijanske umetnosti je tako bogata, da dejansko je materije in torej snovi za ponovni pogled je ne manjka, tako da niti ne moramo preveč zameriti. Je pa res in recimo nekaj ugotavljamo v teh zadnjih letih, da je ta torej italijanska avtorska kinematografija zelo bogata, zelo raznolika. O tem že pričajo tudi recimo njihove same nagrade Davide Donatello, ki vsako leto nominirancev je 30 vseh kategorijah, še več, tako da dejansko delajo veliko z koprodukciji s Francijo, to je skoraj postal vsakodnevna zadeva oziroma zelo normalna. In ja, konec koncev, če pogledamo tudi zadnji film Paola Sorrentina, ki ga ponovno prikazujemo, bil je prikazan samo nekajkrat v naših kinematografih, Milost z velikim Tonijem Servilom v glavni vlogi. Mogoče se pa tle dejansko Sorrentino najbliže naslanja na neke teme iz sodobnosti, torej pomankanje nekega moralnega kompasa, neke etike pri politikih in to zelo lepo prikaže skozi to fiktivno zgodbo predsednika Marijana De Santisa, ki se, ne bom zdaj povedal, v bistvu kaj je njegova glavna dilema, ampak se znajde pred neko veliko dilemo in je na koncu tudi na nek zelo eleganten način tudi reši, tako da nam pove Sorrentino, ki se vrača po enem mogoče malo manj uspelem filmu, ki smo ga lani pokazali na tednu italijanskega filma Partenope, da je mogoče še nekega upanja za ta svet, ki gre res zelo veliko hitrostjo navzdol, da se morajo pojavljati taki liki in upamo, da se ne bojo samo v filmih, da se bojo tudi v realnosti.
1: Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija boste prikazali Paiza, Stroj, ki ubija hudobne, Strah in Potovanje v Italijo. Ti filmi so si med seboj zelo različni, skupaj pa se mi zdi, da lepo pokažejo Rossellinijev razvoj od neorealističnega prikaza povojne Italije do bolj intimnih in psihološko usmerjenih del. Kateri izmed njih bi po vašem mnenju najbolj presenetil gledalca, ki Rossellinija morda pozna predvsem po filmu Rim, odprto mesto, in zakaj so ti filmi danes še vedno zanimivi?
0: Na srečo je celoten Rossellinijev opus ob 120 letnici njegovega rojstva restauriran, tako da smo na nek način zelo na lahk način prepričali Italijanski inštitut, da gremo tudi v to. Že decembra smo z njegovimi kratkimi filmi v kinoteki obeležili mogoče to pomembno obletnico. In odločili smo se, da bomo pokazali nekatere filme, ki jih pri nas nismo videli, razen mogoče Paiza, ki je njegov najbolj pomemben in en izmed te trilogije neorealistične skupaj z Rim, odprto mesto in Nemčija, Leto nič, ki je mogoče najbolj poznan. No in se mi zdi pa pomembno, da smo vzeli tukaj film, ki ga smo ga samo mogoče v preteklosti enkrat videli na velikem platnu pri nas, Stroj, ki ubija hudobne, ki je nekak most oziroma lok med tem Rossellinijem neorealistom in potem Rossellinijem režiserjem filmov Čustev, v katerih ponavadi glavno vlogo igra Ingrid Bergman, njegova muza in tudi življenjska sopotnica za nekaj časa. In ravno ta, torej Stroj, ki ubija hudobne, je ena taka zelo posebna mešanica komedije, zmešnjav in neorealistične drame in potem še religiozne pravljice. Ne vemo, da je Rossellini bil zelo veren, da je nekako poskušal to svoje videnje religioznosti nekako skozi svoje filme nekako tudi podajati naprej. In ta film je nekako res atipičen, ne? Čeprav podarjam pa tudi potem oba tuja Rossellinija filma in ko rečem tuja, v bistvu posneta v tujini, v Franciji in potem v Nemčiji, torej Potovanje v Italijo in Strah sta zelo pomembna filma, predvsem z Potovanje v Italijo z Ingrid Bergman v glavni vlogi in tudi z Georgeom Sandersom, torej ta zakonski par. Je njegov res dokončen odmik od tega neorealizma, realističnega neorealizma k modernizmu in ga lahko gledamo oziroma ga tudi kritiki nekako smatrajo kot enega najbolj presunljivih in ljubezenskih filmov vseh časov. Medtem ko pa seveda Strah je pa po kratki zgodbi Štefana Cvajga, tudi zelo pomembna stvar nemškega pisatelja in je taka netipična rossellinijevska mešanica psihološke drame in estetike nemškega ekspresionizma. Tako da je zelo zanimivo gledati Rossellinija tudi z neke druge perspektive in šele s temi filmi mogoče vidimo, da je to režiser, katerega opus je ogroman in raznolik in v bistvu šele posthumno in po mnogih letih ga lahko res postavljamo na pedestal

0: velikih umetnikov filmske umetnosti.
1: Kaj boste še prikazali?
0: In ostane sam še en film v bistvu v programu, ki smo ga zdaj napovedali, in to sem zelo vesel, da bomo imeli slovensko kinematografsko premiero filma Zadnja klofuta, avtorja Mateja Oleota, ki ga poznamo pri nas po filmu Zoran, moj nečak idiot, njegovem prvencu. In zakaj smo veseli za ta film, kaj ti gre za koprodukcijo med Italijo in Slovenijo. Sicer bo malo čudno gledati konec maja film, ki se dogaja po zimi, nekje v julijskih gorah, ampak je zelo pač taka odštekana komedija, ki bo nasmejala prav vsakega, in po projekciji se bomo tudi malo pogovorili z Matejem Oleotom in Joškom Nutarjem, ki bo povedal kako je sploh prišlo do takega uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
1: Teden italijanskega filma, torej prihodni teden v slovenski kinoteki. Igor Prasl, najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala in vabljeni v dvorano Silvana Furlana v slovensko kinoteko.
2: Svenja hat mich heute geaufolgt. Seitdem ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht.
1: V Artkino mreži se je zavrtel nemški film Kaj Marielle ve, režiserja Friederika Hambaleka z zanimivim vprašanjem v središču. Kako bi reagirali starši, če bi njihov otrok nenadoma vedel za vse, kar delajo ali o čemer se pogovarjajo? Film, v katerem igrata prvaka nemškega filma Julija Jenč in Felix Kramer, pa mlada Laini Geiseler, si je ogledala Tesa Drevjuh.
3: Kaj Marielle ve že v izhodišču ponudi zanimiv miselni obrat, ki je k pisanju scenarija spodbudil tudi Friederika Hambaleka. V naši družbi je že kar splošno sprejeto, da odrasli še dolgo v najstniška leta nadzorujejo svoje otroke. Sprva prek kamer, ki jih namestijo v otroške sobe, poznaje z raznimi aplikacijami na njihovih telefonih in računalnikih. Kako pa bi se starši počutili, če bi otroci nenadoma nadzirali nas, oziroma bi o nas vedeli vse, od tega, kaj počnemo, do tega, o čem se pogovarjamo? V filmu Kaj Marielle ve, naslovna Marielle po klofuti, ki jo prisoli sošolka, razvije telepatske sposobnosti in je proti svoji volji v mislih vse skozi prisotna pri starših. Ko ima to povest, ta starša sprva zmedena in mislita, da ima prisluškuje, preden ji začneta verjeti, in prva reakcija je samo cenzura. Kljub fantastičnemu elementu v zgodbi, film gradi na realizmu prikaza družinskih odnosov. Videnja deklice učinkujejo kot katalizator. Kar je bilo prej skrito pod površje, vsi neizrečeni občutki, pa tudi dejanja, hitro pridejo na dan. Kot gledalci se vprašamo, če so bile te nadnaravne sposobnosti pravzaprav potrebne za to, da je Marielle ugotovila neke zadeve o svojih starših. V tem smislu film ponudi razmislek o tem, koliko otroci dejansko vedo, ko jim nekaj poskusimo prikriti, ko poskusimo pred njimi odigrati neko vlogo, naprimer avtoritete v družini. Film pravzaprav v nekaj potezah in s pomočjo subtilnega humorja razgali, kako veliko temelji na prikrivanju in kako samoumevno se nam to zdi. Prva reakcija staršev je torej poskus prikrivanja, potem vsak od staršev po svoje pristopi k iskanju iskrenosti. V tem primeru gre za radikalno iskrenost, ker torej ni možnosti prikrivanja česarkoli. Pravzaprav gre za več plasti iskrenosti, saj tudi do sebe nismo vedno povsem iskreni, kaj šele do drugih. To novo iskanje odprtosti nujno sproži val dogodkov, tudi zaustavitev rutine in revizijo staršev glede tega, kdo sta postala v teku let in glede kakovosti njunega medsebojnega odnosa. Obenem se odpre možnost za bolj iskren in bližnji odnos tudi med starši in Marielle, ki ima zdaj jasen vpogled v njune ranljivosti, pomanjkljivosti, šibkosti in v njun medsebojni odnos. Po eni strani je film v tem zelo pozitivno naravnan, po drugi strani pa izpostavi pogojenost ljubezni in ukoreninjenost dojemanja krivde v naši družbi. Kaj Marielle ve je idejno presenetljivo poln film in je tudi zaradi odlične igralske zasedbe, predvsem Leni Geiseler, ki igra naslovno Marielle, gledalski užitek.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Maja Mul, Jure Franko, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno 25 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec jasno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 23, piha severovzhodnik 14 km na uro. Murska Sobota jasno 22, piha severovzhodnik 14 km na uro. Novo mesto jasno 23, piha vzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerkje ob Krki jasno 24 stopinj, piha severovzhodnik 15 km na uro. Postojna jasno 22, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 24 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Kredarica pretežno jasno 6 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro. Rateče 22, Rogla 12 stopinj, piha severovzhodnik 12 km na uro. Celje 24, piha vzhodnik 14 km na uro. Maribor 23, Krško 24 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Črnomelj 24, Kočevje 22 in Koper 24 stopinj, piha severozahodnik 17 km na uro.

0: Tokrat o poeziji Srečka Kosovela, ki tudi 100 let po umetnikovi smrti ostaja sveža, drzna in naravnost vizionarska. Zakaj tako dobro kljubuje zobu časa, bo preverjal Goran Dekleva, nocoj ob 20. na Prvem. V oddaji Slovencem po svetu se bomo ustavili v Sarajevu, kjer so slovenski rojaki pripravili tradicionalno prireditev Cankarjevi dnevi z bogatim kulturnim programom. Osrednji dogodek prejšnji konec tedna je bil večer slovenske pesmi in poezije. Obiskali bomo sever Evrope in se o življenju in delu na Norveškem pogovorili s tremi Slovenci, ki so si novi dom ustvarili v tej nordijski državi. V južnoameriško državo Čile pa se je novim priložnostim in izzivom naproti podala tržaška Slovenka Magda Šturman, agronomka, ki se na severu Čile ukvarja s turizmom. Vse to po 21. na Prvem. Zjutraj na Prvem.
1: Lep petkov večer želim Andreja Gradišar, ki se skupaj z vami že oziram k sobotnemu jutru. Že na vse zgodaj bomo poslušali razmišljanje lokalne junakinje, mlade prostovoljke in letošnje maturantke Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Šolskega centra Ptuj, Ane Kumer. Energično dekle je navdih številnim vrstnikom in mlajšim dijakom na šoli. Za prostovoljstvo je navdihnila kar 122 dijakov. Takole pa razmišlja o motivaciji za to vrstno udejstvovanje.
2: Jaz še v bistvu do zdaj nisem enega dijaka spoznala, ki bi prišel sem pa bi rekel, to pa ni za mene, to pa definitivno ni za mene. Nekateri imajo druge zgodbe, imajo naprimer težko so babico pred kratkim zgubili, imajo kakšne slabe izkušnje, ampak to so druge razloge. Da pa bi bil nekdo len od mladih ali pa da enostavno bi si mislil, pa kaj bi jaz sem hodil, kaj imam od tega, ker seveda pa zdaj delamo vsi za denar, delamo za neke nagrade, za neke všečke. Tega mi v bistvu prostovoljci ne rabimo. Mi ne hodimo sem zato, da bomo dobili potem pod Instagram objavo všečk.
1: Še več razmišljanj Ane Kumer bomo slišali jutri o 17:30 v oddaji Lokalni junak. Pred nami je sicer dogodkov poln konec tedna, nekaj jih bomo izpostavili tudi v našem programu. Med drugim bomo šli na Dole pri Litiji, kjer bo jutri 26. tradicionalni oglarski pohod.
3: V bistvu naša specifika je v tem, da pohod temelji na tematiki kraja, to je tisto, kar nas najbolj zaznamuje, bom rekel, to je oglarstvo, zato je tudi pot speljana med številnimi oglarskimi domačijami, kjer si lahko pohodnik pogleda kope v različnih fazah.
1: Ni pa to edino, kar si bo mogoče ogledati na oglarskem pohodu. Več o tem nam predsednik športnega društva Dole pri Litiji Tomaš Lichtenwalner pove malo pred 7:00. Po 7:30 pa bomo, da bo mira polna, sedli še na kolo. In se tukrat v Kiksu naučili nekaj besed iz slovenskega kolesarskega žargona. Večina verjetno ve, kaj pomenita izraza bremza in balanca, ampak ali veste tudi, kaj je fuli? Kdo je v kolesarstvu metla in kdo disko grupa? Takole pravi Matej Štreven, zunanji sodelavec oddelka za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik, ki je magistriral iz kolesarskega žargona.
4: Mogoče še en tak izraz iz komentiranja dirk, ki je dober primer prenesenega pomena, in sicer metla. Metla kot tisto zadnje vozilo na dirki, ki pometa tiste kolesarje, ki zaostajajo za tem vozilom. Torej, če prekorači ta čas, to časovno razliko med tistim, ki je v ospredju, ta metla potem pobere tega kolesarja. Ta kolesar je izločen iz tekmovanja.
1: O bogatstvu slovenskega kolesarskega izrazja s poudarkom na kolesarskem žargonu v kratki informativni koristni slovenščini po 7:30. Naj vam petkov večer prijetno mine in se slišimo jutri od 5:00 naprej.

0: Poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Zdaj košara je zaprta, noč se plazi prek vrta. Noč prinesla nam bo sanje, čira čara, hvala zanje. Ravno pravi čas za pravljico, za lahko noč. V njej nas čakata mali čarovnik in ovčka.

0: Hokus pokus, čira čara, polna pravljic ne košara, še pred mrakom ne izgine, da slišal zgodbico bo sine. Nekega dne je malega čarovnika zamikalo, da bi jedel smetanovo torto. Pričaral si jo bom, je pomislil. In sedel je na kamen ob robu ceste in poiskal svojo čarovno palico. Bil je prav posebno lep dan. Rože so nežno dišale in ptički so v svojih kljunih nosili marelične cvetove. Nemara se je zgodilo prav zato, ker mali čarovnik ni bil čisto pri stvari. Hokus pokus, zumzelebam, je rekel. In komaj je izgovoril, je pred njim iz zemlje zrastel konjiček.
1: To mora biti pomota, je menil v zadregi mali čarovnik. Mogoče sem napak povedal čarovni rek.
0: Toda konjiček je potrkal s kopitom in vzkliknil. Klical si me in konec. In zdaj sem žejen, je še dodal. In mali čarovnik je konjičku pričaral limonadaste limonade. Si zdaj zadovoljen? Je vprašal. Ne, je odgovoril konjiček. Sonce me preveč žge. Rad bi imel cvetlični klobuk.
1: Prav, je rekel mali čarovnik in konjičku izpolnil željo.
0: In zdaj, je zahteval konjiček, se hočem kotalkati. In mali čarovnik je povedal svoj izrek in pričaral konjičku štiri kotalke, za vsako kopito po eno kotalko. Toda konjiček je hotel zmeraj več.
1: Napravi mi goro iz sladkorja, je zakričal. In zrcalo, da se bom videl v njem.
0: In kadar ga je mali čarovnik poskušal odvrniti od katere njegovih želja, je konjiček zacepetal s kopitom, da so rože v strahu kar pozaprle svoje čaše.
1: Priskrbi mi trobento,
0: se je domislil konjiček. In malemu čarovniku ni preostalo drugega, kot da je dvignil čarovno palico. Toda toliko čaranja res ni zdravo. Mali čarovnik se je zelo utrudil in tudi zobje so ga že nekoliko boleli.
1: Nehaj, je prosil konjička.
0: Toda konjičku kaj takega še na misel ni prišlo. In mali čarovnik je spet popustil. Pričaral je kolo, srebrni zvonček in 13 pentlic, ki mu jih je privezal v gribo.
1: 9 želja sem ti izpolnil, je rekel nazadnje. Samo eno željo imaš še.
0: Potem bi rad, je začel konjiček.
1: Počakaj, je rekel mali čarovnik, ko ga je prešinila imenitna misel. Hokus pokus sim salabim,
0: je vzkliknil in z zadnjim čarom, ki ga je še imel, odčaral konjička. Konjiček je letel skozi zrak, mimo gora, okoli vogala na desno, v simsalabim, v čudežno deželo. In tam stoji še zdaj in se nenehno uči, kako bi spet postal skromnejši. Mali čarovnik pa je spal 3 mesece, 3 dni, 3 noči in 33 minut, da si je opomogel od čaranja, nato pa je spočit odšel po svetu. Na gorskem pašniku je srečal ovčico, ki je tekala za metulji, kadar se je hotela igrati. Malemu čarovniku je bila tako všeč, da je kar ostal pri njej. Zvečer, ko so rože zaprle svoje čaše, se je utrudila tudi ovčica. Zlezla je v staro votlo drevo in zaspala. In potem je zaspal tudi mali čarovnik. Nekega dne je ovčica zagledala na nebu kuštrast oblak. Bil je tako lep, da se je ovčica na prvi pogled zaljubila vanj.
1: Ti si čarovnik, je rekla, stori, da bo priplaval dol in se igral z menoj.
0: Toda mali čarovnik ni imel moči nad oblaki.
1: So stvari, ki jih pač ne moremo imeti, je odgovoril. Zadovoljna bi morala biti.
0: Toda ovčica ni bila zadovoljna, na ves glas je blejala. in poslej se je vsako uro ozirala za lepim oblakom. Nekega dne je oblak spet plul mimo. Ovčica je skočila visoko v zrak, da bi ga prijela. Toda ker je bila ovčica in ne kobilica, je padla na nos. Oblak pa je mirno odjadral mimo. Drugič spet je prišel oblak z mesečino. Ovčica je v potoku videla njegov odsev. Planila je in čof, obležala v vodi. Samo ušesa in zadnji konec repa so še molili iz nje. Neumna si, je rekel mali čarovnik in se zasmejal. Toda ovčica je hotela imeti kuštrvi oblak in je naslednjega dne splezala na visoko goro. In ker je malega čarovnika skrbelo zanjo, jo je spremljal. Plezala sta veliko ur in še nekaj minut. Potem se je ovčica utrudila in je zaspala. Oblaka ne bo nikoli dobila, si je mislil mali čarovnik, a napravil ji bom veselje. In izrekel je svoj čarovni izrek. Hokus pokus zimsalabim. In ovčka je sanjala, da je oblak prišel k njej. Bil je mehak kot čebelji puh in lahak kot vetrov dih. Ovčica in oblak sta poskakovala v zraku in prevračala kozovce. In ovčica je bila srečna kot še nikoli prej. Ko se je zbudila, je tekla naprej prav do vrha. Čez čas, ki je bil vsaj tako dolg kot 1000 ovčjih repkov, je oblak spet priplaval mimo. Toda tu, na gorskem vrhu, ni bil videti kuštrav in majhen. Bil je mogočen in črn in vlažen kot džaba po kopanju. Legel je na ovčico in jo ovil, da je popolnoma izginila v njem. Ovčica pa je poskočila in brž stekla nazaj na svoj travnik. Ali zdaj razumeš, da so na svetu stvari, ki so veliko lepše, če jih opazuješ od daleč, je vprašal mali čarovnik. Ovčica je razumela in je spet postala vesela ovčica. In kadar je kuštravi oblak priplul mimo, mu je od daleč prijazno pomežiknila. Zdaj košara je zaprta, noč se plazi preko vrta. Noč prinesla nam bo sanje, čiričari, hvala zanje. Lahko noč, otroci.

Ura je 20. Zdaj na vrsti oddaja Kulturni fokus, v kateri bomo nocoj govorili o Srečku Kosovelu, od čigar smrti bo čez 5 dni minilo točno 100 let. Zakaj Kosovelova poezija tudi stoletje in več po nastanku ostaja sveža, drzna in naravnost vizionarska, bomo preverili v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Zdaj, ko od njegove smrti mineva 100 let in se razgledujemo po literarnem opusu, ki nam ga je komaj 22 leten zapustil, se ni mogoče ne čuditi se Srečko Kosovelu. V nekaj kratkih letih ustvarjanja je pesnik namreč ustvaril opus, ki ni le nenavadno obsežen, ampak tudi notranje sila pester, raznolik in pogosto naravnost vizionarski. Številni bravke in bravci ga seveda cenimo prvenstveno zaradi nežnih, občutenih impresij, v katerih je, sleko prej pod vplivom Josipa Murna, upesnjeval rodno kraško krajino. A z minivanjem časa postaja jasno, da je najbrž še pomembnejši, nagovorno še močnejši tisti del njegovega pesništva, v katerem Kosovel tematizira nov, radikalno spremenjen položaj, v katerem se je prav v času njegovega življenja znašlo človeštvo. Pomislimo. Einstein objavi svojo relativnostno teorijo leta 1905. Picasso naslika avignonske gospodične leta 1907. 7 let zatem izbruhne prva svetovna vojna, 4 leta pozneje pa oktobrska revolucija. Svet starih, stoletnih gotovosti, v katerega se je marca leta 1904 Kosovel rodil, je do njegovega 14. leta torej kratko malo prenehal obstajati. In tega se je Kosovel za razloček od velike večine tedanjih Slovencev, pa ne le Slovencev, kar Evropejcev, očitno zelo dobro zavedal. Pesmi, ki jih je ustvarjal v zadnjem obdobju življenja, namreč tematizirajo propad, apokaliptični propad starega sveta, obenem pa tudi že stopajo v nek nov prostor, v nek nov etično prenovljen kozmos, ki ga, podkletene z idejami Friedricha Nietzscheja, Karla Marxa, ruskih avantgardistov ter relativnostne in celo kvantne fizike, ustvarjajo tako rekoč sproti, iz verza v verz. Toda, kako se je Kosovelu sploh uspelo seznaniti se z vsemi temi idejami? Kako jih je spajal med seboj in, jasno, kakšne etične konsekvence je uspel potegniti iz osupljivih novih odkritij, do katerih so se takrat dokopale naravoslovne znanosti s fiziko na čelu? To je le nekaj vprašanj, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas bodo zaposlovala v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo enega naših najboljših poznavalcev Kosovela, literarnega zgodovinarja, dolgoletnega predavatelja na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Ljubljanske filozofske fakultete, doktorja Janeza Vrečka. Naš tokratni gost je povrh vsega pri založbi Literarno-umetniškega društva Literatura pred nedavnim objavil intrigantno razpravo Čas je enako prostor, v kateri se posveča doslej še neraziskanemu vprašanju, kako sta na Kosovela vplivala Albert Einstein in Max Planck in kako je, oborožen z njunimi spoznanji, naš pesnik stopil v frontalni spopad z dotedaj prevladojočimi koncepcijami sveta, ki so počivale na starih idejah Renéja Descartesa in Isaaca Newtona. Do kakšnih spoznanj se je v tem smislu dokopal, bomo v pogovoru z doktorjem Vrečkom preverjali tja do 9. ure. Spoštovani gospod Janez Vrečko, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Dober večer.
0: Zdaj, v uvodu sem govoril o različnih dogodkih, ki da so v prvih 2 desetletjih 20. stoletja pretresli svet. Od relativnostne teorije tja do oktobrske revolucije, ampak povejte, zakaj so to tako prelomne stvari, kako globok pretres ti fenomeni pravzaprav povzročijo in premaknejo koordinate tega, kar naj bi bile lepota, resnica, etično obnašanje?
1: Vprašanje je seveda izredno obsežno, tudi zelo natančno, zato bom poskušal nanj odgovoriti po enakem zaporedju, kot ste mi ga postavili. Najprej mogoče odgovor na to, kako se lahko 20-letni, 21-letni, 22-letni mladenič seznanil ali seznanjal z vsemi temi problemi. Za Kosovela danes vemo, da je bil izjemno študiozen, da je spal samo 2 uri na noč, da je kar naprej študiral in da je hkrati v 6 jezikih lahko prebiral literaturo. Tako da mu nobena stvar ni bila posebej težka. Gimnazijo namreč končal v nemščini, od doma je znal italijansko, študiral je francosko, mimo grede se je naučil ruščine in tako dalje. Tako da je te stvari lahko dejansko bral in študiral v originalih. Kar zadeva Einsteina, je seveda takrat bil Einstein v zraku, posebej po letu 21, ko je dobil Nobelovo nagrado, je postal izjemno popularen in lahko rečemo, da je njegova teorija postala neke vrste nova mitologija sodobnega časa. V tem smislu je treba posebej izpostaviti neko Kosovelovo misel, ki je zapisana mimogrede na nekem hrbtišču njegovega s sukancem sešitega zapisniškega zveščiča, da začenjamo govoriti o tako imenovanem novem dualizmu in da je ta novi dualizem nova podlaga življenja in da ta novi dualizem kot nova podlaga življenja ustvarja novo harmonijo. Zakaj gre v tej njegovi, po mojem mnenju, pa ne samo po mojem mnenju, zakaj gre v tej temeljni misli? Gre seveda za izenačenost med materijo in energijo, med valom in delcem, med vsebino in obliko. Vse te dualnosti, ki so bile značilne za Descartovski svet, se nenadoma s Einsteinom sesujejo. Ne pomenijo več tistega, kar so pomenile in jih je bilo treba čez noč preseči. To je bilo seveda izredno težavno, posebej za recimo normalno logično razmišljanje, ki je pač v tem kontekstu razmišljalo na ta način nekaj stoletij. Ampak za Kosovela je dejansko ta Einsteinovski svet pomenil prelom. On je namreč imel izredno dobro izobrazbo iz srednje šole, ker je končal realno gimnazijo, ker bo ogromno matematike, fizike in tako dalje, ker bi moral študirati gozdarstvo, se pravi neke tehnične, če smemo tako reči, vede. Podobno je tudi Cankar končal realno gimnazijo. In ta osnova mu je seveda dala tisto, kar je lahko potem preverjal ob teh novih spoznanjih moderne fizike. Temeljito poznavanje klasične fizike, se pravi newtonovske fizike, je bila osnova, izhodišče za to, da se lahko z njo spopadu. In v tem novem sodobnem dualizmu je ravno tisto, o čemer je takrat posebej poročalo tudi tako rekoč dnevno časopisje, ki se je spopadalo s tem novim pogledom na svet. Recimo slovensko časopisje takrat piše: Newtonov svet strmoglavil, svetloba ne potuje naravnost in tako naprej. Obenem poročajo o tem, da je obisk Einsteina na Dunaju bil popolna senzacija, da je Max Planck bil označen kot vratar nove dobe, da je bil Niels Bohr, prav tako Nobelovec, arhitekt nevidnega sveta in tako naprej. Ob vsem tem se je torej človek na začetku 20. stoletja znašel pred nekim novim prepadom, kjer mu stara mehanika ni mogla biti več v pomoč in se je moral ozreti drugam. Zato je vaše drugo vprašanje seveda tudi izjemno na mestu, ko se sprašujete o Picassu, o kubizmu, o avignonskih gospodičnah, pa ne samo o tem, ker je dejansko Kosovel načel tudi to vprašanje. In sicer v svoji pesmi Jetniki 4, kjer govori, da se je položaj sodobnega človeka, ki je bil ujet v tradicionalno optiko, spremenil. In sicer pravi takole: preboleti moramo temo, z novo silo živeti z novo lučjo, kdo bi obupaval nad njo, kdo zna jo presvetli z novo lučjo, kot Picassovi obrazi knjiga novih lic. V nas pretajni so ukazi novih resnic. Kaj pomenijo ti verzi? Gre za novo luč, za novo svetlobo, za nov pogled. In ta nov pogled je seveda povezan z novim razumevanjem vida, z tako rekoč revolucioniranjem vida. Zato bo treba zavreč star trodimenzionalni svet, kot je to storil tudi Picasso, ki je nenadoma začel predmete upodabljati z vseh strani naenkrat. To, kar je ravno prinašala Einsteinova fizika in kar je prinašala tudi kvantna mehanika, da so stvari vidne z vseh strani naenkrat, z vseh strani hkrati, da ni več razcepljenega sveta in da je treba seveda človeški pogled trenirati v tem smislu, da bi bil sposoben napraviti ta premik. V zvezi s tem je treba omeniti organski konstruktivizem, ker znotraj konstruktivizma pravzaprav razlikujemo dve gibanji, oziroma dve smeri, bolj natančno. To je bil tako imenovan aktivni oziroma angažirani konstruktivizem in pa tako imenovan organski konstruktivizem. In Kosovel se v svoji definiciji konstruktivizma in tudi drugje odloča za organski konstruktivizem, se pravi za konstruktivizem, ki sledi tem spoznanjem moderne fizike. In njegov poglavitni teoretik je bil Matjušin, ruski umetnik, ki je govoril o tem, da je treba iznajti novo metodo, ki bo zajela novo sferično, ne več linearno, evklidsko, ampak novo sferično strukturo naravnega prostora in omogočila videti svet v luči enosti. In pri tem je Matjušin izhajal tako kot Picasso iz kubističnih dekonstrukcij, ker je šlo za dekonstrukcijo mimetičnega slikarstva in ker je bilo mogoče s to dekonstrukcijo prikazati tisto, kar je bilo običajnemu očesu nevidno. Bistvo bivanja in gibanja, oziroma rasti. Z razbijanjem ploskve in z jasnim prikazom nevidnih strani predmetov sta prav Braque in Picasso usmerila človeško zavest na pot k novi prostorski koncepciji. Zato Kosovel govori v eni svojih pesmi tudi o tem, da se mora zavest spremeniti in da mora preiti v neizmerno svobodo ob tej grozni ogromnosti, ki se pojavlja s tem novim pogledom na svet. Ta problem svobode bova pozneje znova načela v neki drugi zvezi, problem svobode, ki je seveda popolnoma drugačen za človeka od svobode znotraj Newtonovega sveta. In v zvezi s tem je treba omeniti tudi pri Picassu in pri Kosovelu, da oba opuščata stare načine, svet, recimo Kosovel celo pravi, opustiti bo treba stare ceste, da bi svet hodil po novih in tako naprej. In da je treba seveda stopiti za nevidne zidove, kot sem že prej rekel, te povečane človeške zavesti, ki se razmika v grozno ogromnost. Pri tem je bilo treba jasno, da opustiti neka temeljna načela, recimo načelo kauzalnosti znotraj newtonovske fizike in Kosovel to sjajno opiše v enem svojih zapiskov, pravi, manj bi trpel, da je kauzalnost edini zakon sveta. Ne? Spravi se natančno zaveda, kako je treba pravzaprav preskočiti te temeljne opredelitve newtonovskega sveta, da si je treba snet newtonovska očala in si natakniti neka nova očala, da bi svet videl na nov način. In samo na teh temeljih je mogoče razložiti in razlagati in brati njegove konse, kajti njegovi konse niso samo neka igračka ali neko igračkanje, kot so jih pogosto imeli in razumevali, ampak gre dejansko za poskus nove poezije, ki je uglašena s tem novim pogledom na svet. Ta novi pogled na svet je dejansko v konsih, kot bova pozneje lahko še ugotavljala, nekaj, kar je ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi širše, tisto, kar spreminja podobo sveta in jo načenja. Potem je tu seveda vprašanje oktobrske revolucije, ki ste ga prav tako izpostavili. To vprašanje je tudi izjemnega pomena za Kosovela, ker se je v bistvu pod pritiski takratne partije ukvarjal tudi svobodo ustvarjanja. In je kot eden redkih, po mojem mnenju, pa ne samo po mojem mnenju, intelektualcev v tistem času v evropskih razsežnostih zastavljal vprašanja o povezavi med francosko in oktobrsko revolucijo. Se pravi, zanimal ga je položaj inteligence po revoluciji, bistveno vprašanje, zanimal ga je položaj pesnika ali pesnikov po revoluciji, zanimalo ga je vprašanje, ali je revolucija kulturi nasprotna ali ne in tako naprej. In kar je najbolj osupljivo, Kosovel na nekem mestu zapiše, da ga skrbi, kako bo s komunizmom v Sovjetski zvezi, kajti čuti, da Rusijo čakajo strahote na tej poti. To je neverjetna izjava za tisti čas, kjer so v bistvu evropski intelektualci hodili tako rekoč na božje romanje v Sovjetsko zvezo kot prvo deželo socializma in je bil redko kdo kritičen do situacije v takratni Sovjetski zvezi. Ne? Kosovec seveda te stvari poznal.
0: Ja, seveda in neverjetno je, ne, leta 1926, ko umre, ne, se najhujši Stalinovi zločini sploh še niso zgodili, Kosovel pa je seveda že slutil, čutil, ne, da razvoj revolucije v ruskem oziroma sovjetskem prostoru ne gre v tisto smer, ki bi si jo simpatizer leta 1917 slejko prej želel. Zdaj, razumem seveda, ne, da je Kosovel v zadnjih nekaj letih življenja, ne, torej bil pravzaprav, kako ne rečem, v konici časa, da je pač imel prst na utripu dobe, v kateri je živel. Ne? Ampak povejte, prosim, profesor Vrečko, kako je pravzaprav dospel do tega položaja? Rodil se je na Krasu, v Sežani, v svetu, ki se zdi od utripajočega srca sveta precej oddaljen. Ne? Kako je prehodil to pot iz te periferije do osrčja?
1: To vprašanje seveda že spet zadeva bistvo Kosovelovega odraščanja. Kosovel namreč odrašča v družini, ki je bila izrazito intelektualno usmerjena. Njegov oče je bil nadučitelj, mati je bila izjemno izobražena, ker je bila dejansko neke vrste vzgojiteljica v družini iz Karamanga. To je bila grška plemiška družina, kjer se je naučila nemško, italijansko in kjer je obiskovala v bistvu slavne gledališke in druge predstave v tistem času po evropskih velemestih. Oče je poleg učiteljišča zaključil tudi komponiranje, izobrazil se je v kmetijskem pospeševanju, igral je na številne instrumente, kupil je celo že kot študent klavir Hrabroslava Volariča, ki je še danes v Kosovelovi hiši, kar je najbrž pomenilo veliko odrekanja v njegovem študentskem življenju, da je lahko do tega prišel. Potem, ko sta se poročila, se jima je rodilo 5 otrok in za vseh 5 otrok sta starša izjemno skrbno skrbela v vseh pogledih, da so vsi dobili univerzitetno izobrazbo, kar v tistem času ni bilo niti malo enostavno. Zakaj? Že doma so imeli veliko knjižnico, ki jo je preskrbel oče, se pravi, imeli so v bistvu vsa zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, imeli so kompletno zbirko Roro, biblioteke nemške, kjer so bili predstavljeni svetovni avtori, seveda so vsi govorili te jezike, tako da za njih ni bil problem brati te stvari. Obenem je seveda Kosovel obiskoval tudi Tomajsko knjižnico v Župnišču, ki je bila takrat največja privatna knjižnica na Slovenskem in je obsegala 12.000 zvezkov. Župnik Juder je namreč v tej knjižnici združil vse knjižnice takrat po raznih župniščih v svoji knjižnici. Ta knjižnica je danes v Vipavski gimnaziji, varno shranjena. In gotovo je vse to že v zgodnji mladosti Kosovela navajalo k temu, da je postajal strasten bralec in da je seveda dobil nek neverjeten razgled ne samo na področju literature, ampak tudi na vseh drugih področjih. Če povem samo en detalj, Kosovel je odšel v Ljubljano, ker so ga starši želeli obvarovati pred strahotami prve svetovne vojne, namreč fronta je bila tako rekoč v zaledju njegovega doma.

0: je opisal slovenistiko, romanistiko, filozofijo, pedagogiko, poslušal je pa tudi številna druga predavanja, predvsem Izidorja Cankarja na umetnostni zgodovini. Vse to ga je dejansko izobrazilo, izjemno izobrazilo, imel je pa seveda prijatelje, ki so hodili na študij v tujino in so bili nekakšni njegovi kulturni posredniki, recimo Peter Martincev čel v Francijo in ga v tem oskrboval z literaturo, Grahor je odšel v Sovjetsko zvezo ilegalno in ga o tem oskrboval z literaturo in tako dalje in tako naprej. Imel je, torej, Kosove lahko rečemo, da je vedel danes to, kar se je včeraj zgodilo v Berlinu ali v Parizu. Ne? Kar je za današnji čas skoraj da nepojmljivo.
1: Ja, mi si danes predstavljamo, kaj ne, da če nimaš svetovnega spleta, ne, potem živiš v kameni dobi, ampak Kosovel seveda jasno dokazuje, da ni tako, samo malo prizadevanja je potrebnega, treba se je znajti in je svet pravzaprav dostopen v množici knjig in drugih tiskovin. Zdaj, ko že omenjam knjige, ne, literarna zgodovina se pravzaprav začela ukvarjati s Kosovelom malo po njegovi smrti in ukvarjala se je z njim, z njegovo literarno zapuščino prizadevno in v tem kontekstu pravzaprav ponudila celo kopico priročnih označevalcev, ki naj nekako rizomatsko zgrabijo različne faze, skozi katere je Kosovel v ustvarjalnem smislu šel. Ne? Tako ob Kosovelu govorimo o impresionizmu, o ekspresionizmu, o zenitizmu, konstruktivizmu, socialni liriki in tako naprej. Ne? Cela kupica oznak, ampak sprašujem se, v kolikšni miri je ta literarno-vednostni napor na mestu, nam pomaga zgrabiti duha Kosovelove poezije, koliko so pa to označevalci, ki nas ne mara, lahko zavedejo na neko napačno interpretativno pot, ko danes, leta 2026, pet dni recimo pred Kosovelovo obletnico, stoto obletnico smrti, jemljamo v roke.
0: Poglejte, te oznake se v bistvu skladajo s tistim, kar zasledimo tudi v Kosovelovem pisanju. On zelo natančno študira impresionizem, zelo natančno študira ekspresionizem, zelo natančno študira konstruktivizem, pozna tudi seveda dadaizem, pozna zenitizem, pozna jasno, da italijanski futurizem. Zelo natančno ima ustvarjeno mnenje o vseh teh gibanjih. Ampak vendarle je treba reči, da se Kosovel tam po letu 24 začne opredeljevati do vseh teh smeri in sicer najprej pravi sam, želim obračunati z impresionizmom in z ekspresionističnimi kretenskimi kračicami. O tem govori tudi v svojem manifestu Mehanikom, ker je zelo kritičen do italijanskega futurizma in do nemškega ekspresionizma, se pravi, da v bistvu nas sam navaja k tem oznakam in ne nazadnje je treba reči tudi to, da v svojem slovitem uvodu v Zlati čovn, ki nažalost ni nikoli šel, ker je pač izid tega Zlatega čovna preprečil njegov brat, to bi bil Kosovelov prvenec, za katerega žal ne vemo, kako je bil sestavljen, ker se je pač po smrti ta mapa s temi pesmimi raztresla po tleh po nesreči. Imamo pa ohranjen ta uvod in v tem uvodu se seveda Kosovel sam poslavlja od mladeniča v sebi in govori, da je opravil s tako imenovano baržunasto liriko. S čimer misli seveda na svoj impresionizem. Ne? Se pravi, da v bistvu je Kosovel natančno opredeljeval svoj lastni opus, hkrati pa skušal seveda v odločilnih trenutkih, ko se je začel seznanjati z moderno znanostjo, z moderno fiziko in ko se je hkrati s tem začel seznanjati tudi s konstruktivizmom, ker sta bila seveda ta moderna fizika in konstruktivizem izredno tesno prepletena, se je odločil, da bo začel seveda, da mora začeti pesniti v drugačnem načinu. Ne, ne da bi hkrati opustil impresionizem, ne da bi hkrati opustil ekspresionizem. Ne. Vseh teh, kako bi rekel, stilno opredeljivih smerih

0: ustraja do konca in se jim ne misli in se jim najbrž tudi ne more odreči. Pri tem naj pa še posebej poudarim, da pa seveda je treba v zvezi s konstruktivizmom reči in poudariti to, kar je tudi Kosovel zelo natančno vedel, da pri tem ne gre samo za neko stilno usmeritev na področju literature in umetnosti, ampak za način življenja. Ne? On pravi, hišo gradim, v kateri bom živel. Ne? Podobno misli tudi Tatlin. Pravi Tatlin za sebe, pravi, konstruktivizem ni umetniška smer, ampak je življenje in način življenja, ki od človeka zahteva vse.
1: Do zadnjega atoma, do zadnje molekule svojega bivajočega telesa je torej Kosovel zapisan poeziji. Ne? In to, kar se mi zdi fascinantno je, ker to vidimo v neštetih primerih iz zgodovine svetovne književnosti, ne? Ljudje, ki so popolnoma zapisani literaturi, ki so popolnoma zapisani poeziji, se praviloma ne ubadajo prav zelo zagrizeno, zavzeto s stvarnim svetom tam zunaj, kaj šele recimo ne, s prebojnimi odkritji v sočasni znanosti. Ne? Sej vemo v recimo 19. stoletju, ne, ko se odvija velika tehnološka revolucija, ko se svet industrializira, ko prodira kapitalizem, ko imamo nove in nove izume, ne, se zoper vse to postavlja neka, recimo, romantična, mistična tradicija, ki stavi na čustva, na to, da je pravzaprav v človeku neka vednost in neka vrednost, ki neskončno presega ta umazani, stvarni, materialni svet in zavrača tehnologijo in znanost. Ne? Kosovel ni tako, ni antiscientist. Ne? In se sprašujem, profesor Janez Vrečko, kako razumeti to, da nekdo, ki se ima torej, kot ste ravno kar povedali, ne, za pesnika od glave do peta, za nekoga, ki si ne more misliti samega sebe na noben drug način, kot jaz sem umetnik, ne? Kako razumeti, da tak človek absolutno si ne more, ne sme privoščiti, zamižati na eno oko, ko gre za odkritje v najmodernejši fiziki?
0: Ko ste omenili 19. stoletje, je treba imeti pred očmi seveda, da romantični ustvarjalci še niso imeli na voljo tega, kar je imel na voljo Kosovel v obliki Einsteinovske fizike in kvantne mehanike. Ne? Da dejansko so poskušali na neki intuitivni ravni razumeti, da je treba seveda svet obrniti v drugačno smer, da ga je treba dejansko postaviti na prave temelje, ampak to se takrat še ni moglo zgoditi. Kosovel je imel tu popolnoma drugo situacijo. Enostavno je bil tako rekoč z vseh strani obkrožen s temi novimi spoznanji in na tem mestu moram posebej omeniti, da je leta 1923 v Ljubljani išla knjiga Lava Čermelja, doktor Lava Čermelja, fizika, ki je malo predtem doktoriral na Dunajski univerzi iz Einsteinovske fizike. Ta knjiga je imela naslov Materija in energija. In po pripovedovanju Peterlina, gospoda Peterlina, ki je bil pozneje ustanovitelj inštituta Jožef Štefan v Ljubljani in velja za najpomembnejšega slovenskega fizika do današnjega dne, je bil pa 4 leta mlajši od Kosovela, je ta knjiga Lava Čermelja dobesedno pretresla ozračje na slovenskem in kompletno mlado generacijo zasvojila s temi novimi spoznanji. Lav Čermelj že na začetku pove, da je treba opraviti z dekartovskim dualizmom, s tem razlikovanjem med res extensa in res cogitans, se pravi med naravo in človekom. In Kosovel na nekem mestu pove, da je ravno to razprtje, dekartovsko razprtje med naravo in človekom najbolj tragičen dogodek v zgodovini človeštva. Čermelj iz tega izhaja in je prepričan seveda, da dejansko Einsteinovska fizika in kvantna mehanika prinašata novo razumevanje tega problema, da je v bistvu pravzaprav to razprtje dekartovsko bilo neke vrste umetna tvorba, ki je sicer seveda popolnoma, bi rekel, prežela moderno Evropo, ampak jo je mogoče in jo je treba preseči. Descartes se namreč sklicuje skupaj z Baconom, oba na nek način sta utemeljitele moderne znanosti, ne? Descartes se torej skupaj z Baconom sklicuje samo na en del tistega, kar Bog v stari zavezi naroča človeku. Bog namreč naroči človeku ali pa sporoči človeku, da je gospodar tistega, kar je zgore na nebu, na zemlji in spodaj pod morjem, ne, če zelo poenostavim to sporočilo. Hkrati s tem pa seveda Bog sporoči človeku tudi, da je varuh te narave in da mora varovati to naravo. Ta del sporočila pa seveda Descartesu in Baconu nekako uide ali pa ga hote obideta, ker dejansko ni v kontekstu tistega, kar želita sporočiti in kar potem seveda moderna Evropa absolutno akceptira. In če gremo zdaj korak naprej, ko se Kosovel predstavi prvikrat v svojem javnem nastopu, to je bilo novembra 1925 leta, v Ljubljani, na Šentjakobskem odru, med drugim seveda izreče tudi slavno definicijo konstruktivizma. In v tej definiciji konstruktivizma se opredeli za tako imenovan organski konstruktivizem, ki sem ga že prej omenjal, se pravi za ta tatlinovsko-matjušinovski konstruktivizem, ki izhaja iz narave in iz tega novega etičnega odnosa do narave, kjer seveda ni šlo več samo za medčloveško etiko, kot je ta etika veljala dotlej, ampak je šlo seveda za etiko, ki mora v ta etični pretres sprejeti tudi naravo, kot enakovreden človeku, enakovreden koncept. Ne? To, kar pravzaprav najdemo tudi v Bibliji, v Genezi, ne? Čeprav, kot rečeno, je treba brati stvari v celoti. In Kosovel se v tej definiciji opredeli za takšno razumevanje narave in pravi, da je narava človekov drugi jaz. Ne? To je popolnoma novo razumevanje. In potem recimo beremo v njegovih zapiskih misel, da od razmerja človek narava zavisi vse. To je recimo nekaj, kar bi lahko plakatirali na vsakem vogalu vele mest ali pa tudi kjerkoli v današnji situaciji. Hkrati s tem seveda se Kosovel zauzema tudi za to, da je treba unesti v človekovo etično razumevanje koncepte, ki bodo spremenili v temelju človekovo naravo. In zato je proti krvavi revoluciji, vključno z oktobrsko revolucijo, in se zauzema za etično revolucijo, ki je edini postulat človeške družbe. Se pravi, nov človek, nova etika. In to pa pomeni seveda, da se pri njem zgodi tudi znotraj tega njegovega konstruktivizma nek prelom, ko nenadoma ne uporablja več besede konstruktivizem, ampak začenja uporabljati besedo konstruktivnost. Dolgo časa Kosoveljana ni razlikovala med tema dvema pojmoma, ampak pri Kosovelu, ki je bil tudi študent filozofije, študent pri takrat najpomembnejšem laičnem filozofu Francetu Weberu, pri Kosovelu so stvari kristalno jasne. Če on zapiše konstruktivnost, potem pomeni, da s tem misli nekaj zelo natančno in zelo resno. In mi vemo seveda tudi iz evropskega konteksta, da obstaja med tema dvema pojmoma bistvena razlika. Konstruktivizem je recimo politično orientiran, ne? Medtem ko je konstruktivnost etično orientirana. In med recimo ruskimi umetniki sta šla v to smer predvsem Tatlin in Malevič. Pri slovenskih konstruktivistih je pa zadeva bila precej drugačna. Recimo Černigoj se ni želel podrediti temu novemu videnju in razumevanju konstruktivizma, ki je bilo razumljeno kot konstruktivnost in zato med njima tudi pride do te razlike. Recimo celo na Bauhaus nemški se preseli ta razlika, kjer recimo dva ruska emigranta, brata Pevsner, ki prebežita iz Sovjetske zveze na Bauhaus, začenjata uporabljati besedo konstruktivnost namesto konstruktivizem. zato da bi opredelila ali pa da bi vzpostavila razliko med tem, kar počneta sama, ker ne želita biti več podrejena politiki in političnim pritiskom in tistim, kar dejansko od njih zahteva ta politika. In pri Kosovelu gre za isto zadevo. On se upira vse skozi dogmatičnim coklam, kot pravi sam, ne? Noče si natakniti dogmatskih očal, vidi sicer, da se tudi pri teh, ki vidijo travo rasti v soncu, so rdečo, namesto zeleno, ne? So rdečo, da se tudi njim odpirajo oči. In zato pravi, sem v nekaterih pogledih z njimi. Ne?
1: Ej, če sem dobro razumel, kar pripovedujete, doktor Vrečko, ne? Hočete reči, da v Kosovelovih očeh to zapuščanje sveta, kakršnega smo zgradili na Descartovih in Newtonovih temeljih, je revolucija, to je etična revolucija in te revolucije ne bo mogoče izpeljati nujno v polju politike, niti najbrž ne izključno v polju znanosti, ampak bo tu morala bistveno vlogo odigrati ravno umetnost, ravno poezija, ne? Predstavljam si, da si je tudi mislil, da poezija, kakršna se je dotlej pisala, tej nalogi ne bo kos. Da bo treba izumiti, kakor je Einstein izumil novo fiziko, tako mora nekdo, nemara Kosovel sam, izumiti novo poezijo, ki bo na ravni naloge, ki se zdaj odpira na pogorišču starega sveta, pogorišču, ki je dogorelo recimo v jarkih prve svetovne vojne, v pretresih ruske revolucije in tako naprej. Kakšno naj bo, profesor Vrečko, ta poezija?
0: To Kosova zelo jasno pove v že omenjeni svoji definiciji konstruktivizma, kjer mu gre za izenačenje vsebine in oblike. Se pravi, da dejansko na ravni poezije ponovi tisto, kar je Čermelj in kar je kvantna mehanika in kar je Einstein, kar so Einstein in vsi ti propagirali na ravni svoje nove znanosti, da gre za seveda identiteto med energijo in materijo. Ne? Kosovelu je jasno, da ni mogoče nove poezije ustvarjati na vsebinski ravni, brez kakršnekoli formalne ali pa ob teh formalnih, kako bi rekel, ob teh formalnih prenovitvah, ampak da je treba med njima ustvariti tako imenovano prozornost. V nekaterih svojih pesmih to prozornost tudi dobesedno uporablja. Pri čemer gre za Kosovelovo adaptacijo pojma, ki je takrat se že uveljavljal tudi znotraj kvantne fizike, to je pojem prepletenosti. Ta pojem prepletenosti je namreč nekaj, kar je bistvena opredelitev tega novega razumevanja sveta, pri čemer moramo biti seveda zelo pozorni tudi na to, da se Kosovel v tem trenutku začenja ukvarjati tudi z Rabindranathom Tagorejem. Zakaj? Zato, ker je seveda Rabindranath Tagore kot indijski mislec in pesnik, ne, in kot izjemen poznavalec sodobne fizike, to je treba poudariti, ne, prinašal v ta zahodni svet novo razumevanje tega sveta, ki je bilo v bistvu zelo blizu temu, kar so takrat odkrivali Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Bohr in drugi veliki fiziki. Še posebej zanimivo je pri tem omeniti, da so se vsi ti, ki sem jih imenoval, tudi srečevali s Tagorejem, bodi si v Indiji, bodi si v Evropi in se z njim pogovarjali in recimo Heisenberg je celo našel potrditev za svoje trditve v nekaterih pesnitvah samega Tagoreja, medtem ko je Schrödinger začel intenzivno brati Upanišade in tam našel potrditev za te svoje trditve. Podobno velja tudi za Heisenberga. Kosovel po letu 24 intenzivno bere Tagoreja, ker najde v njem tisto, kar je zelo sorodno temu, kar že ve iz takratne sodobne fizike. In je v bistvu na ravni vseh teh velikih Nobelovcev, fizikov, ki se točno v tem času tudi ukvarjajo s temi problemi. Kaj pomeni zdaj ta identiteta med vsebino in obliko? Če bi to ponazoril s primerom, ki je najbolj nazoren, se moram dotakniti enega najpomembnejših spomenikov, ki so nastali v času Sovjetske zveze. To je bil spomenik Tretji internacionali, ki ga napravi Tatlin, ampak ta spomenik seveda je bil prvotno imenovan spomenik osvoboditvi človeštva. To malo kdo ve. In Kosovel pa to ve, ker Kosovel govori o spomeniku človeštvu in spomeniku svobodi. In o spomeniku, ki je spiralno zasnovan in tako dalje in tako naprej. Kakšen je bil ta spomenik? Ta spomenik je bil sestavljen iz dveh kovinskih spiral, visok naj bi bil 400 metrov, seveda do realizacije tega spomenika nikoli ni prišlo, ne, zaradi razmer takrat v Sovjetski zvezi, ko pravzaprav niti kruha ni bilo več. Ne. Ampak te dve spirali sta bili oblečeni v steklo, znotraj te spirale so se pa vrtela geometrijska telesa v obliki krogle, stožca in kocke in vsako od teh teles je obrnilo v določenem časovnem intervalu, recimo eno telo v enem letu, eno telo v enem mesecu, eno telo pa v enem dnevu. In tu je šlo za presevanje vsebine in oblike. Ne? Če so bila ta notranja geometrijska telesa dejansko tisto, kar je bila vsebina tega stolpa, ne? Je bila ta dvojna spirala s steklom forma, ampak med vsebino in formo je obstajalo presevanje. Ne? Je obstajala ta transparentnost, ki jo Kosovel zdaj seveda skuša doseči tudi v svojih konsih. Zato začenja ustvarjati tako imenovane zrcalne pesmi. In o tej zrcalnosti govori na veliko, na številnih mestih. Tu je imel seveda v ozadju, je treba omeniti še enega misleca, Martina Bubra, židovskega filozofa, ki je bil takrat seveda izjemno popularen v Evropi, poznaje postal profesor v Jeruzalemu, ki govori seveda o izjemnem pomenu med jaz in ti, se pravi o tem prežemanju človeka in narave, kjer je ta in ključnega pomena. Ne? In je zdaj tisti, ki povezuje jaz in ti. In zato Kosovel tudi omenja v svojih zapiskih, da sodobna znanost seveda se ne more dotakniti narave ali pa se narave dotika zelo površinsko, ker preprosto ne zna kontemplativno obravnavati narave, ampak jo obravnava zmeraj agresivno, zmeraj tako, kot pravi Kosovel, kot da je narava obsovražena po človekovem pohlepu. Ne? In v Kosovelovih konsih recimo gre za to zrcalno schemo, ki jo lahko recimo najbolj jasno opredelimo ravno v znamenitem konsu sferično zrcalo, kjer gre za obrnjeno črko K, se pravi za zrcalni odsev realne črke K, v katero Kosovel upiše svoj tekst, zakaj si izpustil zlati čoln v močvirje. Pričemer ta tekst ni upisan od zgore navzdol in od desne proti levi, tako kot običajno beremo, ampak je upisan od spode navzgor. Kar pomeni, da v bistvu Kosovel zahteva od bralca protigravitacijsko branje. Ne? Branje, ki je v nasprotju z nekimi newtonovskimi principi. Bralec mora enostavno brati od spodaj na vzgor. Ampak to še ni vse. Gre seveda tudi za to, da se v teh štirih usporednicah, ki so dejansko štiri evklidske usporednice in sledijo v bistvu petemu evklidskemu postulatu, da se dve premici, ki sta usporedni, nikjer v vesolju ne križata, ne? Da se dejansko zgodi z Einsteinovsko fiziko velikanska sprememba, ki je dejansko v samem naslovu tega konsa, sferično zrcalo. Na sliki nimamo sferičnega zrcala, imamo štiri usporednice. Ampak seveda, ker pa Einsteinovska fizika jasno izpostavi, da se dve premici, ne tako kot pri Evklidu, nikoli ne križata, ampak se nekje v vesolju vedno križata, se pravi se ukrivita, ker je prostor ukrivljen, ne? Pa seveda pride dejansko tudi v tem sferičnem zrcalu, ki je iz šestih evklidskih usporednic do sferičnega zrcala. In zato se tudi v tem zrcalu, to, kar je opisano na levi strani in se zrcali v tem zrcalu, popolnoma deformira in spremeni. Ta osrednji del, ki je izpovedni del, ne? Dejansko se obrne na glavo, ker zrcalnost zmeraj pomanjša in obrne na glavo celotno zadevo In s tem seveda Kosovel tradicionalno liriko postavlja na glavo. Ne? Jo obrača in pravca opozarja na to, da se tu mora zgoditi neka ključna sprememba. Hkrati pa na koncu seveda govori tudi o belem grobu, o rdeči krizantemi, ne, o jesenskem grobu. Se pravi, da se recimo ta utečena cankarjanska bela krizantema s tem preobratom preobrazi v rdečo krizantemo, ne, in da pride do seveda jesenskega groba, belega groba, kjer je treba seveda to jesen zamenjati s pomladjo. Ne. In zato na nekaterih mestih govori tudi o pomladišču. Pomladišče je pa v bistvu čas spomladi, ne, ko pride pomlad v poletje, ko pride do tega preobrata, in Kosovel seveda prek Črmelja pozna ta izraz pomladišče in ga uporablja v svoji poeziji. To so bistvene stvari, ki jih potem Kosovel perpetuira v številnih teh svojih konsih, se z njimi preigrava in na ta način uvaja nov način branja, nov način gledanja. In seveda tudi s tem nov način zavesti. Ne? Malevič pravi, oči je treba revolucionirati, oči je treba spremeniti. Matjušin recimo uči svoje študente, da morajo z eno roko slikati in torej z enim očesom gledati na sliko, z drugim očesom pa skozi okno. Ne? Se pravi, da je treba dejansko uporabiti tako imenovano simultano gledanje in ta simultanost je seveda pri Kosovelu tudi ključnega pomena. Recimo v pesmi Kaleidoskop se prav preigrava z nekaterimi pojmi in skuša sestaviti stvari, ki enostavno ne grejo skupaj, da bi upozoril na to, kako tradicionalna logika, ta logika docens ne drži več in da je treba seveda znotraj te logike začeti razmišljati na drugačen način. Da je treba pravzaprav uporabiti ta paradoks, ki ga ima za temeljno izhodišče v svojem manifestu Mehanikom. Ne? Ker je pač način paradoksnega mišljenja nasproten načinu logičnega mišljenja. In zato uporablja sam še ta stavek, zato uporablja tudi dva primera. Uporablja nevihtni ogen, ki je ogen v naravi, a ne? In ki je v bistvu v kontekstu tega novega razumevanja narave, in ogen na ognišču, ki je civilizacijski dosežek. To dvoje ne gre skupaj. Ne? To dvoje je treba enostavno razumeti vsako zase, da bi lahko začeli prek paradoksnega načina mišljenja sestavljati ta svet v enotnosti, recimo tiste enotnosti, ki ga učijo, kot sem že prej rekel, Tagore, ki ga uči kvantna mehanika, ki ga učijo Einstein in drugi.
1: To slejko prej pomeni, kaj ne, dr. Janez Vrečko, da si Kosovel predstavlja, da bomo v novem svetu, ki se rojeva in ki ga on sam svojo poezijo pomaga rojevati. Da bomo v tem svetu na nek način morali razgraditi okope svoje subjektivnosti, svojih trdnih identitet, da bomo naenkrat na nekaj mestih hkrati, ne? Da bom jaz bom v tebi, jaz bom v naravi, vse to bo prosto prehodno. Ne? Posledično bodo seveda vse te majhne pritlehnosti, grabežljivosti, egocentrizmi in podobno odpadli. Ne? Ampak, in to ne bo zadnje vprašanje, ki vam ga naj nocoj zastavim. Ne? Ali smo bralci in bralke na ravni bili doslej tega pesniškega napora, tega pesniškega sporočila, ali smo sploh doslej v stotih letih, odkar je Kosovel napisal zadnjo besedo, ne, razumeli, kaj nam ta opus pravzaprav nalaga?
0: Filozofi ugotavljajo, da in tudi drugi seveda, da dejansko še zmeraj nismo pripravljeni sprejeti ne Einsteinovske fizike, ne kvantne mehanike, da se še zmeraj gibljemo v newtonovskem svetu. Ne? Na področju literature je zadeva podobna. Tudi danes še zmeraj zasledimo v zvezi s Kosovelovo poezijo, misli, da pač Kosovel ni tako rekoč ničesar vedel o konstruktivizmu in da so njegovi konsi samo plot nekakšnega igračkanja. In recimo, da je to počel v trenutkih, ko ni vedel, kaj bi drugega počel. Vse te stvari je recimo Kosovel jasno izpostavil v svoji, po mojem mnenju, največji pesnitvi, to je Tragedija na oceanu, kjer gre natančno za to, kar ste prej vi omenili, kjer gre za razgraditev tega subjekta, absolutnega subjekta, tega jaza, ne, ki je tipičen za evropski novi vek, in kjer gre za to, da narava sama na sebi ne pozna propada. Vedno propade samo človek. Nikoli ne propade narava. Čeprav se nam zdi, da seveda mi ogrožamo naravo in da je narava tik pred propadom, je, kot pravijo tisti, ki se na to spoznajo, doslej propadlo že pet, imamo doslej že pet tako imenovanih vesolnih potopov, ne, če smem metaforično govoriti o tem, in pred nami je šesti, ampak seveda vedno gre za propad človeka, človeške civilizacije. Narava se vedno obnovi. In temeljno sporočilo Kosovila v tej tragediji na oceanu je seveda, da človek mora živeti z naravo, če hoče preživeti. Človek brez narave bo umrl. To je temeljno sporočilo in v tej tragediji na oceanu se to odraža na dveh nivojih. Najprej imamo adaptacijo neke ljudske pesmi, kjer se ribič zna odpovedati svojemu jazu in se dejansko stopi z naravo. Oziroma, tako rekoč, postane del nje. Podobno, recimo, kot imamo to pri Homerju, ne, v primeru Hektorjeve smrti, ko njegova mati joče nad svojim mrtvim sinom in pri tem izreče znamenite besede Cvetan mi ležiš. Ne? Se pravi, znotraj Hektorjeve smrti je cvet. Ne? To je to ciklično razumevanje življenja, ki ga Kosovel absolutno sprejema v zadnjem obdobju svojega življenja in ta ciklizem je zanj izhodišče za to novo razumevanje sveta, človeka in življenja. In prepričan je seveda, da je treba ravnati tako, da narava ne bo več obsovražena po človekovem pohlepu, da se torej ne bo dogajalo tisto, kar se dogaja geologu v tej veliki pesnitvi Tragedija na oceanu, da pač pride na pogorišče tega sveta in vidi, kako se je tam nekoč zgodil vesolni potop, govori o tem, ampak pri tem seveda niti v enem samem stavku ne pove, kdo bi bil kriv za to. Ne, ne sprejema krivde nase, ampak je zato kriva okrutna narava. Tako kot danes, vedno govorimo, ne, narava je maščevalna, narava je okrutna, narava je, kako bi rekel, narava ne pozname ja, ne, v tem smislu in je človek vedno ogrožen od narave, v resnici je pa ravno obratno. Ne. In ta misel se mi zdi bistvena, zato tudi Kosovel začenja to pesnitev v dialogu med oceanom in človekom, kjer človek govori kot jaz, kot subjekt, ocean pa sprašuje, kaj je jaz, kdo je jaz. Ne? Če si jaz, ti razbijem tvoj obraz. Ne? Se pravi, ocean dejansko je nekaj, kar je konstanta. In ta tragedija na oceanu se nanaša samo na človeka, ne pa na ocean.
1: Zdi se mi, da je Kosovel, zdaj, ko sem vas tako poslušal, profesor Janez Vrečko, da je Kosovel ustvaril pesniški opus, ki mu ne bomo prišli do dna niti v naslednjih stotih letih. Kakšna je cena, ki jo bomo plačali za to, da ne znamo zares stopiti v dialog s to poezijo, pa je slej ko prej odprto vprašanje, čeprav se bojim, da odgovor nikomor ne bi bil všeč. Najlepša hvala seveda za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala tudi vam za povabila.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa, oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta. Sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Damjan Rostan.

0: 21 ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Janezu Janši čestitala za izvolitev na mesto predsednika vlade. Njegovi ekipi je zaželela uspešno delo in poudarila pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava in strpnost. Janši so čestiteli tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Pri ukrepih z kmetijskega področja, ki so vključeni v koalicijsko pogodbo, je najpomembnejše njihovo izvajanje v praksi, poudarjajo v Zvezi slovenske podeželske mladine. Pri tem morajo biti po njihovih besedah dejavno vključeni vsi vpleteni. Osnova morata biti dobrobit kmeta in dostojen dohodek zanj, vloga kmetijstva pa ne le prepoznana, temveč tudi primerno ovrednotena, so še sporočili. Tulsi Gabbard je odstopila z položaja ameriške direktorice obveščevalnih dejavnosti. Nekdanja demokratska kongresnica z Havajev je pred dvema letoma prestopila v republikansko stranko in postala tesna zaveznica ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K odstopu naj bi jo sicer neuradno prisilila Bela hiša. Na položaju jo bo nasledil njen dozdajšnji namestnik Aaron Lucas. Odstavljeni vodja glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke Ezgir Ezel je danes napovedal pritožbo na sodno razveljavitev njegove izvolitve na položaj. Odločitev, ki dodatno utrjuje oblast predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana, je označil za sodni udar. Kritični so tudi v Nemčiji in Evropski uniji, kjer od Turčije kot kandidatke za članstvo v povezavi pričakujejo spoštovanje najvišjih demokratičnih standardov in praks. Nogometaši Brinja Grosupljega so postali prvaki druge lige in bodo prihodnje leto igrali v najmočnejšem razredu slovenskega nogometa. Uvrstitev so si zagotovili po zmagi z 1-0 v Biljah, medtem ko je Nafta v zadnjem krogu z 1-1 remizirala proti Triglavu. Ekipi sta tekmovanje končali z enakim izkupičkom točk, a so Grosupeljčani končali na prvem mestu zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah. Po podatkih Agencije za okolje se bo povsod zjasnilo. Zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Zastoj so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti. Zgoščen promet je tudi na cesti Koper-Dragonja pri Paderni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Zalokami in Drnovim proti Obrežju, na Primorski avtocesti pa med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. To so bila poročila 21 in 4 minute.
1: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. Prva vrsta tokrat gosti festival Druga godba in z njim norveško zasedbo Reolo. Bodite z nami v radijskem in video prenosu v torek ob 12.15.

0: Slovencem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako v tujini kot doma. Maj se je prevesil v drugo polovico in prinesel živahno dogajanje tudi v slovenska društva v tujini. Vrstijo se prireditve in srečanja, različni pikniki in druženja, ki krepijo medsebojne vezi med rojaki v tujini. Nekateri iz evropskih držav, kjer so tedni prazniki, pa so se odpravili tudi v domovino, da preživijo nekaj prostih dni med sorodniki in prijatelji v Sloveniji. Mi se bomo v nocojšnji oddaji z našimi rojaki sprehodili po Norveški, Čilu in Bosni in Hercegovini. Najprej se bomo ustavili v Sarajevu, kjer so slovenski rojaki pripravili tradicionalno prireditev Cankarjevi dnevi, ki vključuje bogat kulturni program. Osrednji dogodek je bil minuli konec tedna z večerom slovenske pesmi in poezije. Obiskali bomo tudi sever Evrope in se o življenju in delu na Norveškem pogovorili s tremi Slovenci, ki so si novi dom ustvarili v tej nordijski državi. V južnoameriško državo Čile pa se je novim priložnostim in izzivom naproti podala tržaška Slovenka Magda Šturman, agronomka, ki se je na severu Čila ukvarja s turizmom. Njeni zgodbi lahko prisluhnete v nadaljevanju nocojšnje oddaje, ki bo tudi tokrat prepletena s slovensko glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Vebra, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec, vabljeni v našo družbo.

0: Začenjamo pri slovenskih rojakih v osrčju Balkana. V maju smo in ta pomladni mesec v bosansko-hercegovsko prestolnico Sarajevo prinaša tudi tradicionalno večdnevno prireditev Cankarjevi dnevi, ki jo že več kot 30 letja pripravljajo v slovenskem društvu Cankar. Korenine ima ta prireditev v letu 1993. Takrat je v Bosni in Hercegovini divjala vojna in takrat so Slovenci v tem mestu tudi ponovno oživili delovanje slovenskega društva Cankar in kmalu začeli tudi s Cankarjevimi dnevi. Prireditev se je skozi leta spreminjala, vsebinsko dopolnjevala in tudi ostala. In tudi letos v maju so Slovenci v Sarajevu pripravili Cankarjeve dneve, v okviru te prireditve pa je prav minuli konec tedna kot osrednji dogodek potekal večer slovenske pesmi in poezije. Kako je kulturni večer potekal in za kakšno prireditev pravzaprav gre, pa je nekaj več povedala predsednica slovenskega društva Cankar Sarajevo Verica Džindo.
1: Cel maj v bistvu imamo za Cankarjeve dneve osrednji dogodek. To je bila večer pesmi in poezije, ko smo skupaj delali sa Primorci in Prekomorci iz Lendave in malo vokalno skupino Lindua. Mala vokalna skupina Lindua je poskrbela za glasbo in pesem, a Primorci in Prekomorci za poezijo. Tako da smo zmiksali mal poezije, mal pesmi. Se podružili, pojedli domače dobrote in popili vino, ki so nam poslali prijazni vinarji iz Lendave.
0: Tako da je bilo domače vzdušje na prireditvi, sicer pa kakšne pesmi in poezijo pa ste prikazali na tem večeru?
1: Na tem večeru pesmi so bile tradicionalne prekomorske, a poezija je bila primerna dogodku. Nekaj smo prebrali od Cankara, nekaj pa ostalih znanih slovenskih pesnikov. Je tudi leto Kosovela, pa je bila eno pismo od Kosovela, ker v Vrhniki, rojstnem mestu Ivana Cankara, je razglašeno to leto in pod Ketevo leto, pa je bilo tudi od Keteja ena pesma.
0: Tako da je bil raznolik dogodek, tudi gostje iz Slovenije so bili prisotni, ste rekli, kdo vse pa je sicer sodeloval na prireditvi.
1: So sodelovali društvo Primorcev in Prekomorcev iz Lendave in mala vokalna skupina Lindua iz Lendave. Pa še domači, člani Cankarja na prireditvi nas je pa vse pozdravil veleposlanik Damjan Sedar. Dvorana je bila prepolna. Moram še povedati, vse se dogajalo v dvorani Ivane Kobilice pri veleposlanstvu, tako da mi se zdi, da je malo bila premehna. Ampak mislim, da je bila primerna. Boljše, da imamo polno dvorano kot poluprazno.
0: Pa tudi gledališki dejavnosti v okviru letošnjih Cankarjevih dnevov namenjate pozornost, kaj ne?
1: Ja, te Cankarjeve dneve smo začeli s gledališko predstavo iz gledališke skupine iz Mekin. Smo imeli predstavo Domači štrumpanten. Predstava se dogajala v Frančišanskem mednarodnem študentskem centru. Obiskovalcev je tudi bilo veliko, tako da vsi po dolgih letih slovensko društvo Cankar je uspelo pridobiti eno gledališko predstavo v Sarajevu.
0: No, sicer pa gre za kulturne dogodke, umeščeno v sarajevski kulturni prostor, ki približujejo slovensko kulturo in jezik tudi bosanskemu okolju, kaj ne?
1: Seveda, pa to je pomen našega društva, da povezujemo kako Slovence in Bosance, da približimo Bosancom našo kulturo, naš jezik, našo pesem, našo besedo.
0: Imate v okviru Cankarjevih dnevov na sporedu še kakšne prireditve ali srečanja v prihodnjih dneh?
1: Zdaj 23. v soboto ob 18. uri bomo imeli predstavitev dokumentarnega filma, v bistvu Ivan Cankar, avtorja Amirja Muratovića. Tako da je on tudi sam reditelj, Amir Muratović, bo prisoten na predstavitev filma, da po filmu bomo imeli eno tako majhno konverzacijo med režiserjem in občinstvom.
0: Tako da boste spet tkali vezi s Slovenijo. Sicer pa ta teden zaznamujemo pa tudi svetovni dan čebel. Tudi temu dogodku v društvu Cankar namenjate veliko pozornosti. Predvsem s tem dnevom seznanjate mlajšo generacijo, kaj ne, pri vas v društvu.
1: Ja, seveda, učiteljica slovenskega jezika, gospa Sjamata Budič, ona je pripravila mali pogovor, pa tudi z otrokom bojo delali čebelice v okviru slovenskega dopolnilnega jezika in kulture. Mi smo predvideli, da bi delali delavnico, ki bi jo vodila gospa Ana Mrdovič, v medonosnih rožic, ampak smo to mislili delati zunaj, ker vreme v tem tednu je napovedano zelo slabo. Verjetno bomo to našo delavnico predstavili v naslednjem tednu. Pa še, ko govorimo o Cankarjevih dnevih, moram še povedati, da smo en dogodek pozabili. V bistvu 9. maja, ko smo imeli v Sarajevo predstavitev gledališke predstave, v Vrhniki so nas predstavili naši solisti slovenskega društva Ivan Cankar in člani mešanega pevskega zbora Kamerata Slovenika. V Vrhniki so imeli festival, ki praznuje Cankarjevo leto. Festival je organiziral mešani pevski zbor Ivan Cankar iz Vrhnike pod naslovom Pod jasnim soncem rdeča roža. Nas so pa predstavljali solisti, sopranistka Laura Kozlinger in naš pijanist Bakir Samačić.
0: Tako da je tudi Slovenija doživela utrip iz Sarajeva, sicer pa društvo Cankar izvaja celo vrsto različnih dejavnosti na različnih področjih. Kaj vse ste vključili v dejavnost slovenskega društva Cankar? Kaj vse imate v društvu? Kakšne dejavnosti?
1: Imamo te redne dejavnosti, ki opravljamo. Praznujemo vse praznike, vse dogodke, kot se praznuje v Sloveniji. Mimo tega pa imamo dopolnilni pouk slovenskega jezika za odrasle in za otroke. Potem pa imamo likovno delavnico, imamo ekodelavnico, vodja ekodelavnice je gospa Ana Mrdovič. Pred Božič pa imamo božične delavnice, pa tudi kuharsko delavnico imamo. Tajna novost, člani slovenskega društva Cankar, Ivona Pečinovič in Amar Dedić imajo delavnice izdelave nakita.
0: In seveda je pa osrednja dejavnost prav pevski zbor, kaj ne?
1: Ja, on je najštevilnejša dejavnost, kar jih je največ. V bistvu pevski zbor šteje nekje od 20 do 25 članov.
0: No, tako za mlade kot za starejšo populacijo Slovencev je zanimivo v vašem društvu. Koliko pa vas je Slovencev vključenih v slovensko društvo Cankar v Sarajevu?
1: Slovenci in ljubitelje Slovenije, tako trenutno štejemo nekje okrog 435 članov.
0: Sicer pa društvo Cankar ima tudi dobre povezave s Slovenijo, ste rekli, boste v prihodnjih tednih še kaj sodelovali s Slovenijo, načrtujete kakšne obiske Slovenije?
1: Septembra otroci so povabljeni na Pikin festivalu v Velenje. Potem oktobra pevski zbor je povabljen na sodelovanje na kulturnih dnevih slovenskega društva v Pulju in naš obisk v Sloveniji končamo decembra, ko bomo sodelovali v zaključnem koncertu, v bistvu zaključni koncert, zaključna proslava obeležitev 150 let od rojstva Ivana Cankara v Vrhniki.

0: z Balkana pa se silimo na sever Evrope. Po statističnih podatkih iz oktobra 2023 na Norveškem živi 477 slovenskih državljanov. Združujejo se tudi v slovenskem društvu Triglav. Vsako leto 25. junija slovesno obeležijo Dan državnosti, organizirali so tudi že kar nekaj kulturnih prireditev. Med drugim so gostili Vlada Kreslina in Draga Jančarja. V preteklosti jih je obiskal tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor. Sicer pa radi navijajo predvsem za slovenske smučarske skakavke in skakavce. S tremi Slovenci, ki živijo na Norveškem, se je med obiskom Osla srečal Luka Hvalc.
1: Katja Franko je Ljubljančanka, ki že več kot 30 let živi na Norveškem. Je predsednica slovenskega društva Triglav.
2: Mislim, da je slovenska skupnost ni nasplošno zelo, zelo velika, ker pač Slovenci smo, ni nas veliko nasplošno in tako nam tudi ni izredno veliko v tujini, ampak vedno bolj močna in se mi zdi tudi vedno bolj osveščena. In prav ta ustanovitev našega društva Triglav mislim, da je bila pomembna, kako bi rekla, prelomnica, da smo nekako tudi formalizirali naše društvo. In smo potem v krogu tega društva tudi organiziramo kar dosti kulturnih in socialnih srečanj in tako da mislim, da bi lahko rekla, da ni izredno številna in izredno močna, ampak se krepi.
1: Katja Franko je na Norveško prišla kot mlada pravnica na dvomesečno prakso in na koncu ostala. Danes vodi Inštitut za kriminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Oslu.
2: V bistvu zelo cenim, kako bi rekla, kulturo tukaj, tudi na univerzi, pa na Norveškem nasplošno. V primerjavi s Slovenijo bi mogoče rekla, da je malo bolj egalitarna. Norvežani se, ste verjetno že tudi sami videli, se nihče se ne vika, mene nihče ne kliče profesor, tudi nihče, gospa Franko, vse je samo Katja. In to je nekako tako zelo značilno za Norveško. Lahko povem kot anekdoto, da ko so moji otroci, ko so bili mlajši, so imeli, so punce bile v istem vrtu, kot kraljevi prestolonaslednik. In tudi on, ko je prišel po otroke, so ga vsi samo hokon klicali, tako da zelo verjetno kralja bi tudi vikali, ampak drugih pa ne, več ali manj. Tako da je veliko bolj egalitarna kultura. Hkrati so pa Norvežani tudi zelo, kako bi rekla, nekako ima neko dvojnost in zelo resno jemljajo in počitnice in delo. Tako da se mi zdi, da kadar se dela, se dela resno. In tudi Norveška nasplošno je dost produktivna država. Hkrati pa imajo veliko počitnic, tako da ob petkih popovdne ni veliko ljudi tukaj, tako da je nekakšna dvojnost.
1: Imamo pa Norvežani in Slovenci tudi veliko skupnega. Predvsem imamo oboji radi naravo, pohodništvo in šport.
2: Ja, smo vsi podobni in tudi Norvežani nasplošno tudi imajo zelo radi hribe, kar imamo seveda tudi mi Slovenci, tako da in tudi dosti Norvežanov se mi zdi odkrije Slovenijo preko hribov in preko športa.
3: Preko planice,
2: tako. Tukaj se mi zdi, da je dosti podobnosti med Slovenijo in Norveško.
3: Kako vi preživljate prosti čas tukaj, vsakdaj z metrojem in tekaškimi smučkami, z metrojem recimo odpeljete do Holmenkolna, kjer so mimo grede, ne, tam v zaledju neverjetne možnosti za zimsko rekreacijo, slišal sem o nekih sankališčih, da praktično lahko s podzemno železnico menjaš postaje.
2: Ja, jaz sem mogoče že celo bolj radikalna, ker v bistvu jaz kar stanujem ob tekaški progi, tako v bližini gozda, tako da mi sploh ni treba na podzemsko. Tudi moram priznati, da sem za tako po, nekako že ponorvežanila, da imamo vikend v hribih, kjer veliko več kot alpsko smučanje v bistvu prakticiramo potem to nordijsko tekaško, nordijski tek na smučeh. Tudi poskušam zdaj tudi

0: mojo družino iz Slovenije nekako v to peljemo. Tako da tukaj mislim, da sem se že kar nekako zelo preorientirala na norveško mentaliteto.
1: Sklepam, da ste tudi kolesarka. Dovolil sem si pogledati tukaj pod mizo v kabinetu, pa vidim dve kolesarske gume, to najbrž ni slučaj.
0: Ne, ni slučajno. Glih danes sem zamenjala gume na kolesu iz zimskih na poletne gume.
1: To se menja, ker
0: jaz tudi kolesarim tudi po zimi, ampak je z električnim kolesom, ker pač stanujem visoko v hribu, tako da ja, to zimsko kolesarjenje mislim, da je ena tistih stvari, za katero sem zelo vesela. No. Drugačno ne morem reči, da sem ne vem kako velika športnica, ampak prav to vsakodnevno kolesarjenje se mi pa zdi, da je zelo dobro dene. In tako kako bi rekel, mogoče to je nekako vpliv življenja na Norveškem, da nekako se mi zdi dosti visok nivo zavesti o tem, kako potrebno je gibati se pa rekreirati vsakodnevno. Tudi recimo naša univerza izredno podpira vse, kar se športa tiče. Imamo vsak četrtek zjutraj imamo jogo, tako skupaj ob 9.
2: Katja Franko je profesionalno ena vodilnih svetovnih raziskovalk migracij in njihove kriminalizacije ter avtorica številnih knjig in znanstvenih prispevkov. Je dobitnica več mednarodnih kriminoloških nagrad. Med drugim je napisala knjigo o vlogi in kulturološkem vplivu narkokralja Pabla Escobarja. Prosti čas poleg rekreacije posveča predsedovanju Slovenskemu društvu Triglav. Njihovi člani redno navijajo za naše smučarje na norveških tekmah. Nazadnje so slovenskimi zastavami popestrili zmagoslavje Nike Prevc na Holmenkollnu. 9. maja pa se je slovenska ekipa s 15 člani udeležila tudi legendarne Holmenkollnove štafete.
0: Ja, oziroma to je tek, ki se imenuje Holmenkollnova štafeta. Ampak v bistvu je štafeta, ki poteka po celem Oslu in ima 15 etap in v bistvu gre od središča Osla, od Bislett stadiona do Holmenkollna in potem spet nazaj na stadion. Tako da to je res dogodek. V bistvu je tudi ena največjih štafet, mislim, da tudi na svetu, izredno številna. Nekako tudi je to dogodek, ki nekako pove veliko o Norvežanih in o norveški družbi, ker Norvežanom šport izredno veliko pomeni. Se mi zdi včasih tudi več kot kultura, da morda Slovenci smo, vse nam šport seveda veliko pomeni, ampak smo morda bolj kulturno ozaveščeni. Tudi mi v našem društvu praznujemo kulturni praznik vedno. Medtem ko Norvežani ne vem, če celo imajo kulturni praznik. Medtem ko Norvežani pa veliko bolj praznujejo dan državnosti. Imajo izredno močno tradicijo, kar se tega tiče. Ne? Tako da, ampak športne dogodke pa tudi izredno resno jemljajo.
2: V Slovenskem društvu Triglav na Norveški je zelo aktiven tudi Miha Zanoškar, arhitekt, ki prihaja iz Slovenjgradca. Na Norveškem pa živi že od leta 2014.
3: V tem društvu sem tudi aktiven član, ne nazadnje tudi tajnik. Pripravljamo več dogodkov letno, udejstvujemo se različnih športnih prireditev kot navijači in tudi udeleženci. Pripravljamo Prešernov dan vsako leto kot neko kulturno identiteto Slovencev v tujini, kjer beremo in imamo različne kulturne vložke, literaturo, romane, poezijo. Pripravljamo tudi koncerte. Lansko leto smo imeli na obisku Vlada Kreslina. Imel zelo odličen obisk in v bistvu pripravo nepozabno doživetje. Sodelujemo seveda tudi z slovensko ambasado v Kopenhavnu, ki se včasih na trenutke zdi zelo oddaljena, ampak kljub temu zelo radi priskočijo na pomoč. Seveda imamo tudi stik z častnim konzulom v Oslu, ki je bil izvoljen lansko leto na novo in tudi z njim pač prirejamo kakšne dogodke.
2: Kaj je tisto, kar vas na Norveške morda najbolj navdušuje ali pa morda, če obrnem še malce vprašanje, kaj je takšnega, kar je podobno s Slovenijo? Nekaj ste že mogoče namignili, ne, to športno navdušenje.
3: Seveda, jaz imam Slovenijo v srcu, hkrati Norveško zmeri bolj. Ne. Jaz bi rekel, Slovenci in Norvežani načeloma po športnih aktivnostih smo si zelo podobni. V Sloveniji imamo veliko zimskih športov, ne? Imamo smučanje, smučarske skoke, tek na smučeh, vse to je tukaj prisotno. Poleti Norvežani radi tečejo, kolesarijo, zelo radi kdaj grejo za kako jadrnico po kakem fjordu ali pa celo na odprto morje. Recimo, da jadralstva v Sloveniji je malo manj sorazmerno, ampak imamo pa zelo veliko vodnih športov, kot je kajak, kanu in vse podobno. In seveda na Norveškem je ogromno jezer, rek in relativno se da primerjati. Kar se tiče mentalitete, kulture, bi rekel, da smo si zelo podobni.
2: Miha Zanoškar trenutno živi in dela kakšnih 70 km iz Osla, v bližini letališča. Deluje kot arhitekt in urbanist.
3: Ko se pogovarjamo o arhitekturi, naprimer sem imel to srečo, da sem delal do sedaj v 5 različnih pisarnah na različnih projektih. Recimo, da dinamika je zelo zanimiva. Na Norveškem nas vsak kazalec v spremembi gospodarstva zelo zaznamuje in nekako, če sem rekel, 2014 je bila naftna kriza, lahko rečem, da nas je korona zelo zaznamovala. Vetrom smo imeli takrat na mizi 6 hotelov zarisati, nekaj od teh se je zgradilo, ampak nažalost med korono je marsikateri od teh investitorjev odstopil od turističnega sektorja in je investiral kaj drugega. Sem tekom razmer, seveda z zamikom, ne, šel v javni sektor kot urbanist. Prva tale javna funkcija je bila prostorski načrtovalec urbanist v občini Elverum, sedaj pa v občini Nanestad, okolici oziroma del letališča Oslo.
2: V Oslo pa smo se srečali tudi z novomeščanom Nikolajem Ernestom Padevskim, ki nas je peljal na lepo razgledno točko nad fjordom.
4: Ja, gledamo veduto Osla iz griča imenovanega Ekeberg, na katerem se znajde za moje pojme, kaj ne maram muzejev, najlepši muzej v Oslu, ker je muzej na prostem, v gozdu. Kdorkoli pride na objezd, ga vedno tukaj peljem, zato ker vidiš mesto, dobiješ občutek, kaj je to mesto, polno parkov, polno zelenja.
2: Erni, kot ga vsi kličejo, gre čez park, ki malo spominja na ljubljanski Rožnik, praktično vsak dan v službo. Nekdani dolenski glasbenik dela v butični pekarni in je v Oslu zelo iskan pek.
4: Ja, lahko bi se tako reklo, ker nas je zelo malo peko, da je zbiraš jo, da ne bi bil tako iskan, da nas bilo malo več, ampak je tudi lepo biti, no, malo poseben. Zgodba tukaj v bistvu je šla tako, da ni bil plan ostati 10 let, ampak vem, par let sem se potem ponudila priložnost, da prevzamem eno pekarno kot vodja pekov in temu ne rečeš ne. Pol sredi tega, da se je pa COVID udaril in sredi to skoraj ni bila možna nazaj. Zdaj smo pa tle 10. leto in v tem času sem odprl eno pekarno skupaj z 2 drugimi partnerji, potem vodo eno pekarno, kjer smo početverili njihov dohodek. Zdaj sem pa v spet super popularni pekarni, kjer sicer ne delam tukaj za svojo dušo, ampak je še zmeraj zelo lepo in izjemno biti del dobre zgodbe.
1: Povejte nam, kako je videti poprečen dan oziroma poprečna noč slovenskega peka na Norveškem?
4: Gre se za to, da delam z družmi, kjer ves proces nastane dan prej, torej nam ni treba ustajati ob 2 ponoč ali pa 1 ponoč. Tudi delal sem skoraj izključno samo v pekarnah, ki so bili tudi kafeji, torej je bila prodaja samo direktno strankam, ni bilo nobenih teh dostav. Moja noč gleda tako, da spim do 5, včasih 4:30, se vstanem, grem čim prej na šiht, potem od 5 do 1, mesimo, pečemo, se spopadamo z različnim kaosom in potem gremo z matrani se vlešti na plažo, vsaj pol leta od tega 1 leta, naslednji dan pa spet.
1: Povejte nam, kakšno življenje tukaj v primerjavi z življenjem v Sloveniji?
4: Če sem realističen, z mojim znanjem tukaj dobim zaenkrat 3-krat vsaj dvakrat, če ne trikrat več. S tem cene in stroški življenja pa niso dvakrat, trikrat večji tukaj, sploh v zadnjih letih, odkar se vse podražilo v Sloveniji, tako da zdaj tudi dopust v Sloveniji ni več. Se ne počutim, da prihajam iz bogate severne države, ampak se počutim, da smo kar na istem včasih. Je pa drug problem, da zna biti težko imeti tukaj dobro grupo socialno, ker Norvežani, ne da so zaprti, ampak oni zrastejo svojimi gor in ne sprejemajo dost drugih ljudi, tako da si nekako obkrožen z tujci, oziroma včasih se ne najdeš, včasih se najdeš s kom in ta del zna biti za veliko ljudi, ki se preselijo, zelo kompliciran. Je pa ni tako povezan s tem, da se spremeniš v hladnega Skandinavca, ko prideš sem, ampak hladnost vremena tukaj, ker za slovenski pogled je zima tukaj 4-5 mesecev, z dosti temnejši dnevi po zimi, to te nekako drži notri in potem je nasploh težko zgraditi nek socialni del svojega življenja.
2: Spomladjo so tudi na Norveškem že daljši in lepši dnevi. Sicer pa se bo slovenska skupnost, ki se združuje v društvu Triglav, znova v večjem številu srečala v praznovanju Dneva državnosti 25. junija.

0: V zadnjem delu oddaje pa se podajamo med rojake v Južno Ameriko. Tam že več kot 30 let živi tudi Magda Šturman, ki je svojo rodno vas Mačkolje na Tržaškem zamenjala za puščavsko mestece San Pedro de Atacama, ki se nahaja na severu Čila. Čeprav je po izobrazbi agronomka, se danes ukvarja s turizmom. Minule tedne je preživela v svojih domačih krajih in v Trstu jo je pred mikrofon povabil Gabriel Milič. Magda Šturman mu je najprej povedala, kako se je privadila na življenje v Južni Ameriki.
1: Na začetku je bilo malo težje, ne? Ampak sedaj se čutim doma.
2: Tako doma, da zdaj čutite več domotožja do Čila kot do rodnih krajev.
1: Tako nekako, ne? Ker je že 30 let, letos je 30 let, odkar sem prvič šla v Čile. Takrat sem dobro potovala sama in sem prišla do vasi San Pedro de Atacama, turistično, in tam sem spoznala mojega moža. In tam sem se potem počasi preselila.
2: Po izobrazbi ste sicer agronomka. Zakaj ste izbrali ta študij, ki sicer ne sodi med bolj priljubljene?
1: Ja, meni je bilo vedno všeč kmetijstvo, že od malega smo imeli kmetijo. Ne, sicer moji starši so imeli službo, ampak vedno smo imeli kmetijo, malo trt, malo oljk, malo vrta. Tako in vedno sem imela rada kmetijo. Tako da sem se odločila. Nisem vedela, če bi študirala biologijo ali pa agronomijo. Ne. Potem sem mislila, mogoče agronomija je bolj praktična, ne, je recimo mogoče bolj možnosti za študij, ampak meni je žal, da sem to zbrala.
2: Danes pa ste turistična vodnica. Ste se s tem ukvarjali že poprej?
1: Ne, prej sploh nisem mislila, da bom delala kot turistična vodnica. Jaz sem prišla v Čile, dobro, ko smo odločili, da bomo tam živeli, sem najprej iskala službo kot agronom. Ne? Potem pa v vasi, ima okrog 8000 prebivalcev, je pa zelo turistična. Takrat se je turizem komaj razvijal, to govorimo 25 let nazaj, ne? Se je komaj razvijal in začeli so prihajati tudi organizirane skupine evropskih turistov posebno in tudi začeli so me iskati, če bi lahko začela voditi italijanske skupine turistov. Ne? In tako sem začela. Začela sem potem se malo študirati, malo se izpopolnjevati v tem novem poklicu. Trenutno delam freelance, imam prost poklic in delam, kadar me turistične agencije to vprašajo. Mislim, me rezervirajo za 3-4 dni.
2: Delali ste tudi kot vodnica za slovenske skupine, a Slovenci radi obiščajo Čile?
1: Ja. Recimo, da kar Slovenci sem videla, da je kar precej, čeprav jih je veliko manj kot Italijanov, ne? Ampak je kar precej. Pred 15 leti sem imela agencijo, en par let. Tara Realty se je imenovala, sedaj jo nimam več. In sem naredila precej promocije v Sloveniji. In sem kontaktirala tudi slovenske agencije in nekaj sem tudi delala s slovenskimi agencijami. Je pa malo popraševanje na splošno po vodičih, ki govorijo slovensko, ker pač Slovencev po svetu, ki se ukvarjamo s turizmom, nas je malo. Ne? Je veliko bolj lahko dobiti vodiče v italijanskem jeziku, ne, po svetu. Vedno dobiš kakšnega Italijana, ne? Kakšnega, ki govori italijansko.
2: Kakšno pa je življenje v Čilu? Kakšni so Čilenci?
1: Ja, jaz recimo, dobro, Čilenci so, jaz sem prvi vtis, ko si imela, precej odprti, precej in ti radi pomagajo. Jaz sem potovala sama in vedno so se ustavili in so, če imam potrebo, kaj je tako. V vasi, kjer živim, pa živijo staroselci, ki se imenujejo Atakami ali Likanantaj. In so na začetku sem opazila, da so bili precej zaprti do tujcev, do belcev recimo. Ne? Potem pa, ko se odprejo, pa so se te spremijo v hišo, te spremijo brez nobenih problemov.
2: Je mogoče v mestih odnos do staroselcev različen?
1: Torej, glavno mesto je Santiago, kjer živi skoraj polovica Čilencev, tam, ne, v glavnem mesta v Južni Ameriki so ogromna, ne, so ogromna vele mesta. In kot mesto, no, je, so posod enaka, recimo. In recimo, da staroselci do letih 90, recimo, v Čilu sploh niso bili omenjeni, niso jih, oziroma so jih hoteli asimilirati. Ne? Država, vlada jih je hotela asimilirati in bili so slabo, dobro, gledali so jih kot manj vredna in tako. V letih 90, posebno v Čilu, ko je končala diktatura, leta 90 je končala diktatura Pinocheta in takrat prvič v Čilu so začeli pomisliti tudi, da tam obstajajo staroselci. Tisto malo, ki jih je še ostalo, ki niso bili asimilirani. Vlada je leta 93 je naredila nek zakon, je zakon o staroselcih, o pomoči in o vrednotenju staroselcev. In od takrat staroselci so začeli recimo se biti bolj samozavestni in začeli so razni programi za obnovo recimo starega jezika, starih tradicij, ki so izginjale, ne. Reči moram, da tudi moj mož je staroselc, on je veliko dela s ohranjevanjem in študijem starega jezika, ki ga ne govorijo več. To je jezik Kunsa, ki ga govorijo Atakamenci, oziroma Likanantaj, ki živijo na severu Čila in jih ni dosti. Pravijo, da jih je okrog 20,000 ljudi, ki se smatrajo, da so staroselci. Ne? Ker, ko je podpis prebivalstva, eden lahko tudi pove, ali pripada določeni etnični skupini. Ne? Od leta 93 naprej to. Ne? In sedaj recimo, da se obnavlja veliko tradicij in v vasi, kjer živim, je večina staroselcev.
2: Še manj kot staroselcev je Slovencev. Po ocenah Urada vlade Republike Slovenije za Slovencev za mejstvo in po svetu nekaj več kot 300. Ste morda spoznali še kakšnega Slovenca v Čilu?
1: V moji vasi, San Pedro de Atacama, je še ena Slovenka. Ne? In živi prav 150 metrov od moje hiše, recimo. Ne? Ima tudi hostal in tudi ona njo obišče veliko Slovencev. Turistov, ker tudi ona recimo je poznana v Sloveniji, ne, kdor potuje, Slovenec, ki potuje v San Pedro de Atacama, sigurno išče tudi ta hostal. In zanimivo je, da sva dve Slovenki v eni vasi, ki ima 8,000 prebivalcev. Ne. Smo bili trije, ampak moj sin je potem, sedaj ne živi več v San Pedro de Atacama.
2: Omenili ste svojega sina. Skupaj ste se odločili, da del šolanja opravi tudi v Trstu in to v slovenščini.
1: Obiskoval je drugi in tretji razred osnovne šole v Borštu in Boljuncu, ker jaz sem takrat tiste dve leti prišla nazaj, ampak potem od četrtega razreda naprej vse do druge višje je potem smo živeli v San Pedru. Potem pa smo imeli idejo, tako da recimo on je izrazil željo, da bi študiral v Trstu in tako da smo se odločili, da tretji, četrti in peti razred višje šole, da bi opravil v Trstu in potem smo se odločili za slovensko šolo. Razlogov je več, ne? Malo, tako da se lepo nauči slovensko in tudi italijansko, tudi pismeno in vse in malo tudi zaradi tega, ker je hotel nadaljevati študij, univerzitetni študij v Trstu. Metodologija pa je čisto drugačna, ne? Tako da je, da bi se recimo spoprijaznil z metodologijo od tu, ker v Čilu je metodologija bolj sintetična, ne? Recimo matematika ali pa vsi predmeti so bolj amerikanskega stila šolanja. Recimo kot vedno kvic, ne? Tisti kvic, ki je vprašanje, potem ti imaš tri odgovore. Tako da recimo za več razlogov in tako smo tudi naredili, potem pa je nadaljeval študij na Tržaški univerzi.
2: Ali kaj pogrešate v Čilu od življenja v domačih krajih?
1: Iz Mačkol bi rada nesla v Čile malo bolj dežja. Zaradi tega, ker ja živim v puščavi Atakama in mi imamo dežja 3-4 dni na leto, to se pravi zelo malo. In imamo vsak dan sonce, si prav želim malo bolj dežja.
2: Kaj bi pa recimo iz Čila izvozili domov?
1: Družabnost in prostornost, ne, veliki prostori. Ko pridem spet v Mačkolje in tle na Tržaško, je vse bolj stišnjeno, je vse bolj, ni prostora. Ne, veliko, tam pa so velike razdalje.
2: Drugače se vsak dan zbudite s pogledom na Ande. Najbrž je to očarljivo.
1: Ja, vsekakor. Mi živimo na 2400 metrov višine in pred nami imamo Ande, ki so visoki 5 do 6 tisoč metrov. Andi so vulkani, so ognjeniki in so zelo očarljivi.
2: Sogovornica Magda Šturman pa skozi vse leto ohranja vez s svojimi domačimi kraji. Že več desetletij piše za Radio Trsta strokovne agronomske prispevke za oddajo Kmetijski tednik.
3: V osrednjem strokovnem prispevku, ki je pred nami, agronomka Magda Šturman piše o fitofarmacevtskih sredstvih, ki jih dobimo v prosti prodaji. Njene nasvete bo prebral Igor Gregori.
4: V zadnjih desetletjih se je način škropljenja zelo spremenil, najbolj zaradi vedno večjih omejitev bolj strupenih škropilj.
2: Kako se je sploh začelo to sodelovanje in kako danes pišete prispevke na drugi strani sveta?
1: Ja, jaz sem začela sodelovati z Radijem Trsta, že ko sem študirala. In to sodelovanje je še sedaj. Ne? In zanimivo je, dobro, sedaj ni nobenega problema, ker je internet. Preko začnem članek, pogledam, no je vreme tle. Čeprav sem na drugi strani sveta, pogledam malo vremensko sliko, malo pogledam. No, sem vesela, da je tudi en način, da sem v stiku s domačim krajem, ne, tudi. Včasih pa se pomotim, ne, včasih moram pomisliti, tam je jesen recimo in pomislim, ja, smo marca, a ne, marec tukaj v Mačkoljah v Italiji je pomlad, a ja, torej no.
0: Takole je zaključila svojo zgodbo Magda Šturman, tržaška Slovenka, ki že 30 letja živi v Čilu. Pred mikrofon jo je povabil Gabriel Milič, mi pa se tik pred koncem oddaje zdaj le predajamo še skladbi Črne oči skupine Čuki.

In takole z glasbo se končuje tudi nocošnja oddaja Slovencem po svetu. Vsebina smo pripravili Luka Hvalc, Gabriel Milič in Lili Brunec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Za glasbeni okvir je poskrbel Jane Weber, tonsko podobo pa je dodal David Lap. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, v rubriki naše skupnosti, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten majski konec tedna vam želimo in vas z novimi zgodbami naših rojakov po svetu vabimo v našo družbo spet prihodnji petek. Lep večer še naprej in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Predsednik SDS Janez Janša je bil z 51 glasovi za in 36 proti na tajnem glasovanju izvoljen za predsednika vlade. Kot prioriteto svoje vlade je izpostavil razvoj, debirokratizacijo in boj proti korupciji. V strankah nove koalicije in resnici so prepričani, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. V Svobodi, SD-ju in Levici pa izvolitev Janše za mandatarja vidijo kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Nataša Mulec.
2: Mandatar Janez Janša je po izvolitvi poudaril, da gre za pomemben korak pri oblikovanju nove vlade, ne pa še zadnji. Sledijo namreč pogovori o načinu delovanja koalicije in sestavi ministerske ekipe.
3: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
2: Za izvolitev je Janša na tajnem glasovanju prejel 51 glasov, torej enega več od predvidenih. Na vprašanje, ali je pričakovati kakšen prestop, je odgovoril.
3: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
2: O tem, kakšna so pričakovanja glede novega mandata, pa je povedal.
3: Pravi test, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
2: V Svobodi, SD-ju in Levici menijo, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, da gre za človeka, ki najbolj deli politiko, je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
4: Politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev, ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade. Niti višjih, boljših plač v srednjem razredu.
2: Janši je ob izvolitvi za mandatarja na družbenem omrežju X čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo, spoštovala človekove pravice in varovala pravno državo.
1: Zveza NATO mora biti pripravljena na vsakršne izzive, članice pa morajo v luči trenutnih kriz v Ukrajini in Hormuški ožini ukrepiti obrambne izdatke, je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva na Švedskem izjavil generalni sekretar Mark Rutte. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je zavrnil očitke, da se je Bela hiša pri nedavnih napovedih umikov ameriških vojakov iz Evrope odločala politično. Mislim, da je dobro znano, da bomo število ameriških vojakov v Evropi prilagodili v sodelovanju z zaveznicami, če tudi te ne bodo vedno zadovoljne z našimi odločitvami. Imamo namreč obveznosti v Indo-Tihomorski regiji, na Bližnjem vzhodu, pa tudi druge na zahodni polobli. Zato takšne odločitve ne morejo biti presenetljive. Ob tem je Rubio zanikal, da bi Združene države od NATO zahtevale pomoč v vojni z Iranom. Pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je zbralo več tisoč Kubancev, ki so protestirali proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Ameriške oblasti sicer z energetskim embargom in drugimi sankcijami že dlje časa pritiskajo na Havano z namenom menjave komunistične oblasti na otoku, kar je na Kubi sprožilo hudo humanitarno krizo. Bela hiša je Kubancem ob tem ponudila obsežno človekoljubno pomoč, za težavo pa obtožila njihovo vlado, ki očita tudi načrtovanje napadov na ameriško bazo Guantanamo in Florido. Napadalec na Aleša Šutarja, Samir Šilić, je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma niso znane, predstavili jih bodo na predobravnavnem naroku, ki je sklican za torek. Šiliću tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja, za kar je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Slovenski hokejisti so v petem krogu svetovnega prvenstva v Švici četrtič izgubili. Vodilna Kanada je bila v Friburu boljša s 3-1. Častni gol za Rise je dobro minuto pred koncem zadnje tretjine dosegel Rožle Bohinc. Selektor Edo Trglav.
5: Bliko preveč išemo teh lepih priložnosti, a ne. To bo pa res zelo pomemben. Smo pa nagradili to igro v obrambi 60 minut, res fantje so bili konstantno odigrali, kot treba. Manjše stvari še za popraviti, pa imamo dve šanse, da naredimo, kar smo si želeli že na začetku.
1: Slovenija ostaja pri treh točkah, v boju za obstanek v skupini se bo jutri popoldne pomerila z Dansko, v ponedeljek zvečer pa še z Italijo. S tem končujemo oddajo, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Rasto Pahor, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Povsod se bo razjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti. Zgoščen promet je tudi na cesti Koper-Dragonja pri Paderni. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. 22 in 7 minut.
6: Dr. Miloš Kosec je eden pomembnejših predstavnikov novega vala slovenskih arhitektov. Leta 2013 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo z diplomsko nalogo, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je doktoriral iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani deluje kot docent, predavatelj in raziskovalec. Poznamo ga tudi kot kustosa in plodovitega publicista, ob tem pa je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument, ki se podpisuje pod slovenski paviljon na letošnjem Beneškem bienalu. Doktorja Miloša Kosca bo v sobotnem razkošju v glavi gostil Miha Žorž. Ne preslišite ju ob 16.30 na prvem.
7: Slušate prvi program Radia Slovenija.

из отрошких дин. Все се некам, банше стих.

barbecue tender, as soft as summer wind. Someone to remember.

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Janez Janša je po izvolitvi na premierski položaj prejel čestitke najvišjih predstavnikov Evropske unije in sosednjih držav. Za izvolitev sta mu tako med drugim čestitela italijanska premierka Giorgio Meloni in hrvaški premier Andrej Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki izpostavil Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani mađarski premier Viktor Orban. Ukrajinska premierka Julija Sviridenko pa je ob čestitki Janši izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji. V Združenih občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. Ob tem so izrazile pričakovanje, da bodo dejavno vključene v pripravo rešitev. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so danes pozvale Izrael naj konča širitev naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Od judovske države pričakujejo, da bo ukrepala proti nasilnim naseljencem in raziskala obtožbe zaradi ravnanja varnostnih sil proti palestincem. Kot so še zapisale, politike in prakse izraelske vlade ogrožajo stabilnost in možnost za rešitev dveh držav. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. V državi je trenutno skoraj 750 domnevnih primerov okužb in 177 domnevnih smrti. Tveganje za širjenje ebole na svetovni ravni pa še vedno ostaja na nizki stopnji. Ekosklad je objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb. Občani lahko med drugim pridobijo sredstva za vgradnjo učinkovitih ogrevalnih naprav, sončnih elektrarn, izgradnjo nič energijskih stanovanjskih stavb in nakup električnih koles. Elektronsko vlogo je treba vložiti na portalu e-uprava. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V nedeljo, ponedeljek in torek bo precej jasno in postopno vse topleje. To so bila poročila 23 in 3 minute bo ura.
1: Med ponedeljkovimi štirimi stenami boste slišali zgodbo Katje Pančur, ki je do 8. leta starosti skupaj z mamo in sestro živela na ulicah Sankt Peterburga in pri 12 letih prišla v Slovenijo kot posvojenka budističnega lame Šempena Rinpočeja. Pot iz sirotišnice v naročje rešitelja pedofila bo opisala v pogovoru s Cirilo Štuber po 10. na prvem.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Na vrsti je literarni nokturno in petkov cikel Na valovih humorja. Tokrat smo izbrali nekaj duhovitih, tudi ciničnih razlag iz Hudičevega slovarja, znamenitega ameriškega humorista, avtorja številnih kratkih zgodb in novinarja Ambrosa Bierce. Živel je med letoma 1842 in 1914 in danes velja za pionirja ameriškega realizma. S satiričnega vidika pa ga marsikdo postavlja v bok Juvenalu, Swiftu in Voltairu. Takole pravi v predgovoru k omenjeni knjigi avtor sam. Hudičev slovar je začel izhajati leta 1881 v tedniku in je v neenakomernih presledkih ter z dolgimi premori izhajal vse do leta 1906. Tega leta je bil velik del objavljen v knjižni obliki z naslovom Besednjak cinika. To je bilo ime, ki ga avtor ni mogel zavrniti, niti ni imel sreče, da bi ga odobril. Celovitejšo različico je objavil 5 let pozneje kot Hudičev slovar. Najprej so knjigo bralci in kritiki sprejeli z mešanimi občutki, sčasoma pa so jo množično citirali, pogosto prevajali in tudi posnemali. V besedilu se Bierce sklicuje na različne ugledne pesnike. To so seveda izmišljeni strokovnjaki, s katerimi se je Bierce norčeval iz akademskega citiranja lažne učenosti. Zdaj pa k Hudičevemu slovarju. Kot bomo slišali, je marsikatera njegova duhovitost zelo aktualna tudi danes.

0: Idiot. Član velikega in silnega plemena, ki je vedno gospodovalno in nadzorovalno vplivalo na človeške zadeve. Idiotova dejavnost ni omejena na nobeno posebno področje misli ali dejanj, ampak prežema in upravlja celoto. Vsem ima zadnjo besedo. Na njegovo odločitev se ne moreš pritožiti. Določa vedenje in mnenja glede okusov, narekuje omejitve govora in definira vodenje s krajnim rokom. Politika. Preplet interesov pod krinko zagovarjanja načel, upravljanje javnih zadev za zasebne koristi. Znanec. Oseba, ki jo poznamo dovolj dobro, da si od nje sposojamo, vendar ne dovolj dobro, da bi ji posojali. Stopnja prijateljstva, ki ga imenujemo bežno, kadar je njegov predmet reven ali neznaten, in intimno, kadar je bogat ali slaven. Osamljenec. Kdor ne more prositi za uslugo. Kogar je zapustila sreča. Kdor je predan govorjenju resnice in izražanju zdrave pameti. Konzervativec. Državnik, ki je navdušen nad obstoječim zlom in ki se od liberalca razlikuje po tem, da ga ta želi nadomestiti z drugim zlom. Epigram. Kratek, ostroumen rek v prozi ali verzih, za katerega so pogosto značilne trpkost, zbadljivost in včasih modrost. Sledi nekaj bolj znanih epigramov učenega in bistroumnega dr. Džemraka Holoboma. Svoje potrebe poznamo bolje od potreb drugih. Služiti sebi pomeni biti administrativno gospodaren. V vsakem človeškem srcu živijo tiger, prašič, osel in slavec. Raznovrstnost značajev se spreminja glede na njihovo neenako dejavnost. Po spolu se delimo na tri vrste. Moške, ženske in punce. Ženska lepota in moški ugled sta si podobna v tem. Lahkomiselnim se zdita nekako verodostojna. Zaljubljene ženske se manj sramujejo od moških. Zaradi manj stvari jih je lahko sram. Diplomacija. Domoljubna umetnost laganja za svojo državo. Uljudnost. Najsprejemljivejša hinavščina. Zavezništvo. V mednarodni politiki skupnost dveh tatov, ki imata dlani tako globoko v žepih drug drugega, da ne moreta ločeno oropati tretjega. Sam. V slabi družbi. Ambicija. Vse obvladujoča želja po tem, da te sovražniki za življenja ponižujejo in da se prijatelji norčujejo iz tebe po smrti. Opravičiti se. Položiti temelje za prihodnjo žalitev. Bak. Priročno božanstvo, ki so si ga izmislili stari kot izgovor za to, da so se ga napili. Opravljati. Govoriti o človeku, kot ga vidiš, kadar te ta ne more videti. Bitka. Metoda, kako zobmi odvozlati politični vozel, ki ni popustil s pomočjo jezika. Lepota. Moč, s katero ženska očara ljubimca in straši moža. Beladona. V italijanščini lepa ženska. V angleščini smrtonosni strup. Osupljiv primer temeljnega ujemanja dveh jezikov. Berač. Kdor se zanaša na podporo prijateljev. Bigamija. Zmota okusa, ki ji bo modrost v prihodnosti prisodila kazen, poimenovano trigamija. Tečnež. Oseba, ki govori med tem, ko si želiš, da bi poslušal. Meja. V politični geografiji namišljena črta med dvema narodoma, ki ločuje namišljene pravice enega od namišljenih pravic drugega. Nevesta. Ženska s čisto dobrim obetom sreče za sabo. surovina. Glej soprog. Zelje. Dobro znana povrtnina, približno tako velika in modra kot človeška glava. Top. Priprava, ki jo uporabljajo za popravljanje narodnih meja. Kartezijanski. Pridevnik, ki se nanaša na Descartesa, slavnega filozofa, avtorja slovitega reka Cogito ergo sum, s katerim je zadovoljstvom domneval, da je predstavil resnico človekovega bivanja. Vendar bi rek lahko izboljšali takole. Cogito, cogito, ergo cogito sum. Mislim, da mislim, torej mislim, da sem. Najboljši približek gotovosti, kar se ga je kak filozof doslej domislil. Kompromis. Takšna prilagoditev nasprotujočih si interesov, ki vsako od nasprotujočih si strani zadovolji z mislijo, da je dobila, česar ne bi smela imeti, in da ni bila prikrajšana za nič, razen za to, kar bi ji upravičeno pripadalo. Čestitka. Vljudna zavist. Connoisseur. Strokovnjak, ki ve vse o nečem in ničesar o čemerkoli drugem. Konzul. V ameriški politiki oseba, ki potem, ko ji ni uspelo ohraniti položaja v očeh ljudi, vlada dodeli novega pod pogojem, da zapusti državo. Posvetovati se. Iskati odobritev pri drugem glede postopka, o katerem je že vse odločeno. Strahopetec. Kdor v tveganem položaju misli svojimi nogami. Cinik. Baraba, čigar pomankljivi vid vidi stvari take, kot so, in ne takih, kot bi morale biti. Odtot običaj med skiti, da so cinikom iztaknili oči, da bi jim vid izboljšali. Dežene. Zajtrk Američana, ki je bil v Parizu. Različno izgovorjen. Usoda. Tiranova pooblastitev za zločin in norčev izgovor za neuspeh. Dnevnik. Dnevni zapisnik tistega dela življenja nekoga, do katerega lahko ta vzpostavi odnos, ne da bi zardel. Ekonomija. Kupiti sod viskija, ki ga ne potrebuješ, za ceno krave, ki si je ne moreš privoščiti. Egoist. Oseba slabega okusa, ki se bolj zanima zase kot zame. Elokvenca. Umetnost govorniško prepričati norce, da je bela res taka barva, kot se zdi. Vključuje tudi dar, da se zdi bela katerakoli barva. Čustvo. Izčrpavajoča bolezen, ki jo odločitev srca vcepi glavi. Včasih jo spremlja obilno izločanje hidriranega natrijevega klorida iz oči. Še en epigram. Ni ti dovoljeno ubiti ženske, ki te je prizadela. Nič pa ti ne prepoveduje razmišljati o tem, da se vsako minuto stara. Na dan si tako maščevan 1440-krat. Izjema. Stvar, ki se svobodno razlikuje od drugih istovrstnih stvari, na primer pošten mož, resnicoljubna ženska in tako dalje. Izjema potrjuje pravilo. Je izraz nenehno na ustnicah nevednih, ki ga ponavljajo drug drugemu, ne da bi pomislili na njegovo absurdnost. V latinščini excepcio probat regulam pomeni, da izjema preizkuša pravilo. Izpostavi jo preverjanju, ne pa da ga potrjuje. Hudodelec, ki je izsesal pomen iz tega izvrstnega reka in ga nadomestil svojim lastnim nasprotnim, je s tem izkazal zlobno silo, ki je, kot kaže, nesmrtna. Vera. Prepričan je brez dokazov za to, kar je povedal nekdo, ki govori brez znanja o stvareh, brez primere. Leto. Obdobje 365 razočaranj.
1: Slišali ste nekaj razlag iz Hudičevega slovarja, ameriškega pisatelja in satirika Ambrosa Bierce. Prevedel jih je Matej Juh, interpretiral pa Matej Puc.
0: Jazz pred polnočjo.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Za začetek nekaj brazilske glasbe v izvedbi slovite pevke in pianistke Eliani Elias. Poslušajmo skladbo Copacabana, v kateri bodo zapeli tudi sloviti Take Six. Eliani Elias.

Eljani Elias in Take Six. Ko pa govorimo o bossa novi, se prav nič ne sramujemo slovenske zasedbe, ki se že več kot 20 leti poglobljeno ukvarja s to glasbo. To so seveda bossa de novo, ki jih bomo slišali v skladbi Twist.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod? Ne vem zakaj, saj je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon.

bossa de novo v skladbi Twist, solist na trobenti je bil Tomaž Gajšt. Eden najpomembnejših brazilskih komponistov je Ivan Lins, ki mu je svojo ploščo posvetil legendarni virtuozni klarinetist Eddie Daniels. Plošča nosi naslov Night Kisses, mi pa bomo z nje slišali skladbo Lembra, Eddie Daniels.

Eddie Daniels in njegov poklon Ivanu Linsu. Še en sloviti latinsko-ameriški glasbenik je pianist Michel Camilo, ki prihaja z Dominikanske republike. Slišali ga bomo v skladbi Just Kidding, ki je obkrožila svet, virtuozna izvedba, ob kateri se brusijo ušesa. Michel Camilo.

Michel Camilo in skladba Just Kidding. Patricija Škof, slovenska vokalna solistka, tudi avtorica, komponistka, ki živi in dela v Švici v Bazlu, je izdala novo ploščo z naslovom Arborija, z nje pa bomo zdaj le premierno slišali skladbo Meditations. Patricija Škof.

Patricija Škof in njena nova plošča z naslovom Arborija, tole je bila skladba Meditations. George Benson, prava legenda, ki je ni treba posebej predstavljati, kitarist in pevec, tokrat v spremljavi orkestra Counta Basieja v skladbi On Green Dolphin Street. George Benson.

George Benson u jazzovskem standardu On Green Dolphin Street. Na slovenskem tržišču pa bo prav kmalu išla še ena nova plošča, ki jo bo podpisala Nina Strnad. Gre za avtorsko ploščo z njenimi lastnimi skladbami. Poslušajmo kratko najavo te plošče, in sicer skladbo Krog in krog. Nina Strnad.

Nina Strnad v skladbi Krog in krog, ki najavlja njeno novo avtorsko ploščo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Za konec pa še legendarna skladba. Skladba izpod peresa Georgea Gershwina iz leta 1924, zanimiva zgodba iz zadaj, namreč Paul Whiteman, ki je takrat veljal za kralja džeza, no, vsaj sam se je tako imenoval, je pri Georgeu Gershwinu naročil novo skladbo. George Gershwin je na to pozabil in potem v časopisu, pravzaprav njegov brat Ira ga je opozoril, da je v časopisu najava koncerta, na katerem bodo zaigrali novo skladbo Georgea Gershwina, no, George se je hitro lotil dela in nastala je slovita legendarna skladba Rhapsody in Blue, ki jo bomo slišali zdajle za konec džeza pred polnočjo v priredbi in izvedbi Gordona Goodwina in njegovega Big Fat Benda. Oddajo sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala, ker ste bili z nami, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Državni zbor je za predsednika vlade izbral prvaka SDS Janeza Janšo. Na tajnem glasovanju je prejel 51 poslanskih glasov. Kot prioriteto nove vlade je izpostavil razvoj, debirokratizacijo in boj proti korupciji. Gospodarstveniki in ekonomisti so pozdravili načrte nove vlade, ki v pogodbi napoveduje razbremenitev dela in spodbude za podjetniška vlaganja. Zveza svobodnih sindikatov pa je zaskrbljena, da koalicija ni predstavila načrtov, kako bo ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala javne storitve. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva dejal, da morajo biti pripravljeni na vsakršne izzive. V luči tega in zaradi trenutnih kriz v Ukrajini in Hormuški ožini je članice pozval k okrepitvi obrambnih izdatkov. Pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je zbralo več tisoč Kubancev, ki so protestirali proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Washington je Kubancem ob tem ponudil obsežno človekoljubno pomoč, za težave pa obtožil njihovo vlado. Napadalec na Aleša Šutarja Samir Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti dogovora niso znane, predstavili jih bodo na predobravnavnem naroku, ki so ga sklicali za torek. Pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar.
2: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici v peti tekmi še četrtič izgubili. Tokrat je bilanc 3-1 boljša Kanada, edini gol za Slovenijo je tik pred koncem tekme dosegel branilec Rožle Bohinc. V današnji tekmi z Dansko bi si Slovenija že lahko zagotovila obstanek v elitni druščini. Dvakrat zapored to še nikdar ni uspelo. V petem krogu so zmage vpisale še Nemčija, Švedska in Finska. V finalu košarkarske Eurolige bomo jutri v Atenah spremljali Olympiakos in madridski Real. Grki iz sosednjega Pireja so v polfinalu z 79-61 zaustavili zadnje prvake Fenerbahče. Madridčani pa so bili v španskem polfinalu uspešnejši od Valencije 105-90. Svetovni pokal v športnem plezanju se s preizkušnjo na balvanih nadaljuje v Bernu v Švici. V polfinale sta se iz slovenskega tabora prebila Jennifer Buckley in Anže Pejharc. Na tekmi tokrat ni najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret. Na kolesarski dirki po Italiji karavano danes čaka zahtevna etapa v dolini Aoste, kjer bo doslej vodilni Portugalec Afonso Aulalio težko zadržal rožnato majico. Zaključni vzpon je pisan na kožo prvemu favoritu dirke Dancu Jonasu Vingegorju, ki v skupnem seštevku zaostaja za 33 sekund. Petkovo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol. Nogometaši Brinja iz Grosuplja so novi prvoligaši. V zadnjem krogu med drugoligaši so finalisti pokalnega tekmovanja v Biljah premagali domačine z 1-0. Lendavska Nafta je doma s Triglavom igrala 1-1 in jo čakajo dodatne kvalifikacije s Primorjem. Ajdovci so v tekmi zadnjega kroga med prvoligaši doma izgubili s Celjem 4-0. Radomlje pa so s 3-2 premagale Muro. Preostali dve tekmi bosta danes. O prvakih v dvoranskem nogometu pa bo odločala peta tekma. V četrti je namreč Dobovec pred svojimi gledalci premagal Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačil na 2-2. Odločilna peta tekma bo v petek na Vrhniki.
1: Vremenska napoved na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Ste na nočnih frekvencah radijev Slovenija 1, Maribor in Koper. Nocojšnji nočni program pa bomo z vsebinami in glasbo sestavili na Primorskem. Upamo, da ostajate v naši družbi. Osrednja gostja nočnega programa bo Irena Vidmar, upokojenka iz Ajdovščine, vsestransko aktivna na področju zdravstva. Sledila bo tretja iz niza oddaj Prelomnice, ki smo jih pripravili ob 50. obletnici furlanskih potresov. Naslovili smo jo preprosto Preporod. Iskali bomo različne odgovore, tudi na vprašanje, kaj je popotresna obnova pomenila za slovensko narodno skupnost. V Tržaškem zalivu so se konec aprila množično pojavili veliki morski klobuki. Kaj o tem pravijo raziskovalci morja, boste slišali v oddaji Morje in mi. Lani jeseni smo v oddaji Jazz v Hendrixu gostili izjemne mlade sile Slovenija Ska Jazz Collective. Devetčlanska zasedba združuje elemente ska in jazz glasbe, pa tudi vplive latinskoameriških zvočnosti in Dixielanda. Vabljeni k poslušanju posnetka v tretji uri nočnega druženja.

0: Dragi poslušalci, na vrsti je pogovor s častno občanko Ajdovščine. Irena Vidmar je svoje poslanstvo našla v skrbi za druge. Kot glavna medicinska sestra je v Ajdovskem zdravstvenem domu poskrbela za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe do nujne medicinske pomoči. Sodelovala je pri projektu Ministrstva za zdravje o vzpostavitvi referenčnih ambulant in razvila računalniško podprto orodje za mirjenje obremenjenosti medicinskih sester, kar se šteje za pionirsko delo. Po upokojitvi se je posvetila prostovoljstvu in skrbi za starejše. Njene zasluge so prepoznali na občini Ajdovščina in ji pred kratkim podelili naziv častna občanka. Pred radijski mikrofon je Ireno Vidmar povabila Katja Munih.
1: Na občini Ajdovščina so na seznam prejemnikov naziva častni občan oziroma občanka po 7 letih upisali novo ime – Irena Vidmar. Težko bi na Ajdovskem našli nekoga, ki je ne pozna, saj je malo da ne vse življenje posvetila skrbi za druge. Njeno delovanje je tesno povezano z razvojem različnih zdravstvenih dejavnosti v Ajdovskem zdravstvenem domu, kjer je delovala kot glavna medicinska sestra. Pomemben pečat pa je pustila in ga še pušča tudi na področju prostovoljstva in skrbi za starejše. Irena Vidmar, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novogoriškem studiu Radia Koper.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi, vaši poslušalci, in res hvala za to priložnost, da malo spregovoriva.
1: To, kar sem uvodoma omenila, je le skromen opis vsega, kar je oblikovalo vašo poklicno pot. Podrobnosti bova odstirali sproti. Najprej pa nameniva nekaj besed nazivu častna občanka, ki ste ga prijeli v začetku meseca. Zapisali ste se med izbrana imena, kot so Jožica Ličen, Eugen Bavčar in Veno Pilon. S kakšnimi občutki ste sprejeli ta poklon lokalne skupnosti?
2: Ta poklon, to priznanje, ta častni naziv, zame ni le čast. Ponosna sem zelo, ganjena sem zelo, ampak je hkrati tudi poudarjeno delo vseh ljudi, ki so zraven mene sodelovali, delali z mano, mojo vizijo, moje delo dojemali, sprejemali in skupaj smo naredili res zelo veliko. Tako v zdravstvu, kot zdaj v prostovoljstvu za starejše in tudi v drugih oblikah društev in dejavnosti, ki jih še izvajam.
1: In skrb za druge in sočutje sta vam bila blizu že v ranih letih. Tako ste povedali v enem od intervjujev po podelitvi tega naziva. Neko plonkanje ste omenjali, kaj ne? Zato ni nič čudnega, da ste poklicno kariero zgradili v zdravstvu. Pa najprej pojasniva to skrb za druge v mladih letih, kar sem že nakazala.
2: Ja, živela sem v družini, v prvačini, malo kmečka, malo delovska. In že takrat sem spoznavala, kako ti odnosi pa pomoč drug drugemu veliko pomeni, tudi eno prijetno vzdušje ustvarja in se mi zdi, da smo kot družina že lepo se razumeli. Zdaj, v osnovno šolo sem hodila v Dornberg in sem tam tudi obiskala tečaj prve pomoči v 8. razredu in bi rekla, da mi je to tisto zavedlo oziroma zapeljalo v poklic medicinske sestre. Takrat sta bila 2 zdravstvena tehnika, Urban in Savin, ki jo neizmirno še vedno cenim in sta nas ob koncu tečaja takole nagovorila. Ko vidiš stisko človeka, sočloveka, ko slišiš klic na pomoč, pomisli, kaj bi si želela ti na njegovem mestu in ne odlašaj, to stori. In to se mi je tako zaznamovalo, da vse skozi pač v tem sistemu na ta način delujem. Tudi ljudi vidim, jih poskušam razumeti, ustvarjam odnos na ta način, da malo empatično pristopim in potem mi je zelo zelo lepo oziroma začutim to skrb za ljudi, da mi je mar za ljudi in to je bilo že v poklicu in tudi kasneje, kot sem rekla.
1: Kako lepo ste povedali to, kar se vam je tako lepo usidralo v srce v mladih letih, torej to, kar sejemo, tudi žanjemo, kaj ne?
2: Ja, res je tako. In bom rekla tudi družina vseh teh dejavnosti, ki jih izvajam prej v poklicu, pa širše v Sloveniji, pa tudi zdaj, me podpira, me razume tako mož kot hčerke in se mi zdi, da mi pol to daje moč. Ne? V tem nabijem malo moči, pa ne bi da rekla, da s temi dejavnostmi sem družino zapostavljala. Zdaleč ne. Rekla bi, da sem imela čas še za druge stvari in mi je bilo škoda, da to ne bi skoristila v dobro ljudi.
1: In ta podpora, kot ste omenili, družine, je tudi ključna, da lahko človek tako se uresničuje skozi vse te stvari, ki ga veselijo.
2: Se strinjam popolnoma, zato ker da si sproščen, da nisi obremenjen z nekimi pritiski, zakaj to delaš, kaj ti je tega treba, se mi zdi ti da tisto zadovoljstvo, da počneš res dela z veliko energijo, z veliko simpatije do drugih, z veliko zagnanostjo, tako da si mislim, da ja, da je to tista umirjenost, tista moč, ki jo dobiš, da pol delaš za druge, z drugim in za druge.
1: Pa prele sem nekaj omenila, dajva pojasniti še to našim poslušalcem. Ko ste bili mladi, ste nekje omenili, ste bili verjetno priljubljena sošolka, kaj ne?
2: Ja, res je. Mi smo bili en čudovit razred. 23 nas je bilo z cele Primorske. In smo se zelo ujeli. Zdaj, jaz sem bila seveda tista, ki sem bila pridna učenka, dijakinja. In sem pa tudi bila taka da napredna, da sem kakšne spremembe želela uvajati. Ne? Tako da smo skupaj, ko smo morali še v razredu imeti punce krila, smo mi rekli, ne bomo več, dajmo se upred, pa se vsi hodijo tudi v dolgih hlačah. Pa smo to uvedli. Pa še kakšno drugo reč, najbolj mi je pa ostalo pri srcu, da sem sošolcem pomagala v kakšni stiski, ko je bilo treba kakšno znanje še posebnej natančno predstaviti, pa sem posuflirala, pa sem kontrolko spisala za koga in jo dala naprej. Tako da ja, včasih so me profesorce čudno pogledala, prej poslale ven, ampak to so tako lepi spomeni. To mi še zdaj reče. Sošolka so mi napisali zdaj ob tem prijemu naziva. Spominjamo se te, neverjetno si že takrat bila. Evo, tako so me sprejeli.
1: Kot glavna medicinska sestra v Ajdovskem zdravstvenem domu pa ste skrbeli za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe, nujne medicinske pomoči do samostojne službe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za promocijo zdravja. Odkot ste jemali ves ta zagon in motivacijo za to, kaj ti to je neverjetno, kje vse ste delovali pravzaprav?
2: Imela sem srečo, da sem prišla v krasen kolektiv. Lepo so nas sprejeli, čeprav smo bili mladi zaposleni. Včasih so nas tudi čudno pogledali, ko smo neke nove ideje želeli vnesti v to, ampak kasneje so razumeli, da je nujno potreben razvoj. In iz tega razloga sem najprej začela na tem načinu delati, da razvijamo določene dejavnosti, ki so capljale za nekim povprečjem. In najprej mi je bilo pomembno, da vzpostavim dobre odnose med sodelavci, vsemi, ampak še najbolj med medicinskimi sestrami. Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. In to je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli nalogami, ki niso bile naše, zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljali več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje. Vključena sem bila v veliko, tako v društvo medicinskih sester v Novi Gorici, tudi 8 let predsednica tega društva. Na zbornici Zvezi društvo medicinskih sester babic zdravstvenih tehnikov sem tudi zelo veliko delovala, bila vključena in tam sem pač pridobila znanja, izkušnje, pa izmenjavo pravzaprav, kaj lahko delamo in sem to tudi izkoristila za to, da sem v svoj zavod prinesla, da sem prenesla na sodelavke, jim plastično predstavila novosti in oni so me razumeli, so me dojeli, da želim dobro, da želim spostaviti samo podobo zdravstvenega doma, ampak prav poklica medicinske sestre boljše. In ja, se mi zdi, da smo res zelo lepo, da sem to zelo lepo speljala v patronaži. V začetku so bile več babice, srednješolsko izobrazbo. Napredek naj bi bil, da gremo na višje oziroma diplomirane medicinske sestre, pa smo naredili tak mil prehod, brez kakšnih, bom rekla, stresnih situacij za kolegice, ki so se upokojevale. Ne? Pa najboljše se mi je zdelo tudi zdravstvena vzgoja. Takrat, ko sem nastopila leta 1984, glavna medicinska sestra, se je ravno začel tukaj v naši regiji program in dolše na Zavodu za zdravstveno varstvo smo takrat rekli, zdaj je na IJZ, so nas spodbujali, da bi po zavodih začeli z promocijo zdravja, z promocijo v šolah, z ustanovitvijo take službe in smo uspeli, smo ustanovili tako službo, lepo se je razvila tudi zobozdravstvena vzgoja in zdaj, glejte, je Center za krepitev zdravja, ki odlično funkcionira, zobozdravstvena vzgoja odlično, rezultati so vidni. Ljudje, ki obiščejo vse te priložnosti, ki jim ti centri dajejo, se mi zdi, da pridobijo tako zelo veliko za ohranjanje in krepitev svojega zdravja, da je škoda, da nagredo, če so napoteni ali pa če se naoglasijo.
1: In treba je ozavestiti tudi ljudi, kaj ne, da se vsega tega udeležuje. To je bil verjetno trd oreh.
2: Ja, trd oreh je bil, ker je bilo treba s tem začeti že v ambulantah družinske medicine oziroma splošne ambulante takrat in je pomenilo dodatno obremenitev medicinskih sester. Ne? Se prav te obremenitve so me vzpodbudile, da sem razvila zraven programske hiše takrat Infonet, tudi računalniški inštrument za merjenje obremenjenosti medicinskih sester v različnih službah in na področjih zdravstvenega doma in pridobila zelo koristne podatke, tudi širom po Sloveniji smo to poskušali v zdravstvenih domovih predstaviti in ti podatki obremenjenosti so bili ključni potem v projektu Ministrstva za referenčne ambulante, kjer sem pol tudi so me povabili zraven.
1: Tako, sej to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Na nacionalni ravni ste sodelovali pri oblikovanju več pomembnih dokumentov z področja zdravstvene nege in kot ste že omenili, vaša vloga pri pripravi projekta Ministrstva za zdravje o vzpostavitvi referenčnih ambulant je bila ključna. Je ta projekt dosegel vaša pričakovanja, kako se sedaj ozirate na to?
2: Zdaj jih je. Zelo sem vesela. V ambulante družinske medicine je vstopila diplomirana medicinska sestra, ki razvija tako preventivno kot kurativno obravnavo pacijentov. Je v celoti zaposlena lahko zdaj. Ko takrat, ko smo razvijali projekt skupaj z dr. Poplasova, ki je bila nosilka projekta, skupaj z Boženo Istenič, ki je bila predsednica sekcije splošne medicine, pa še s Carmen Parnikvar iz zdravstvenega doma Ptuj, se mi je zdelo, da tako prinašamo te plastične, praktične principe, procese v ta projekt in so jih uporabili, ker so jih rabili. Naj si bo proces, kako naj poteka medicinske sestre. Znanje, ker so bile potrebne specializacije, smo pač postavili in ja, pol smo pa tudi predstavili to in smo prišli na pol medicinske sestre v vsaki družinski medicini. Zdaj se mi zdi, ko je ena celoti zraven kolegice srednje medicinske sestre, se mi zdi, da je lahko obravnava pacijentov v teh ambulantah boljša. Lejte, ljudje so šli k zdravniku, grejo k zdravniku in tam so ponavadi vznemirjeni, na pos-

0: sistem. To vendarle ni malo. Ni malo dela, ni malo, recimo tudi kadrovska stiska, vemo, da je v zdravstvu kar precejšnja. Kako ste uspeli vse to postaviti na noge pravzaprav?
1: Z letom 2004, če ne bom rekla, da je prav točno, ampak tam, smo prav ta inštrument zasledovanja obremenjenosti upeljali v naš zdravstveni dom z računalniškim sistemom.
0: Kar je bilo tudi pionirsko delo.
1: In moje kolegice, medicinske sestre, so to vzele kot eno veliko prednost za naš zdravstveni dom, ne kot breme. Mislim, jaz sem jih občudovala, kako so povzele mojo idejo, ta projekt, so delovala v njemu in čudovite rezultate smo potem pridobili, ki so bili potem ključni, da smo dokazovali vizavi obremenjenosti zdravnikov, ki so pa v Ljubljani delali, kakšno obremenjenost, s katerimi storitvami, s katerimi vsemi drugimi pomožnimi deli, mi dejansko sodelujemo v ambulanti in velik del časa tudi za te namene uporabljamo. In takrat je bil samo en zdravstveni tehnik oziroma srednja medicinska sestra, kader. Ne? Tako da se mi je zdelo, da je to ključno, da če hočemo dokazati, kako naj pridobimo še nov kader, da moramo to objektivno predstaviti.
0: In utemeljiti, kaj
1: in
0: ne?
1: In utemeljiti, tako. To je bilo delo, res začeli smo potem pri ministrstvu leta 2008, pa smo se še dokazovali, pa opuščali, pa dokazovali. Ma leta 2011 pa je bilo to sprejeto in potem smo predstavljali po raznih seminarjih oziroma zdravstvenih dejavnostih. Ja, v veliko pomoč predvsem je bila naša zbornica zdravstvene nege v Ljubljani, ker je res ona zagotavljala ves suport, tudi nas kot strokovnjake, z periferije povabila, nas tudi v ministrstvo vključila in mislim, da je bil to rezultat vse skupaj, no tako zdravniške zbornice, kot zbornice zdravstvene nege, kot ministrstva in kot vseh članov iz teh področij, ki smo jih morali pokazati in dati nekako predočiti, kje je ta problematika.
0: In zagotovo ste takrat tudi uspeli osvetliti en drug pogled na delo medicinske sestre, kaj ne?
1: Ja,
0: z vsemi temi podatki podkrepljeno, pravite, merili ste in dejansko ste pokazali črno na belem in vzpostavili nek sistem oziroma pokazali neke ključne dejavnike, ki so na to vodili v spremembe, kaj ne?
1: Ja, to ste me lepo vprašali. Bom rekla tako, zdravstvena zavarovalnica je v obsegu dela plačevala storitev dela zdravnika. Ob tem je bil suport medicinska sestra, ima njeno delo povsem nevidno.
0: Ampak samoumevno, kaj ne?
1: Ja,
0: kar samoumevno?
1: Ja, storitev medicinska sestra ni imela. Je bila pač tam priključena in mi smo želele pokazati, čeprav ni bilo zajeto kot vplačljivih storitva, kakšen delež je medicinskih sester. Takrat smo prišli na delež medicinske sestre 2 in najmanj kar za 0,6, smo rekli takrat, kadra diplomirane medicinske sestre, ker so v ambulanti družinske medicine tudi zahtevnost del tako visoka, da jo mora opravljati medicinska sestra višjega izobraževanja. Tako da ja, tukaj smo pionirsko delo in s tem smo postavili seveda tudi procese dela za posamezno storitev, postavili smo kompetence, tako da smo kar nekaj dokumentov odprli za področje družinske medicine in zdravstvene nege v njej in nekako postavili avtonomijo tega poklica na tem področju.
0: Danes ste upokojeni, ja. Kasneje bova povedali, s čim se ukvarjate sedaj. Kako pa sedaj gledate od zunaj, če lahko tako rečem, na stanje v slovenskem zdravstvu, kjem vidite priložnosti za izboljšave morda?
1: Naše slovensko zdravstvo je za moje pojme še vedno dobro. Še vedno smo lahko ponosni na javno zdravstveno službo in tudi strokovnjake, ki v njej delajo. Vsi poklici so pomembni.

0: In jaz tukaj vidim priložnost, da za ohranjanje takega zdravstva še naprej, da se pri pripravi novega sistema vključi vse ključne deležnike, ne samo eno skupino. Ker zdravstvo pomeni velik organizacijski in izvedbeni sistem, ki vključuje veliko strokovnjakov. In tle vidim ta manjko, zakaj se potem ne zapeljajo stvari prav, samo ena skupina vidi svoje delo in ne pozna v celoti funkcioniranja vsega, povezovanja in sodelovanja. Tako da jaz mislim, da tukaj vidim priložnost, da v primeru nadaljevanja, prenavljanja zdravstvenega sistema je nujno vključevanje tega. Tako da, ja, pa kaj še naj rečem? Vidim slabosti, ki so predvsem v kontaktih z ljudmi in v čakalnih dobah. Ampak čakalne dobe vidim, da so bolj poustvarjene tudi, ker se ljudje najspisujejo, ker se dvojno naročajo. Določene stvari dejansko so nepotrebne, prevelik birokracijski sistem je. Kontakt ljudi z ambulanto, kjer ima izbranega zdravnika, bi pa mogel ostati oseben. Tle vidim izziv za prihodnost, kako doseči še v prihodnje, ker zdaj vsi ti digitalni načini pomenijo velik odmik. Ampak naš poklic ne more nadomestiti nobeno robot, nobena tehnologija. Določen delež ja, ampak ta v odnosu, v stiku, v opazovanju človeka, to je nujno potrebno, da je pred nami, da ga vidimo, kar nam pove po telefonu, kar nam pošle kakšno fotografijo, je zdaleč samo trenutek. Ne pa stanje resnično.
1: Tako da to bi pomenilo nekako tak odmik od tega osnovnega poslanstva, kaj ne, če bi vse nadomeščalo. Ja. Nekaj pa vendarle pride tudi prav oziroma olajša delo. Kaj
0: veliko,
1: ne?
0: Veliko tudi olajša.
1: Irena Vidmar, glede na vso energijo, ki jo izžarevate, sploh sedaj, ko pripovedujete o področjih, ki so vam blizu, je težko verjeti, da ste se že upisali med upokojence. Mimo grede, pri vas gotovo drži tisti upokojen, pozdrav, nimam časa, kaj ne?
0: Jaz, če bi gledala sebe v tem času, ko sem nastopila v upokojitev, bi rekla, najprej sem se oddahnila malo, potem sem se pa hitro priključila društvu upokojencev, ker vedno sem gledala, da pripadam tistemu društvu, tisti stanovski organizaciji, ki jo predstavljam. Pripadala sem medicinskim sestram, ampak zdaj pripadam pač penzionistom. In tukaj mi je lepo in všeč. In takoj zatem jaz sem opazila poziv oziroma povabilo za ta program prostovoljni starejši za starejše, ki me je res kasneje zelo prevzel. Je pa res, da prostovoljci nimamo časa, kot ena stigmatizacija. Mislim, da ga imamo veliko. Samo organizirati in razporediti ga ne znamo. Jaz pravim, naredim veliko doma v družini, tudi sicer za kaj drugega, tudi zase osebno, ampak vedno imam čas tudi še za druge ljudi, ker mislim, da so dragoceni, posebno starejši meni so zelo dragoceni, veliko nam dajo, veliko mi mogoče njim tudi, ampak ta povratno zadovoljstvo, povratno bogatstvo, ki ga v komunikaciji z njimi dobimo, spoznamo, pa je res neprecenljivo.
1: In kot prostovoljka od leta 2015 vodite tudi koordinacijo socialno-zdravstvenega programa Starejši za starejše v Ajdovščini, kar ste v občini Ajdovščina, kar ste že omenili. In posvečate se pa tudi skrbi za to, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju. To je precej pomembno, kaj ne? Smo, po vašem mnenju, v Sloveniji pripravljeni na dejstvo, da smo družba z vedno več starejšimi?
0: Ja, Slovenija postaja kar dolgoživa družba. Se bliža zgornjemu delu držav v Evropski uniji in sprejeta je bila tudi ena deklaracija oziroma določeni mostovi, ki so zajeli že leta 2017, kako naj bi se v Sloveniji opredelili oziroma kaj naj bi vse postorili, da bi starejšim pomagali v tem kontekstu, da so čim več časa aktivni in čim več časa zdravi. Ker bistvo povečanega staranja je, da ostanemo čim več časa zdravi in da je tistih par let čim bolj odmakneno na konec. In tukaj še zaostajamo za tem načinom. Mi je všeč, ker program pomeni, da pomagamo starejši, mlajši starejši, starejšim in tudi mladim starejšim. Zajemamo z obiski na domu vse stare na 69 let, tam, kjer imamo pokrito območje s prostovoljci. In seveda pol tudi pridobimo pomembne podatke, ki ne gredo osebno s podatki nikamor, ampak z računalniškim programom pa lahko potem, ko jih analiziramo, pripravimo, pridobimo dragoceno vpogled v stanje po posameznih področjih, recimo prnost v Ajdovščini ali pa za celo Slovenijo. Program teče v okviru ZDUS-a in je pač v kontekstu Ministrstva za družino in ta podpiranje tega programa pomeni tudi posredovanje ustreznih ugotovitev in potem seveda razna spreminjanja. Jaz veliko krat podatke analiziram, prikažem v grafih in pri obisku župana občine Ajdovščina mu predstavim našo situacijo starejših. On to zelo ceni in tudi marsikaj smo s podporo občine in strokovnih služb že uspeli urediti, zato ker smo dolga leta ugotavljali, da je to problem. Kot prostovoljci smo temu sledili. Torej, najprej so bili prevozi, veliko preveč smo prevažali, preveliko odgovornosti imeli in potem občina je prisluhnila in je sprejela subvencioniranje prevozov in uredila sopotnika v Ajdovščini. Opozarjali smo na dom starejših občanov, smo prišli do novega, sodobnega. Še predtem smo ugotavljali in prosili, da bi se ustanovilo oziroma tudi v občini organiziralo dnevno varstvo starejših občanov, ker so bili največkrat svojci v stiski, kako čez dan te ljudi komu dati pravzaprav v varstvo in so jih pač vozili na različne načine v domovih, čakalne vrste so bile velike in v tem kontekstu smo tudi prišli do centra za dnevno varstvo Hiša dobrovolja v Ajdovščini, pa še veliko drugih reči smo lahko dosegli, e-oskrba, smo sodelovali v Ajdovščini še vedno klub dolgotrajni oskrbi, ki zdaj pokriva e-oskrbo starejših 80 in več. V Ajdovščini še vedno subvencionirajo prejem e-oskrbe, varovanje z nadaljavo od 70 let naprej in subvencionirajo naročnino. Tako da se mi zdi, da je zelo veliko prednosti tega programa. Največja, moram vam reči, je pa ta prednost, da obiščemo človeka na domu, da mu tisto urico naredimo lepo sebi in njemu, da se veselimo, da povemo, da ga vzpodbudimo, da ga zelo, zelo zmotiviramo, mu predstavimo, recimo iz Društva upokojencev Ajdovščina, marsikakšne aktivnosti, za katere ne ve. Eno je starejši kot mladi starejši, v mlajši starosti do 80 let. To lahko vsak poskrbi zase, ne? In veliko se upelje v društvo, če hoče, spodbud ima veliko. Ampak stari s 80 in več let, ko nastopi odvisnost, ko nastopi malo manj sposobnosti, pa nekateri se umaknejo. Človekovo dostojanstvo je nekoliko prizadeto in tukaj se mi zdi, da smo mi ključni, neko obiščemo pogosteje take ljudi, ko se pogovarjamo, ko jih spodbujamo in se mi zdi, da je to tisti namenno, da ljudi se znanjamo, vključujemo. Jaz vam rečem tako, da človek, ki je v starosti sam, umira počasi in ga čaka dokaj zgodnja smrt. Zdaj, če pa nisi sam, če imaš vrstnike in nas vzamejo kot vrstnike, potem si mislim, da pridobijo ene take občutke sreče, da nekdo še zmeraj ima čas zanje, pa da če nam povejo nekaj, da je to dragoceno, ker so to izkušnje, ne? Mm-hmm. Veliko krat pa bi rekla, so še mladi, mlajši tukaj, ne? Mi tudi po krajevnih skupnostih organiziramo kot društvo upokojencev razne prireditve in tukaj tudi program predstavimo, peljamo starejše na prireditev, vključimo otroke iz šol, iz vrtcev, srednje šolce in smo ena taka medgeneracijska skupnost, ko si podelimo te dobre trenutke, drobne trenutke sreče, ampak tudi ene lepe odnose. Jaz bi rekla, tako mi delujemo res v tem kontekstu, da bi starejši čim več ostali doma. Tudi zakon o dolgotrajni oskrbi je krasna stvar. Jaz bi rekla, zelo škoda bi bilo, če bi zaradi kakršnega koli razloga zamrl. Tudi, če je zdaj sprejeto, kot sem slišala, da ni potrebno več upokojencem plačevati prispevka, ne vidim temu nobenega smisla. Upokojenci smo zelo pomemben člen in rabimo dolgotrajno oskrbo in želimo prispevati pri delček tudi tukaj. Zakaj pa ne? Sej to je eden izmed novega stebra, ki nam omogoča malo bolj zagotovljeno in oskrbovanje v potrebla ob bolezni ali pač, ko rabimo pač to oskrbo ali na domu ali v inštitucijah. Tako da tukaj jaz vidim, da smo pa prostovoljci le tisti, ki tudi lahko še dodatno temu pripomoremo, da starejši na domu več ostajajo, so v boljši kondiciji in se mi zdi, da na ta način dajemo tudi zgled v krajevnih, v občini, bom rekla, pa tudi v lokalni ali krajevnih skupnostih.
1: In tudi ker, širše,
0: ja,
1: pravzaprav.
0: Predvsem in širše v Sloveniji, pa sploh ja. In se mi zdi, da na ta način tudi mladi morajo videti, kako lepo skrbimo za starejše ali kako je potrebno skrbeti za starejše. In se zavedati, se zdaj ni treba razmišljati na veliko, ampak starejši bodo tudi oni. Tudi za tisti čas si morajo priskrbeti ustrezne službe ali pa pomoči in delati na tem, da to spoštujejo in cenijo.
1: Če ne drugače, se bomo srečali s tem, ko bodo naši starši potrebovali takšne usluge, kaj ne?
0: Ja.
1: Tako da res dragocen je vaš prispevek
0: res.
1: In prostovoljstvo. Nisva povedali, da tudi izobražujete prostovoljce. Skratka, Irena Vidmar, najin pogovor se žal počasi približuje ciljni ravnini, pa še sploh nisva utegnili zajeti vsega, s čimer se ukvarjate. Ne smeva pozabiti, da ste tudi članica Univerze za tretje življenjsko obdobje društva Most Ajdovščina. Tudi tam delujete na polno, če lahko tako rečem, od tega, da ste bili v upravnem odboru društva, do tega, da v njem delujete kot animatorka plesne skupine, ste tudi aktivna članica Ajdovske enote šole zdravja, ki skrbi za vsakodnevno jutranjo vadbo na prostem in če imam prave informacije, ste potem oblikovali tudi skupino, ki vsako jutro pridno vadi v Žapužah, kjer imate dom in družino. In tole vlogo sva prihranili prav za konec. Gospa Irena Vidmar, poleg naštetega ste tudi žena in mati trem hčeram, kot ste prele omenili, pa babica oziroma po primorsko nona šestim vnukom. Kaj bi si želeli predati mlajšim generacijam o življenju, o odnosih, o skrbi za druge?
0: Vsak človek je dragocen. Zdi se mi, da je kot sonce, kot je zapisal Srečko Kosovel, bodi kakor sonce, ki razdaja svojo luč vsem, ne da bi vprašalo, komu jo daje. Da imaš rad vse ljudi, ni pomembno, ne barva kože, ne razne usmeritve, ne politične, ne verske, vse ljudi. Ljudje smo krasen biserček na tem svetu. Kaj mladim bi rekla? Mladi so naša prihodnost. Nadse rada jih imam. Nadse rada imam poklic medicinske sestre in njih in mlajše generacije. Naj bodo pripravljeni, da vstopijo v delovne skupine z enim takim občutkom, da prijaznostjo, spoštljivostjo do starejših, ampak predvsem z občutkom, da se vključijo. Mislim, da če so mlajši vključeni v svoje delovne sredine, če so lepo sprejeti, če jim predstavijo kakovost dela za posamezna področja, če jim dajo priložnosti, zame je potem to tisto, kar človeka osreči in ga tudi prepriča, da je prav izbral. Ker veliko krat sem delala še v zdravstvenem domu anketo, kaj te osrečuje največ na delovnem mestu. Ni nobeden rekel plača, pa tudi nobeden ni rekel, kritiziral, da je premajhna. Čeprav ja, premajhne so plače, ma ne samo v zdravstvu, tudi drugod. Človek imamo velike apetite, ampak ni važno to, bolj pomembno je, da vidiš odnos s sodelavci, odnos recimo s tistimi, ki delaš ali pa v tem kontekstu. In ta odnos bi položila na dušo mlajšim ljudem, naj ga ohranjajo. Denar je pomemben, seveda družba je tako naravnana, ampak pomembno je tudi tvoje življenje, tvoja sreča, tvoja vloga, ki jo imaš pri tem. Leteti od cveta do cvet pomeni, da nabiraš med, nabiraš svetni prah, ustvarijo se med, ampak pojedo ga drugi. Torej, dej rajši ostani na enemu cvetu, dobro deluj, dobro se nahrani in dobro prenesi tudi do sebe. Tako da jaz bi to res povsem poudarila.
1: In temu skoraj ni več kaj dodati. Bodi kot sonce, ste dejali, in tudi sonce ste res prinesli v naš studio. Irena Vidmar, hvala, da ste si vzeli čas za gostovanje v naši oddaji. Vse dobro.
0: Hvala tudi vam. Vse dobro tudi vam in vaši oddaji in vašemu Radiu Koper.
1: Hvala lepa, srečno.
2: Nočni program iz studija Radia Koper.
3: Pada noč na utrujene valove, na stare strehe in zidove,

ribič je hudo zaklel. Imel sem ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo. Vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč, polkna so zaprla hiše, korake z ulic veter briše.

z nami se igraju. A u resnici vodospet zbe žale spala. Puna luna pa se im smeji. Za takšni dnevi to ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen že kot otrok. Pada noč, ribič je vrvič.

Nekdo je pesem dal do konca, kot da jutri ne bo sonca, pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzel. Vdova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v temno noč.

se sam ne ve, kaj stav počet. Pada noč, zgubljenka rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči presteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge, to je moj bingo pravi, spet začne.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je čestitala novemu mandatarju Janezu Janši, ki ga je včeraj izvolil državni zbor. Kot je zapisala, se od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo za vse. Kot je dodala, ni nič od tega mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države. Stanje na področju človekovih pravic v Srbiji se je po mnenju Evropskega sveta poslabšalo. Navajajo napade na aktiviste in novinarje ter krčenje prostora za delovanje civilne družbe. Poročilo poudarja tudi čezmerno uporabo policijske sile v protestih, aretacije mirnih protestnikov in ponižujoče ravnanje z njimi v priporu. Litovske oblasti so v obsežni operaciji proti kriminalnim skupinam, ki s pomočjo meteoroloških balonov v državo tihotapijo blago iz Belorusije, pridržale 27 ljudi. Med njimi je 13 policistov in pripadnikov mejne straže, je danes sporočila litovska policija. Osumljeni so sodelovanja z beloruskimi tihotapci. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. V državi je trenutno skoraj 750 domnevnih primerov okužb in 177 domnevnih smrti. Tveganje za širjenje omenjene bolezni na svetovni ravni še vedno ostaja na nizki stopnji. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: Dober večer in kratko noč vam, drage poslušalke in poslušalci, želimo iz studija Radia Koper. Lepe pozdrave pošiljamo tudi vsem, ki primorski nočni program poslušate na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V naslednji uri se bomo spomnili potresa v Furlaniji pred 50 leti. Epicenter potresa je bil 6. maja v italijanskem Huminu. 18 tisoč hiš je bilo popolnoma uničenih, 75 tisoč pa poškodovanih. Skoraj 33 tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Kaj je popotresna obnova pomenila za slovensko narodno skupnost? Kako je tedanja Jugoslavija pomagala na novo zgraditi infrastrukturo, predvsem pa odnose med sosednjima kulturama in narodoma? Je potres zaustavil izseljevanje iz prizadetih krajev? No, to je le nekaj vprašanj, na katera bomo iskali odgovore v nadaljevanju noči. Najprej pa bomo obiskali Tržaški zaliv, kjer so se konec aprila množično pojavili veliki morski klobuki. Ne gre za nenavaden pojav, pravijo raziskovalci morja, saj so podobna opažanja zabeležili že v preteklih letih. So pa ta opažanja vse pogostejša. Ožig morskega klobuka je za človeka običajno nezaznaven, zaradi svoje mase in velikosti pa povzroča preglavice predvsem ribičem. Nasprotno je ožig kompasne meduze zelo boleč. Pred dnevi je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število prav te vrste meduz. Zakaj se množično pojavljajo v določenem obdobju, kakšen je ob tem vpliv na morski ekosistem, pa več v oddaji Morje in mi. S fizikalnim oceanografom dr. Martinom Vodopivcem z morske biološke postaje Piran se je pogovarjala Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Tržaški zaliv so v zadnjih tednih preplavili veliki morski klobuki. Opazili so jih po celotnem zalivu, tako na površini, kot tudi 20 metrov v globino. Ne gre za neobičajen pojav, ampak cikličen, je pa v zadnjih letih vse pogostejši. Zakaj se meduze tako množično pojavijo v določenem obdobju, na to bi lahko vplivalo več dejavnikov, odgovor pa ni tako preprost, pravi dr. Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo.
2: Zelo verjetno prav v tem množičnemu pojavljanju v Trstu botrujejo tokovi, se pravi, da so bile te meduze prej verjetno razporejene po večjem območju, potem jih pa morski tokovi narinejo proti Trstu in tam se potem zgostijo, bi rekel, a ne, ker je manjše območje. Ampak to so vse zgolj domneve. A ne. Žal je tako, da ekologijo meduz zelo slabo poznamo in zato tudi težko vemo, kateri dejavniki botrujejo takšnim množičnim pojavljanjem, kakor so ga recimo letos opazili v Trstu. Jih je pa množica, ne. Meduze so odvisne od hrane, od sovražnikov, predatorjev in tudi tokov, ki jih nosijo okoli. In pa so pa še različni drugi faktori, ki so specifični za različne vrste in kjeri so bili tokrat na delu, da je bilo to pojavljanje tako množično letos, žal ne moramo vedeti.
1: Klobuk je v obliki polkrogle kupole, prosojne belkaste barve, včasih zelenim, rožnatim ali modrim otenkom. Notranja struktura ga deli na 8 režnjev. Običajno zraste do 40 cm premira, večji primerki dosegajo do 60 ali izjemoma celo 90 cm.
2: Pri nas se pojavljajo prav v tem obdobju, se pravi v spomladanskem obdobju bolj pogosto, so problematični za ribištvo. Se pravi, morski klobuki sicer kot vsi ožigalkari, ne, imajo tudi morski klobuki strup, so strupeni, ampak je ta zelo nežen, tako da ožig načeloma ni boleč za ljudi, tako da ni se jih treba bat. Ampak so pa nadležni za ribiče, namreč, ker so tako veliki in težki, obremenijo ribiško mrežo in potem imajo ribiči težave to ribiško mrežo ven potegniti in velikrat, kadar se tako množično pojavljajo, kot so se zdaj, ribiči ne morejo loviti, ker so mreže pretežke in morajo potem za neko obdobje prekiniti z lovom, zato je za njih to seveda zelo neprijeten pojav.
1: Kaj pa tak množičen pojav pomeni za morski ekosistem?
2: Ja, kot rečeno, ekologija meduz je slabo poznana, ne? Tako da lahko samo domnevamo. Gre pa za to, da večinoma so meduze precej neselektivne pri svojem hranjenju. One v bistvu filtrirajo vodo. Ne. Večinoma se hranijo zooplanktonom, ampak precej neselektivno. Tako da lahko bi domnevali, da taka večja količina meduz precej izropa poje velike količine tega zooplanktona, kar pomeni, da ga ostane manj za druge organizme, ki se na istem območju hranijo z zooplanktonom, recimo nekatere vrste rib. Potem so pa še drugi vplivi posredni, ki jih imajo meduze na ekosistem. One velikrat umirajo v kratkem času, se pravi, vi imate to množično pojavljanje, potem pa velikokrat v relativno kratkem času te meduze zginejo, umrejo. Ali jih pa odnese drugam, ampak kadar množično umrejo, začnejo tudi seveda množično razpadati in se sproščajo te hranilne snovi v vodni stolpec. Potem je pa tukaj več možnih scenarijev. En je, da s tem razpadom se nenadoma pojavi večja količina hranil nutrientov v vodnem stolpcu, kar lahko recimo potem izkoristi kakšen fitoplankton za cvetenje in tako naprej. Skratka, one vplivajo na ekosistem. Druga možnost, ki smo jo pa prav s kolegi pred kratkim raziskovali in tudi objavili v enem članku, je pa to, da kratko množično umrejo in ni ne mikrobov, ki bi uspeli tok meduz razgraditi, niti plenilcev, ki bi uspele pojesti to organsko snov, da one začnejo tont na dno in se boj odnašajo organsko snov oziroma oglik, organski odlik, v globoke dele morja. Zdaj v Tržaškem zalivu, ki je relativno plitek, to pomeni na dno, a ne, pa je to lahko hrana za pridnene organizme. V globokih oceanih je pa ta oglik potem lahko zgubljen za ekosistem, če gre to na tisoče metrov globoko. So globokomorski organizmi, ki s tem profitirajo, seveda. Kar je pa bistveno za nas ljudi še bolj, morda je pa to, da ta oglik se ne more vrniti nazaj kot CO2 v ozračje. In to je lahko en del sistema, kako se CO2 iz ozračja spravlja v globine oceanov. In naši izračuni kažejo, da so meduze lahko kar pomemben dejavnik pri tem, koliko CO2 se shranjuje v globinah oceanov in s tem seveda zmanjšuje CO2 v ozračju in s tem seveda tudi globalno segrevanje in temperatura planeta in tako naprej. In ja, zgleda, da meduze imajo svojo vlogo v tem.
1: Pred dnevi ste tudi opozorili na pojav kompasnih meduz pri nas.
2: Tako je, res jih je letos spet kar precej. Ne tako množično, kot smo opazili morske klobuke v Tržaškem zalivu, ampak kakor opazujemo, se pravi, ko gremo na teren in tako naprej, se jih pojavi vsako leto nekaj. Letos jih je pa očitno precej več. Mislim, da včeraj, predvčerajšnjim, nam je en opazovalec poslal fotografijo, kjer je več kot 10 kompasnih meduz na kupu, kar je bilo zdaj izjemno redko. Kot rečeno, pa žal ne moremo spet vedeti, zakaj. Ne? Kot za morske klobuke, tudi pri kompasnih meduzah ne vemo, kaj so mehanizmi, ki povzročajo množično pojavljanje. Jaz bi spet domneval, da so bili na delu morski tokovi, pa verjetno tudi neki drugi okoljski dejavniki, ki so jim pomagali se bolj namnožiti, kot rečeno, morda hrana, temperatura, manj plenjenja. Zdaj, kar je s kompasnimi meduzami, je treba je podariti, da njihov užik ni čist nedolžen, tako kot pri recimo morskih klobukih, ki je praktično ga ljudje ne čutijo, večinoma vsaj ne, je strup, ki ga imajo kompasne meduze, je močnejši, je pa po drugi strani res, da ni razloga za paniko. To še vedno ni tako hudo, da bi bilo zaradi tega odsvetovali kopanje ali kaj tacga. Tudi kljub temu, da jih je več kot ponavadi, še vedno niso tako zelo množične. Užik velja, da je boleč, lahko, koliko boleč, pa težko enkrat menih sreč še ni nomena ožgala, ampak recimo je manj, naj bi bil manj boleč kot recimo pri mesečinki, ki so bile zelo znane v našem morju v koncu 80-ih, začetih 90-ih let, pa jih zdaj srečiš dolgo ni bilo na obisk. Recimo ožig mesečinke je močnejši kot kompasne meduze, tako da se pravim, ni razloga za pretiran strah.
1: Kako prepoznati tako kompasno meduzo?
2: Predvsem so zelo lepe. Mislim, jaz sem nasploh seveda navdušen nad meduzami, mene očarajo in so se mi zdi čudoviti organizmi, ampak kompasna meduza pa še posebej izstopa v tem, namreč ima radialne črte temne na klobuku, se pravi je oranžno-rjave barve in potem ima temne črte, ki grejo od središča proti robu klobuka, potem je tudi dobila ime, ker spominja malo na kompasa, ne? In je zelo lepa, ponavadi ima zelo dolge lovke in ustna ramena. Je pa res, da li zadnje čase, kar sem opazil, so velikrat bila obžrta, ta manjkale so ustna ramena, zato domnevam, da gre počas njihov življenjski cikl proti koncu, zelo možno, da so bile tarča raznih plenilcev in so zato bile ob svoje lovke. Tako da včasih jih tudi ni videti. Je pa pri meduzah treba paziti, tudi če je v slabem stanju oziroma tudi če je mrtva, se še vedno sprožajo te celice ožigalke in še vedno lahko upeče. Tako da ni, da bi jih, tudi če je mrtva meduza, je ne prijemljate v roko, pa se jih dotika.
1: Segrevanje morja je vsako leto bolj izrazito, vse više je tudi njegova slanost. Nekatere okoljske spremembe sicer pogosto meduzam koristijo.
2: Tako kot pred večini organizmov je seveda to odvisno od vrste, kateri dejavniki so ugodni in kateri ne. In med meduzami poznamo vrste, ki so še posebej toploljubne, a ne? In tem seveda segrevanje morja zelo ustreza. Zdaj za kompasno meduzo ne bi vedel, a je resnici kle temperatura botrovala, je pa znano toploljubna vrsta, ki se pri nas pojavlja, je morska cvetača, ki smo bili tudi priča množičnemu pojavljanju nekaj let nazaj, če se pojavi poleti, tam avgusta nekje. Je tudi zelo lepa vrsta, se pravi velik klobuk, ponavadi oranžne barve, jo pa Angleži jo imenujejo fried egg jellyfish, ker je klobuk je plosk, zgor, v sredini ima pa tako manjšo izbuklino, pa zgleda kot pečeno jajce na oko. Mi pravimo pa morska cvetača, ker spod ima pa ustna ramena, ki spominjajo na cvetačo. In to je pa znano toploljubna vrsta, predvsem jih je veliko videti v Grči in podobno. Pri nas se pojavlja pa spet zelo sporadično, kakšna leta ja, kakšna ne, in kadar se je verjetno velik del tudi to, da se morje zelo segreje, ker pač je to vrsta, ki ljubi toplo vodo.
1: 10 let bo sedaj od tega, ko smo tudi rebrače recimo množično opazili v našem morju, kakšno je sedaj stanje?
2: Ja, letos jih je spet zelo veliko. Jaz mislim, da to je malo zaskrbljujoče, zaenkrat sicer nisem biolog, poudarjam, ampak kot razumem, zaenkrat ni bilo videti nekih večjih vplivov na ekosistem, ampak je pa res, da jih opažamo v res velikem številu zadnje čase in jaz, kakor se ukvarjam z modeliranjem ekosistemskih interakcij in tako naprej, bi domneval, da se težko ustvari tako velika biomasa nečesa, ne da bi to vplivalo na druge prebivalce ekosistema. Tako da bi rekel, da verjetno bomo slejka prej opazili, da ni to tako zelo nedolžno. Gre za to, da se o meduzah ve zelo malo, ker se jim je namenjalo zelo malo pozornosti, raziskovalcev, ki bi se z njimi ukvarjali v preteklosti, ni bilo veliko in tudi zelo malo denarja je bilo namenjeno raziskavam meduz. Kar je razumljivo, v zgodovini seveda so ribe ekonomsko precej bolj pomembne kot meduze, ampak skozi zadnja desetletja vedno bolj opažamo, da seveda tudi meduze igrajo veliko ekonomsko vlogo, sicer v nasprotni strani škodujejo turizmu, gospodarstvu. Poleg tega kaže, da vsaj na nekaterih delih sveta se povečuje njihova prisotnost, a ne, in je to vedno bolj moteče. Tako da njihov ekonomski vpliv je vedno večji. Poleg tega pa ugotavljamo seveda, da vplivajo tudi na druge dele ekosistema, na ribe in tako naprej. In zato jih je vredno raziskovati in se zdaj počasi vedno več raziskav odvija in s tem pridobiva novo znanje v meduzah, ampak je še vedno zaostajamo precej. In zato so meduze praktično, bi rekel, ena najslabše poznanih komponent morskega ekosistema. In da bi to več vedeli, je pa seveda edina možnost je več raziskovati, več opazovanj imeti. Seveda usklajen monitoring za Jadran bi bil recimo zelo koristen, se pravi, če bi imeli lahko dovolj gosto mrežo opazovalcev, da bi vedeli, kako se pojavljajo Jadranu, kam se gibljajo. Tako pa se zaenkrat zanašamo na to, kar vsak od nas ima od različnih inštitutov. A ne? Drugo je pa, da zbiramo tudi obvestila opazovalcev vseh vrst, navdušenih amaterjev, turistov, morjeplovcev, skratka kogarkoli, ki opazi meduze na morju in smo potem zelo hvaležni, če nam pošljejo informacije o tem, ponavadi zbiramo kar na mail naslov od morske biološke postaje. In potem jaz to zabeležim in pol seveda lahko z tega probamo sestaviti čim bolj celotno sliko, kaj se je dogajalo s pojavljanjem meduz v zadnjem času in kako se to spreminja.
1: Meduzam je od leta 2014 posvečen tudi svetovni dan, naš planet pa naseljujejo že več kot 500 milijonov let.
2: Dinozavrov ni več z nami, ne? Meduze so pa še vedno tukaj, kar mislim, da je očiten znak o njihovi neverjetni robustnosti, a ne? Kar bi nas moralo navdušiti po en stran, po drug stran pa tudi malo skrbeti, ker glede na to, da z morjem ravnamo precej grdo, bom rekel, a ne? In neprevidno kot ljudje, se zna zgoditi, da s tem škodujemo mnogim drugim organizmom, meduze pa se izkaže, kot kaže, so zelo neobčutljive na spremembe v svojem okolju in jim zna to zelo koristiti. In s tem znamo v bistvu, ko odstranjamo in škodimo ostalim prebivalcem morja, znamo s tem delati korist meduzam, ki se znajo zaradi tega bolj namnožiti. In tudi značilno je, da v morju, ki je bolj pod vplivom človeških dejavnikov, se pogosto izkaže, da je povečana prisotnost meduz. In jaz mislim, ta njihova dolgoživost in uspešnost je prav v njihovi preprosti zasnovi. In tako lahko lažje preživi spremembe, ki so usodne za kakšne bolj napredne kompleksne organizme.
0: Morje in mi.
3: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Dragi nočni sopotniki, na vrsti je tretja oddaja ob 50. obletnici uničujočih furlanskih potresov. Ti so v Italiji zahtevali skoraj 1000 žrtev in okoli 3000 ranjenih. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnos med sosednjima narodoma, predvsem pa dvignila ugled slovenski kulturi. Okrepila se je tudi slovenska narodna skupnost, ki je v Benečiji odločneje zahtevala spoštovanje svojih pravic. Spomine na preporod je v tretji epizodi podcasta Prelomnice zbrala Špela Lenardič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat potresla leta 1976.
3: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev in so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je leto po potresu Rdeči križ Slovenije ponudil možnost, da gremo letovati tudi na Debeli rtič. In to je bila spet ena taka pomembna prelomnica.
5: Živa Gruden je bila dolga leta ravnateljica dvojezične šole v Špetru. Iz domačih občin je kot prostovoljka v Benečijo prišla že dan po potresu in ostala. Med drugim je študijskim centrom Nadiža vodila poletna letovanja za otroke.
4: Potreben je bil kolektivni potni list. Starši so morali za vsakega otroka posebej podpisovati, komu ga izročajo v varstvo. Izredno visoka udeležba je takrat pokazala, da je pravzaprav neko nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo, ne? Da ljudje pač gledajo drugače. In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti, in da je tudi zrasla ideja o dvojezični šoli.
5: Dvojezični vrtec in osnovno šolo v Špetru letos obiskuje 230 otrok. Trnova pot, edine slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove v Videmski pokrajini, se je začela leta 1984. Zavedanje, da je pravica do izobraževanja v maternem jeziku legitimna in nujna za ohranitev narodne skupnosti, pa se je utrdilo po potresu, ki je leta 1976 prizadel tudi Benečijo.
4: Imam sliko, mislim, da je bilo na začetku Viškorše, ko je starejša ženska tako čisto negibno sedela na ruševinah pravzaprav. In to me je izredno pretreslo. Slika te nemoči in obupa, ki je takrat prevzemal ljudi.
5: Pomoč tržaških in goriških Slovencev, predvsem pa rojakov iz matične domovine, je korenito spremenila pogled na vse, kar je bilo povezano s slovensko kulturo. Država na drugi strani železne zavese, ki je italijanska politična propaganda v povojnem času pripisala vrsto negativnih konotacij, se je v stiski izkazala za širokosrčno prijateljico.
4: In tu ne mislim toliko na tisto prvo začetno pomoč, kolikor na strokovno delo, ki so ga slovenski inženjeri, gradbeniki opravili tu. Ne? S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
5: Zavest beneških Slovencev se je okrepila. V enem samem poletju se je na letovanju Mlada breza v Gorenjem Trbiju zvrstilo 170 otrok iz Nadiških in Terskih dolin.
4: Otroci so raziskovali, zbirali recepte, pravljice, risali hiše, spoznavali recimo arhitekturo, kmečka dela, vse te zadeve. Ob tem smo pa imeli tudi kulturne dejavnosti, med katerimi je bil tudi tečaj slovenščine.
5: Tako je dozorela želja po ustanovitvi vzgojno-izobraževalne ustanove z edinstvenim dvojezičnim učnim modelom, ki stremi k krepitvi krajevne, jezikovne in kulturne identitete.
4: Dobiti primerne prostore, tako da je vrtec stekel leta 84, se pravi 8 let po potresu, šola pa 2 leti kasneje.
5: Pobudnik, ki je ob sebi zbral tudi prve učitelje, je bil profesor Pavel Petričič, po katerem šola danes nosi tudi ime.
4: Tako da je dejansko zrasla ta zamisel iz neke skupine izobražencev z tega območja in tudi zato mislim, da je šola od vsega začetka bila izredno tesno povezana z okoljem, z ljudmi na tem območju.
5: Pomoč je v Furlanijo prišla iz vsega sveta. Po nekaterih izračunih so največ prispevale Združene države Amerike in Avstrija. Sledila je Jugoslavija. Med drugim je podarila tudi 95 montažnih hiš.
6: Prvi, ki so nam podarili hiše, takrat je bila bivša Jugoslavija. Potem so prišli inženirji, ki so imeli že izkušnje zmeraj iz Slovenije, ker so imeli že v bivši Jugoslaviji bil hud potres in so nam povedali, kako bi lahko popravili tiste hiše, ki so ostali.
5: Luisa Kerr živi v Bardu, vasi v Terski dolini, ki jo je potres povsem porušil. Montažne hiše še danes nudijo dom krajanom. Po potresni obnovi in znanju, ki so ga v Furlanijo prinesli slovenski inženirji, bomo pozornost namenili v peti epizodi podcasta Prelomnice.

0: katastrofi je sledil preporod.
1: Ker v gorotih območji, kjer je bilo veliko izseljevanje, so se vrnili domačini, ker so bili predvsem zidari, ki so šli po svetu. Naše vasi in tudi naše področje je imelo tudi eno kulturno pomlad. Smo močno čutili tisto povezovanje, tisto srečanje. Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
0: Zbori in kulturna društva so se okrepili. Nastajale so nove dejavnosti. Krajevna identiteta je pridobila veljavo. Z denarno pomočjo nekdanje Jugoslavije so zgradili kulturna domova v Lesah in Reziji. Odprtja Rozajanske kulturne hiše leta 1981 se živo spominja Renato Kualja, pesnik iz Doline pod Kaninom. To je bil eden izmed dogodkov, ki so spremenili meddržavne odnose.
2: Il fatto che la Jugoslavia comunista sia entrata in una Resia.
3: Komunistična Jugoslavija je vstopila v Rezijo, ki je bila izrazito protikomunistična in hkrati močno protislovanska, ter tam tudi ustvarila nekaj, kar so ljudje sprejeli za svoje. Že ob odprtju je bilo prizorišče povsem polno.
2: Inauguracione era piena così. Ed è ancora un elemento simbolo.
3: Ta stavba je še danes simbol povezovanja obeh čezmejnih prostorov. Ponudila je priložnost za krpanje odnosov med njima, ki so se nato nadaljevali. V tem kontekstu je nastala tudi zakonodaja o zaščiti slovenske manjšine, na kar so vplivali tudi ozemski sporazumi.
2: Anche sulla spinta del trattato di Osimo.
0: Za pesniško zbirko Besede je Renato Kualja leta 1985 prejel nagrado Prešernovega sklada. Potres, ki je 6. maja stresel tudi njegovo dolino, ga je spodbudil, da je napisal prvo pesem v maternem jeziku.
2: Potres. Hr, ko to bilo žvečara. Ko zemlja se potresala, nure so se cipile. No iše. So spadžuvale. Odjone uka ustrašane. Porižen honj so videle. Medveda uste. Doline prodave. No nisamo se vrvale.
0: Bilo je vroče ta večer, ko se je zemlja stresla, ko so se gore trgale in hiše so razpadale. Razprl strah nam je oči, smo ogen v risu videli, medveda v prodnatih dolinah.
2: Se skrila višta bova, rožarja več ni mojala. Kaj, ki sadinava, fuditjeva, za nes niso ni naukala.
0: Zvok kotaljenja skal je prestrašil otroke. Zdelo se je, kot bi bil konec sveta, saj so še ptice bežale, je v rezijanščini zapisal Renato Kualja. S popotresno obnovo pa preporoda ni doživela zgolj slovenska narodna skupnost. Svojo identiteto in položaj v deželi Furlaniji Julijski krajini je utrdila tudi avtohtona furlanska jezikovna skupnost.
4: Sì, furlans da spol terremoti si son chatas di gnuf insieme. Jere bisogna di darsi un eman forte.
3: Po potresu so se furlani ponovno povezali. Potrebovali so veliko pomoči. Številni izseljenci, ki so delali po vsem svetu, so se vrnili in pomagali obnoviti domove. Tako se je utrdila tradicija. Naš jezik, kultura in vera so ponovno postale cenjene vrednote, vlivale so upanje. Furlanska skupnost je v preteklosti doživela vojne, delitve, izseljenstvo, znala je najti moči za nov korak, za obnovo. Nadškof Alfredo Battisti, ki ga poznamo kot škofa obnove, je dejal, najprej je treba na noge postaviti Furlane, nato pa bomo obnovili še Furlanijo.
4: Rekonstrucion, kaladite, prime bisogna torna fai Furlans e dopo si può torna fai Friul.
0: Mauro Pascolini je upokojeni profesor geografije, ki se je dolga leta ukvarjal tudi s sociološkim vidikom popotresne obnove. Furlani so se oprijeli svojih korenin in iz ruševin ostali še močnejši. Množile so se publikacije v furlanskem jeziku, pridobili so svoj radijski in televizijski program, Ustanovili so deželno agencijo za zaščito furlanskega jezika. Vaške skupnosti so ostale trdno povezane tudi po septembrskem potresu, ko so na varno v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi.
4: E qui c'è una grande intuizione, non vengono smembrati i paesi.
3: Tu se je pokazala pomembna in dalnovidna odločitev. Vasi niso razselili, temveč so vaščane samo začasno premestili v kraje, kot so Lignano Sabbiadoro, Gradeš in Bibione. Tam so ohranili svoje skupnostno življenje, hkrati pa so se vsak dan z avtobusi vozili nazaj na območje obnove, na gradbišča svojih domov ali v tovarne, ki so jih ponovno postavljali na noge.
0: Po potresu se je prebivalcem Furlanije uresničila še ena dolgoletna želja. Z več kot 225 tisoč podpisi podpore so v Vidmu ustanovili univerzo, na kateri je bil zaposlen tudi Pascolini.
3: Furlani so univerzo v Vidmu dojemali kot razvojno priložnost, priložnost za izobraževanje mladih, prihodnih podjetnikov in novih nosilcev kulturnega življenja. To je bil ključen korak. Univerza je postala izjemno pomembno orodje za razvoj.
0: Po vzpostavitvi mreže opazovalnic je Italijanski državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko v Vidmu ustanovil tudi Center za seizmiološke raziskave. Prvi v državi so z deželnim zakonom vzpostavili deželno civilno zaščito. Več o tem v zadnji v nizu naših oddaj.
4: In 1977 segna all'anagrafe la fine dei flussi in uscita e l'arrivo di flussi in entrata.
3: Leto 1977 se je v demografsko statistiko upisalo kot leto konca izseljevanja in začetka priseljevanja. Ne le delavcev iz drugih italijanskih dežel ali iz bližnje Slovenije, takratne Jugoslavije. Tudi domačini so odtlej ostajali doma. Ostajali so, ker so bile obnovljene industrijske cone. Dela je bilo veliko in nastopil je gospodarski razcvet.
0: A kulturna in gospodarska rast sta se v 90-ih ustavila.
3: Tudi Furlanija je takrat postala, podobno kot druge italijanske dežele, območje z zelo nizko rodnostjo, starajočim se prebivalstvom in obsežnim nepremičninskim fondom iz časa obnove, ki je v veliki meri ostal prazen. Zato včasih govorijo celo o dvojni obnovi.

0: Izseljevanje, ki je obmejne kraje ohromilo po drugi svetovni vojni, se je zaključkom obnove vrnilo. Pretežno ruralna družba je bila s potresom prisiljena v hitre spremembe.
1: Vsaka hiša je imela svoj hlev enkrat, ker so živeli iz živinoreja, iz kmetijstva, predvsem naše vasi. Po potresu tega ni bilo več, ni bilo zgrajenih ne hlevov, ostala je mlekarna. Mlekarna danes je etnografski muzej v Bardu.
0: Nekdanja Jugoslavija je vlagala tudi v gospodarstvo, a v Terskih dolinah niso bili deležni pozornosti, je kritična Luisa Kerr.
1: Medtem ko v Nediških dolinah in v Rezi so bile zgrajena mešana podjetja, ki so nastala po potresu, v Terski dolini sploh tega ni bilo.
0: V Bardu, vasi ujeti med vrhovi Velikega Karmana in Mušcev ter grebenom Stola, je danes slabše kot pred 50 leti. Aktualni župan s slovenskim jezikom in kulturo ne želi imeti nič skupnega.
1: Danes je zelo žalostno se skupaj, ker imamo tako občinsko upravo, ki nam je zaprla tiste centre, ki so nam podarili po potresu, čakamo na boljše čase.
0: V prostor se je potihoma ponovno prikradel nacionalizem, ki je desetletja zatiral glas beneških Slovencev.
2: Ten čas recimo ni bilo prve leta nobenega problema. Je bilo eno vzdušje drugače. Ten čas se je razumelo, da moraš biti vsi skupaj, da se moraš pomagati. Ne? In telo vzdušje je počasi recimo nehalo. Ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
0: Fabio Bonini je bil pred 50 leti župan občine Grmek v Nadiških dolinah. Tedaj je skrbel za 1000 prebivalcev. Zdaj jih v objemu narave ustraja še okoli 300 mladih, se kislo pošali.
2: Ne bote razumela, kje smo.
1: Aha.
2: Tista hiša ni nobednega, telja ni nobednega, telji ni nobednega, telji ni nobednega, telji ni nobednega, telji ni nobednega, telji na stara hljev ni nobednega, tiste ni nobednega, stari hljev.
3: Koliko je torej prebivalcev tukaj v Klodičih?
2: Klodičih zdaj jih je 30, jih je bilo približno 80 enkrat, je bilo 5 hostilni.
0: Tudi v 7 vaseh Doline Rezije se je število prebivalcev v 50 letih več kot prepolovilo. Ostaja jih okoli 800. Življenje v dolini se je po potresu spremenilo, pravi Dino Valente iz Osojan.
4: Allora, prinku potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché z tebidim pa iz buhe, ni bilo kar dela so ni. Allora, ko je mizerje, ljudje si pomagali.
0: Skupnost ni več povezana kot nekoč. V času revščine so si ljudje pomagali. Skupaj so se veselili pustnih običajev, koledovanja, glasbe in plesa. Vse to se je začelo izgubljati.
4: Prim so si dali eno roko, dopo prišla pa bohatuje, dopo preke prišlo delo, so prišle bečave. Allora, dopo vsak so po svi pote.
0: V nove domove se je naselil sodobni način življenja. Bogatija in denar pa pokvarita ljudi, je prepričan dolgoletni član folklorne skupine Valrezija. Če se bo demografski padec nadaljeval, strokovnjaki ocenjujejo, da bo dežela Furlanija Julijska krajina leta 2050 imela manj kot 800 tisoč prebivalcev. Potres pa ni preoblikoval le Furlanije, ampak tudi Posočje. Prav zaradi strahu, da bi se ljudje izselili, so morali pred 50 leti sprejeti hitre odločitve. Največ dilem je še danes glede Breginja.
5: Naslednjič v prelomnicah.
6: Ko so bila v bistvu mešana mnenja ali podret ali nepodret, ampak potem je odločitev padla na to, da so ljudje na prvem mestu, da morajo takoj dobiti streho nad glavo in en način bivanja, ki je primeren.
7: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj.
8: No ja, zdaj v Novo Breginjo, ker so to pol pa te robnike naredili, a ne, pa v bistvu pločnike, pa te širše ceste, se nam je zdelo, kako da smo na Peti aveniji, tako da to je bilo neverjeten preskok.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
5: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vrstijo se čestitke novemu mandatarju, predsedniku SDS Janezu Janši, tudi iz tujine. Med drugim so mu čestitali voditelji Evropske komisije, Evropskega sveta in Evropskega parlamenta ter premijeji Hrvaške, Italije in Ukrajine. Čestitkam se je pridružil tudi Izrael. V Združenju občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. V okoljevarstveni organizaciji Umanotera pa so prepričani, da bodo ukrepi iz pogodbe stopnjevali okoljsko krizo. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganja v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrač s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor. Kot so še sporočili, v okviru svojih pristojnosti nadaljujejo dejavnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu. S problematiko so bili seznanjeni v letos, potem ko so prve odpoklice igrač konec prejšnjega leta in v začetku tega objavili v Avstraliji in Novi Zelandiji, poznaje pa tudi v Evropski uniji. Na kolesarski dirki po Italiji karavano danes čaka zahtevna etapa v dolini Aoste. Favorit dirke ostaja danes Jonas Vingegor, ki v skupnem seštevku zaostaja za 33 sekund. Včerajšnjo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

Noćni program na Prvom. Na vrsti je posnetek koncerta, ki ga je Radio Koper posnel v studiu Hendrix. Lani oktobra smo v oddaji Jazz v Hendrixu gostili izjemne mlade sile Slovenija Ska Jazz Collective. Obiskala nas je 9-članska zasedba, ki združuje elemente ska in jazz glasbe, pa tudi vplive latinskoameriških zvočnosti in Dixielanda. Gostiteljica je bila Mojca Maljevac. Vabljen k poslušanju posnetka.